0: viðmiða vegalengdir til skóla.
1: Það var Ásrún Aldís Hreinsdóttir sem sagði þarna frá. Nýliðar kommentri voru lítil fyrirstaða fyrir Englandsmeistara Arsenal í fyrsta leik tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni. Arsenal vann leikinn 3-0. Fyrsta umferðin hefur heldur áfram um helgina og síðasti leikur viðureign Fulham og Chelsea á mánudag. Og veðrið, suðvestan kaldi, stinningskaldið, allhvassvindur og rigning eða súld landið sunnan og vestanvert, staðbundin talsverð úrkoma, en annars úrkoma minna. Það dregur úr vætu annað kvöld, hiti víða 10-19 stig, hlýjast austanlands. Fréttir verða næst, sagði útarpi klukkan 1, alltaf á vefnum okkar rúf.is, fréttalestri lokið.

0: Útvarp Reykjavík. Nú tekur við næturútvarp Brásar 1 og fylgi hlustendum í gegnum aðfaranótt laugardagsins 22. ágúst. Fyrsta á dagskrá næturútvarpsins er fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi.
1: Þetta er spegillinn umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Bretar, frakkar, ítalir, spánverjar, þjóðverjar og danir. Þessar þjóðir eru margt ólíkar en þær eiga líka margt sameiginlegt. Meðal annars það að telja glæpi vera færast í vöxt í sínum löndum, jafnvel mikið í vöxt og þá ekki síst ofbeldisglæpi. Annað sem þær eiga sameiginlegt er að hafa rangt fyrir sér akkúrat þetta. Gögn sýna nefnilega hið gagnstæða. Í öllum þessum löndum fer glæpatíðni lækkandi í heildina og ofbeldisglæpum og alveg sérstaklega morðum hefur fækkað meira en öðrum glæpum allt frá aldamótum og sumstaðar enn lengur. Vestur Evrópa er sem sagt mun öruggari staður í dag en hún var á 9. og 10. áratug síðustu aldar. Þetta var líka við Bandaríkin þar sem alvarlegum ofbeldisglæpum að borð við morð, nauðgun, rán og alvarlega líkamsárásir hefur fækkað mikið á síðustu tveimur áratugum úr hátt í 500 og hverja 100.000 íbúa í byrjun aldarinnar niður í 328. Í Evrópulöndunum sem fyrrnefnd könnun nær til hefur morðum fækkað alltaf 30 upp í rúmlega 50% frá 10. áratugnum og reyndar enn meira á Ítalíu. Þar voru fram 1917 morð árið 1991 en þau voru 327 árið 2024. Svipaða sögu að segja frá Frakklandi þar sem morðtíðni var 2,3 morð á hverja 100.000 íbúa 1995 en er núna 1,4 þrátt fyrir örlitla aukningu á allra síðustu árum. Margrét Valdimarsdóttir, félags- og afbrotafræðingur, hvað skýrir þessa þróun?
2: Langflesta rannsóknir á þessari miklu fækkun hafa verið gerðar í Bandaríkjunum og þar hafa komið fram svona skýringar á borð við endalok krakkfaraldursins þarna, upp úr 1980-1990 og þyngri refsingar og almennt svona bara með meiri tækni þá höfum við bætt eftirlit, meiri löggæslu, fleiri lögreglumönnum. Og svo hefur líka verið bent á í Bandaríkjunum bara fleiri innflytjendur af því að ofbeldisbrotum hefur fækkað mest á þeim svæðum þar sem að hæsta hlutfall innflytjenda er. En sko þetta eru skýringarna sem hafa komið í ljós í svona bandarískum rannsóknum og eru svona talin almennt skýra það. En þegar maður skoðar heiminn allan og vestræna heim allan af því að sambærileg fækkun hefur líka átt sér stað einmitt eins og þú nefnir í öðru löndum að þá ná þessar skýringar ekki að skýra það vegna þess að það var til dæmis engin krakkfaraldur í Evrópu á svipuðum tíma og í Bandaríkjunum. Refsingum þær voru ekki að þyngjast í Evrópu eins og í Bandaríkjunum. Þannig að þá skoðum við hvað er það sem skýrir nær svona að skýra þetta í svona mörgum löndum og svipuðum tíma og þá hefur verið bent á til dæmis eins og bara öldrun þjóða. Að við höfum verið að eldast að bara hópurinn sem er mest að brjóta af sér í öllum samfélagum óháð stað og þíma eru ungir karlmenn og það er bara hlutfallslega færri ungir karlmenn í þessum löndum og svo hefur líka er önnur skýring sem er mjög áhugaverð er breyttur lífstíl ungs fólks fyrir 20-30 árum að það var ungt fólk utan heimilis á kvöldin að hanga saman í hópum Og hittast og hérna drekka áfengi, neita víknefna og stundum að valda skaða og við vitum það að ungt fólk þegar lífstíll er bara öðruvís í dag, það eyðir meiri tíma heima hjá sér í tölvunni. Það er einhver skýring en svo líka bara aukin hagvöxtur og aukið eftirlit sem hefur komið með svona meiri tækni en svo held ég líka að það sé mikilvægt eins og sumir hafa verið að benda á afbrotafræðingar sem hafa verið að skoða þetta sérstaklega sem er mikilvægt er að svona árunum á undan þá var menntun að aukast og svona almenn þekking okkar að aukast sem var til þess að við til dæmis breytt við þór gagvart uppeldi barna að það sé ekki viðeigandi að hérna, beita líkamlegum refsingum Og svona viðhorf okkar til þess að bregðast við einhvern veginn ágreiningi með ofbeldi væri ekki skynsamleg. Þannig að viðhorf okkar til bara hvernig við eigum að haga okkur í samfélagi manna hafa breyst. Og ég held að það hljóti líka að vera hluta af þessu.
1: Og öldrunin, hún skýri nú valla mikið því að það ekki nóg með að glæpunum sé og þessum alvarlegu glæpunum sé að fækka hlutfallslega. Þeim Nei. Er bókstaflega að fækka mikið eins og til dæmis dæmið Ítalíu sýnir. Yfir 1900 morð árið 1991, 327 2024. Þannig að þetta ekki bara hlutfallslega fækkun, þetta bara konkrétt fækkun á, á svona glæpum.
2: Þetta gríðarleg hérna fækkun. Sko, svona líðfræðileg dreifing heilla þjóða skiptir máli ef að 20% þjóðarinnar eldri 65 ára og það fækkar þá úr hópi þeirra sem eru 15 til 25 það mun hafa áhrif en eins og bendir á þessi skýring öldrun þjóna nær ekki eina skýra þessa gríðarlegu fækkun sem hefur átt sér stað í mörgum löndum og það sem að flestir afbrotafræðingar eru sammála er að það engin ein skýring að þegar þú ert komið með þess að mörgu þætti saman að þá hefur það leitt til þess að, að ofbeldisbrotu, sérstaklega alvarlegu ofbeldi, hefur fækkað mjög víða. Svo það líka annað sem að mér finnst áhugavert og svona hefur verið bent á. Sko þegar við erum að horfa þess að fækkun þá erum við að bera saman manndrápstíðinni til dæmis 1980-1990, tíundi áratugur síðustu aldar, er að ef til voru þeir áratugir sérstakir að því leitinu að þar var há manndrápstíðinni, þannig að við erum bara að komast aftur í eðlilegt ástand, það gæti verið einskýring að þá gætu við vilja horfa á 100 ár, 200 ár og það almennt þannig ef við skoðum bara mjög langa tíma tilhengin hefur verið að verða aðeins friðsælli að við séum svona flest samfélög sé að verða aðeins örugari allavega hefur í svona þessu vestræna heimi
1: Þú myndist á það í Bandaríkjunum að ein skýringi sem menn finna þar eða hluti af skýringunum gætilegi því að innflytendur sé að fjölga sem margir virðast þó tengja við aukna og hækkandi glæpatíðni. Innflytendum hefur líka fjölgað í Evrópu á þessum tíma mm-hmm. og flóttafólki sérstaklega.
2: Já.
1: Það kom nú heil milljón barn til Þýskalands hér fyrir örfáum árum frá Sýrlandi og Ítalir ger mikið í þeir en að hefta för flóttafólks til Ítalíu, sagðum svo að segja frá Grikklandi á sama tíma og innflytendum fjölga bæði í Bandaríkjunum og í Vestur-Evrópu, þá fara glæpið niður á við.
2: Já, sko það er alveg skýrt, í Bandaríkjunum er það alveg skýrt að tíðni afbrota og hérna fjöldi innflytjanda sem býr á ákveðnum svæðum að það er neikvætt samband þarna á milli. Að öruggustu svæðin í Bandaríkjunum eru borgirnar eða svæðin þar sem það er hátt hlutfall innflytjanda. Rannsóknir hafa líka sýnt það í Bandaríkjunum að innflytjendur eru almennt ólíklegri til að brjóta af sér heldur en innfætir Og þetta hægt að segja svona með nokkuri vissu vegna þess að það hafa bara verið gerða svo margar rannsóknir í Bandaríkjunum sem sýna þetta. Það er svona staðfest þekking. Hvað varðar Evrópu og innflytjendur, ef við erum að velta þessu fyrir okkur, þá eru rannsóknir að sýna mun meiri breytileika. Til dæmis hérna í Þýskalandi, þá eru innflytjendur líklegri til þess en innfættir til þess að vera handteknir og fangelsaðir heldur en innfættir þjóðverjar. Þannig að sambandi hérna í Evrópu þegar kemur að innflytjendum er ekki eins og það í Bandaríkjunum. Það meiri svona fjölbreytileiki á milli landa og þá hafa menn spurt sig að því hvers vegna það? Er það vegna þess að það að koma ólík tegunda innflytjendu til Evrópu í Bandaríkjunum? Eða er það vegna þess að Bandaríkin eru innflytjenda þjóð og eiga svona langa sögu og byggjast upp sem þjóð af innflytjendum? Og það mjög auðvelt fyrir innflytjenda að koma til Bandaríkjun og verða hluti af samfélaginu en halda samt í sína rætur á sama tíma. En þegar að innflytjendu koma til Evrópu og ég tala nú um eins og þú nefnir þessi stóri fjöldi af sko viðkvæmasta hópnum að þá eru viðmóti líka í löndunum er allt annað heldur en eða í Bandaríkjunum. Þannig að svona aðstæður innflytjenda í Evrópu eru ólíkar heldur en aðstæður innflytjenda í Bandaríkjunum. Þannig að það ekki alveg sko hvort að innflytjendur tengist þessari afbrotatíðni í Evrópu er bara, það ekki alveg skýrt svar við því sko að því að rannsóknir sýnast nokkuð mismunandi niðurstöður.
1: Það er allavega ljóst að þeir eru ekki að fjölga morðum á Ítalíu.
2: Þeir eru ekki að fjölga þeim á Ítalíu, það er alveg ljóst og það er líka að því að sko, ég meina margir á Íslandi horfa til Norðurlandana og munstri ekki búið að vera nákvæmlega eins og Norðurlöndunum en þó það þannig að á Norðurlöndunum hefur ef við erum að tala fyrir utan Ísland, við erum að tala Finnland, Danmark, Noreg og Svíþjóð að þá hefur manndrápstíðni líka verið að lækka þar mest farið niður í Finnlandi af því að þar var hún hæst en manndrápstíðni hefur líka lækkað í Danmörku og í Noreg hún hefur var almennt að lækka í Svíþjóð en hækkaði síðan aðeins í Svíþjóð 2013 og svo aftur 2020 og 2023.
1: Í þessu miklu ofbeldisöldum sem þar reyði yfir.
2: Já, og hækkunin í Svíþjóð en nær eingöngu bundi við skotárásir eða manndráp með skotvopnum sem svona nýtt vandamál í Svíþjóð en ef við skoðum öll önnur manndráp í Svíþjóð þá hefur þeim almennt verið að fækka. En það kom hann einhver ofbeldisbylgja í Svíþjóð, sérstaklega í sem stórborgum eins og Stokkólmi, Malmö og Gautaborg þar sem voru óvenju margar skotárásir.
1: Og þetta tengdu menn átökum í undirheimanum
2: Já.
1: Og milli glæpagengja sem yfirlega voru þá líka tengd við innflytjendur, ekki satt?
2: Jú, og það sko samkvæmt svona minni þekkingu og það sem hefur verið skrifað bæði hérna svona greiningadeildir lögreglunar í Svíþjóð og bara svona akademíska rannsóknir frá Svíþjóð þá hefur svíum ekki vegna vel að aðlaga innflytjendur að sínu samfélagi. Það eru ýmsar svona ýmis vandamál sem hafa komið upp, það hafa orðið svona spruttið upp hverfi þar sem að allir svona samansapn af íbúum sem búa við mjög svona erfiðar félagslega aðstæður og þar sem að það mjög hátt hlutfall af innflytjendur sem koma frá ýmsum heimshlutum á saman svæði sem eiga ekkit sameiginlegt nema að vera innflytjendur í veikri stöðu og þetta hefur líklega orðið til þess að það hafa sprottið upp alls konar glæpagengi og svona skipuleg brotastar sem í Svíþjóð hefur aukist og einmitt mikiðanni hafa tengsl við þessi innflytjenda samfélög en þessi hópar í Svíþjóð eru þó ekki þannig að það sé bara sérstaklega einn innflytjenda hópur sem sé þessi hópur og þessi, þetta blandaðir hópar En það sem þessir ungu menn aðalega eiga sameiginlegt að koma úr þessum hverfum sem að hafa verið að spretta upp á síðustu áratugum og eru svolítið svona jaðarsett. Það fólk sem býr í þessu hverfum og ekki að treysta stofnunum samfélagsins, ekki að treysta skólakerfinu, ekki að treysta lögreglunni, ekki að treysta dómskerfinu og stendur svolítið utan við samfélagið. Ég held að það sé hluti af vandamálinu sem að við orðið til þess að ástandi var mjög slæmt þarna 2023 í Svíþjóð.
1: Hvernig þróun á þessu sviði hér? Ofbeldisglæpum, alvarlegum glæpum að fækka hér líka?
2: Þeim var að fækka, en bara þessi allra síðustu ár og við verum að skoða bara alvarlegustu ofbeldisbrotin, það sem skilgreint í gögnum lögregluna sem hérna, meiri hátta líkamsárás og manndrápin, þá fjölgun núna á allra síðustu árum. Og raunverulega ekki bara fjöldi heldur líka fjölgum per íbúa. Og sko manndrápstíðni á Íslandi hefur alltaf sveiflast mjög mikið því að það hafa bara verið svo fá. Þannig að tíðnin hefur sveiflast mjög mikið hjá okkur. 2024 voru þau átta sem hafi ekki sést áður. Þannig að svona, þau eru, hafa verið óvenju mörg svona allra síðustu árum. En hvort að það sé eitthvað frávik og hvort að það muni fara aftur niður er svo... eitthvað sem mun koma væntanlega í ljós með tímanum.
1: Hvað með aðra ofbeldisglæpi, alvarlega líkamsárásir og kynferðisglæpi, nauðganir?
2: Samkvæmt tilkynningum til lögreglunar, þá hefur orðið fjölgun á síðustu árum á nauðgunum, kynferðisbrotum. En þá verðum við að hafa í huga að bara með að skoða gögn lögreglunar, að þá erum við auðvitað að skoða tilkynningar og bara skilgreiningu á nauðgun hefur breyst mjög mikið í íslensku lögum. En líka það að bara vilji kvenna aðalega til að tilkynna til lögreglu hefur breyst. Og ef ég skoða langtíma gagsi koma úr þolendakönnun lögreglunar, þar sem að bara svo stórt tilvilnar úrtaki spurt hvort að hafi orðið fyrir einhvers konar broti á síðasta orðið og þá hvernig broti, þá hefur ekki orðið fjölgun á kynferðisbrotum, þá er þetta svona nokkuð stöðugt, en það eru fleiri tilkynningar sem eru að berast til lögreglu kynferðisbrot á síðustu árum, já, síðan eftir COVID-19.

0: notkun eða samfélagsmiðla, ykkur gerfi greind og falsfréttir og hérna sem dreifast út um allt. En þetta var líka svona áður en við fórum öll að eyða svona miklu tíma á samfélagsmiðlum. Ég held að megin skýringin sé bara þessi sammannlega neikvæðni skekkja. Að við höfum tilhneigingu til að veita því sem neikvætt, sem hættulegt, meiri athygli heldur en einhverju sem jákvæðu. Af því að við bara þurftum á því að halda til þess að lifa afhreinlega, að bregða strátt við mögulegum hættum, hættulegu fólki eða rándýrum. Þannig að sko rannsóknir hafa sýnt það að bara mannsheilin þannig að við veitum fréttum af hættum, af alvarlegum afbrotum, meiri athygli heldur en fréttum einhverju tölfræði hún sé að lækka. Og líka þegar við erum að fá stöðugt sko fréttir af einstaka alvarlegu afbroti, svo ofbeldisbroti, að þá fáum við slíka fréttir í formi svona sögu. Við erum að heyra af atvikum, við erum að heyra af þolendum og gerendum, þetta saga og við munum hana mjög vel og hún fær svona hérna ítrundri þessa tilfinningu að það sé alltaf verða hættulegra á meðan fréttir af einhverju tölfræði vekur bara minni athygli og við munum hann ekki nema í skemmri tíma. Þetta hluti af ástæðinni, þessi bara almenna neikvæðniskekkja.
1: Þessi sjálfsbjargar hvað, við verðum, já, megum ekki verða of værukær.
0: Við megum ekki verða of værukær, en svo það hitt svona, sem aðeins svona meira cynical ástæða, man ekki íslenska orði.
1: Kaldhæðnisleg.
0: Kaldhæðnisleg ástæða, svona skýring, að það eru hópar í samfélaginu sem hafa hreinlega hagsmunni af því að við höfum þá tilfinningunni að allt sé að fara til fjandans, að allt sé að verða hættulegra, afbrotu sé að fjölga. Og svona beinast eru þetta það sem hefur verið fjallað mikið, bara undanfærið að pólitíkusar sem að átta sig á því hvað þetta getur haft mikið vægi, mikið gildi að við séum óttaslegin og að það að bera á borð svona einhverjar einfalda lausnir og nú á loksins að fara að taka á þessu vandamáli sem algjörlega farið úr böndunum, þessi svona orræða að hún virkar ansi vel. Þannig að þetta, þessi tilfinningum að sé að vera allt sé að versna, það íttur undir hana með þessu og þetta auðvitað vel þekkt og hefur vel rannsakað eins og í Bandaríkjunum og svo sér maður hvernig Evrópa hefur verið að fara svona á svipaða slóðir. En svo má líka nefna að það ekki bara einhverju pólitíkusar sem gætu haft hagsmuna því að við höfum þá tilfinninguna allt sé að versna að þessu leiti. Þetta bara alls konar stofnanir gætu haft hagsmuna að því eins og bara mér dettur í hug lögreglan ef að afbrotum að fjölga, ef að lögreglan upplýði sig fjársvelta eða þurfa auki mannskap. Nú ég ekki að segja að íslenska lögreglan gerir þetta eða sé eitthvað dæmi það, en þetta svona það sem hefur verið fjallað í öðru samfélögu. Er að stofnanir auðvitað hafa hagsmuni margar hverjar af því að við trúum því að ákveðin vandamál sé að aukast vegna þess að þau eru að aukast og þau eru möguleg lausn við þessum vandamál sem er komið upp, að þá eru auðvitað gott að við höfum þá tilfinningunni eða það sé alltaf versna. Þetta er svona dæmi það sem að hefur komið upp og verið skrifað eins og í bandarísku samfélagi að svona lögreglan hafi ítt undir þessa tilfinningu, ekki bara lögreglan heldur aðra stofnanlinn líka, í þessum tilgangi á meðan að þeirra eigin gögn voru að sína lækkun, að þá talað það opinberlega að það sé hækkun.
1: Og svo er náttúrulega líka engagerinn sem hefur hagað því að fólk sé hrætt. Og þetta er stór business.
0: Þetta er risastór business, sko. Og svo fyrir aftur til Íslands og hugsar okkar samfélagi að þá sýnir mitt kannanir hér líka að svona færri, hlutfallslega færri ár eftir ár upplifu sig öruga í miðborg Reykjavíkur. Og okkur er það ótti sem einhvern veginn órökkréttur. En svo hugsa maður íslensku tölfræðina og þá svona, þú veist, það erfitt að segja hvað rökréttur ótti hjá fólki.
1: En þetta ekki bara sama gamla, þetta ekki bara við hérna fjölmiðlarnir sem erum alltaf að blása allt upp og setja fram einhverjar æsifréttir? Þetta ekki bara allt okkur að kenna?
0: Sko, það þannig að rannsóknir sem voru gerðar og sérstaklega fyrir svona þessa miklu samfélagsmiðla notkun, að þær sýndu það að fólk sem neytir meiri fjölmiðla, les meiri fréttir, horfir meiri á fréttir, að það óttaslegnara. Þannig að það hrættara við afbrot heldur en fólk sem neytir minni fjölmiðla. Þannig að það kannski stýður þessa tilgátu.
1: Segir Margrét Valdmarsdóttir. Fleira ekki í speglinum. Hugrún Hannesdóttir Diego hafði umsjónað kvöldfréttum. Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. En tæknimaður var Mark Eldredt. Verið þið sæl.

0: Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn. En nú endurflytjum við Glóbalíu frá því eftir hádegið í gær. Umsjón hefur Jelena Tsirits.
1: Góðir áheyrendur, vikuleg heimsreisa Glóbalíu hefst í dag sem veiðiferð, einhver staður í Kína.

Dai Xiaolian lék lag veiðimannsins á hljóðfærið Guqin, kínverskan sitar með sjö strengi sem leikarinn heldur í kjöltunni og plokkar. Árið 2003 var hljóðfærið sett á lista UNESCO yfir óáþreifanlega menningararfleifð heimsins. Það mætti segja að það hafi verið langur aðdragandi að því, en hljóðfærið 3000 ára gamalt. Harmonikan hins vegar ekki einu sinni orðin 200 ára.

Tvær stórkostlegar raddir sungu hvorum sína tónlistarhefðina. Fyrst flutti Jorge Fernando eigið lag, Velho Fado, þessa portugalsku tónlistarhefð sem toppar flestar aðrar þegar kemur að því að tjá sorg og trega. Svo heyrðum við hina kólumbísku Totola Momposina, syngja lag eftir Mario Garenja, Yo me llamo Cumbia, eða Ég heiti Cumbia. Sú tónlistarhefð fættist í Kólumbíu við strendur Karibahafs, þegar afrískar, spænskar og frumbyggja tónlistarhefðir mættust, sem ekki ólíkt því sem gerðist í Brasilíu.

Við heyrðum lög frá þremur fyrrverandi nýlendum Portugals. Fyrst stoppuðum við í Brasilíu til að heyra gítarleikaran Toninho Horta flytja eigið lag, Aqui O. Fernando Brandt samti textan sem fjallar Minas Gerais, heima hér að höfundana tvekja. Roberto Ribeiro söng í hljóðrituninni sem frá 1980. Beint austur yfir Atlantshaf frá Brasilíu liggur Angola. Þaðan heyrðum við ljóð og tóna Josés Adelinos Barceló de Carvalho, þekktur undir listamannsnafninu Bonga. Hann flutti Dois Poemas Irmãos eða tvö systkinaljóð sem hann samti ásamt Tijón og sendi frá sér 1975. Í hafinu á milli Brasilíu og Angola, þó töluvert norðar, líkja grænhöfða eyjar. Söngkonan Maria de Barros á rætur að reykja þangað þó að hún sé fætt í Senegal og alin upp í Máritaníu og Bandaríkjunum. De Barros flutti laga á blendingsmáli grænhöfða eyja, Minada Catem eða Ég hef ekkert. Það fjallar að finna sátt, auðmýtt og frið í skugga fátæktar. Globalía heldur nú til Nígeríu.

Söngkonan Maluma frá Máritaníu flutti lagið Wealthy af plötunni Dunja sem kom út 2004. Á undan heyrðum við lög frá Nígeríu og Gíneu Bissá. Fyrst var það King Sunny Ade sem flutti frumsamið lag frá 1995 í Ami. Svo heyrðum við Eneidu Marta flytja lagið Nabu Mons eða í höndum þínum. Það kom út á fyrstu plötu söngkonunnar árið 2001. Næst förum við austur til Palestínu.

Tónlistarkonan Rimbana frá Palestínu flutti lagið Seasons of the Violet sem hún samti ásamt gítarleikaranum Leonid Alexeyenko. Textin eftir móður Rim, Zuhaira Sabah. Hljómsveitin Black Lion Band tók við af henni með lagið Get Awo. Sú sveit sló í gegn í Eþíópíu á 8. áratug síðustu aldar og í þvílandi líkur þættinum. Söngvarinn Geta Cheo Kassa flytur Te Zeta Slow Fast, lag sem hefst í rólegri hefðbundnari stíl og færir sig síðan yfir í nýrri og framsagnari. Þannig verða allar tónlistar hefðir að gera sem vilja lifa áfram og heilla nýja hlustendur. Takk fyrir að vera meðal þeirra.

Jelena Týrit styrði Glóbalíu. En nú komið að óskastundinni hér í næturútvarpi Rásar 1. Umsjón hefur Svanhildur Jakobsdóttir.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Við fáum afmæliskveðju fyrst. Sigurbjörn Pálsson átti afmæli 15. ágúst og fær nú kveðjur og hamingjóskir frá fjölskyldinni á Hvammstanga með laginu Sumarið er tíminn og það G7D sem að flytur.

Sumarið að tíminn heiti lagið og það var hljómsveitin G7D með Bubba í broddi fylkingar sem að flutti lagið sem eftir Bubba og hann gerði textan líka og það var Sigurbjörn Pálsson sem að fekk afmæliskveðjur frá fjölskyldinu á Komstanga með laginu. Og afmæliskveðja kemur hérna aftur. María Óskarsdóttir sendir hana og segir Elsku Haddi minn. Innilega til hamingju með daginn hinn 9. ágúst síðastliðinn. Það var gaman að fá að eyða honum með þér, hlakka til ókominnar framtíðar okkar og sendi lagið með þér sem Ragnheiður Gröndal syngur. Kær kveðja, María Óskarsdóttir.

Það var Ragnheiður Gröndal sem að sang lagið með þér, Bubbi Mortens samdi það, textan líka, Mari Óskarsdóttir sendi Hadda afmæliskveðir með laginu. En hún Guðný Rúnarsdóttir byður óskalag sem að heitir I am a tree now. Lagið eftir Þóru Björk Þórðardóttur og það hún sem syngur. Og Guðný sendir okkur hérna líka kveðjum laginu með þökk fyrir æðislega skemmtilega þátt, segir hún. Og við þökkum henni auðvitað kærlega fyrir og hérna kemur lagið I am a tree now.

Þetta var lagi sem heitir I am a tree now og það var Þóra Björk Þórðardóttir sem söng lag sitt og texta og þetta var óskalag fyrir Guðný Rúnarsdóttur. Og þá kemur óskalag fyrir Kristínu Ægisdóttur í Keflavík. Hana langar til að heyra Jakob Hafstein syngja Lapi listamannakrá í Flórens.

Þetta var lagið Lapi listamannagrá í Flórens og það var Jakob Hafstein og hljómsveit Karspilli sem að flutti það og það var Kristín Ægisdóttir í Keflavík sem að bað það og lagið samti Jakob, textin eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. En þau Hafdís og Kári í Grindavík áttu 25 ára brúðkaupsafmæli 10. ágúst síðastliðin og fá nú hjartans hamingjóskir frá fjölskyldinni í Stóragerðinu með laginu Ástarsæla og það Pálmi Gunnarsson sem syngur.

Það var hann Pálmi Gunnarsson sem er söng lagið Ástarsæla eftir Gunnar Þórðarsson við texta Þorsteins Eggertssonar. Þetta var hljóðrit 1972 og það voru þau Hafdís og Kári í Grindavík sem að fengu hjartans hamingjóskir með 25 ára brúðkaupsafmæli sitt frá fjölskyldunni í Stóragerðinu með laginu. Og afmæliskvæði hér og hún til hennar Láru Kjartansdóttir Reykjavík. Lára átti afmæli 17. ágúst og far nú hjartans kveðjur og hamingjóskir frá Lóu og Steina í garðinum með laginu Little Things Mean a Lot með Guðrúnu á Simonar og hljómsveit Johnnys Gregory.

Það voru Guðrún og Símonar og hljómsveit Jónis Gregori sem fluttu lagið Little Things Mean a Lot og það var hún Lára Kjartansdóttir sem við fekk afmæliskveðir frá Lóu og Steina með laginu. Og þá kemur óskalag fyrir Brimar Ólafsson í Vestmannaugum. Brimar langar til að heyra lagið hann eins að kalda úr eiginum og það Óðinn Valdimarsson og Atlanti kvartettin sem að syngja og leika.

Óðinn Valdimarsson og Atlandi kvartettinn hlutu lagið hann einsakalt úr eyjunum, lag og text eftir Jón Sigurðsson og þetta var að óska lag fyrir Brímar Ólafsson í Vestmannaeyjum. En það hún Guðrún Gunnarsdóttir sem að syngu næsta lag og með því fær Hulda Hjálmarsdóttir á Akureyri kærar kveðjur frá Brynjari í Reykjavík. Lagið ég sé Akureyri eftir Bjarni Hafþór Helgason og það var Þórir Úlfarsson sem að útsetti lagið.

Það var hún Guðra Gunnarsdóttir sem að söng lag og texta Bjarna Hafþórs Helgasonar Ég sé Akureyri og það var hún Hulda Hjálmarsdóttir á Akureyri sem að fekk kveðjur með laginu frá honu Brynjari. Og þá kemur hér óskalag fyrir hana Sigrúnu í Kópavogi. Hana langar til að heyra Ragnar Bjarnason og hana Leilo syngja lagið Þannig týnist tíminn eftir hann Bjartmar Guðlaugsson, hann samti bæði lag og ljóð. Og þetta verður síðasta óskalagið þessu sinni. Við minnum á símatíman sem er byrjaður sími 899-4724, 899-4724 og hann stendur teiklukkan 11.30, 11.30. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com, óskastundin hjá gmail.com og utan áskriftin óskastundin rúf efstaleit 103 Reykjavík. En við okkur samveruna í dag og hittumst í næstu viku. Verið sæl.

0: Svanhildur Jakobsdóttir hafði umsjón með Óskarstundinni. Næsta dagskrá er sögur af landi endurlit. Umsjón með þættinum hefur Gía Hólmgeirsdóttir.
1: Komið sæl, þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp eldri þætti af sögum af landi, þáttaruð sem var á dagskrá Rásar 1 frá árinu 2015 til 2023. Og í dag rifjum við upp umfjöllun frá október 2017 þar sem fjörið var alls ráðandi. Umsjónarmaður var Dagur Gunnarsson.
2: Í þættinum í dag fjöllum við fjör. Það fyrsta sem manni dettur í hug að sjálfsögðu líf og fjör. Skemmtileg læti sem fútt í. Það má líka hafa aðra merkingu orðsins í huga því fjör getur líka merkt líf. Samanber við megum ekki verða fyrir fjör tjóni og vernda þarf fjör egg þjóðarinnar. Þannig kemur í ljós að líf og fjör í raun einn og sami hluturinn. Við skulum byrja þáttinn á innslagi vestan af fjörðum. Halla Ólafsdóttir fann fjörið í leikhúsinu og fjallar hér nýtt íslenskt barnaleikrit sem nefnist einfaldlega Oddur og Siggi. Eftir aðalpersónum leikritsins.
3: Sýningin heitir Oddur og Siggi og við heitum Oddur og Siggi.
4: Er það tilviljun að?
3: Nei, ég get ekki sagt það. Nei, sýningin fjallar okkur og hérna við eigum sem sagt 10 ára vinamali í haust í ár og kynntumst haustið 2007 svo að við erum að halda upp á það og segjum alls konar sögur og dönsum og syngjum þarna í þessu leikriti og sögurnar fara svona aðeins út í alvarlegri málefni líka.
5: Mér langaði að búi til leikrit inspirerað af bók sænskri sem heitir Einsama krígari eða sýningin heitir Einsama krígari sem einmanna stríðsmenn og að einhver litum einelti og en svo einhvern veginn kemur hugmyndin upp síðastli vor þegar ég fæ að vita að ég að fara að vinna með þessi gáti að hérna, við ákvæmum og þetta var ekki einhvern veginn og svona inspirerandi eða þar að segja formið á þeirri sýningu var ekki alveg nógu einhvern veginn djúsi hef við slettum þannig að við ákvaðum að búa til okkar eigin versjón af sýningu sem er uppistaðan eða vina afmæli Odds og Sigga en inniheldur líka einhvern boðskap einelti.
6: Þeir eiga afmæli í dag, þeir eiga afmæli í dag. Yeah!
4: Hver tilur að sé líkillinn að því að ná til þessa aldurshóps?
5: Við erum að tala hérna, krakkar sem 10, 11 og 12 ára og við lögðum að staða með það að þetta þyrfti að vera skemmtilegt. Þetta skemmtileg sýning og í mínu fæja ég veit að, þú veist, að leiðin að hjartanu í gegnum hláturinn eða brosið. Þannig ef hún skemmtileg þá erum við búin að opna hjarta og þá getum að kannski sá einhverju svona litlu frægi sem er kannski frægi það hvernig maður að koma fram með vini sína og félaga í skólanum. Mm-hmm. Það var svona Já, þá rauninni, okkur, við viljum að hún sé skemmtileg, en með svona einhvern boðskap á þess að verða svona beint predikandi sýning.
7: Það var bara mjög góð sýning.
4: Mm-hmm. Fannst þú að læra eitthvað?
7: Já, ekki lengi einhildi. Mm-hmm.
4: En þú, hvernig fannst þér þessi sýning?
7: Mjög skemmtileg.
4: Var eitthvað sérstakt sem var skemmtilegt?
7: Já, það var það er bara að leggja ekki einhildi.
8: Við erum við sjálfir á sviðinu og við höfum okkar svona okkar samband og við reynum að sýna það sem best á sviðinu og við finnum vel hvernig þegar við látum þau hlæja og svona þá tengjast þau okkur á okkur nátt. Þannig að þau bæði byrja að treysta okkur líka og þá byrja svona að kynnast okkur og mér finnst það svona frábærlega til þess að bara svona vera saman. Við erum hér og þau eru þarna og við erum að tala saman á einhvern hátt og það verður til svona sem greiðir leiðinni í það að tala þessa erfiðu hluti og þau treysta okkur og við treystum þeim fyrir þessum sögum sko. Við tökum sögur frá okkur og einnig sögur sem við fengið annars staðar frá og gerum þær að okkar eigin og hérna reynum að koma þeim til skila.
4: Hvernig fannst ykkur þessi sýning?
7: Bara mjög fín.
4: Eitthvað sérstakt sem stóð upp úr?
7: Alltaf þegar ég heyrum svona afmæli sem engi kemur í þá bara svona leggir niður. Ég bara getur hlusta á þetta.

0: En er ekki fín lína á milli eineltis og gríns?
1: Jú, það er það vissulega. Við, hérna, við, það er einmitt eitt atriði sem okkur finnst svolítið áhugavert í þessu verki sem að við hérna, sýnum eitt svona, búum til svona eitt karakter sem er svolítið, svona, fyrst þú sér það, þá er hann fyndin og fólk hlær og við erum að grína með hann og hann veist, er svona einhver, er að setja upp eitthvað svona spjallátt og vera að tala okkur en síðan reynum við, veist, förum við svona hægt yfir í það að sýna það að veist, við förum að tala um það að hann lendir í stríðinni og það er út af þessum fyndnu tökktum sem hann hefur, hvernig hann talar og hvernig hann hegðar sér og þannig að við förum við svona brúum bilir yfir því að hann sé bara einhver grín karakter yfir það að hann er alvöru manneskja með tilfinningar og hvernig hann líður með hlutina, þannig að já, en það er jú, svo sé, viss, það er svona frekar þunn lína, sko.
2: Líka eitthvað sem getur byrja sem grín, góðlátlegt grín, þegar það er endurtekið á hverjum degi kannski og kannski oft á dag, þá verður það að einhver alvarlegu fyrir þolanda þess gríns.
3: Hvað? Ég var bara að hugsa að við vorum að labba saman, ég var að þú lítill, ég var bara að gefa það fað, bara að leifa það að vera henni í vasanum, stökkjum.
4: Ætli, Máttur, hún verður bara að hætta þessu.
3: Hvað?
4: Hvernig annað? Að segja ég sé eitthvað svona lítill, þú verður bara að hætta.
2: Það er svo yndislegt við að fá börnileikhús er að þau eru bæði bestu og erfiðustu áhorfendurnir vegna þess að ef maður er ekki á tánum og að gera allt 100% þá missir maður þau strax og þau sjá það bara, þau bara finna það já, nei, þeir eru ekki í þessu já, nei, þá nenni ég ekki á ráða þannig að maður þarf alltaf að vera bara 100% í on it, sko
0: Og þau eru tilbúin að samþykja að þeir bæði Oddur og Siggi og líka Oddur og Siggi
1: Já, það ég fekk alveg spurningu eftir sýningu hjá okkur í dag hvort að, veist, hvað var þetta allt satt og ég svaraði já, þetta er allt satt mikið varstu vondu við strákin hana og hann vinnar í þá sögu sem ég segi og ég og, svona náði ekki alveg að svara fyrir mig en jú, það ég held að þau alveg svona þau nálega skilja þessi mörg hana Vist, minna, jú, auðvitað erum við kannski að setja upp svona ákveð við tölum svona allt er ego vist, bara maður stækkar aðeins sjálfan sig skilur, við erum kannski ekki alveg svo við varum bara tveir saman í herbyggi en við íkjum aðeins okkar hérna, hegðun en þetta er ansi nálægt við erum stóra típur
4: en hei, mér langar að sýna ykkur eitt hann Oddur hérna Hann er svo sterkur, hann, þú ert sterkast í gæði sem ég veit ég er ekki að djóka, jú, hann er svo sterkur og sjö, ég get bara að gert það Næs, og herri, og auðfyrir haus, jú, auðfyrir haus, áttur, jú, auðfyrir haus, auðfyrir haus með mig Og svo auðfyrir, já, er það að sjáka hvað er sterkur, ekki að djóka, já
5: Ok, áttur, ég vil fara niður núna, áttur, áttur, væri plísa hann, plís.
3: Lappi. Já, frík.
4: Wigga. Jazz.
0: Og hvernig gekk að pumpa húmor og fjör upp úr Oddi og Sigga?
6: Oddi og Sigga, það var bara fjör. Það var bara fjör. Að pumpa upp úr þeim. Og það er líka svo... Af því ég, sko, ég lærði leikari og ég var búin að leikið, ég er búin að leikið 20 eða 30 ára eitthvað svona og ég er svona byrja að fikra með áfram sem leikstjóri og fyrsta leikstjórnarverkefni mitt í Þjóðleikhúsinu sem var í fyrra með Oddi og hann er frábær og svo kemur bara svona einhver, ekki, já, þú veist, bara svona annar Oddur sem að heiti Siggi og þeir tveir eru, það er, þeir stu náttúrulega, sko, þetta er tíu, þeir eru búin að vera vinni í 10 ára og það er svo falleg kemistri á milli þeirra Og það er svo mikið fjör og hérna þannig að það var rosalega gaman að gera þetta
0: og fólks kannski frekar í því að hafa heimil á þeim eða hvað?
6: Í og með, já að þeir fóru út svo víðan völl stundum það var svo mikið fjör á læti að maður misti stundum svona sjónar á því hvertu værum að fara en svo inn á milli áttu við voru svona moment þannig að við náðum sjónar því þangað sem við vildum fara og ég held að mér finnst að mér líður þannig núna nú erum búin að frumsýna hérna á Ísafirði mér líður þannig núna eins og við höfum náð þanga sem okkur langaði til hana
1: mér fannst rosa fallegt eins og núna á sýningunni hjá okkur þá komið strákur og nefndi hann var svo ánægð með sýninguna og honum fannst hún, hann nefndi það sérstaklega hann fannst hún svo öðruvísi, svo allt öðruvísi held en venjuleg leikrit orðaða og það og ég hugsa ég var ekkert búin að hugsa svona alveg mann alltaf við erum leikarar og við erum að gera alls konar leiklist þannig að við ég svona fór að hugsa hvað þau hafa upplifað hvað þau hafa séð þú veist, og þetta leikrit sem við erum að bjóða upp á hérna er einmitt það er já, svolítið mögulega mjög ólíkt því sem að þau þekkja á leikhúsi að því að við raunum verið bara að setja upp okkur við erum bara að setja upp, ég meina þegar ég og Siggi hittust, þá erum við bara fíblast og grínast og mikið af þessu er satt og stundum, þú veist, erum við í stofunni hefum við okkur öðrum bara eitthvað að dansa og hérna syngja og glíma og slást og hvað eina þannig að við erum að setja svolítið sérstaka hérna sérstaka myndina á borð fyrir þeir
2: Já, það engin línuleg frásögn þetta ekki frá A til B einhvern veginn bara byrjun, miðja og endir þetta svona, þetta svolítið svona bara smá stund með okkur og þar sem við förum víða af öll og
1: einmitt Já, og við viljum sýna þeim allt litrófið þannig að við förum bara erum að syngja og rugla og vera bara snalegir og hérna en einmitt, fara síðan í þessi erfiðu samtölu líka sem við þurfum líka stundum að eiga sko.
3: Og ef við erum í svakastuði þá kannski semjum við eitt lítið lag
2: Já, eða dans
6: Mér finnst það að bjóða börnum út á landi upp og það sjá leiksýningu allavega einu svona ári, helst tvisvar þeim að kostnaðlega þannig að það skiptir ekki máli hvar þau búa á landinu eða hvort að efnahagurinn er lítillega stór þetta er þeim ákostnaðarlausu og mér finnst þetta bara svona þetta er náttúrulega kannski mannréttindi á nokkurn veginn in a way myndi maður sletta þannig að fyrir mér er þetta metnaðamál ég verandi utan að landi þó ég hefði búið í Reykjavík núna reyndar lengur en ég bjó á Dalvík þá finnst mér þetta bara svona Já, ég væri til að hérna, halda þessu áfram og að því mér finnst gaman að búa til leikhús og ef ég get látið eitthvað gott að mér leiða sem felst á í því að lifa börnum út á landi þessu leikhús þá, já, vil ég halda
2: það
6: áfram
2: Það er hlutverk þjóðleikhússins að fara út á land fyrir fólki í landinu að sýna þeim leikhús og í rauninni stóra markmiðið er bæði að einmitt leifa þeim að njóta leikhús í sínum heimabæi eða því sem næst og náttúrulega okkar stóra markmið með þessari sýningu er að koma þessum skilaboðum framfæri að hvað einelti og þessi stríðinni er alls ekki lagi og hefur svo djúp áhrif á svo marga í dag og hefur alltaf gert
0: Heldur að við hugsum þjóðleikhúsið aðeins og mikið sem hús en ekki starfsemi?
6: Já, ég held það. Ég alveg, já, ég held að þetta svona, þetta verður held ég svona stundum og mikið svona bákn. Þjóðleikhúsið verður eitthvað svo stórt og mikið, þetta eitthvað svona risastórt dæmi en svo náttúrulega bara þjóðleikhúsið, það er fólki sem er að vinna þar og hvað er verið að gera þar. Það er þjóðleikhúsið en þetta er náttúrulega þetta risastóra ríkisrekna leikhús en sem er í rauninni samt sem aður einhvern veginn megum ekki gleyma því að það er við þurfum ekki alltaf að búa til einhverjar flugaldarsýningar en því það skiptir mestu máli að segja fallega sögu eða góða sögu og það getur allir gert það
0: Heldur að ykkur hafi tekist það hér í dag?
6: Já, ég held það
7: Halla Ólafsdóttir ræddi þarna við leikarana Odd Júlíusson og Sigurð Þór Óskarsson og leikstjóran Björn Inga Hilmarsson. Þá heyrðum við í krökkum úr grunnskólanum á Ísafirði, þeim Alberti Hákonarsinni, Karen Valsdóttur, Kristjáni Eðvaldi Ragnarssyni og Heiði Hallgrímsdóttur.
8: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit. Í þetta sinn rifjum við upp þátt frá oktober 2017 þar sem þemað var fjör og áfram höldum við.
7: Við erum röldandi hér Þingholtin í leit að fjöri. Ég ætla að steðja hér á einn napp og að duða bort að það eitthvað fjör hér. Það gerist ekkert. Sko. Takk fyrir. Okkur var hleypt inn. Góðan daginn. Sæl blessuð. Ég bara búin að setja upptöku, sko.
9: Já, já, einmitt, auðvitað.
7: Já, já, ég leitað fjöri.
9: Þú ert að leitað fjöri, algjörlega réttur stað.
7: Edda Björgvinsdóttir, þú ert nú með doktorsgráðu í fjöri, held ég.
9: Það má segja það, sko. Það má segja það vegna þess að í minni lýskrin leiklistinni þá hefur nú svona það sem ég verð að gera meira einkennst af allavega hlátri, brosum og svona þar sem að fólk kannski þekki til manns nú svo bætti ég betur og

0: doktorsritgerð þar sem að farið eru rök fyrir því að því meira sem að brosir, því meira sem að hlær nú hreyfingarinn í þessu líka, þú getur nota það til þess að auka flæðið á þessum lífsnöðsynlegu velliðun og hormónum endorfín, dopamín, oxytocin, serotonin þetta allt saman og ef að flæðið er nóg mikið þá styrkist ónæmiskerfið þetta er bara neuroscience, þetta er bara líffræðilegt svo ég þarf ekki að hafa neinn frekari orðin það er bara yfir höfuð hlæðið meira, skemmtið ykkur meira áttu ykkur líða vel og þið verðið langlífari semst lengi lífin, nú búið sanna það ekki bara bætir gæði í lífið, heldur lengir það
1: Ég sé fyrir mér kínvest hlátur jóka sem að ég veit ekkert en það einhver fræði þar sem að menn kreista fram hlátur og það beininis hressir maður við og lengir lífið
0: Já, það bara, það svínvirkar það bara alveg, heilin fattar ekki þú veist, þegar maður að feika það er komið bros eða það er hlátur, þá byrja ég bara í dafstaflæði að veljuðinu hormónum þess vegna virkar hlátur jóka eins og það er svo gaglegt og frábært en mörgum finnst erfitt að byrja vegna þess að þetta er tilgerð, þetta er yfirborð þetta er að ít af stað svo enda náttúrulega allir hlæjandi vegna þess að það er í sjálf sér fyndið að vera að gera hlátur æfinga verandi ekki hlátur í hug skilur fyrirfram og bros líka ég noti þetta stundum en mér finnst tvíblónum fjölga óheyrilega rætt í umferðinni til dæmis og ég kannski ekki með söng sem er líka svona dóp efni, sko, ef maður syngur æðislega mikið hástöfu með þú veist, þegar maður að keyra þá eigst flæðið sko, þú veist, allt upp í 200% bara við það að syngja hástöfum já, þetta er ótrúlegt þannig að maður fer frá því að vera fól með steytta nefan og gefa allum fingurinn yfir í að vera umburðalind yndisleg manneskja sem skilur svo mæta vel að fólk gerir mistök eins og maður sjálfur og fíblónum fækkar hrætt í kringum mann
1: maður þarf náttúrulega dalina og lægðina líka að þetta getur ekki verið bara eintómur hlátur er það
0: nei, sko, en dalinir og lægðinar sko, það er einhvern veginn pildi grunn þú veist, þetta er grunn afstaða til dæmis í íslensku þjóðfélagi við skulum nú ekki vera eins og ykkur fíbl og trúðar og vera með ómikið fliss vegna þess að það er alltaf fara til anskotans ef ekki lengra og hefur alltaf verið, það versnar ef eitthvað er, þannig að sko þetta er í rauninni mótefni það er þetta, þegar ég er að fara á milli fyrirtæki og ég geri það alveg rosalega mikið, þetta er leynistarfið mitt sko, að vera alltaf að halda fyrirlestur og námskeið, að þá er ég að vinna með það einfaldlega að auka flæði á þessum veljiðun hormónum til þess að virkja okkur betur vegna þess að það er marg sannað og ég er með þetta úr öllum áttum að ef maður hlær, ef maður brosir, ef maður hreyfir sig nú og svo kemur þetta stundar kærleiksríkar athafnir, ástundar þakklæti stundar jóka að þá eykst flæðið alveg rosalega og líkaminn verður hann gjör breytir ástand að breyta andlega ástandi að breyta líkamlega ástandi mínu breytir andlega ástandi mínu þannig að ritgerði mín til dæmis síndi alveg sko með óyggjandi hætti og ég fann ekkit sem að vangjagði að þegar þú ert að auka flæða þessu þá virkar heilin helmingi betur þú fær fleiri hugmyndir þú ert orku meiri þú ert samstarfsfúsari og umburðarlindari þannig að í rauninni dregur það fram allar þínar bestu hliðar þannig ég segi alltaf sko takiði gleðina alvarlega þetta getur gjörbreytt líf ykkar þetta getur bjargalífikar og þetta breytir vinnustöðum og það gerir það ef við förum að rækta gleði á vinnustöðum, þá breytir það vinnustöðum og það skilar sér ég bara sleppum öllu hinnu í ársreikningunum það er fjárhagslegur ágóði af því og sumir skilja bara það, aðrir aftur á móti vilja tala tilfinningarlega þroska og að vera manneskja, en þetta tala til allara hópa
1: þannig að það virkar þó maður þvingi þetta fram sko það ég er að reyna að koma orðum svona penta að þessu ég hef komið í fyrirtæki það sem eru svona einhverjir hressir starfsmannastjórar sem eru ganga gleiðbrosandi og

0: fara í taugarnar á öllum. Sko, hvernig hægt að komast hjá því?
1: Sko, þú getur ekki komast hjá því vegna þess að það bara sko við verðum að leyfa manneskjónum að finna sinn stað hver á sinn hátt og ef einhver þarf að vera með offors og offsakæti til þess þá ber ég fulla virðingu fyrir því. Mér finnst að satta sig að betra heldur en að mæta steinrunnu hérna búktalaradúkkunni sem er sko í grunninn bara finnst sjálfsagt að vera frekar dónaleg og hranaleg til þess að virka ekki heimsk, skilurðu, vertu ekki brosandi fíbla því þá ertu heimsk. Og mér finnst besta setning í heimi það sem að Sigurður heitinn Pálsson, það stórkostlega skáld, skrifaði í leikritinu Hlaupvít 6. Þá voru nokkrar svona stelpur að tala saman í pásu, í reykingapásu og ein kemur skoppandi út og hún er svo glöð og það er svo gaman hjá hún og hefur eitthvað fallegt að segja við allar. Þá segja tvær út í hotni sjúga sig sígarettureyk og önnur segir hún er alltaf svo happy þetta helvíti með svo innilegu hatri og fyrirlitningu að ég, og þetta fæ ég oft, og við sem erum ég, sko, nú er það sko 50% er bara í DNA, skilur við 10% er uppeldi 40% getur þú farð að vinna með sjálf, þannig að mitt DNA er í raunin að vera mjög alvörulegu skrípill. Mér finnst yfirleitt allt gaman, mér finnst að fyrirfram bara tillökkunu efni, alveg sama hvað er að fara að gera, og þetta veldur náttúrulega pinlum svona eða sko, þá ég að segja fólk fyllis efasendum, þú getur nú ekki alltaf verið svona ofsalega kát, er þetta ekki allt bara á yfirborðinu, og við fáum þetta við sem erum kannski pinta áberandi að þjóðin á og er meira brosandi heldur en hitt sko, það sem að gerist nefnilega, ef maður virkilega vinnur í gleðinu og ef maður nær miklu flæði á þessum gleði hormónum þá sko fyrsta leið hefur allt þetta benefits en þá líka áttu miklu auðveldara með að finna raunverulegar tilfinningar hverjar svo sem þar eru. Ég hef aldrei fundið sko þú veist eins djúpan harm eins og bara á ákveðnu tímabilu sem ég var að ganga í gegnum, en svo kemur þetta með segljuna resilience, heitir það á útlensku, að því meiri harmur því meiri möguleika áttu á að fara í hináttina, þú getur upplifið í rauninni sína rannsóku, undarlegt að segja þetta, meiri gleði heldur hún þið þekkt áður eftir að upplifa meiri harm heldur hún þið þekkt áður. Það er ótrúlega skrítið, en sko, sumir þurfa líka að bera það á borð. Ég meina nú bara eigum við svona stóra fjölskyld sem heitir Facebook sem er samfélagsmiðil, suma það næri suma að setja til dæmi sjúkdóma sína harmið sinn þar á, og ég ber sannlega fulla virðingu fyrir því það er úrvinnsla, og ég sendi því fólki kærleika og ást. Frábært ef hver getur nota sína leið. Ég nota til dæmis Facebook eingöngu til þess að benda á eitthvað sem að mér finnst fyndið, skondið, hæðnislegt jafnvel, eitthvað sem að mér finnst þú veit, eitthvað athugasemdir sem einhverjir hafa um kannski stjórnmál eða heims ástandið eða, og svo það sem að ég er að gera sem að er skemmtilegt, sem að þjóðin getur haft aðganga aðeins og leikus kvikmyndir og svo framvegis.
0: Já. Hvernig getur maður svona venjulegur Íslendingur sem maður fer út í kjörbúð og allt er kannski svolítið drungalegt núna þegar haustar að, hvað er fyrsta skrefið? Hvernig á ég nú að hérna grípa gleðina?
1: Sko, í fyrsta leið þá skaltu bara að því þetta með þegar fólk segir, já ég bara teka ákvörunum að vera jákvæð, að ég fæ svo mikið vonskukast stundum þegar ég heyri þessa setningu, því ég geri það alveg á hverju einasta degi oft á dag, það virka bara ekki. Ég meina svo bara kemur veruleikin og hann dettur og hann á axlirnar á mér eða í hausinn á mér og ég fæ sýkingu akkurat þegar ég á að vera í öllum vinnustöðunum, og það þýðir ekki, ég ætla bara að vera í jákvæð gagnvart þessu, skilu, það bara bulla virkar ekki, þannig að, en ég veit hvað virkar, ég dópa mig upp, þá skrýð ég fram úr grenjandi, skiluru, ég sett Abba eða Elvis á fullt, bara á fullt, blasta það, og ég byrja grenjandi að syngja með. Og þegar ég er búin að syngja hálft lag, þá er ég komin upp á fjórafætur, skilur, því ég er búin með eitt lag sko, ef ég mjög langt niðri, að þá í staðinu, þegar ég komin í þriðja lag, þá líkaminn og sko andinn vill þetta ekki, hann vill þjást en líkaminn, og ég veit þetta, ég búin að kenna þetta í 30 ár að ég enda í tilhlökkuna gleði kasti er mætt á æfingunni í þjóðleikhúsi eins og sólskin af því ég dópaði mig upp á fullkonlega löglegan hátt með endorfínu dópaminu sérstunni ástur með því að syngja og ég meiri sér enda á því að dansa líka
0: Er þetta svona snjúbolti sem stækkar og stækkar ef maður byrjar á þessu?
1: Já, það er nefnilega það þetta vegna þess að þegar þú byrjar að dópa þig upp og með svona vímöfnum sem hafa ekkert með góðar afleiðingar sjá þig sem að þessa gleðahormóna þá viltu ekki vera án þess það er nefnilega það en svo get ég satt þér ef að þú vilt bara einfaldlega segðum að þú ætlar að byrja í dag og þú ætlar bara bæta líðið þá eru til gagnrýnd inngrip úr jákvæðu sálfræðinni sem að Martin Seligman og þetta eru mennitin sem fóru á stað með þess að jákvæðu sálfræði og þessi inngrip eru svo einföld að það í rauninni fáranlegt og fólki finnst ekki taka því og finnst að vera svo mikið platitude eitthvað og svona selfölgjulíð eins og amma sagði sko, en það til dæmis taktu einn dag og skrifaðu niður bara hverju kvöldi allt það góða eða sko þó ekki verið nema þrír hlutir veldu þrjá hluti sem að hafa látið þér líða vel og gerði þetta hverju kvöldi, gerði þetta í viku eftir vikuna skal ég veðja að allir þínu þreifarar eru komnir á fullt og þú ert komið mjög mikla næmni fyrir því hvað gott að gerast í kringu því og þú fer strax að grípa það og setja það í skjóðina þína já, þetta fer á lista hjá mér þetta var yfir, þetta let mig líða vel svo önnur æfing og hún hálfu áhrifaríkari skrifaði niður þrjá fyndna hluti sem hafa látið hlæja eða brosa vegna þess að það svo sjokkerandi hugsaði börn, hlæja þetta 400 sinnum á dag að meðaltali segja rannsóknir og fullar fólk 17 sinnum að meðaltali sko
0: Þó það,
1: þarna komnum að þessu sem að lét mér líða mjög illa í daldin tíma, þessu 17 sinnum á dag, hlæ ég 17 sinnum á dag, nei, það finn nú bara nákvæmlega eftir akkurat hvað ég er að gera, stundu líða heilu dagur, ég hlæ ekki einu sinni á dag, ekki einu sinni skilu, þannig að bara ég segi, finnum fleiri og fleiri stundir, þeim fækkar með árunum, ef þú tekur ákvörðunum að verða ekki grautfúll gamalmenni sem mjög algengt og með allt á hotnið þér að háskóltu vinni í því að því þú ert að hafa fyrir því það kemur ekki að sjálfu sér en það skiptist gamalt fólk aldrei í tvo hópa hefur tekið eftir ja. Það eru glaðlegu viskubrunninir sem eru alltaf gaman að hitta og svo þakkláttum við allt og svo eru þessir þess að lífið löngu komið sko dýpurinn til að sko ekkit skrítið
0: Ná þeir að kafa upp úr þeim brunni ef þeir reyna
1: ég held að sé nefnilega aldrei á seng og veistu það er nefnilega hefur líka sýnt sig að fólk sem er til dæmis kom bara út úr heiminum sem bara fólk með heilabilun að það er til dæmis ofbóðslega falleg stefna í hjúkrunageiranum sem ástunduð á hjúkrunaheimilum það að láta þetta fólk hlæja, það að framkalla svo mikla gleði og stuð og hlátur og beita öllum brögðum skilur við ef þau trúðslæti eða segjum við sögur eða hvernig förum við að því að fá þetta fólk til að hlæja það hefur í sko, mörgum tilfellum komið að hluta til baka vegna þess að það að hlæja og þá ert þú að hjálpa manneski sem kannski ekki færum að hjálpa sér sjálf og eigirðu ættingja til dæmis aldraðan sem algjörlega djúft sokkin í eind og vill vera þar og finnst hann á athygli út á það að þá er hægt til dæmis að stela bara andrúmsloftinu stela augnablikinu og breyta umræðu efni koma alltaf með eitthvað sem að kveikir á ykkur hverju sem að viðkomandi á eftir því að við erum ekki döðu vona skilur andlega fyrir mér erum döð
0: Já, hérna Þetta
1: Þetta er ekki merkilegar æfingar
0: Þetta er merkilegt Það var nú einhvern tímann bíómynd Patch Adams sem var svona að vinna á sjúkrahúsum sem trúður Er hann kannski á svipuðum slóðum?
1: sko Patrick Adams sem er búin að koma inn í tvígang og ég bara, ég sko það er fjársjör í mínu lífi, ég fekk annast hann og þau hjónin við lánaðum bara gistihimila og sólheimum og þau voru að vinna með okkur þar og þau voru að vinna um allan bæ og halda, hann var alltaf fyrirlestra og hann er nákvæmlega búin að vera að segja þetta alla tíð að auka flæðið á þessu og þú ert komin með allt annað heilsufar svo gerir hann annað því að hann er, þetta er stórkostlega mannverja hann fer til stríðs hrjáðra landa hann fer þar sem að eymdin er hvað mest og það eru búningar það eru trúðakollur það er tónlist og hann fer beinlínis þangað til þess að breiða út kærleika til þess að ná í orku fólks og hann hefur séð steinrunnið fólk af sorg og harmi sem okkar kannski stutt eftir allt í einu vakna til lífsins allt í einu fara að brosa bara því hann með nefið hann er ekki eins og með líf í öllum tilfellum eða sko fyrst og fremst notar hann þetta líf að hann kemur bara með eða þú komið trúðan er þá ferði að fara inn fyrir ákveði són hjá fólki þú nærð þessu og hann, og það búið marg sannaða síðan að hann var ekki með neitt bull hann var ofsalega mikið með þunglindisjúklinga og þeir náðu svo ótrúlegum bata með því að við tókum hláturstundir og flistundir og við fíbluðumst saman sagði hann mér og þetta var algjörlega þetta er eitthvað mesti fjársýði síðan á að fá að eiga þessa viku með honum í bæði leik og starfi
0: Já, hérna Edda Björgvinsdóttir, þú veit mér nýja sýn á lífið, þakka ég kærlega fyrir og takk fyrir þetta spjall.
1: Takk fyrir að leiða mér að spjalla við þig.
2: Þetta er þáttunum sögur af landi endurlitt og í dag rifjum við upp við töl frá oktober 2017 þar sem þemað var fjör.
0: Næsti viðmælandi er á Akureyri. Þorsteinn Marino Egilsson ekur á strætó. En á kvöldin, þegar vagnarnir hætta að ganga, gengur Þorsteinn undir nafninu Doddi Mix og heldur upp í fjörinu fram á morgun á skemmtistöðum Akureyrar. Hann segir að erfiðasta við plötusnúðastarfið séu lögin, að velja lögin og svo ferðalögin sem tengjast starfinu. Sunna Valgerðardóttir hitti Dodda Mix og ræddi við hann bransan.
3: Það maður sem heiti Siggi Rún sem var komur inn í þetta sem vann hérna í pennanum bókval þar var hérna DJ-græður þar byrjaði ég að fykta þar fekk ég svona forsmækkin að því en ég hef verið tónlistagúru bara síðan var 6 ára því ég byrjaði að hlusta á sko, New Kids on the Block

0: Og á hvernig tónlist hlustar þú mest?
1: Ég hlusta mest sjálfur, hlusta ég mest á þungarokk eða 90s. Ég alætt á tónlist, ég elska alla tónlist. Það bara misjæmt hversu mikið ég elska hana.
0: Þetta langur tími?
1: Já.
0: Og þú ert ekki að leiður á þessu?
1: Nei, þetta bara rétt að byrja. Þetta bara, það mikið að gera og hérna, maður bara heldur áfram og heldur áfram. Þú veist, þetta svo gaman. Ég get ekki hætt, sko.
0: Hvað svona gaman þetta?
1: Geta lefa fólki að skemmta sér. Orkan í loftinu svo rosalega mikil að hún alveg svakaleg. Mín fyrirmynd, sko, í öllu þessu dæmi, sko, í nútíma, það er ég lít mikið upp til Pál Óskars. Ég veði kynni það bara alveg góðfúslega. Hann mjög góð vinur minn og bara hann því lík fyrirmynd fyrir aðra plötsnu og líka sko. Hann ekki þessi sem að sko ef einhver byrja um Óskala bara nei, ekki séns, hann tekur vel í allt saman með mig en ég hef líka alveg fengið þegar ég spila eitthvað lag sem að aðrir fíla þá kemur einn, að þetta leiðir til að skiptu það gengur ekki alveg upp þannig að maður verið svolítið svona að meta og aðstæða þetta bara svipa eins og vera að kera bíl
0: Þú kannast nú eitthvað við það að kera bíl eða hvað?
1: Já, ég er búin að vera undanfarið ára að kera hjá strætó, leysa af þar og kann mjög vel við það.
0: Þannig þú keirir strætó á daginn og þeytir skífum á kvöldin?
1: Já, það basically þannig.
0: Næru einhvern tímann að sameina þetta tvennt þá kannski, eftir að spila einhvern tímann einhverja tónlist í strætó eða eitthvað svo leir?
1: Getur komið fyrir að maður skelli danstónlistin á í strætó, nema er ekki óskapi.
0: Og hvernig eru undirtektirnar hjá farþjóðanum?
1: Misjafnar. Svona þegar maður, eins og allir með setni strætóin í bænum, krakkarna voru mikið að fíla þetta og voru mikið að koma með mér í ferðir. Og oft fullu vagn hjá mér og það var mikið partí og gaman.
0: En hvað svona það erfiðasta við þetta? Þetta getur nú ekki allt bara verið dansa?
1: Ferðalög og veljalög.
0: Að veljalög og ferðalög?
1: Já. Það oft erfiðast, en ég kemur yfirleitt mjög undirbúin með heimavinnina mína, en ég aldrei búin að ákveða hvað ég ætla að spila fyrirfram. Kannski eitt fölög að kvöldi til búið, svo bara renni ég blinda sjóin og það bara svo verið rallybíl. Það bara svona freelance-vinna, en það alveg föstvinna líka út af fyrir sig.
0: Eins og hérna í bænum, hvar getur maður hirti að spila?
1: Kaffi Amor, til dæmis, spila mikið þar, spila einu svona póstasparnum og minn gamli heimavöllur var Sjallinn. Hérna, Sjallinn hinn forni og góði sem hann starfandi í dag og þar kynntist ég líka Páli Óskari þannig að þú veist ég spila með flestum tónlistamönnum Íslands og flestum hljómsveitum, nýdönsk sálinni bara þú veist, skítan voru allt saman og Guskus með þessi, það var rosalega gaman
0: Hvar var það?
1: Sjallanum
0: Góður hlutir gerast í Sjallanum?
1: Já
0: En hvað er svona, hvað er framöndan hjá þér?
1: Herru, það landsmót samfýst núna á laugardaginn. Það ég fara að vera með námskeið fyrir 80 krakkar rúmlega með það sem kallast DJ 101. Það sem ég bara svona fara í grunna treðin og kenna þeim hvernig á að lesa gólfið og svona. Ég get náttúrulega ekkert kennt að vera plötusnum, bara eitt fyrir bingo en ég get svona aðeins ítt þeim í áttina því að ef þeim langar að fara út í þennan bransa því að það vantar miklu fleiri í þennan bransa heldur en er í dag. Hérna á Akureyri til dæmis. Svo eftir það þá ég að fara á Selfoss og svo ætla ég að fara til Englands fyrstu helgina í hérna nóvember. Þá ég að fara í svona ferð og ég að fara tónleika og fá svona smá inspiration. Ég fer alltaf svona reglulega út til útlanda og fæ eitthvað svona inspiration. Ég fór til Ibísan allir með þessi sumar, búin að fara tvö ár þar í röð. Og alltaf því ég kem heim þá ég alltaf með ykkur nýjar hugmyndir og hvernig þetta betur að bæta klúbana hérna á Íslandi.
0: Og verða þær hugmyndir að veruleika?
1: Já, og það verður einmitt núna stórt partí núna í febrúar sem er verið að vinna núna sem er svona svolítið fyrirmynda því. Mm. Það kemur allt í ljós betur þegar þar nær dregur, sko.
0: Mm, spennandi. Ég tók eftir þú talaðir að lesa gólfið.
1: Já.
0: Hvað þýðir það?
1: Þá horfir þú á aldurinn sem er inni hvernig tónlist þú ert að spila undan segjum sig svo að þú hefur verið að spila Hathaway, What is Love og undan þá dettur kannski næst í herri, ég ætla að fara í eitthvað nýtt þá myndi ég spila allir með Stúkdemont eða bara eitthvað nýtt Justin Bieber eða eitthvað sem að gólfið fílar
0: Og hvað gerist? Það hlýtur að vera erfitt þegar að maður setur eitthvað laga og þá fara allir að pissa Hvað gerir maður þá?
1: Það er ákveði heyrnarlendamál sem að ég kannski ætla ekki að uppljóstra en getum samt sagt ykkur svolítið frá því af því að það er svolítið líka partur því að vera að vinna á, á skemmtistöð maður vera að passa það að fólki fari líka eins og fóðu sér að drekka í milli tíðin
0: Máttu ekki vera ofskemmtilegur?
1: Ný, en maður reyni það samt
0: Einmitt Og ertu með eitthvað svona lendarmál upp í erminni eitthvað lag sem að sem þú setur á þar sem að það er alveg bókaða líðurinn trillist
1: Sísí, með grílum
0: Sísí fríkar út Og eru það bæði kallar og konur?
1: Allt, bara milli heimur svo ég er það ungu krakkanir og allt saman

0: varðandi aldurskiptingu og svona stemninguna munurinn á aldrinum
1: Já.
0: Hvernig lestu það? Hver til dæmis munurinn á yngri krökkum 18 ára og svo eftir 40 ára?
1: Sko, við slum kannski bara byrja að fara kannski eins og því ég spila fyrir grunnskóla krakkana þau vilja bassa og meiri læti 18 til 25 já það svona svipað dæmi sko en það þetta kannski annars róleri þú ert komin í eldri hópinn þá vilja þau heyra þetta gamla klassíska eins og sí sódóma allt milli heima svo ég þar í þeim dúr sko það var mjög gott að vera að sér í 80s og 90s tónlist

0: Og þá íslenska tónlistin að skora hátt?
1: Já, hún búin að koma, hún mjög sterk og hefur alltaf verið mjög sterk. Mm. Allt frá stuðmönnum og alls konar.
0: Þetta fólk sem að svona áða til að, það eitthvað alltaf sama fólki sem að svona lappar upp að plötsnúðabúrinu og segir hei, nennur að spila þetta, nennur núna að spila þetta. Hvernig líður manni með það þegar maður plötsnúður? Er þetta ekki pirrandi?
1: Nei, þetta ekki pirrandi, þetta bara málið það, þetta bara þjónustustarf sem ég lít á. Ég að þjónusta þegar, segjum sér svo að þú setja að fara skemmta þær.
0: Mm-hmm.
1: Þú áallast þess að heyra góða tónlist þegar þér líður vel. Þetta bara nákvæmlega sama. Þú ert að þjónusta kúnan. Þetta lagði ég að bara að þjónustustörnum í gennum tíðina því að ég til þess að vinna upp í Hlíðafjalli líka til dæmis á veitunar. Það í skíðarlegunum teka móti fullt af fólki þar. Og bara þjónustulundinum er 1, 2 og 3 sem það þarf.
0: Mm-hmm.
1: Og vera kurteis og snistilegur til fara. Þú vilt ekki fá plötu snúð sem að er kannski óla þungur í skapinu og svolítið því þá spilar hann bara hundlega tónlist. Ég þekki þetta, ég hef átt svona kvöld.
0: Það sem þér leið illa og spila
1: já, bara... já, ég veist bara mér ég var ekkert í góðu skapi maður á svolítið staga líka en maður einu þá bara taka, ekki taka það út á tónlistinni
0: einmitt og hvað spila maður þegar maður í vondu skapi?
1: Það var það svona aðeins þingri danstónlistin.
0: En nú lítur að, að fara að þú talar að þú spilar á Amor og Pósthússpartnum og Sjallanum. Hvað með eins og brúðkaup og afmæli og svoleiðis? Er þetta öðruvísi stemning þar?
1: Þetta vola allt öðru sér það. Brúðkaup þannig að hérna, þá vil ég fara fram á það frá brúðhjónum til þess að fá lista og hvað lög þau fíla og hvað þau vilja heyra. Afmæli eru alveg eins. Það bara nákvæmlega sambotinn og þar maður líka þjónusta bara fólkið og þau, svo þið eigi sem besta kvöldstund og muni sem best eftir kvöldinu.
0: Hefur einhvern tímann lent í því þar sem að þú varst einhvern veginn einhverju mjög erfiðu kvöldi þar sem ekkert gekk upp?
1: Fyrsta kvöldi sem ég spilaði, já.
0: Hvernig var það?
1: Lag eftir lag virkaði ekki, fólki var ekki að fíla þetta og ég var nýr, feiminn. Næsta ball á eftir það var svona eins og munurinn á því að vera sko í þetta bara eins og að vera í þunglindi það var bara svona svipu kvöldi svo að vera í þunglindi en svo næsta ball þá var maður í góðu skapi
0: mm.
1: og þá gekk allt gjössanleip af því að þá var maður búin að læra af reynslunni en við slum aðtöfa það líka að fyrsta ball mitt var bara hálftími þannig að þú veist kannski ekki alveg margt þetta en næsta ball þá var alveg 3 tímar og það gekk alveg 100%
0: Þetta er nú, talandi það, þetta er náttúrulega ekki ekkert grína sem vinnutími þetta er næturvinna
1: Nei, þetta er ekki skemmtulega vinnutími en maður bara hvíli sig vel á daginn og sunnudagar eru svo fyrir sunnudagar eru eins og laugardagar fyrir sem að þá liggja bara upp í rúmi og hvíla sig
0: mm-hmm. Og þú hefur verið að gera þetta í fjöldamörg ár
1: Ég er búin að gera þetta núna síðan sko rauna þetta að ferðast og spila síðan 2009
0: mm-hmm.
1: Þá fór ég að færa út kvíarnar. Ég var sko, ég fór í aðgerð 2009 sem að svolítið hjálpaði mér til. Ég var 130 kíló og hérna svolítið bátti bara erut með skapuna en þetta er allt annað í dag.
0: Og breytti það miklu fyrir þig?
1: Já, ég farin að vera miklu hotlar í dag og farin að reyja mig miklu meira og vinna með tónlistinu meira.
0: Og hvað hefurðu lést mörg kíló?
1: Það hefur komin í 65 kíló þegar best ás
0: og munar þetta miklu fyrir plötsnúðabransa?
1: Já, upp á andlegu hliðina mm-hmm. alveg klálega
0: og hvað ber framtíðin í skauti sér?
1: Nei, ég á vona mínu fyrsta barninuna
0: til hamingju með það?
1: Takk lítið strákur að stelpa í mars og svo bara spila og vinna
0: Og hvar sérðu fyrir þeir að þú verðir plötsnúður eftir 20 ár?
1: Ég verð ekki bara áfram og skemmt stöðum bæjarins.
0: Mm-hmm.
1: Kannski jafnvel að mínum eigin, hver veit, hvað framtíði byrja skauti sér.
0: Hvernig finnst þér skemmtstaðamenningin á Akureyri? Er mikið fjör?
1: Það er mikið fjör, já. Og bara nóga stöðum og nóga úrvali.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er bara vola skemmtilegt, sko. Eitt staðurinn býður upp á svona kannski... frekar þéttari stemningu það sem að þú spilar frekar meiri partytónlist hinnustanum þá ertu með meiri fjölbreyttari tónlist
0: og hver er munurinn til dæmis eins og að spila á Kaffi Amor og Pósthúsbarnum?
1: Kaffi Amor þáttum við yngra liðið þá ertu með, meira í þessu nýjasta hiphopi, R&B, house, öllu saman Pósthúsbarinn, þá ertu komin á gott sveitaball
0: komin á Ídali bara aftur
1: já, eða laufskálnur eitt hjábel þá ég að spila Gaggo Vest og allt það
0: einmitt og hvað gerist nú ef að það loksins verður af því að sjálfin loki
1: Ég myndi að segja að það var mjög slæmt fyrir skemmtana innan í bænum af því að sjálfin eitthvað sem við þurfum að hafa og þess að geta haldið stórbæl ég veit að hljósetunar hafa verið að leita yfir og græna hattinn það bara ekki eins sjálfin verður alltaf sjálfin fyrir mér
2: Sunna Valgerðardóttir ræti þarna við Dodda Mix, Þorstein Marino Egilsson í viðtali frá oktober 2017. Og þá endurliti okkar lokið. Í þetta skiptið var rifjaður upp þáttur sem frumfluttur var í oktober 2017 þar sem þemað var fjör.

0: Gía Hómgeirsdóttir hafði umsjá með sögur af landi, endur lit. Innslögin í þættinum unnu Dagur Gunnarsson, Halla Ólafsdóttir og Sunna Valgerðardóttir. En nú endurflytjum við hljóra á sæfiminnar frá því skömmu eftir hádegið í gær.
1: Ágætu hlustendur, verið velkomin í hljóðrás æviminnar. Ég heiti Helga Rakel Rafnsdóttir og þetta fimmti og jafnframt síðasti þáttur. Í dag ég 50 ára gömul og líkt og komið hefur fram í þáttunum og undan, þá hef ég flutt oftar en árin sem ég hef lifað. Ég hef búið í Reykjavík á Flateyri, í Kaupmannahöfn, London og Barcelona svo eitthvað sé nefnt. Og lengsta sambandið sem ég hef verið í er líklega við leigumarkaðin í Reykjavík. En það samband hefur staðið yfir í 33 ár, þó með nokkrum hléum. Fyrir 5 árum síðan hófst nýr kafli í lífi mínu, en þá greindist ég með hreyfitaugarýrnunarsjúkdóminn MND. Við tók erfiður tími með alls konar aðlögunum, bæði andlegum og líkamlegum. Það sársaukafullt að fylgjast með á upplifa líkama sinn breytast á þennan hátt og sjálfsmyndin hún fer í algjöra upplausn. Vöðvarnir rýrnuðu óvenju hratt og aðeins ári eftir greiningu byrja ég að nota hjólastól. Þegar ég þarf að minna mig á að þykja væntum hennan breyta líkama sem notar ýmis hjálpartæki, þá hlusta ég stundum á þetta hjarnalag og dilla mér annarkvort í hjólastólnum eða við göngugrindina. Flytjandinn Benny Hemhem og lagið heitir I Can Love You in a Wheelchair Baby eða ef við snúum því yfir á íslensku, ég get elskað þig í hjólastól, ástinn.

Í mínu tilfelli MND arfgengur sjúkdómur og ég hafði frá unglingsaldri fylgst með ferli föður míns, Rafns Jónssonar, sem lést aðeins 49 ára af völdum sjúkdómsins. Og þess vegna vissi ég upp á hár hvað beið mín, eða það hélt ég allavega að fá. Sumarið 2021 var síðasta sumarið mitt á fótum og ég vildi bara njóta lífsins. Tíminn var naumur, mér lá á að hafa gaman. Og ég hlustaði á þetta hérnalag út í eitt.

Ó, ljúfa líf, klístraða líf, krumpaða líf, rugglaða líf, ringlaða líf. Þegar ég hafði verið hress og dugleg í 6 mánuði eftir greiningu, brast á með kröftugum raunveruleika skelli. Ég var ekki tilbúin. Ég vildi ekki lamast og kveðja þetta líf. Við tók kafli sem einkenndist af miklum ótta og reiði og sorg og á slíkum tímabilum getur tónlistin reynst kröftug remedía. Sérstaklega þegar maður þarf að gráta svo litið. Og hvað betra en að skæla smá við góða Eurovision ballöðu? Með grunar að þeir séu sumar samtar sérstaklega með það í huga að hægt sé að hlusta á þeir aftur og aftur til þess að sorgin geti umbreyst í töfra efni sem nefnist tár. Við skulum hlýða á framlag Svía til Evrópsku söngvakeppninnar 2022 en þetta lag var mín remedía við örvæntingu þetta vor. Cornelia Jacobs minnir svolítið á Bonnie heitna Tyler þegar hún syngur lagið Hold Me Closer.

Pappi minn var líkt og áður hefur komið fram í þessum þáttum tónlistarmaðurinn Rafn Jónsson. Og eftir að hann veiktist af MND samdi hann mikið af tónlist og textum sem hverðust lífsþorstan og ástina. Ég man að þegar ég var á gelgjunni og í menntaskóla, þótti mér stundum nóg einlægnina. Og fannst textarnir full tilfinningasamir og hálfvandræðalegir. En það hefur heldur betur breyst. Í dag þykir mér alveg sérstaklega vænt lögin sem hann samdi eftir að hann veiktist. Til dæmis þetta hérna lag af plötunni Ef ég hefði vængi. Hér erum við sumarnótt, sitjum neður í fjörunni og horfum út á hafið blátt. Sólin rekur skugga á brott. Ég vil springa út, gráta í kyrðina, gára flötina, hverfa inn í sólina, svífa á vit andana, dansa inn í nóttina.

Ég hef núna verið í hjólastól í 4 ár og allan þann tíma hefur lagið I'm Still Standing með Elton John sönglað í höfðinu á mér. Ég spilaði stundum þegar ég þarf að peppa mig upp í að gera eitthvað sem ég finnst erfitt. Eins og til dæmis að fara í mánaðarlega gjöf á kraftaverkalífinu Tófisen sem gerir það verkum að ég hann á lífi. Það kann að skjóta skökku við að kona sem notar hjólastól syngi hástöfum I'm Still Standing til að peppa sig, en svona þetta nú samt.

Ég á tvær dætur. Það Fransísku Unu og Salvöru. Þegar þær voru yngri gerðum við mikið af því að dansa heima í stofu og syngja hástöfum með lögum þegar við vorum að bruna út úr bænum á leiðinni vestur á firði. Þær nefndu báðar plötuna Lemonade með Beyoncé sem sterkustu tónlistarminninguna úr æsku. Ég held að við eigum geisladiskinn einhverstaðar en þá rispaðan og ansi lúin eftir mikið spil og mikið flandur. Sérstaklega nefndu þær Fransíska og Salvör þetta hjarnalag.

0: had my ups and downs, but I always find the inner strength to pull myself up. I was serving lemons, but I made lemonade.
1: Það er jú þetta með sítrónurnar og límonaðið. Það er önnur sönguna sem við mæðgur hlustum mikið á, en það er þjóðar gersemin og hálf ítalska sérmatröllið Emiliana Torrini. Eftir að ég veiktist og þegar ég var buguð og fannst ég þurfa knús, þá spilaði ég stundum Summer Breeze af plötunni Love in the Time of Science.

Þær eru ekki litlar, gjafirnar sem ég hef fengið eftir að ég veiktist. Þó að mér af stundum fundist ég ein í heiminum og í frjálsu falli, þá líka stundum eins og allur heimurinn séð með manni í liði. Kærleikurinn svo ótrúlega sterkt afl og fyrir honum hef ég sannarlega fundið úr mörgum áttum og oft óvæntum áttum. Og svo það stærsta gjöfin, lífið sjálft, framlengingin, kraftaverkalíf sem breytti öllu og gerir það verkum að ég hér enn. Það kemur vissulega fyrir að ég finn fyrir kvíða og áhyggjum og þá finnst mér gott að hlusta á þetta hérnalag með Benna Hemhem og Kórnum. En í þessum góða kór á ég daldi margar og góðar vinkonur. Það ekki amalegt að fá svona fínan söng frá vinkonum til að næra, ressa og kæta. Þetta lagið ekki hafa áhyggjur.

Til þess að ég geti haldið áfram að sinna öllu því sem kona þarf að sinna, móðurhlutverkinu, kvikmyndagerðinni, sjúkraþjálfun, heimilistörfum og félagslífi, þá nýt ég aðstoðar samkvæmt NPA hugmyndafræðinni. En NPA stendur fyrir notendastýrð persónuleg aðstoð. Og það sem ég hef verið heppin með aðstoðarkonur, hverja eina og einustu. Og það var þannig sem ég kynntist vinkonu minni, henni Viktoríu Blöndal. En einhvern veginn enduðum við Viktoría fyrir 2 árum á stóra sviði borgarleikhússins í dansverki sem bar nafnið Dúettar og að stýrt af Ásrúnu Magnúsdóttur. Atriðið okkar Viktoríu var innblásið af kvikmyndinni Wild at Heart. Viktoría var klædd eins og sailor, jakka úr krókudílaskinni og ég þóttist vera Lulu og var hýfð upp úr hjólastólnum og fekk að fljúga á samfellu og kasta konfetti yfir hinna dansarana við undirleik þessa hérna lags, Smoke Rings, sem einnig kemur fyrir í kvikmyndinni Wild at Heart. Já, gullin mín, engin veit sína ævina.

Þó að ég hefi lengst af starfaði kvikmyndagerð, þá leikhúsið alltaf fyrsta ástin. Römmes og taug og allt það. Og taugin til Danmörkur, hún líka sterk. Og heimþráin þangað hefur gert það verkum að ég fylgist ágætlega með því sem að gerast í dönsku menningarlífi. Og þannig kynnist ég leikhópnum Svört samvittighed eða Svört samviska sem samanstendur af dönskum söng og leikonum en þær hafa meðal annars sett upp sýningu ævi rithöfundarins Tove Ditlevsen. Í nýjastu sýningu Svartrar samvisku að finna þetta hjarnalag, því fínustu við har, það besta sem við eigum.

Det fineste vi har, hver især.

Það dýrmætasta sem við eigum að eiga hvert annað að. Og já, vonin, vá hvað hún dýrmæt og mikilvæg. Hér lag sem ég dansað mikið við í hjólastólum síðust ár. Ég lifi í voninni að ég gespi ekki gólunni, degi úr leiðindum eða gangi hreint af göflunum. Ég lifi í voninni með stjórninni.

Ég svo skrambi þakklátt fyrir að vera á lífi. Kæra líf, I love you so, I find you crazy. Ykkur hlustendur góðir þakka ég kærlega fyrir að hlýða á hljóðrás ævi minnar. Við sláum botnin í þennan loka þátt með stórfínu ástalagi í flutningi Egils Sæbjörnssonar. Ég þakka þeim sem hlýttu góðar stundir.

Helga Rakel Rafsdóttir hafði umsjón með hljóra og sæfiminnar skömmu eftir hádegið í gær. Þetta var hennar 50. og síðasti þáttur.

Þetta var fiðluleikarinn Gideon Kremer með Le Grand Tango eftir Astor Piazzolla. Hljóðritunina að finna á plötunni Homage a Piazzolla sem kom út árið 1996. En nú endurflytjum við menningarpúlsinn frá því síðdegis í gær. Júlía Margrét Einarsdóttir hefur umsjón með þættinum.

0: velkomin í menningar púlsin. Þið heyrðu það hérna á svo góða stefi að það ákveðin púls í þessu, það taktur. Þetta nýr umræða þáttur á Rás 1 og við erum að ræða menningu. Menningar veturinn raut að fara stað og það má segja svona hjól menningarlífsins ég að fara að snúast aftur að fullum krafti eftir sumarið, skólaárið hafið og eins og Vilborg Dagbjörnsdóttir orti þá er það lítil börn með skólatöskur sem að koma með haustið. Í þessum þætti ætlum við vikulega að fara svona yfir það sem borið við hæst í menningunni í vikunni sem að líða og ræða við viðmælendur menninguna sem þau hafa verið að neyta í vikunni og fara svona yfir það helsta sem framundan er. Og þetta ger ég hér í dag með góðum gestum í hljóðveri Rásar 1. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og hjá mér eru þau Úlfur Eldjárn, tónlistamaður, Þórdís Gísladóttir, rithöfundur og Stefán Ingvar Vigfússon, uppistandari, kattaeigandi og spéfugl. Velkomin til mín.
1: Takk.
0: Ég veit
1: Takk.
0: Að Stefán þér tekið mikilvægt Takk. Að kötturðin ber alltaf
2: Það er það sem, já, ég setti það sem skilur þið.
0: Já, þetta var svo algjör skilur þið. Annars varst ekki tilbúin til að setja stundum með okkur. Nei. Ég bara þakklátt fyrir það. Hérna bara fyrstulega, hvernig, sko það náttúrulega svona dumbungur yfir landinu í dag, eins og við vorum aðeins að fara yfir áðan, rigningalegt og mann finnst það svolítið haustlegt, en haustið er nú kannski ekki alveg komið, eða hvað?
1: Ha, nei.
0: Nei,
2: það kemur ekki
1: fyrir sem þetta
2: oktober, sko.
0: Í oktober, já, við erum með sóli hjarta sóli sinni. Já. En Þórdís, þú hefur verið svolítið svona vappa hér gangana í sumar, í eftirleitinu.
1: Já, ég hef búin að vera einna meðan aðri voru sumarfríð, það mjög tómlegt. Mm-hmm. Ég var gerði nokkra þætti sem eru núna komnir í spilaran sem heita í upphafi var myndin og ég var að taka þá upp svona í róluheitum hérna í sumar.
0: Akkurat, ég hérna hlustaði á fyrsta þáttin að það var alveg rosalega fróðuleg saga af stúlku sem að þú sást á bara gamalli mynd og fórst ekkert hennar reki hennar sögu sem að var virkilega óvænt. Þetta dönsk stúlka sem er alinn upp á Íslandi, fer til Danmörkur, hún gerist bændiskona og svo er hún allir flæktin í njósnamál. Hvernig...
1: Já, sko, já, reyndar, er ég ekki viss hvort að hún á myndinni. Það þetta semst mynd að hafna stræti 16 mm-hmm. og fyrir utan standa menn og það er eitthvað fólk í glugguna og mér sýnist ég sjá barn í einum glugganum. En ég komst að því að þessi menn, hverja þessi menn fyrir utan voru og annar þeirra var hótelaldarinn sem heiti Jespersen, Andreas Jespersen og svo fyrir bara skoða hvað maður var þetta og hann var með stráhatt, svolítið svona elegant kall og smám saman bara kemst ég að því að hann ádætur og ein þeirra heitir Ída Vilhelmína og ég bara rakti ferðir hennar, já, en ég reyndi að sko rakst ég aftur á nafnið hennar óvart og mynda, ég hafði einhvern veginn áður séð þetta og þá að vera dæmuna fyrir að drefa kynsjúkdómum í Danmörku. Þannig að hérna, og hún sem sagt síðan dæmd í vændishús eins og var gert þá, það bannaði að vera sem sagt sjálfstætt starfandi vændiskona aldamóti 1900. Það máttu vera sem sagt ef varst gripin við að selja kynlífsþjónustu, varstu dæmd í vændishús og það kom fyrir hann. En síðan gerast hún njósnari í fyrir heimstyrjöldinni.
2: Og dæmd í vændishús, ég er svo vitlaus.
0: Það er mjög eðlilega spurning.
1: Já, þetta er einmitt það sem ég fyrir gegnum í þetta. Og máli var sem sagt það, að það átti að hafa svona einhvers konar stjórn á útbreiðslu kynsjúkdóma. Og þá var álitið að þá verður bara vændiskonur sem dreifu þeim.
2: Já.
1: Þannig að þær voru hafðar í sérstökum húsum sem hétu, þær hétu offentlíkt frúentimmer, voru það kallaðar. Opinbera konur og fengu sem sagt leyfi, bara svona starfsleyfi eins og það var einhverju iðnaðarmenn. Og hérna, þetta var bara svona löggilt starfsheiti.
2: Já, betur það voru dæmdar.
1: Og þá voru það tekk, þessi kona hafði greinlega verið að selja sig einhvers þar á, fyrir utan einhvern bar.
2: Já.
1: Og það var bannað.
2: Einmitt.
0: Og það eru settar eitthvað svona sark?
1: Já, það voru svona klættar í sérstakann vendiskona búning sem var svona hvítu náttkjóll, eða sjá einhverja búningamyndir svona breskar með svona pífum og eitthvað svona, og þar til myndir af þeim, þú veist, þar voru í þessum fatnaði, það áttu að vera svona auðvelt að setja í þvott og eitthvað svo leið, sko.
2: Annað en önnur föt.
1: Já. Já, þú veist, peysufötin voru erfið.
2: Já, já, þannig að þarna skorti í Kaupmannahöfn, hvað er það sem sjálfstæðismenninni segja, þarna frelsi, þarna... rekstrarformum.
1: En svo semst, þetta rekstrarform gekk illa upp og það var mögulega bara sem... gegn bara andstætt sko stjórnarskrá Danmerkur því að þær voru dæmdar bara svona administratíft af lögreglunni, það var í komingin dómari þannig að þær voru bara sendar þarna.
3: Og þess vegna bara hægt að stimpla einhverja lausláta konu
1: og þess vegna og þessi stelpa var bara 16-17 ára sko. En þessum lögum var já og svo hefti þetta náttúrulega bara ekki neitt útbreiðslu kynsjúkdóma því það var ákveðin kallmenn líka sem að dreifðu alveg jafn mörgum kynsjúkdómum.
2: Já, þá voru kallmenn innver, er komið einhvern veginn að þessu. Komst þá því hvar þeir komið inn í?
0: Einmitt, hérna, á þess að svona, gefa meira upp, að þá er ég svona einmitt búin að segja frá því, hún er flækt annað svo ykkur njóstnamál og ég hveti eitthvað bara endreið fyrir þau sem að hafa unun af góðum hlaðverpum og þá er Þórdís algjör snillingur því og Þórdís, þú náttúrulega sest niður bara með einhver eldri skjöl og hefur bara unun af því að í rauninni fara í gegnum þetta og sjá bara hvert að leiði þig. Þetta er áhugamál sem að við höfum grætt mikið á en er svolítið sérstætt.
1: Já, kannski, ég veit, ég hef bara alltaf einhvern veginn geta að lesa í símaskrána eða það er ekkert annað af höndinu, þannig að
0: já.
1: Ef það er eitthvað svona skjál, þá er ég ennþá spenntari. Ef það er eitthvað erfitt að lesa úr því og svona, já, já, ég hef gaman að því. Ég er samt ekki sagfræðingur, þetta er bara svona
0: hobby. Það er það sem er slýsir, þetta er hobby, já, og það er bara mjög gott hobby sem hefur borið mikinn ávöxt sem ég bara þykk. En Úlfur, ég hérna sá að það er svolítið skemmtilegt samstarf sem að þú fórst í við föður þinn, þetta heitir World of Icelandic Music og þetta er einhvers konar hljóðleiðsögn, ég var aðeins að lesa með
3: já, þetta. Já, þetta er sýning sem er niður í Hörpu, heimur íslenskra tónlistar og hérna... Það sem að maður er leittur inn í heim íslenska tónlistar, þannig að þetta er einlega svona við innganginn í Hörpu og við komum að þessari sýningu við feðgarnir sko úr sitthvor áttinni að hann var fengið til þess að vinna textan og ég var í raun og voru að gera tónlist fyrir hljóðleiðsögnina þar sem textin hann er. Þannig að ég var svona að gera svona undirleik fyrir textan hans og svona tengja saman og þetta er auðvitað bundið saman líka með tóndæmum úr íslensku tónlistarsögunni og ég náttúrulega mjög hlutdrægur sko en ég mæla alveg svakalega með þessari sýningu og rannsóknastarfi sem fór í gang í kringum þessa sýningu var líka mjög gefandi af því að við fórum svona að skoða íslensku tónlistarsögun og svona að reyna að sjá hana í einhverju svona finna einhverju svona einföld leiðastef og líka skoða þessa mýtu sko hvort það væri eitthvað sérstakt við íslensku tónlist hvort það væri eitthvað óvenjulega mikil tónlist á Íslandi.
0: Já.
3: Niðurstaðan er eiginlega svo að það er yfirþyrmandi mikið af tónlist hjá þessari litlu þjóð. Ég bara, þú veist, það er engu logi það. Þetta er gjörsanlega ótrúlegt. Og maður kemst að því þegar á að fara að koma svona þessu fyrirbæri fyrir á nokkrum fermetrum og í svona leiðsögn sem að má ekki taka kannski mikið meira en 20-30 mínútur.
0: Akkurat.
3: Og þá kemst maður að því hvað þetta er ótrúlegur fjársjóður sem við eigum.
1: Það er svakalega mikið tónlistalíf líka. Ég var á djasstónleikum í gær og fyrir þetta.
3: Já, þetta er endur.
1: Því ég er eitthvað að reyna að fylgjast með.
0: Já, að vera með að nótunum.
1: Já.
3: Já.
0: Akkurat.
3: Mikil sprenging í gangi, en svo er þetta líka svo kær komið finnst mér að því að Harpa er tónlistarhús, en í raun og veru er hún líka alveg svakalega stór svona stoppistöð fyrir túrista.
2: Já.
3: Og það sem ég finnst frábært við þessa sýningu er að hún býður ferðamennina velkomna í svona eins konar krasskurs í íslensku tónlist og ég, mín von er bara svo að þeir komi út af þessari sýningu sko forvitnir íslenska tónlist og átti sig á því að þeir hafi verið inn í tónlistarhúsi en ekki sko stoppistuð.
2: Já, ég átti einhvern tímann erindu há sumar nokkra dagar í röð og mér leið bara eins og ég var lestastu sko.
3: Já, þeir eru alltaf svona eins og
2: gullfallegt hús og
3: já. Þannig að það er jákvætt held ég að sé búið að búa til smá tengingu þarna á milli starfsemi húsins og ferðamannina.
0: Mm-hmm. Já. Já, ég mjög spenntur þessu, ég hérna var að skoða það mér, en að þetta er sko klugan 10 mátnana, held ég, sem að þessi leysögn, með svona hljóðu leysögn.
3: Já, þetta er í raun og verið svona bara tæki sem hún setur á því.
0: Já.
3: Og þú labbar bara á þínum hraða í gegnum sínum.
0: Þannig að þú getur mætt hvernig sem er.
3: Já, þetta er bara opið alla daga.
0: Ég
3: bara,
0: þarna mun ég vera, því mér er þetta mjög spennandi.
3: Verður opið á menninganótt, ég held reyndar maður þurfa að skrá sig fyrir miðum, það verður svolítið ógeymis á menninganótt, en ég held maður þurfa að skrá sig til þess að það geti ekki allir verið inn í sýningunni í einu, sko.
0: Nei, ekki allir að lesta stöðinni á sama tíma. Þetta er bara mjög spennandi. Ég hérna var að spyrja þig, Stefán, hvað þú hefði verið svona sýsla og þú varst að segja mér að þú varst að undirbúa nýtt uppistand
2: já.
0: Á stað sem að er okkur báðum kær.
2: Já, einmitt.
0: Þetta er í Kópavoginum, Katalína.
2: Katalína.
0: Já.
2: Já. Og það, ég er bara að gera alls konar annað en að skrifa brandara. Það gengur voðalega hægt sem er að gera
0: já,
2: það.
0: En er mjög reynt heima hjá
2: þér. Ég bakaði pannukökur í gær, pannukökur að segja, eða þú veist nei, alls ekki, en vonandi 12. september er þið búin að ákveða það
0: Já, ég er náttúrulega búin að kynna þetta eins sem spjöfugl, þannig að þú þarft að reyna að sinna því.
3: Já, segðu hvað fyndið.
2: Já, já.
0: Myndi hjálpa ef við myndum kýtla þig?
2: Það myndi sannlega hjálpa, já. Það er
0: Það er alltaf að þetta liggur fyrir að 12. september er þú að fara að stíga stokk á þessu öldur húsi í
2: Já.
0: Hjarta Kópavogs. Það er alveg staðarind.
2: Það er alveg staðarind.
0: Veistu hvernig þú ætlar að opna sýninguna?
2: Ég var að hugsa að fá hljómsveit til að spila lag sem var mjög vinsælt á YouTube þegar ég var upptaka sem heitir Þrumustuð og Katalínu og sýningin heitir einmitt Þrumustuð
0: Já.
2: Og þegar ég var í menta hófi í kærustan mínir utan á landi og hún kannaðist ekkert við þetta frá svona sínum úlings árum en þegar ég var úlingur þá vorum við með þetta endalust í gangi og ég var að hugsa að reyna að fá einhverja hljómsveit til þess að spila þetta lag þetta var held ég úr 50 sammæli konu sem heitir Sigríður
3: ég kannast þetta
2: já, þetta framúrskarandi lag já. Og ég var að horfa út til enda daginn að geðvögt stuð
3: Stuð. Það stuð.
0: Vá, en það líka sko yfirskriftina, því að stundum svona yfirskrift uppistanda svona frekar hófvær, það svona, þú veist, hlátur og spé eitthvað, en þú ert að lofa svolítið miklu.
2: Já.
0: Ég vissum að geta valdið því, en það þrumustuð sem að mun verða þarna þetta kvöld.
2: Já, ég stefni þangað.
0: Ég bara mjög spenntur því.
2: Takk. Já, ég líka. Ég vissum að mér takist nú að fara að skrifa eitthvað grín.
0: Ég full að trúa og hann á heimili haldist hreint meðfram sem er mjög gott. Og pönnukökunar jafnvel. En hérna við byrjum þennan þátt venjulega að fara líka yfir svona menningarneyslu vikunar og ég bað ykkur öll að þetta þarf ekki að vera í vikunni að þetta náttúrulega fyrsti þáttu vetrar en svolítið svona fara svona yfir sviðið, svona einhverja menningarneyslu sumarsins sem staðið upp úr hjá ykkur. Og Þórdís, þú hérna svona skjala kona og svona hobby sagnfræðingur. Ég átti vona því að það kæmi eitthvað svona í þeim dúr frá þér. En þú nefndir þætti sem að þú ert búin að vera að horfa svolítið á í flugvélinni.
1: Já, ég horfi aldrei á þætti.
0: Nei.
1: Það er bara, ég ekkit svo góð því. Nema í flugvélum. Og ég, mitt uppáld núna, það Ice Guys.
0: Já.
1: Og þarna venjulegt fólk. Mér finnst, þetta Já. Alveg bara... Ég hlakka, ég reyndi að fyrir flugvélinni næstu viku, ég vona að verði komið eitthvað nýtt af þessu, sko. Mér finnst þetta svo skemmtilegt.
0: Ég ætla að brjóti þér hjartað. Ég hitti gott að var ekki hann hérna Arnmundur Ernst hérna á göngunum daginn og ég var að spyrja hann sko hvað væri að fara að gerast í næstu seríu og hvort hún fær ekki að koma. En það eru allir þættir að venjulega fólki eru búnir. Það kom ekkert fleiri. Þetta var mikið högg fyrir mig líka og mér gott að deila þessi með þér. Þetta eru frábæri.
1: Ég er það bara að byrja aftur á þú veist hinum gömlu.
0: Já, og akkur þú getur gert það. En það með Ice Guys, ég veit ekki hvort það sem við vona meiri frá þeim. En ég horfði mitt á fyrstu seríun og hafði bara ægilega gaman að.
1: Það er svo skemmtilegt, sko.
0: Já. Ertu með svona þinn uppáhalds?
1: Já, herra hnetusmjör er minn, Anna.
0: Já.
1: Það er bara eitthvað ómótstæðilegt við hann. Þannig að bílaþvottamaður sem að hreinsar Airbnb íbúður og býr í partí íbúðunum með þess að þetta eitthvað svo gott.
0: Já.
1: Ég bara elska þetta.
0: Það er eitthvað allt rétt í þetta.
1: Já.
0: En mundur þú skella þér á tónleika ef að svo bæri við með þeim félum?
1: Nei, veist það, ég bara mest svona, það svona stór tónleikar, þeir eru örugglega svo stór, ég ekkert svo spenntur í, sko.
0: Nei, einmitt. Það svona frekar ef það væri kannski þrumustuð einhvers staðar í svona
1: afmæli. Já, ef það væri í fríkirkjunni, var ég til.
0: Já,
2: já.
0: Þetta kannski bara hugmynd. Mm.
2: Það væri geggjast.
1: Já.
2: Svona a cappella.
1: Æskast í fríkirkjunni, ég til í það.
2: Já.
0: Einmitt. Hérna, en Úlfur, þú fórst á listaháttíð og hérna á sýningu þýskra listakonu sem heitir Karin Sander. Ég hef heyrt hana, en ég hef ekki, eða fór ekki að sjá þetta.
3: Sko, ég reynda misti afinn á listaháttíð, en sýningin að blæða þópin.
0: Já.
3: Ég fór daginn á, hérna, leiðsögn safnstjóra, sem Markus Þóra Andrésson, hérna, vinur minn, leiddi forvitin hóp í gegnum sýninguna, og ég var eiginlega að segja það að það var algjör snillt, og það svo mikilvægt með svona, þetta svona, nútíma konceptlist og það að fá þessa leiðsögn, sko Markus er náttúrulega alveg ótrúlega skemmtilegur og klár og kemur þessu vel frá sér, það opnaði þessa sýningu alveg gjörsanlega fyrir mér og ég ætla alltaf að fara á þessa sýningu og ég hugsa að ég hefði ekki fengið þessa leiðsögn þá hefði svona, hún flogi algjörlega fyrir ofangarð og neðan en margt þarna sem samt enga síður mjög briljant sem að allir geta einhvern veginn skilið eins og hérna stór hluta verkinu er þú veist, þetta svona yfirlit sýninga eða þetta svona ævi ágrip hennar hún kallar hérna sýninguna eitthvað Karin Sander 1957 til 2057
0: Já.
3: og eitt svona kannski frægasta verki sem þarna er að það er risastór þrívítar skanni og þrívítar prentari sem að og starfsmaður þar bara á plani sem að er í því allan liðlangan daginn að skanna þá sem vilja í sem sagt svona þú getur farið í 3D skanna og hérna og svo kannski nokkrum dögum setna þá verður búin að birtast þarna lítil styttaðir á Já. Sýningunni og ég skoða nú bara styttuna sem voru komnar þá þegar og maður svona kannaðist við hinn og þessa í þeim hópi og svona pínu lítill Finnbogi Pétursson hann til dæmis og borgarstjórinn hann pínu lítill og mjög skemmtilegt og sömulegis sko talaðan svolítið sko þetta væri hérna, þetta náttúrulega mjög stórt nafn í listaheimum og í Þýskalandi og hann talaði svolítið sko hvað væri ótrúlega gaman en samt krefjandi að fá hana af því að hún erfist alltaf með eitthvað svona alveg rosalegt vesen leggur mjög mikið á starfsfólk safnana sem að hún kemur á og eitt af því sem hún lét þau gera til dæmis var að hérna eitt verkið þá er hún búin að senda, ég man ekki hvað, svona, kannski svona 10 strigar sem eru settir upp hér og þar landið og látnir veðrast í nokkra mánuði og svo eru teknir aftur og sýndir hérna og hérna, þú veist, eitt strígin var einhverstaðar upp í Kellingafjöllum og einn einhverstaðar fyrir austan og einn sko bara á hafnarhúsinu sjálfu og svo er þetta bara allt kallað inn, hengt þarna upp og eiginlega alveg magnað sko, þegar maður er svona með hérna sögun á bakvið á reynu.
0: Ummitt.
3: Mjög skemmtilegt, mælum með og mér skilst að hún sé að koma hérna sjálf núna í september held ég og verði sjálf með leiðsögn.
0: Já, það ein spurning sem brennur á mér og hún er að ef ég fer á svo sýningu sem að ég var búin ákveð að gera og ætla algjörlega að gera núna Já. Væri þetta gaman að fá svona leiðsögnin ég þarf allan að kíkja. Já. Er ég að fara að finna lítinn Úlf Eldjátt
3: í verðinu? Sko, nei, ég er náttúrulega ætla að koma aftur með börnin mínum ég hefst þetta svo sniðugt. Er ekki búin að drífi því sko þannig að fara með þeim í skannan.
0: Ok, þannig að gæti
3: verið
0: Mér líst ótrúlega vel á þetta. Ég spurði þér líka, Stefán, hvað þú hefði verið svona að grúska í. Já. Og þú bentir mér á uppistand sem að, já, geturðu sagt mér frá þessu bara?
2: Já, hann heitir Chris Fleming. Ég sást fyrir í sumar þá, að því ég horfið svo mikið á uppistand heima hjá mér. Og það er, þetta er betra listform í hópi. Eins og þau sem hafa áhuga hafa örgulega tekið eftir að ég stopnaði svona uppistandsklúb af því að kona mín stopnaði bókaklúb þá var mjög gaman, þannig ég ákvað að stopnaði uppistandsklúb og ég búin að vera að fá svona 10 saman sem að hittumst allt og borðum Castello pítsur og horfum á 2 uppistand á kvöldi einu sinni mánuði og þetta var eitt þeirra og Chris Fleming heitir hann og uppistandið heitir Live at the Palace og þetta er bara þetta er ótrúlegt special. Mjög absúrt, rosalega líkamlegt, hann er svona 2 metrar og 5 centimetrar eða eitthvað rosalega hávaxin og svona grannur og algjör gummikall, spriklandum sviðið og hlaupandi og já, bara alveg æðislegt.
0: Já, ég hérna kíkta eins á þetta og sá hérna svona kýtlu úr þessu og get ekki sagt að ég hafi alveg skilið hvað var að gerast þarna, það var mikið hlaupið svið.
2: Já, hann er með geðvægt fyndið bytta sem hann, það er eltiljós og hann er að flýja eltiljósið, að spretta undan því, það er mjög fyndið.
0: Akkurat.
2: Og ég held að það verið jafnvel betra í útvarpið að heyra mig lýsa því, heldur
0: hann Hérna, já, en þú mælir með því í raunin að þú sé einhver að hlusta sem langar neita þessa að gera það þá í hópi.
2: Já, eða einn.
0: Eða í einrúmi.
2: Já, þú veist, ég horfið á 2 special í mánuði með hópi en síðan kannski á svona 4-5-1 líka.
0: Einmitt, þetta er eitthvað sem ég hef aldrei tekið upp í sjálfur mér, en algjörlega eitthvað til þess að skoða.
3: Sem ég er að taka út úr þessu er sko að það er mjög góð hugmynd að stopna uppistandsklub.
0: Já.
3: Mér finnst það frábær hugmynd.
0: Já. Og Castello pizzan finnst mér alveg vera svona rjómin.
2: Já, náttúrulega við hittumst á miðvikudagum og þá er 30% afsláttur á Castello.
0: Þetta er, já. Okay. Þetta er gott að vita. Hérna, hvað er þetta að fá góðan hérna díl á flatböku? En við ætlum að fara í smá svona nostalgíu og tala um okkar góðu borg. Mér dætti huga að minnast aðeins á það vegna þess að Reykjavík á afmæli og bara til hamingju með hana.
3: Sem leiðis.
0: Takk. Og ég hjó eftir því þegar ég var svona að fara í gegn samfélagsmiðlana. Úlfur hafði nú nokkuð að segja um þetta mál og rifjaði upp 200 ára kaupstæðarafmæli sem var haldið árið 1986. Og ég fór að tala um þetta hérna bara svona við kollega minni hérna í húsinu og margir mun eftir þessu. Og það sem þykir minnist þess við hennan atburð var einhver kaka.
3: Já, einmitt. Það var nefnilega svo sorglegt sko fyrir mig að því ég var nefnilega fyrir norðan þegar þetta var og fylgdist með hátíðahöldunum í gegnum sjónvarpið sem var bara fínt sko en ég, hérna þetta, ég gat ekki notið þess að borða þessa köku, þú veist, og ég var 10 ára og mér stað alveg fárálega leðilegt að missa að því en það var sem sagt bökuð hérna Og mér langar til að segja að það hafi verið að undirlægi Davíðs Oddssonar borgarstjóra, að það var bökus þessa 200 metra löng kaka.
1: Var hún ekki eftir allir í lækjagötunni?
3: Eftir allir í lækjagötunni.
0: Já.
2: Wow.
3: Bara kaka fyrir alla borgarbúa. Þetta svo flott, sérstaklega að þetta eitthvað svona politist move, bara svona bökum köku fyrir fjöldan. Æðislegt, en ég var sann...
2: Manstu hver það var sem bakaði þessu? Var það, þú veist,
3: eitthvað... Það bara allir bakara landsins. Allar, all hands on deck. Og, hérna. Og það eru til myndir af þessu, sko, sem eru ótrúlega flottar. En þetta er líka svo falleg nostalgía fyrir mig, að þetta er svona veröld sem var, þegar það var í alvörunni, bara alveg ótrúlega flott að fá einhverja köku það bara, wow, við erum að fara að fá ókeypis köku og ég man alltaf eftir ég horfði síðan á útsendinguna sko í sjónvarpinu og þá man ég að hérna að borgarstjórinn einmitt ræsti flugeldasýningu sem ég held að hafi kannski verið þú veist, sem örgulega þótt eitthvað algjört bruðl þá, en hún var örgulega bara svona eins og þú veist, ein terta í dag hérna, sem maður kaupir og það eitthvað svona hann ræsti flugeldasýninguna og skaut upp svona pínu lítill í ílu og hérna
0: og þar með lauk þessari sína blómu sýningu
3: en þú veist, ég var að hérna, ég var sem sagt að henda út vídeo og netið sko sem er svona, hérna, minn óður til Reykjavíkuborgar, myndband sem ég gerði með Magnúsi Andersen stórsnillingi og hérna En það sem ég í raun og veru að vinna að leynt og ljóst með þessu, það það að koma inn þeirri hugmynd hjá borgaryfirvöldum að klikka nú ekki á kökunni árið í hérna 2036 þegar Reykjavíkuborg mun eiga 250 ára afmæli. Og þá upplagt að baka 250 metra langa kökun.
1: Já, það bara að setja nefndi í þetta strax.
2: Já, það
3: gerða ekki. Já. Og ekki að fara að láta að stoppa á einhverjum heilbrigðisreglugerðum.
0: Nei, síst.
3: Passa það.
0: Mm-hmm. Hérna, Eva,
2: veistu, ég með svo marga spurningar á kökun, sorry. Veistu, yfir hversu langt tímabil hún var bökuð?
3: Nei, það þarf að gera held í góðan heimildaþátt þetta næsta verkefni fyrir þig, Þórdís.
0: Já, ég var að hugsa sko að Stefan væri einhvers konar verkstóli í brandarækjarð og gæti þú til dæmis
2: bara byrjaði að baka.
0: Já, byrjaði að baka þess að
2: köku. 100 metra köku, já.
1: Bara fá góðan fristikli og byrjaði að safna svampvopnum svona.
3: Já.
2: Herriði, ég geri þetta bara.
0: Mm-hmm, ég sé bara tækifæri í þessu. En sko, ég sá nefnilega Úlfur, ég veit ekki hversu mikil alvar því var með það, en þú varst svona nostalgískur í garð borgarinnar.
3: Já.
0: Hvað finnst ykkur, þess að þú þorti, svona þróun, til dæmis miðborgarinnar í gegnum tíðina? Er hún á réttri leið, góðri leið?
1: Já, hún er á góðri leið. Það bara mætti fækka aðeins bílunum svona, búið til aðeins fleiri göngugötur, en ég er reyndar alveg upp í Hafnarfirði, þannig ég var ekki daglegur gestur í borginni fyrir en ég var tvítug þegar ég flutt úr Hafnarfirði. En ég bjó til dæmis á Leifsgötu á 1985-6 og þetta var nú ansið svona fábroti bæjarlíf. Það var, þú veist, það var ennþá, held ég, bara banna að veita áfengja miðvikudögum, þannig að ekki fór maður á fyllir í þá. Og það var, sko, ég man eftir að það var rosalega eitthvað, en engin svona, það var ekki svona auðvelt að fara að finna sér eitthvað að borða, ég man bara, það var, hérna, pítan var það sem vita bara er. Það var svona, en við áttum aldrei peninga, ég var í
3: planast. Ég held að vita bara hefði alltaf verið. Ég held að hann er búin að vera í 240 á.
2: Leiðin svo borginn hafi verið byggð í kringum.
1: Núna býjarna rétti á mér, bara vita bara svo fastur punktur í lífum hans. Það var bara þarna sem hétt vita bara, einhvern tímann áður. Svo var pítan þarna, bara þegar hún var stofnuð, það var Efinsson, hann að sósumadurinn,
2: hann stofnaði
1: pítuna. Já.
2: Hér að læra svo
1: og
2: margt.
1: Og fann upp pítusósuna, sem að er á að vera eitthvað skona útgáfa af sko einhverju svona tzatziki eða einhverju svona,
3: þú veist svona ég hlusta einmitt á sósu, mjög góðan útastátt pítusósuna hér á rúf.
2: Föð minn almáttur, ég verða að vera útvartið.
3: Hver á mér að munna?
1: Dagur Gunnarsson munni mig að hafi verið með.
0: Ég ekki klár á því, en
3: það líka þessu.
1: Já, það nefnilega, maður ekki hvítlökur í henni því að útlöndum alltaf hvítlökur, og Íslendingar náttúrulega gátt ekki bara hvítlök, þannig upp 80 sko.
3: Nei,
2: þetta
3: er
0: sér íslenskt fyrirbæri. Skrá.
2: Já.
0: Já, maður því ég bara tals með pítusósunar. En svona heilt yfir, já.
1: Nei, ég meina það er Reykjavík nú svona skemmtilegri núna. Sko.
0: Já.
1: Það var ekki að það fara á að jazz tónleika tvö kvöldi röð.
0: Til dæmis.
1: 80 og eitthvað, sko.
0: Nei. Þannig
1: að, já, ég svona, ég er hlindari borgin í dag. En
0: þegar píta var, já, það sem við veitast í. Mm-hmm. Sko, já, mér fyrir það bara þegar ég hugsa það. Það fyrst mér svona kannski svona einmitt frá því ég var svona, ég var í MR, einmitt bjó í miðbænum og var svona þá að byrja að stunda hann svona á þann hátt, maður var kannski á kvöldinna svona, lifta sér upp og svona. Og hérna, ég man eftir því, mér finnst það svo síðustu ár kannski, það sé kannski aðeins hægt núna, en það var alltaf verið að lýsa svolítið svona yfir einhvers konar andláti miðbæðirins. Mm-hmm. Og já, bara, já, það ekki hægt að reka neitt þarna og það kemur engin og fólk veipar í kringluna. En þú veist, það virðist ekki vera þróunin. Mér finnst það alltaf bara verið eitthvað að vera.
1: Ég labba hérna hverjum degi, niður laugaveginn.

0: sem ég sakna, ég einhvern veginn ekki að segja að við eigum að hafa borgin eins og hún var, sko, en það bara þessi tími, þú veist, þetta að sama eins og, sko, með Hemma Gunn, það alltaf verið að reyna að búa til hinn nýja Hemma Gunn, það sem sjónvarpsþátt, það sem að, hérna, öll þjóðin situr saman og horfir á sama þáttin mm-hmm. og talar það í öllum yeah. bóðum og eftir, en þetta raun og verið vonlaust verkefni að því að, sko, samfélagi komi á allt annars stað yeah. og það ekkit sem saman okkur lengur yeah. og það að sama með miðbæin, sko, þegar ég voru að alast upp, þá var miðbærin svona algjör miðja bara tilvörunar mm. á Íslandi yeah. og það var allt í gangi þar og samt kannski geta eitthvað rosalega mikið.
1: hérna, en eins og hvað?
0: Nei, ég minna, þú veist, þetta var bara, maður fór í bankana þarna og maður já, fór og, þú veist, maður átti ekki erindi neitt annað mm. í raun og veru, heldur en niður í þennan miðbæ
2: mm.
0: og þetta í raun og veru bara svona, hjá mér, það var bara svona nostalgía eftir þessum tíma þegar lífið var einhvern veginn einfaldara mm-hmm. og kannski bara alveg töluvert mikið leiðilega
2: já.
0: Líka.
2: Já, en líka náttúrulega, já, þá, þú veist, það var þetta, menn að maður skotin í einhverjum, þá fór maður bara niður í bæ og fann hann, skilur við, það, þú veist, að því að, þú veist, það var bara svona fimm staða ræða.
0: Akkurat.
2: ef hann var ekki að borginni, þá var hann í óðali og ef hann var ekki óðali, hann var mögulega leikuskjallar eða á kaffi gesti.
0: En svo er ég með þá kenningu, sko, að við séum alveg rosalega svona nýjungagjörn íslendingar og, hérna, og það eru, sko, staðir þeir lífa ekki droslega lengi niður í bæ. Svo, og þegar ég fer niður í bæ núna þá bara ég veit ekki hvað netti þú veist, það búið að rugla svo mikið í, það alltaf konur einhver nýju veitingastæðir, en það versta sko, það að opna nýju veitingastæðir og barir, þá heita þeir oft nöfnum sem einhver aðrir staðir hétu áður, og allt innu, þú veist, það bara komið eitthvað, hérna, Kaffi Rosenberg, sem var einhver svona staður, það sem að, hérna, fólk bara fór á reif og tók eitulif, það var alltaf einhver trúbatóra staður.
3: Já. Ég man bara eftir honum sem trúbatóra staður, sko, var þetta eitulif staður áður?
0: Ná, pældi í því að koma já, kannski, hafa kannski dottið út af skemmtanalífinu já. Í svolítið tíma og þú veist, ætla sér að skella sér á reif, taka smá ekstasi og mæta á Kaffi Rosenberg og þá
3: bara svafar knútur að spila.
0: Og þú veist, mér veist að maður gera betur í þessu, hafa gagsa í nöfnum staða. Svo reyndar væri ég til í að hérna, taka upp svona öfga, svona málfarslöggu og banna sko ensk nöfn á stöðum niður í bæ. Þetta alveg óþolandi, þú veist, það er allt fara að heita eitthvað svona, ég veit náttúrulega hvað það heitir, af því ég veit ekki hvað þessi staðir heita.
2: En það er ekki eitthvað viðsnúningu, núna það sem hétt einu sinni Kaffi París, svo geta dökkendur rós eða eitthvað
0: dökkendur
2: en nú heitir eitthvað annað
1: gamla
2: Reykjavík gamla Reykjavík hugsi eitthvað
3: það bara sérstaklega fyrir þig það fær maður ekstasi og
0: já, akkurat
1: stóri hefa það til niður en það alltaf einhverju fastar og eins og vitabar hefur verið þannig að þú getur alltaf leita og ná
0: já, þess. Það nefnilega og mér þykir svo vænt þessa staði sem lifa af eins og sko, Hornið, Mokka, Vitabar en þeir eru alveg merkilega fáið með að við sko, þú veist ég fer reglulega til Parísar til dæmis og þú veist hún aldeilis, sko Parísar í Fraklandi
3: já.
0: Ekki hérna
3: ekki Texas,
0: og hérna hún hefur aldeilis orðið fyrir barðinu á alls konar svona hérna gentri í keiseringu mm-hmm. og eitthvað en samt er maður að lappin á staði þar sem að voru sko til fyrir 10 árum
2: mm-hmm.
0: Og þeir eru nákvæmleins.
2: Já, og bara fyrir 100 árum.
0: Og dettur engum í hug að fara að breyta einhverju af því að það virkar.
1: Akkurat.
2: Nei, það væri rosa gaman ef að, þú veist, Laugavegur 11 væri bara eins og 1958.
1: Já.
2: Þegar, þú veist...
1: Hvað var á Laugavegur 11 þá?
2: Það var kaffihús það sem listamenn og, sem sagt, hérna og listafólk hekk mikið á.
3: Og hvað eru það núna?
2: Það núna er túristabúð, nei, það er svona fjalla, kannski eitthvað íþrótta, eitthvað
3: Já, það voru hverju skoðu?
2: Nei, það var bara þarna
3: okay.
2: Laugavegi, Hornin og Laugavegi og bara staðstræti smiðustík þannig að, þú veist
3: Já, já, ok Já,
1: Nú höfum við mála upp svona ágæta mynd af Reykjavík sem var
0: en ágreða.
1: Við erum búin að ágreða en við erum til í nútíman en við værum til í að það hrófla ekki of mikið við ákveðnum föstum Er það ekki svona niðurstaðan okkar hérna með?
0: Jú
1: Já, það bara mjög gott. Hérna var eitt sem að ég baði ykkur að svona saminust að hérna, horfa á til að ræða hérna og það var laga bara vegna þess að ég bara hérna á sunnudag að þá bara lá ég upp í rúmi og mér langaði að horfa okkar skemmtilegt og sá þá í sagt, spilararúf heimildamyndina í skóm drekans eftir Hrönn og Árna Sveinsbörn. Og þessi mynd, sko, ég man svo vel eftir sjálf hvað hann olli miklu fjæðrafóki á sínu tíma. Og þetta sem gerist árið 2000 þegar Hrönn Sveinsdóttir sem er framkvæmdastjóri

0: þetta stjóri Bíó Paradís, hún skráði sig þá í fegurðarsamkeppnina ungfruísland.is, þetta er þegar alltar.is, til að reyna að skilja hvers vegna væri keft í fegurð og daginn eftir, fyrir frumsýningu myndarinnar, þá var sett lögbann á hana sem hafði mjög mikil áhrif og umræða til dæmis tjáningafrelsi og friðhelgi einkalífsins á Íslandi og svo loksins fyrir sem myndi sýningu og hún vakti athygli svona fyrir ýmislegt og hún rosalega rá og svona bersögul en Það sem að ég tók kannski aðal eftir núna vegna þess að ég man eftir þessi mynd á frumsýnd, ég man eftir þegar hún var bönnuð og ég hef bara sjaldan verið enn spennt að sjá mynd, þannig að gerði mann svo spennt fyrir en að það væri búið að banna sínana. Og heitna, það sem að kom mér svona skemmtilega óvart eða var að sjá svona ymmið þessa nostalgíi sem við erum búin að tala um, að var svona, veist, það var mokkin, það var reykt inni, það var 2 litra diet coke og eitthvað svona, veröld sem var, sem að blasti þarna við. Já, ég baði ykkur að kíkja á myndina, Stefán. Hérna, hvernig er svona blasti þetta við þér? Hafðu séð hann áður?
1: Ég hafði ekki séð hann áður. Ég var búin að vera, þetta var svona mynd sem ég var alltaf á leiðin að sjá þannig að ég var bara mjög þakkláttur fyrir sparkið að gera það. Og mér fannst hún bara mjög skemmtileg. Mjög, þú veist, skemmtilegt að svona mynd hafði verið gerð á Íslandi árið Hvað var það? Bara 2000 og það ekki?
2: Jú, var frumsýnt nokkrum árum setna þegar hún lágu í salti.
0: Já, það var málið.
1: Já, við fannst hún bara rosa fjörug. Hittir mjög, núna þetta, hann að Y2K tískan en það sem krakkarnir eru allir.
3: Já, akkurat.
1: Allir svo uppteknir af. Þetta það sem ég hef heyrt.
0: Já, þannig að tískan sem ströðin sem blast þarna við okkur er komin eitthvað hring.
1: Já, og tæknin og allt, sko, þú veist, það er eitthvað svona, eitthvað, ég hef enga hugmynd hvað aldursbili krakkarnir eru á nútildags en að þeir eru allir, þú veist, komnir með stafræna myndavélar og svona gamaldags upptökuvélar og
0: Já.
1: í svona gallabuxum eins og þarna voru og annað, þannig að öll fagurfræðin hittir voðalega vel inn í tíðarandan í dag.
0: Já, og talandi um að svona grípa í svona fornatíð og hérna heilla, það er algjörlega það sem er að gerast í dag. En Þórdís, manst þú eftir því þegar að þessi mynd svona...
2: Heldur betur.
0: Já.
2: Mér fannst þessi mynd stórkostleg þá og nú og ég kom hérna því þú sagðist að þetta tala um þessa mynd.
0: Já.
2: Það er alveg, ég horfði á hún leina og hún kom í spilaran einhvern tímann. Þú veist, það er svolítið síðan. Það sem ég er bara svo margt skemmt þetta við þessa mynd og það sem að heilla mig svo mikið fyrir utan sko þetta hérna feðraveldi og fegurðina og allt þetta að skeppi þessu og að hrönn reyki 2 pakk á dag og lifir á einhverju drastlfæði og í fegurðsangjöfni, ég mista það svo geggjað en það er þessi fjölskylda, ég bara elska Sigrúnu og Sveinheitin þetta er svo geggju dýnambingar í þessari familju þau að standa svona með henni og svo eru þau orðin svo metnaðfull fyrir hennar hönd og vilja endilega vinn mér þessi þetta svo stórkostlis og mammenar er farin að taka myndina mér þessi þetta æðislegt alveg
0: já, ég held að það hefði allt
2: og ammenar eru hann involverið mér
0: þessi
2: þetta æðislegt
0: já, þetta er einmitt, það er einhver hérna einmitt þessi fjölskyldu dýnamík sem er svo ótrúlega heillandi og skrítin og einmitt líka það er þessi átt sem þetta fer í þess að það virðist sem að hún skrái sig þarna sem einhvers konar gjörning að hún sé sjálf ekkert hennar gaggrinn þetta utanfrá en svo ekkert enn festist hún sjálf í hringiðin á þessu og þau eru allfarin að sannfara hann um að hún sé sætust og hinar sé bara miklu ljótar en hún og hún hérna, og mér veist líka magna af hvernig rönn sko sjálf hvað hún gengur nærri sér
3: Akkurat.
0: Já,
2: það er rosalega
0: já.
2: Og svo líka er þetta svo mögnu sinna þegar hún fer hann í þáttin, já. Já, Jóni Gunnar og Sigur Jóni og maður bara, hvað ertu að gera, mann, og svo mammenarna með hvítvinni í sófanum, hún rann mann og alveg sérst og það var barn, hún var mjög svona ómannblendin.
0: Já, og þarna er Afni að leikstýra myndinni, en maður sér hann er raunin verða ekki karakter.
3: Hún talaði nú þetta bara núna í daginn á Facebook, hún rann,
0: Já.
3: Að sko, hún fór að gera þessa mynd, bara ein, og þetta var svona vegferð sem að engin nefndi eiginlega alveg að fara í, sko, En hún talaði síðan það af því að þetta náttúrulega gekk eiginlega daldi nær henni, sko, að þá kom Árni bróðirinnar inn í þetta svona loka metrónum eftir að búa að banna henni að taka upp, sko.
2: Einmitt.
3: Og hérna, hún þakkaði honum fyrir, sko, hún segir að hann eigi svolítið heiðurinn að því hvað þetta varð síðan góð mynd, af því að hann bara fekk þetta síðan í hendur, átti að klippa þetta, stjórna klippi og bara... Og hún bara krafiðist þess að hann myndi gera almennilega mynd úr þessu.
0: Mm-hmm.
3: Og hann láfist bara yfir þessu marga mánuði, sko. Og,
0: já,
2: þetta er rosalega og, vel gert.
3: Þetta er rosa vel gert. Og ég man mjög vel eftir, sko, ég svona kem eiginlega sjálfur úr bara sama mengi og þau. Þetta var svona var mikið í kringum þetta fólk og þeirra vini sko sínu tíma og hérna kom stundum inn á þetta heimili þeirra þarna sem að var einhvern veginn aldrei svona opið öllum.
0: Já, maður fann það.
3: Það besta strætinu.
0: Við hliðin á heimili.
3: Já, og svo bara við hliðin á kaffibarnum þar sem þau eiginlega bjuggu líka sko. Og hérna það sem var í gangi á þessum tíma var líka að þegar myndin var frumsýnd sko þá upplifði ég þetta sem einhver svona hérna þúst ég upplifði þetta ekkert endilega bara sem einhver ádeilu á hérna heim fegurðarsamkeppninnar og feðraveldið og það allt saman heldur eiginlega svona stærra menningarstríð sem að var á milli sko það var svona hnakkamenningin versus svona jaðar menningin og þetta voru svolítið stórar átakalínur á þessum tíma þú veist eins og hérna hlustar á þú veist á sveitaballatónlist eða hlustar á hérna Sigurrós eða eitthvað kúl. En í dag þá eru þessir heimar sko algjörlega búnir að sættast
0: og blandast
1: mjög mikið.
3: Og þetta er daldið svona en þú veist af því að það var svo mikið gert úr því að þú veist það var náttúrulega sett lögbann á myndina því að hún var að taka upp efni þarna sem var ekki alveg sangjant skika hvert öðrum keppendum.
2: Og það var einhver ofur fyrir sæta sem var í dómnefnd
3: sem Jú, Kládía Schiffer
1: Hún er slá að finna blörrang
3: Hún er blörrang Ég ætlaði að mynda að segja það, sem kemur vest út úr þessari mynd af öllum, það er Kládía Schiffer
0: Sem að við vitum alveg hvernig lítur út
3: En það sem er í raun og veru, þú veist það hallar í raun og veru ekkit sérstaklega á hina stelpurna sem er í keppninni Þú veist, mér finnst í raun og veru sko það sem að hún gerir þannig hrönn og sem er, það er rosalegt hugur ekki í það er að hún leifir sér einhvern veginn að vera alveg svakalega berskjöldu í þessu og sýnir okkur leifir okkur að fylgjast með hvernig hún fer úr því að vera einhver opuslega harður töffari sem ætlar að taka þessa keppni og bara einhvern veginn afhjúpana og hvernig hún einhvern veginn sogast inn í að langa bara í alvörinu til, rosalega mikið til þess að vinna og vera sæt og fín og gera eins og henni sagt að gera sem að verður rússalega tókstreita hjá henni og minnst það svakalega svona, hún lifir ótrúlega góðu lífi nú, það er, þú veist, hún er alls ekki elst illa
0: ég er alveg sammála því, já, hérna einmitt að horfa á hana aftur, ég einmitt horfa á hana sína tíma auðvitað að leiða það mátti sjá þessa mynd og þannig var urðu allir að gera það og hérna, og það er svo margt í þessu sko ég man til dæmis líka aftur þessari keppni það var hérna Elva Dögg Melsteð sem ég minnir já, og bara hún var svo mikil þjóðhetja og náttúrulega bara glæsileg og bara mögnu kona, en bara manni fannst þetta að þetta var einhvern veginn sko svo miklu normaliserar einhvern veginn finnst mér þá að því að núna nýverið var einhvers konar hérna ungfrú Ísland og þetta komið held í aftur á fóti eitthvað slíkt en manni finnst þetta í dag að vera að meira á jaðurinnum Þarna voru allir að horfa.
1: En að einhverju leitt er nú kannski líka að það er allt aðeins meira á jaðurinnum eins og þú varst að segja monokultúrun er svo dauður Þetta var sýnt í sjónvarpinu fegur að samkeppnin ég man eftir að hafa hort skjá einum
3: Þetta var náttúrulega bara eitt að þið fá sem Íslendinga voru góðir í á alþjóðavísu það var bara við fengum eins og Hófí bara og hérna Hófí var náttúrulega mörgu leiti hinn fullkomna fegur að drottin
1: kærustan mín sem sagt og er hann?
0: Já, akkurat Já, það var eitthvað sem var bara geigvænlegt þjóðastof
2: En þarna einhvern veginn er eins og þetta sko að eins og það er til mig að segja ekki koma fram á sundbólum en það er ég að labba fyrir framan Þorgrímur Þráinsson svona einhvers staðar í herbergi á sundból þú það sé alveg öruggt að það sé ekki þú veist með einhver alvarleg líti sem að sjást ekki
0: Já, yfirskilt keppninar var eitthvað svona þetta snerist ekki bara fegur heldur bara persónu og svona akkurat og gáfur og fleira en svo einhvern veginn er þessi sundbólasýning hérna, í bakherberginu einhvern veginn er
2: Já, og hún að reykja tóbakkut á sem misti þetta eitthvað.
3: Nú er kannski fegurar samkeppnin sem slík bara meira komin inn á svið sko samfélagsmiðlófna og það er bara útlitskröfunar eru þar og það er kannski þar sem þessi gripasýning fer fram og hérna, en þú veist ég náttúrulega ungfrú Ísland er nú bara hérna, núverandinn ungfrú Ísland er ná frænka mín. Sigga Ósk, hún er algjörlega frábær manneskja sko og hérna og bara svo æðisleg típa og hérna góð fyrirmynd og skemmtileg hress og skemmtileg og mér veist hún nefnir taka þetta svolítið bara svona á einhverju svona þetta er, þú veist það er einhver allt önnur stemming í kringu það eins og segir, það er liggur við að þetta sé meir eitthvað svona jaðar sport í dag en hérna, já
0: Já, ég
3: en hún er náttúrulega með eins og þau talum í myndin um hrönn að þá, þá er þetta náttúrulega einstaklega góð gen sem er í gangi þannig hjá frænku minni.
0: Það er það, svona, það er það sem okkar sem skiptir máli. En hérna, við verðum að fara aðeins yfir vegna að það er þetta menningarnótt á morgun og það er stóru viðburður álhvert. Það virðist enda sem að þið vorum að tala hérna um veðurguðuna áðan að þeir ætla aðeins að svona ekkert að vera okkur þá svo leiðhallir. Með grunar að þú ætlar eins og venjulega, Úlfur, að reyma að hlaupa skona.
3: Já, einmitt. Ég ætla að hlaupa og eins og alltaf þá hlaup ég sem sagt fyrir minningasjóð bróður míns, Kristjáns Eldjáns. Og þetta er mjög mikilvægt í raun og veru að við, þetta er svona okkar stærsta tekjulind í raun og veru. Það er að hlaupa í maratónu og safna áheitum. Og við, þessi sjóður sko er í því að styrkja Íslensk tónlistarfólk og er einn af fáum sjóðum sem að geri það. Morgun verður daldi sérstakur dagur, sko, ég ætla sem sagt að hlaupa 10 kilometra núna með syni mínum sem að er að verður akkurat 12 ára á morgun og öðlast þar með réttindin til þess að hlaupa 10 kilometra hlaup og við ætlum að fara og vera samferða við feðgarnir. Pappi sem að er nafna hans, Þórarinn Eldjáln eldri, hann ætla líka, hann ætla að ganga 10 kilometra núna því að hann hérna hnéð leifir honum ekki að hlaupa lengur og svo ætlar hérna bróðir hans sem sagt fóstursonur minn Bjartur hann ætlar líka að hlaupa og það eru fleiri og fleiri í fjölskyldinni sko sem að taka hennar rúnt á morgun.
0: Já, þetta er mikið fjölskyldisport.
3: Við látum þess að regndropa ekkit stoppa okkur sko.
0: Nei, einmitt, þannig að þetta leggst bara vel í því svona þrátt fyrir eitthvað vind og rigningu.
3: Já, þú veist, ég...
2: Það er ekki bara næs.
3: Jú, en þú veist, ég hef aldrei svona, ætla, sko, mamma veðurfræðingur, maður veit það alveg, þetta getur alveg breyst, sko, með mjög stuttum fyrirvara.
0: Og þetta er enda gott að heyra.
3: Ætla þú að hlaupa að það?
0: Sko, ég bara takk fyrir að spyrja mig hérna, já. Ég ætlaði að fara 10 km, var búin að skrá mig þá, en svo tókst mér að togna á fæti. En þannig ég ætla að ganga skemmtiskokk fyrir ljósið og safna þannig fyrir það þarinn. Og mér erist rosalega gaman að þessu og hefði mitt hlaupið. Já, ekki samferð þér, Úlfur, að þú fórst 12 straðar en ég en svona hef séði verið ásýnina. Það er staðan, ég get alls sagt það strax að það gerðist.
3: Já.
0: En já, þetta er spennandi, en svo er nú margt annað að vera. Ég veit til dæmis að bara svona til þess að klára þig að þér, Úlfur, og fjölskylduna þína.
3: Já, það er svo mikið í gangi, sko.
0: Já, sko, Ísus. Það er svona ákveðin garðvesla sem fer frá á hvert þegi.
3: Jú, við erum með hátíð þarna í garðinum hjá pappa mömmu, ásallegötu 12, allir bara velkomnir og þar er program frá, vil ég segja, 3 til 5:30 og það verða sko engir aukvisar á ferð þar og það verður hérna snillingurinn Króli í samstarfi við Halldór bróður minn og svo verður sko Við erum með svona ákveði mengi af svona atriðum sem við getum bóðið upp á fjölskyldan og við erum að ganga svolítið á þann lista núna og nú komið að því að hljómsveit Halldórsbróður míns Sigur hérna muni tróði upp í garðinum og það verður náttúrulega, þú veist, það er náttúrulega bara ein skemmtilegasta tónleika hljómsveit landsins. Nú svo verður sko saxofón dúvitin saxo saxi, þeir verða þarna líka. Og hérna ég þekki nú persónulega til þeirra og þeir verða þarna, þeir verða með svona smá túr. Þeir byrja sem sett í garðinum á Ásallegötu 12 og færa sig síðan yfir í hérna Eddu, hús íslenska fræða. Þar sem þeir munu vera með sko magna tónlistadagskrá, þar sem þeir fara yfir hérna saxofónin í íslensku fornbókmenntum og leika tóndæmi.
2: Og klukkan hvað? Ég þarf að breyta öllu mínu
0: það er ljós
3: já, klukkan hvað, já. Nú hérna verður saxi hinn sko reyður út í mig
0: já.
3: Fyrir að muna það ekki
0: skilinlega
3: ég ætla að fletta því sko, meðan...
2: ég er mjög mikill aðkvæði
3: saxa og saxa já, við byrjum heldur 16.15
0: já, þannig að mikið prókar með þér
3: að pínu árekstur þarna á milli fjölskyldu veslunar á
0: úr leipur 12. Úr garðinum já. Bara með hljóðfarið
3: já.
0: Þetta ljómar hennar ótrúlega vel
3: en sem sagt, ef að fólk er eitthvað hrætt við veðrið þarna á Ásallegötunni þá veit ég að verður líka opið hús þarna hotninu móti, sem kaffi kjötborg
0: já, það er akkur þetta móti
3: mjög spenntu fyrir því
2: ég er alltaf líka
0: að
2: kíkja á það
0: maður getur gripið sér rjúkandi kaffibolla, komið í garðvestu og svo er það bara saxa fótnin já, Þórdís, ég veit að þetta hefur áhrif á kannski þín plön en þú varst nú búin að ákveða eitthvað
2: já, ég, það, sko, hef oft bara tekið menningarnótt í mínu hverfi Já. Það er svona kjarvalstæður og, og eitthvað og... svona það sem er hérna í kringum Hlemm, það er oft bara alls konar í gangi. Það er hérna, ég ætla að kíkja allavega á kjarvalstæði, það er alltaf eitthvað skemmtilegt þar. Svo er hérna Ísland, Palestína og Vonabrú, held ég, með eitthvað svona markaði í garði á Auðastræti. Svo er alls konar í gangi þarna á Hlemmsvæðinu. En ég var einmitt búin að hugsa að kíkja líka Vesturbæðin, athuga hvernig þetta er hana hjá Kjötborg. Já, svona smá fortíð í Vesturbænum, þar sem ég var alltaf að passa börn í mörg ár á Ásvallagötu og Bráfallagötu og svona þannig ég sniglast mikið þar á vini hana. Þannig að hérna mér er alltaf gaman að vera aðeins í Vesturbænum.
0: Já, svona reyf ég gamla tíma.
2: Já.
0: Já. Mér líst vel á þetta með Kjötborg. Þetta er einmitt hérna, þessi búð sem að ég hef alltaf við bara elskuðum öll og þetta er akkurat svona fasti sem er að hverfa og var mikið sjokk einhvern veginn fyrir marga að þessi verslun væri að fara, það var þetta yndislega bræður sem hann er ráku.
3: Já.
0: En það þá opnaði hann eitthvað kaffihús.
2: Mér langar þau, þannig að ég ætla að koma þá til og þannig að þegar maður getur komið eitthvað til og er ekki til þegar maður getur skrifað eins og var hjá hérna, Kristjáni og
3: ég þeim, veit að þau verða með svona hugmyndabanka
2: já.
3: Ég veit að þau verða með
2: svona hugmyndabanka
3: hvernig starfsemi kaffi kjötborgar
2: það var alltaf þetta að skrifa
3: og við getum sem sagt, þú getur komið og hérna skilið þessa hugmynd eftir í hugmyndabankana ég að hafa þetta þannig að það vinni þarna tveir æðislegi bræður
0: já.
3: Sem að skjótast í bónus og kaupa mat fyrir fólki í hverfinu og sinna gamla fólkinu
2: mm-hmm.
3: og verðum með svona gamaldags matvöruverslun það sem maður getur skrifað ég, það er hugmyndi sem ég ætla að skilja inn á morgun
0: það er róttæk hugmynd að ég segja alveg að lokum Stefán, erst þú búin að plana eitthvað á morgun í rigningunni?
1: Heyrðu, ég er bara að vinna, ég veislust þér svo mörgum brúðkaupum alltaf á sumrinu, ég hef ekki farið á menningarnótt.
0: Nei.
3: Eru margir að gifta sig á morgun?
1: Allavega ein hjón sem ég að veislustýra hjá. En undanfærin ár þá hef ég einhvern veginn alltaf verið að veislustýra á menningarnótt, þannig að
0: það ljóma bara vel.
1: Óska ykkur öllum góðra skemmtunar.
0: Ég bara óska þér líka góðra skemmtunar og þeirra sem fá að njóta þinnar veislustýrnar morgun. Ég vona að þú sér tilbúin með allan einhverja brandara, engin press.
1: Ég er búin að skrifa brandara fyrir það.
0: Ég er búin að skrifa brandara fyrir það. Þetta er
3: léttir þeirra. Nota þá bara hann.
0: En ég, það er bara að koma að lokum í menningapúlsinum hjá okkur í dag. Við erum búin að fara yfir afar víðan völl og þetta hef ég gert hérna með gestum mínum. Þetta er Úlfur, Eldjárn, Stefán, Ingvar og svo það Þórdís Gísladóttir sem hafa setið hérna með mér. Menningapúlsin verður aftur á dagskrá eftir viku. Takk fyrir að vera með okkur í dag.

Júlía Margrét Einarsdóttir tók menningarpúlsinn með góðum gestum, þeim Stefáni Ingvari Vigfúsinni, uppistandara, Úlfi Eldjár tónlistamanni og Þórdísi Gísladóttur rithöfundi. En nú endurflytjum við sumarmál frá því fyrir hádegið í gær. Guðrún Gunnarsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir hafa umsjón með þættinum.

0: Já, heil og sæl og velkomin í sumarmál. Það föstudagur, 21. ágúst.
1: Já, menninganótt og alls konar fjörum allt land framundan helgina.
0: Já.
1: Og vonandi fólk bara komi í smá föstudagsskap.
0: Já, og það allt í lagi að taka reglifina út úr skapnum og...
1: Já, já, aðeins
0: styrta penni. Og regkápuna.
1: Já, já, stigvélin.
0: Já.
1: Eða regslána, ef maður vill vera svona.
0: Já, það ég hugsa að þetta sé svona nauðsynlegur aukabúnaður á morgun og þá nú hægt bara að njóta alls. Smá rigning hefur nú ekki skaða neitt.
1: Nei.
0: Er það nokkuð?
1: Nei, nei, það getur bara verið hressandi ef maður vel út búin.
0: Akkurat.
1: En við ætlum að fara í föstudags ferðalagið.
0: Já, við ætlum að fá ferðalang og bara eins og við í sumarmálum hefur gert í allt sumar, fáum ferðasögur og ferðalanga í heimsóknar föstudögum. Sumar að segja bara frá landi sem það þekkir vel og elskar að dvelja í og svo bara aðri sem hafa ferðast já, til fjarlægra landa og bara allt þar á milli.
1: Já, Íslandi út um allan heim. Já. Við höfum ekki tekið geimferðalang en
0: Nei.
1: Held ég.
0: Ekki svo ég veit
1: að mista kannski kosti. Einhvern með kafbótinn yfir að svona bara upp á næsta sumar eða
0: já, það eftir allavega. En hún ætlar að koma hérna til okkar, hún Lóa Pind Aldísadóttir, hún hefur mikið gaman af því að ferðast, hefur komið til margra landa og hefur einstakan áhuga á Íslendingum sem búa erlendis.
1: Já, hefur gert því skil hvað dregur Íslendinga út, hvernig hafa komið sér fyrir á fjarlægum eða misfjarlægum slóðum Já. Í þáttunum sínum.
0: Já, hvað er best að búa?
1: Hvað er best að búa?
0: Og þessi þættir hafa bara slegið í gegna því að Íslendingar hafa mjög gaman af því að svona forvitnast landa sína sem hafa flutt.
1: Já, margir jafnvel með einhvern draum sem hátt á forgangslistanum eða einhverstað neðarlega að flytja einhvern tímann
0: Já.
1: Út.
0: Og það eru alls konar áskoranir sem hérna sem bíða fólks og þó kannski þetta ekki allt saman dans á rósum.
1: Nei.
0: En já, Lóa Pind ætlar að segja okkur frá þessum ferðalögum og kannski getum við fengið hana til að
1: skera úrum.
0: Já.
1: Það sé best, já. Það verður bara hér.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Það verður smá skúb.
1: Við drýstum á hana. Að gefa það upp.
0: Já.
1: Já.
0: En, svo er það fuglin.
1: Svo er það sjálfsögðu fuglin.
0: Aðalatriðið.
1: Já, hann býður hérna bíspertur.
0: Já. Og við gefum ekkert upp strax en byrjum bara á tónlistinni Akstur á undarlegum vegi. Þetta lag eftir Gunnar Þórðarson, Jónas Friðrik samdi textan og það eru Sléttuúlfarnir sem flytja.

0: Akstur á undarlegum vegi sléttu úlfarnir Gunnar Þórðarson samt í lagið, Jónas Friðrik textan
1: Já.
0: Og Björgvin Halldórsson söng þarna og við erum bara tilbúnar í fuglin.
1: Já, við erum tilbúnar.
0: Já.
1: Þetta fugl sem að við höfum ólíka sín, svona við persónlega höfum ólíka sín á.
0: Já. Þér finnst þetta bara fallegur og góður fugl.
1: Ég bara rosalega hrifin af þessum fugli.
0: Já, bara hrifin þeim.
1: Ég það, bara Já. Hans persónuleika og hans háttum og það er einn sem að ég verið að fylgjast með síðastliðin ár og voru reyndar, ég ímynda mér þessu mæðgin.
0: Já.
1: sem að hafa verið að koma á flutina fyrir framan húsi mitt því ég hef hort á þau út eldursgluggan.
0: Já.
1: Ég vil gauka það þeim Nei, ég nú eitthvað gauka
0: neyra
1: þeim
0: Nei, ekki gera það, já, já
1: ég... Nei, ég segi svona, ég myndi nú ekki gera það
0: Ég held að sé nóg æti í borginni
1: Já, það eiginlega of mikið æti fyrir já. Þannig fugl í borginni að það hefur verið Vesen. Ég hef séð þannig fugl gæða sér á ótrúlegustu hlutum til dæmis hef ég reynt að hef ég séðan reyna að geta jarðaberja bragðaref úr dollu sem hafði farið á hliðina og einhver keyrt yfir þannig að sulli lak yfir malbyggið og á fjölfarni götu og þessi fugl taldi ekki eftir sér að reyna og gerði margar allur á því að reyna að geta þennan jarðaberja ís
0: Já, gafst ekki upp lit ekki bílana stoppa sig
1: Nei, hann hefur verið svangur.
0: Já, en já, þessi fugl nam hér land upp úr 1930 og fjölgaði að því virðist samfellt til 2004.
1: Og þá gerðist svolítið hræðilegt.
0: Já.
1: Samt sílu stofnin, hrundi.
0: Já,
1: það var og alveg svakar. Og þessi stofn þessa fugl hrundi bara með.
0: Já.
1: Það var rosalega stór byggð, bara meðniseði. 40.000 pör og þetta fór bara niður í ekki neitt held ég
0: Nei, 5.000
1: Já, hann hefur verið svona eitthvað eflast aftur en býr núna miklu dreifðara en áður já. Í svona smærri byggðum þannig að það erfiðara fyrir náttúrufræðinga að meta nákvæmlega stofnstærðina en hann talin vera samkvæmt náttúrufræðistofnun þá hann núna metin í yfirvofandi hættu
0: Já, greið. Sem magnað ég vissi það til dæmis ekki
1: Nei
0: Og hann bara reynlega friðaður
1: Ég hann það
0: Já, stendur Já. Hér
1: En hann samt drepin
0: Já
1: Eða ekki kannski fuglin sjálfur Nei, ég örgulega að fara rátt með að hann eggin eru
0: Já, sko,
1: það stungið á þau í víða
0: Já,
1: ekki samt í friðlandi
0: Sílamofri er friðaður sem sagt, en samkvæmt einhverju reglugerð er líka heimilt
1: hvað mófus er
0: ég bara talaði af mér
1: þú sagðir ekki neitt
0: ég sagði ekki neitt
1: ég hefði ekki hvað þú sagðir
0: það að ég voru að lesa ég hefði ekki að fara að lesa
1: getur þú gamall getur þú stóri hund gamall
0: já, blessaður
1: blessaður
0: en já, það sem hann friðraður en samt heimilt að veiðan og ég var svo undrandi að ég gleymdi
1: það hefur verið stungið á egg til þess að reyna að fá hann burt úr svona svæðin þar sem fólk vill ekki dansa sé að verpa
0: Nei.
1: Og það við sjáum bara hérna hvar
0: og ég skil það
1: hvar hann hefur verið að verpa þú veist það stendur hérna bara inn á fuglavefnum verpur í mólendi, graslendi og áreyrum, holtum, söndum upp á fjöllum, oftast við ströndin en einnig inn til landsins gerir mosa og sinu reyður en hann líka verpa bara upp á þökum hjá fólki
0: Já.
1: Og hann að vekja það á nóttunni sérstaklega núna í ágúst og kannski svona ágúst byrjun held ég að sé sem hann alveg að æra fólk og þá hann eitthvað að segja stálpuðum ungum svona hvernig þeir eru að haga sér í lífinu
0: Já, á nóttunni bara
1: Ég finnst að þetta alltaf oft vera
0: en þér þykir svo
1: nætur samskipti
0: já, nætur bröld, þetta er greinlega B-típan
1: þetta er B-típan
0: en þér þykir vænt þá, en mér finnst þeir leiðilegir
1: já, hvað það sem þér finnst leiðilegt við?
0: Bara þetta, hvað eru ágengir
1: gargið
0: gargiður, svona, það, ég hef svona einhvern veginn flokkað þann og bara svona undir hlátur.
1: Já,
0: þannilega.
1: Þetta er hláturinn, þetta verður rosalega svona, þetta verður svolítið yfirþyrmandi þessi hláturstundum, sérstaklega þegar þeir eru allir í kór og segja eitthvað, hver sögu,
0: og svo skil þetta, það. Já, en svo borðaðir einhvern veginn allt og borða aðra fugg.
1: Þannig að það svona
0: óvæslega. Já, minnst þér
1: svolítið óvæslega. Taka unga frá öðrum.
0: Já, minnst það mjög leiðilegt.
1: Já, já, það er það. Mér sammála því.
0: Já, eigum að heyra hljóði úr því að ég svona já. Nánast búin að ég vona að einhver hafi ekki heyrt þetta.
1: Það er þetta svo lágt.
0: Og hratt.
1: Og hratt.
0: Já.
1: Þetta var rosa óskýrt og það er líka annar sem heitir svipuðu nafni.
0: Já.
1: Geti hafa...
0: Akkurat.
1: Ja. Þetta verðist að vera að tekið upp til sjó, er ekki svona sjóvar hljó þarna í bakgrunni.
0: Það einhver niður þarna.
1: Einhver niður. En mér finnst það bara að hafa einhver karakter og þeir eru vist rosalega gáfaðir.
0: Já, ég trúi því.
1: Og svo eitthvað fyndi líka, ég kannski að gefa hann með einhverja mennska eiginleika, þú veist, það þetta við hvað hann útsunnasamur og reynir að hérna... stela steikum af grillum og allt þetta sko
0: Já, og pulsum bara, úr höndum og ferðamanna
1: Hefur þú séð þetta dýr í þetta pilsu? Einu sinni sá ég þetta, ég held að myndi kapna eða bara áhyggjur, þegar hann bara tók pilsum á þetta bara á bara ótrúlega stuttum tíma sko og svo var hann eitthvað pínu erfið
0: að kynkja Skítrættur með eitthvað myndi takið á honum
1: Já, þeir eru svolítið gráðir
0: Já, þeir eru svakalega
1: en
0: gráðir
1: En það þurfaði bara, já, þeir þurfa að borða
0: Já
1: 800 grum
0: Á dag Já, þetta er
1: Og svo heitir hann Larus Fuscus
0: Já, bara heitist, heitir nánast Lárus
1: Lárus, já, þeir heita það allir
0: Lárus Fuscari
1: Lárus Fuscari Fuscus. En svo þessi rauði fallið í blettur og goggunum sem ungarnir gogga í þegar þeir eru svangir og
0: Já
1: bara, Hann er bara fallegur, já
0: Já, já
1: Finnst mér En það er óvinnsel skoðun.
0: En látum það vera að loka orðin.
1: Og vilt þú utan... segja, og ég núna segja, viltu segja?
0: Ég skal segja
1: Já, segja það aftur.
0: Ég sagði það óvart á þann. Þetta er sílamáfur.
1: Já.
0: Það er bara þannig.
1: Fugldagsins er sílamáfurinn.

0: Já, þetta var nú bara hæ, mambo. Hauku Mortens, lagið Erlendur Loftur Guðmundsson samt í textan. Það bara þannig.
1: Það bara þannig.
0: Já.
1: Og við ætlum að fara að vinda okkur í ferðasögu dagsins eða ferðasögur mögulega.
0: Já, ferðalög og bara allt sem flokkast undir bara... hvað segir maður, ferðamennskuna.
1: Já, hún það sest... flytja líka.
0: Já.
1: Sem hann getur verið meira en bara ferðalag. Já, hún sest hjá okkur.
0: Hún Lóa Pint, Aldísadóttir, velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Og þú, við varum einmitt að segja hérna á þann, þú hefur nú bara áhuga á að ferðast, þú eru áhuga á Íslendingum sem búa erlendis og hérna.
2: Ég hefur nú bara áhuga á fólki.
0: Á fólki bara.
2: Já.
0: Já, en þættirnir þínir, hvað best að búa?
2: Mm-hmm.
0: Þeir hafa svo sannarlega slegið í gegn undan farin ár og þú varst að segja okkur hérna meðan lagi væri loftuna. Það verður ekki búið til nýþáttur eða allavega ekki í vetur.
2: Ég fæ smá frí,
0: Já.
2: Smá hlé frá þessum linnulausu ferðalögum sem er ágætt.
0: Já, hvað þetta búið að standa lengi
2: sko, yfir? Ég þetta orðin 7 ár.
0: Já.
2: Og ég búin að gera 46 þætti.
1: Vá.
2: Allt í allt. Og þetta orðin hérna 35 lönd og ég fann að telja þetta saman að því ég svo oft spurð.
0: Já.
2: Og hérna þetta eru 56 staðir sem ég hef heimsótt.
0: Já.
2: Að því ég náttúrulega oft að fara til söm, þú veist, ég gæti gert allar seríur á Spáni til dæmis og í Danmörku.
0: Já,
1: já, það er búa flestir.
2: Já, það eru ansi margir Íslendinga eða Noregi eða Svíþjóð, það eru náttúrulega þriðjungur Íslendinga sem eru búsettir erlend, nei, er það tveir þriðju? Það eru held ég tveir þriðju Íslendinga sem eru búsettir erlendis eru á Norðurlöndunum.
0: Já,
1: já.
2: Þannig að það væri hægt að gera alla þætti þar, en það eru kannski ekkit mjög spennandi efni.
1: Það eru kannski einhægt svona,
2: það eru eftir, frekar einhægt.
1: Já, 45. þætti verður maður svona,
2: ég fara eitthvað lengra.
0: Já. Og þessi hugmynd, hérna, hvernig fæðist hún?
2: Heyrðu, gaman að segja frá því.
0: Þú eru ekki fengið þessa spurningu heldur á
2: því. Nei, aldrei á því. En hérna, ég verð henni Hrefnulind Heimisdóttur sem að var sjónvarpsstjóri í korter á Stöð 2 eða nokkra mánuði hérna fyrir mörgum árum síðan. Ævinlega þakklátt því að einhvern tímann þá var hún á hlaupum á fund með eigendum stöðvarinnar og stjórnendum og þurfti að henda ég fangið á þeim einhverjum titlum hvað ég væri að fara að gera.
0: Já.
2: Og hún hendir þessari setningu ég fangið á mér, hvað er best að búa.
0: Mm.
2: Og hún var, held ég að velta fyrir sér, í hvaða sveitafélagi á Íslandi er best að búa. Hvað eru skástu holræsagjöldin og leikskólagjöldin og svona, en að því ég var svo lansum að það var verið að selja stöðina á þessum tíma, fyrirtækið, að þá tókst mér að fá það í gegn að ég myndi fara semst á heimsækja Íslendinga í útlöndum.
0: Já.
2: Með þennan titil.
0: Mm.
2: Og þannig byrjaði þetta.
0: Mm-hmm. Þannig byrjar bara...
2: Þetta byrjar bara með konu í óðagoti á leið og fund sem þarf bara að, þú veist, kasta einhverju í fangið á
0: mér. Og þú fengið alveg frjálsar hendur með þetta, er það ekki?
2: Það var nú svo furðulegt. Ég held að hafa verið svona viku áður, þá fengum við ekki leyfi til þess að senda fréttamannesku í mjög mikilvægt fréttaviðtal til Eyja. En þarna fekk ég bara þvælast út allan heim til að gera þessa fyrstu seríu og ég fór út allt fyrir fyrstu seríuna. Sko.
1: En er þetta hægt að gera þetta svona þannig að þetta verði ekki alveg springi ekki
2: alla ramma?
1: Budgeti, já.
2: Já. Því að náttúrulega þungin í kostnaði við svona framleiðslu eru laun. Það eru bara hérna laun starfsfólks, eftirvinnslan. Ferðalögin eru faktist ekki svo rosalega byrði í þessu.
0: Mm.
2: Ég meina, það kostar helling að ferðast á Íslandi.
1: Mm-hmm.
2: Það kostar oft bara miklu minna að ferðast einhverjum í útlöndum.
0: Já.
2: Það er bara þannig.
0: Já. Hvert fórstu fyrst?
2: Góð spurning.
0: Manstu það?
2: Já. Hérna, og það er nefnilega það sem er mér svo dýrlegt við þetta, það er einhvern veginn að opna þann glugga fyrir áhörundu í vanbla hugsa að velja, það ekki hægt spila lög það.
0: Nei, ekki núna, ekki þessi ekki, sem ekki. Þú varst að byggðum.
2: Allavega,
0: hérna,
2: ég var að hugsa Dolly Parton, 9 to 5.
0: Já.
1: Það hefði nú bara verið mjög flott.
0: Það hefði nú ekki verið neitt mál.
2: Nei, já. En allavega.
0: Spilaðu á mánudaginn.
2: Já, hérna, mjög svo dýrlegt að sína opna gluggan að öðruvísi lífi. Öðrum möguleikum. Að við þurfum ekki alltaf að vera föst hérna 9-5 í klifra upp einhverja hérna stiga
0: Já.
2: Í hverstagstilvörunni og fyrsti þátturinn var heimsókn til bara íslenskra 5-manna fjölskyldu sem ákvaða að taka sér bara smá hlé frá rútínun á Íslandi og tók að sér að reka eplabúgarð í undur fallegum norskum firði í 3 ár. Það var bara eitthvað fólk sem að, hérna vildi leigja út reksturinn og þau tóku þetta að sér. Bara skrifstofu fólk frá Íslandi sem að hérna fer og gerir þetta með börnin sín 3 í pínlitlum bæ.
0: Já.
2: Og var bara ótrúlega gaman að fylgjast með þeim. Og það var reyndar eitt sem hún sagði konan í því viðtali sem ég hafði aldrei spáð í og fór ekki að tengja við fyrir en síðar þegar ég fór sjálfa að flakka svona rosalega mikið. Og hún sagðist sakna, þú veist, þarna sem stóð í þessum gullfallega firði innan öll eplatrén, ég var náttúrulega hjá þeim á uppskeru tímanum. Hún sagði að hún saknaði hjálsins við kaffivélina á skrifstofunni.
1: Mm.
2: Að spjalla við kollegana, að spjalla við vinnufélagana.
1: Já. Þannig var hún bara með fjölskyldunni.
2: Þannig var hún með fjölskyldunni alltaf og ekki það þau voru alveg búin að aðlega samfélaginu og kynnast alls konar og koma sér í alls konar en þú veist, baklandið okkar er alltaf á heimaslóðunum.
0: Já.
2: Og þetta að hafa dagleg samskipti við fólk sem við fílum utan nánustu fjölskyldu er bara, það er bara rosa mikilvægt, það er stór hluti af lífinu.
1: Já. Þannig að það er oft einhver tókstreita náttúrulega, þetta er ekki allt eins og við sögum aðan hverjum dansa rósum.
2: Nei.
1: Fólk saknar einhver sem upplifir staðin eitthvað nýtt. Og sigrast á einhverjum hindrunum.
0: Já.
2: Algjörlega og það sem að sko ég hef mest ánægja af þegar ég er að ferðast, það er þetta að þegar maður er heima, þá er maður eiginlega alltaf á sjálfstýringu. Þú veist, þú þarft ekki að vera með 100% vakandi vitund þegar þú ert að keyra út í bónus í hverfinu þínu. Þú ert bara með svona 95% á sjálfstýringu.
0: Já.
2: En þegar maður í útlöndum, þá slekkur maður sjálfstýringuna því að maður þarf að vera með kveikt á öllum taugaendum, öllum sellum og maður að skynja alls konar nýtt og upplifa lykt, áreiti, hérna, fegurð og alls konar og það þarf að vera kveikt á öllu. En það getur náttúrulega svona til lengdar verið svolítið mikið áreiti.
1: Það er ekki lýjandi, en það er líka
2: kannski
1: hressandi að allt í einu vera komin einhvert og maður væntanlega fær bara nýja sýn á sjálfan sig og þarf að láta reyna á ýmislegt sem að reynir ekki á þeim að gera til bónus.
2: Nákvæmlega. Og það er svo gaman, það er það skemmtilega við ferðalögin. Og þetta, að, þetta er náttúrulega ofbáslegt átak að rífa svo upp sérstaklega þegar fólk að með börn.
0: Já,
2: mér finnst líka mikilvægt að hugsa til þess að við erum ekki endilega að taka endanlega ákvörðin í lífinu. Þú veist, ef fólk vill prófa,
0: já.
2: Þú getur bara tekið 1 ár út úr hversdagslífinu á Íslandi og prófað hversdagslíf einhverstar annar staðar. Og fullt af fólki sem gerir það.
0: Já, akkurat. Og já, einmitt, þetta með kaffivélina er svolítið góði punktur að því að svona þegar maður drattast að kaffivélinni stundum á miðum vetri og hundleiður,
1: já.
0: Þá getur maður einmitt hugsað því að það er einhver sem saknar þessa samveru, þessara samveru við kaffikönnuna og spjalla við hérna kollegana.
2: Og þetta er oft einn mesta áskorun hjá fólki sem að flytur út. Það er bara að eignast bakland á nýjum stað. Eignast fólk við kaffivélina.
0: En er það ekki oft og tíðum einmitt bara sko aðrir aðfluttir? Eða
1: þessi Íslendingasamfélög sem myndast.
0: Já, og kannski bara...
2: Jó, ekkit endilega Íslendingasamfélög, því það er ekkit allir sem að búa vissulega 2/3 Íslendinga í útlöndum búa á Norðurlöndunum og þar eru náttúrulega Íslendingasamfélög.
1: En maður er komin lengra, þá er skemmt lengri expat, ég veit ekki hvort allir íslenskt orðum, er bara samfélög aðfluttra.
0: Já, samfélög aðfluttra.
2: Já, svo fyndið þetta með sko, skiptingun á sko, útlendingur, immigrant eða innflytjandi og svo expat
1: já,
2: sem
1: er sérflokkur eins og sér til sérfræðistarfi og bara með tölvuna
2: Nákvæmlega, svona... expatar eru í rauninni vestræni ríkir innflytjendur
1: já.
2: Við köllum okkur ekki innflytjendur, við erum expat.
0: Já.
2: En hérna, ég var einmitt eina af þeim sem ég hef heimsótt býr í Andalúsíu. Á hérna, kynnti spænskum fiskvinnslumanni á Íslandi, þau fella saman hugi og ákveða að flytja saman til Andalúsíu, þaðan sem hann Og hún kemur þangað, engin Íslendingur í nánd og hún þekkir engan, hún bara, þetta kona í kringum 50 og hún fréttir af því að það expat samfélag í bænum þar sem þau leigja. En það tók hana sko, hún hérna finnur Facebook-grúpu fyrir þetta samfélag og hún hérna spyr hvort ég ætla að hittast og hvenar og svona. En það tekur hana 2 mánuði að vinna upp bara kjarkinn að koma sér á stað.
0: Já.
2: En þannig hún þá búin að vera í nokkra mánuði bara einhvern veginn að tala um mannin sinn og kvættin þeirra.
1: Mm.
2: Og þið getið alveg ímyndað ykkur að það er mállaus þar að ekki.
0: Já.
2: Þannig að þið getið ímyndað ykkur að það er alveg heilmikil einsend sem getur fyllt í að vera svona í nýju samfélagi.
1: Já.
2: Svo fór hún á endanum. Og á núna bara reisa bakland af expatum og ægilega glöð.
1: Þetta sé ekki mitt svona farsælt að ná svona tengjast bæði þeim sem í sömu stöðum að sjálfur en líka mitt að kynnast samfélagin úti, nú maður sé kannski með.
2: Jú, og þá náttúrulega líki lætri að kunna tungum.
1: Þá þarf að læra tungum.
2: Já, og það bara ekki öllum fullorðum gefið að hérna vera tilbúin til þess að hljóma eins og þú sért 5 ára og þar ekki seinþroska í kannski 2 ár áður en þú ferð að tala eins og fullorðin og ný.
0: Já. Og þetta nú heil mikil áskorun og eins og þú segir, maður getur verið einmanna og bara svona mállaus og hérna, sko hefurðu hitt fólk sem bara líður ekki vel eftir að hafa flutt út?
2: Hefur
0: kannski borið sig vel í þáttunum en...
1: Já, þú meinar, já.
0: En
1: oftast svona... er þetta svona, maður horfir á svo þetta og bara... Ég ætla bara að gera eitthvað svona.
2: Sko, nei, þetta kostspenning, ég aldrei fekið þessa. Hérna...
0: En kannski vil ekki viðkenna það, eða þú hefur kannski fundið það, eða eitthvað slíkt.
2: Hérna, sko, það maður fær alveg að skynja fólk svolítið sterkt í þessum þátt, það að segja í þessum heimsóknum.
0: Já, þú fær alveg inn á heimil.
2: Ég meina, ég með fólki frá því að vagnar og þangtilega fyrir að sofa í nokkra daga. Þannig að maður hérna, fær alveg tækifæri til þess að kynnast fólki vel. Ég held ég verð að svara þessari spurningu neitandi af því að eiginlega allir, eða bara allir sem að stíga þetta skref, þetta er fólk sem lætur vafa.
0: Já.
2: Fólk sem hefur einhvern innri drifkraft og gerir það sem þarf til þess að tengja samfélaginu í kringum sig. Þannig að og fólk sem þannig innréttað það leysir málin.
0: Já.
2: Það leggst ekki niður og kvartar og kveinar, það reynir að finna leiðir út úr því. Þannig að nei, það hafa allir verið bara mjög, þú veist, auðvitað horfst í augu við það að það eru alls konar áskorun og lífi getur upp og niður og það eru kostir og gallar og svona. En ekki fólk sem hefur svona liði illa.
0: Nei.
2: En margir hafa alveg flutt aftur heim.
1: Já. Þetta gengur ekki alltaf upp bara til langtíma til ævi
2: til ævi loka, ævi loka alls ekki og svo er það ekki endilega heldur planið.
1: Nei. Þú talar
2: bara
1: þetta við að sleppa úr hverstaðin við að prófa hverstaðin annars staðar jafnvel bara í 1 ár eða einhverjum mánuði.
2: Ég til dæmis heimsótti ung hjón með litla stelpu í Portugal sem hefði keft sér svona tiny house eða svona pínlítið hús og gert það upp og það var eldra hús við hliðina og það var upp í sveit eldra hús við hliðina og þau vorum alls konar drauma að gera það upp og við skoðum þetta allt saman og það átti að vera gler þarna og geggja baðkar þarna og hérna og við liðum okkur alveg inn í þetta svo næst þegar ég hittu þau þá voru þau bara flutt til Húsavíkur
0: Já, það er allt
2: það má, og þau eiga þetta ævintýri þá í farteskinu.
0: Já, akkurat.
1: En þú talar að finna svona einhverjar glufur til þess að gera hlutina öðruvísi og vera ekki bara, sætta sig ekki bara við hlutina á sjálfstýringunni ef mann langar eitthvað annað. Fólk hefur farið ótrúlega ævintýralegar leiðir að þessu. Alltid. Það eplabúgarðurinn, getur þú nefnt fleiri svona dæmi sem hafa komið þér óvart og þú hugsa bara, já, þetta er hægt?
2: Bara endalaust marga, hérna, sko, til dæmis hef ég heimsótt tvær fjölskyldur sem að byggu í húsbíl. Og meðal annars heimsótti ég fjöguramanna fjölskyldu sem bjó í pínulitlum gömlum lúnum húsbíl og var búin að ferðast í minni með svona eitt ár og það er alveg, ég held þess að ég er núna búin að vera flakki í þrjú eða fjögur ár.
1: Já.
2: Þá var drengurinn þeirra minni með cirka 11 ára og dótturinn var cirka 17 ára og þið sem hafið átt unglinga vitið alveg hvernig það er það, þú veist, það er alveg afrek að vera fjögur að manna fjölskylda með ungling og svona
1: stálpan
2: í pínulitlu rými en ég hef nú sjaldan upplifað jafnvægi í samskiptum innan fjölskyldu eins og hjá þeim það var, alveg, það var ofsalega fallegt svona samkomlag á milli þeirra en það er eitthvað sem að mér finnst magnað
0: já
2: að geta gert þetta og þau eru náttúrulega, að því að þau eru alltaf að flakka, þá eru þau ekki náttúrulega að koma sér inn í nýtt samfélag.
0: Nei.
2: Ég hittu þau á Krít og þau voru bara á dásanlegu tjaldstæði og fórum með þeim í bátsverð og þetta var aðeinslegt alveg algjör draumur en ef þú markvalda þetta með, þú veist, við vorum með þeim í fjóra daga mm-hmm. og þau eru búin að vera aðeins og held ég í fjögur á núna.
0: Vá.
2: Og það bara, það þarf svolítið til að já. Geta þetta, en já. Þau líka nýttu þetta sem, þá var hérna dóttið þeirra í fjarnámi og þau voru að heimaskóla strákin, ef ég mann þetta rétt og þau nýttu við til dæmis þau fóru niður í hérna, borgina sem er þarna rétt hjá og þá náttúrulega nýttu þau ferðina inn í borgina og stoppuðu við einhverja stitt þar sem að var einhver áletrun og fóru og googluðu, ok, hvaða náum gerð þetta og þá lærðu krakkanir eitthvað sögu við komandi þjóðfélags og svo framvegis
0: já.
2: Nýta þessi ferðalögu náttúrulega til þess að mennta börnin en á sama tíma þá er náttúrulega krakkanir ekki
1: í tengslum við,
2: jafnaldra sína, ekki nema bara online
1: Já, eða einn, tvo daga á tjálsvæði og svo næsta tjálsvæði.
2: Já, og ég varð ekki verfið að þau væri mikið að hérna, eiga samskipti við sko hina á hjaldstæðinu. En þau voru, hjaldi alveg krakkan hjaldu sambandi við vini á Íslandi. Svo var annað par sem að hjón sem voru að ferðast einmitt í húsbíl líka. Og þau ákvaðu að leggjast í það ferðalega því að konan, þú erum bara ungkjón kringum fertugt, að því að konan var með augnsjúkdóm, alvarlegan, sem að mögulega gat, þannig hún gat mögulega mist sjónina ef sjúkdómurum færi illa. Þannig að þau vildu að hún færi og skoðaði heiminn, réttar sagt Evrópu, að því að hún er á svo sterkum lyfjum, var á svo sterkum lyfjum, að þau gátu bara að fengi lifin innan Evrópu en þar aftur þau vorum bara búin að ferðast í minni mig eitt ár cirka þegar ég hitti þau, þau unnu á skíðasvæði í Austurríki til að safna peningum yfir skíðatímabili og svo ferðuðu stöðu restin árunni náttúrulega líf sem kostar miklu, miklu, miklu minna eftir en það búa á Íslandi en sjálfa vanta mig alltaf einhvern svona tilgang, ég þarf alltaf að hafa eitthvað misjón í lífinu.
0: Já.
2: Ég hefði getað þetta ef ég hefði verið að búi til heimildamyndum það.
0: Já.

0: Já, já, þetta var ítalskur Calypso og Erla Þorsteins sem söng lagið Erlend en Loftur Guðmundsson samdi þennan texta líka.
1: Já, hann bara með þetta allt í dag.
0: Já, líka við Hæ Mambo hér já. Á undan.
1: Já.
0: En já, við erum með góðan gest, það hún Lóa Pind Aldísadóttir, ferðalangur og hérna þáttagera maður eða þáttagera kona. Hún hefur verið með þessa þætti sem ég held bara nánast allir hafi séð hvað best að búa
1: Já.
0: Og við erum svona aðeins búin að vera ekkert aðeins, við höfum bara verið að tala þættina og svo margt sem kom fram í þeim og svona hvernig það hvernig þú sér þetta með þínum augum og hérna og hvernig fólk að upplifa það að búa erlendis og svona, en svona hvað finnst þér þetta að hafa kennt þér? Varstu uppfull af áhuga að búa erlendis í upphafi en Ertu sama sinnis? Hvað hefur breyst í þínu lífi?
2: Bara hellingur. en hérna, það nú kannski ekki endil út af þáttunum, það er mjög margt breyst í mínu lífi.
0: Já.
2: Sko, þessi ferðaþrá hefur alltaf verið hluti af mér.
0: Já.
2: Og ég bjó í Englandi 2 ár sem barn. Það hafði náttúrulega heilmikil mótandi áhrif á mig, þú veist, að þurfa ég byrjaði 6 ára bekk í Englandi kunni ekki sagt orðið ensku
1: bara í skólabúningnum og...
2: nei, ég var reyndar ekki það. Hérna, skólabúningarnir voru aflagðir árið áður en ég kom í þennan skóla
0: okay.
2: ég var svo lamsum en hérna og þegar ég var í menntaskóla þá var ég bara stöðugt að plana einhver ferðalög og ég ætlaði að fara í heimsóknar flakk og svo bara varð ég ólétt tvítug og svona þannig að það beigði aðeins en ég hef gripið öll tækifæri og hef búið í, var í námi í Frakklandi 1 ár með strákin minn og svo annað í Wales í Cardiff
0: Já.
2: En svona síðustu hvað ég segja ég er ekki starfsmaður stöða 2 ég er hérna, sjálfstæða framleiðandi
1: Já,
2: með mitt eigi fyrirtæki og á svipuðum tíma þá datt upp í hendurnar á okkur hjónum það tækifæri að vera á Ítalíu 2 mánuði ári yfir skíðavertíðina
0: Já
2: Sko, ég ekki skíðakona bara svo það sem ég sagt eða var það ekki en hérna hann fekk þetta tækifæri það kom í ljós að konan sem átti að taka við starfi farastjóra þarna það sem við erum í Madonna di Campiglio hún hafði hérna fótbrotnað þá getur maður ekki verið að fara

0: styr á skíðum þannig að hann hérna er beðin að taka þetta að sér með nokkra daga fyrirvara og hann segi já ef kona mín getur komið með allt í góðu þannig að ég var bara að klippa upp á hótelherbyggi og svo í 5 vikur sleitilaust þá fór ég út í brekku í hádeginu og æfði mig á skíðum næsta vetur þá laumaðist ég með í djópið þannig að nú erum við búin að vera ég 4 ár og hann 5 ár farastjórar á þessu skíðasvæði Svo svipaleiti þá keyptum við okkur lítið afdrep upp í sveit á Spáni í Andalúsíu og þannig að og svo hefur við börnin hans búið í Danmörku og barnabörnin okkar eru þar þannig að við erum rosa mikið á flakki og svo bætast við ferðalegin vegna þáttana þannig að já, við erum mikið að flandra. Ég ætla ekki að flytja frá Íslandi En ég vil vera með fótinn, annan fótinn annars staðar.
1: Já, og getur gert það svona. Flakkað á milli þessara þriggja staða.
2: Já. Og keyptuðu þetta hús svona eftir að þú byrjaðir, sem sagt, með þessa þætti?
0: Við keyptum þetta hús 2022 og það var, sko, ég hefði séð í hyllingum að einhver tíma, ég búin að vera hylluð á Spáni í alveg öruglega bara 15-20 ári eða eitthvað. Og var búin að sirka það út að svæði í kringum Malaga. Þar jafnaðar besta veðrið á meginlandi Evrópu yfir árið.
2: Já.
0: Þetta las ég einhvern tímann.
2: Já.
0: Og alveg innbrendist á heilabörkinu á mér. Þannig að ég var svolítið búin að sirka út að ég ætlaði að finna mér einhvern tímann eitthvað, svona eitthvað elliheimili til þess að hérna, vera þarna þegar maður verið orðin frjáls. Og þannig að, en ég hefði alltaf bara verið á sumrin, ég hefði aldrei komið til Spánar að vetarlegi, þannig að ég var einmitt í tökum þarna hjá portugölsku hjónunum í október og við hjónin ákvaðum að svona kíkja yfir landamærin og bara prófa að vera þar aðeins í október og sjá hvernig við fíluðum það og kannski bara svona máta okkur inn í drauminn að eignast eitthvað einhvern tímann. Þannig að ég var búin að skoða fasteignasölu síður. Þetta var ekki til þess að kaupa, bara alls ekki. Bara, hérna, bara svona til þess að máta okkur inn í þennan möguleika. Við förum og skoðum eitt hús og ég fer bara næstu að grenja á leiðinni upp að húsinu að því ég veit að þetta er bara málið.
2: Já.
0: Þetta er bara staðurinn, þetta er bara húsið sem ég vil.
2: Magna.
0: Við skoðum þetta eina hús og við kaupum það.
2: Í alveg?
0: Já.
1: Getur þetta líst þessu húsi? Er þetta gamalt hús?
0: Þetta er ekki, þetta stendur Þetta eiginlega uppfyllti, ég var alveg með svona einhvern lista, metalista hvað ég vildi hafa og þetta uppfyllti flest. Þetta er innan svona appelsínu og ávaxta trjálundi. Það verið að rækta avokadó, mango og þarna allt í kring. Komst það eftir á að þetta í raunin svona kartöflugarða þeirra sem búa í þorpinu sem þarna rétt hjá. Ég vildi geta labbað í þorp. Ég vildi ekki vera inn í þorpi en vildi geta labbað í það. Og það er hægt þarna. Það er landsvæði þannig að við getum okkur dreymdu að rækta ávaxta tré. Við erum að reyna það. Það er alveg basl. Það er ekki þannig að maður geti bara farið og keypt sér plöntu, sett hann niður í Andalúsíu og hún vex bara.
2: Nú,
0: já. Nei, við erum búin að drepa 9 avokadó tré.
1: En það er að vökva þetta svolítið.
0: Við erum alveg að vökva. En ég borðaði fyrsta mangón í þar síðust, nei, síðustu viku.
1: Já.
0: Ég var sannst að koma heim og laga þetta.
2: Já.
0: Og það datt einn mango, fyrsti mango niður á jörðinu. Það var ekki alveg fullþroskaður, en hann var æðislegu svo besti mango sem ég smakka á hefinum.
2: Já,
1: dásanlegt.
0: Og svo er sundlaug. Og það er náttúrulega líkilatriði þegar maður er á svona stað að það sé hægt að smeyja sér unni lögin og það er alltaf það fyrsta sem við gerum þegar við vaknum á mótana.
2: Það er að kæla sig.
0: Það er að kæla sig, það er bara einhvern veginn að vakna því að stinga sér unni lögin. Og þetta er bara lítið hús og ekkit engin íburuð þarna, þetta er svona 30 ára gamalt sennilega og miljón atriði farið úrskeiðis og það er allt við köllum þetta líka kassa til að brasa það er alltaf eitthvað bras þú veist það var vasslaust síðast þegar við komum, það var líka vasslaust þegar við komum í vor
1: Já.
0: En þú veist, þá þarf maður bara að brasa í kringu það og það er bara gaman. Það
1: líka, njóti þess líka,
0: brassins. Það er bæði gaman að við brasa og brasi þýðir að maður þarf að tengja samfélaginu.
1: Já, það er að hafa samband við einhver
0: viðina menn og pípara og það, það er drengur sem að fylgist með garðinum okkar og sundleginni og við erum bara, við erum búin að eiga enda laus spjöll, ég kann alls konar svona tækni atri á spænsku.
2: Á spænsku, já,
0: já. Já, af því að hérna, það, fólk talar ekki ensku þarna í okkar þorpi og við reynum að sækja alla þjónustu í þorpið okkar, þannig að við verðum að reyna að tala babla á spænsku.
2: Já.
0: Og gerum það.
1: Já.
2: Og þegar þú ert heima, ertu þá með heimþrá til Spánar?
0: Sko, eiginlega, ég nefnilega er, og það er eitt merkilegt sem ég gerð, sem ég hafði ekki gert með grein fyrir. Af því ég er svona, ég semst elska ekki íslensumar. Og það er svona þessi tilfinning að komast loksins í frítíma og launþegi og hérna, leggja stað í útilöguna, þú veist, bara strax eftir vinnu, klukkan fjögur, búin að fylla bílinn að tjaldi og einhverju dóti, keira af stað og reyna að finna, þú veist, einhvern stað þar sem skjól og ekki rigning og mögulega 10 stiga hitt eða meira.
2: Já.
1: Já. Já, fólk var í þessum spórum á Kirkjubæjarklaustri og fyrir austan, var öll þjóðin þar samankomið þar sem góða þeirra var.
0: Nákvæmlega. Og mjög minnistæði mitt eitt skipti sem ég gerði það, þú veist, plantaði drengnum í aftursætið og svo kerðum við upp í Húsafella því að þetta var skásta veðrið þar, settu upp tjaldið og svo vöknum við morgunin eftir og tjaldið lá ofan á okkur að því það var svo mikill vindur nóttina og bara, þú veist, já, mjög finnst Íslands sumar stundum svolítið mikil frustrasjón, en eftir við keftum þetta hús, þá veit ég að ég get alltaf bara hoppað upp í flugvél og farið.
1: Já, þannig að þú hefur aðeins betra þól fyrir
0: dyntum
1: íslenska sumarsins.
0: Ég hef bara fullkomið þól fyrir íslensku, ég er bara alltaf þakklátt fyrir hérna dagana sem ég hef á Íslandi.
2: Já.
0: Að því að ég veit að líka hvað eru leiðilegustu mánuður ársins.
2: Jú, þá ert þú þar.
0: Þá er
2: á Spáni.
0: Já, eða hérna í janúar og febrúar þá er ég á skíðasvæði í ítölsku Ölpunum í Dólomítunum og þar er nú ekki íslenskt rok.
2: Nei, það er oft bara sól og logn.
0: Það er mjög gjarnan logn.
2: En við ákvæðum, hérna, við vorum alveg staðræðanar í því að eiginlega lofuðum hlustendum í upphafi.
1: Já, við ætlum að fá svarið.
2: Já.
0: Við spurningunni,
2: já.
0: Stóru.
1: Við erum bara rosalega kræfar hérna, hvar er það?
2: Hvar er best að búa að þínu mati?
0: Það er ekki hægt að svara þessari spurningu, Nei. Því að það kemur nýtt svar frá hverju manneski. Svara hjá mér er að það er best að búa með annan fótinn í hita, hinn í kulda og heima og hafa frelsi til að flakka þar á milli.
1: Já, kannski bara best að geta skotið rótum og mörgum stöðum og rækta þær rætur eins og manni hendar.
0: Algjörlega.
2: Já.
0: Algjörlega.
2: Og þetta er nú það sem bara margir Íslendingar hafa gert. Þeir hafa keypt sér íbúðir í útlöndum og...
0: Og eru með annan fótinn það.
2: Já.
0: Það er náttúrulega alveg fjöldin allur af, ég man ekki tölutnar sem ég hef heyrt um hérna, þann fjölda Íslendinga sem er... hefur vetradvöl farfuglarnir á Spániðarni í kringum Alicante-svæðið. Einhvern tímann heyrði ég að það væri 3000 eignir eigu Íslendinga bara á því svæði. Svo er náttúrulega fullt af Íslendingum annar staðar.
1: Kemur ekki óvart, þó að það var fleiri.
2: En Lóa Pind, bara takk kærlega fyrir að vera gestur okkar á þessum föstudegi, ferðalangur föstudagsins, Lóa Pind Aldísadóttir, og að því að þú ert í fríi frá þáttunum þínu, hvenar heldur þú þá að, eða hvað er það langt frí, hvenær kemur ný þáttaröð?
0: Já, sko, nú er ég að vinna í öðrum verkefnum, það er spurning hvernig þau ganga, en hver veit nema það komi önnur sér ég að þá veturinn 2027-2028, mögulega.
1: Já. Það er bara
0: 27 á næsta
1: ári. 27 á næsta ári, já, væri spennandi. Bara takk fyrir komuna, fyrir að veita okkur innblástur.
2: Já.
0: Takk fyrir mig.
2: Og þetta var nú bara það síðasta í sumarmálum, bara vikunar.
1: Þessa vikuna.
2: Já.
1: Við verum hérna, ég er endur verð ekki þetta mánudag, þú verður hérna mánudag.
2: Já, með henni Brynhildi Björs.
1: Já.
2: Við tökum næstu viku saman.
1: Já.
2: Það eru gaman að hitta hana á ný og við óskum ykkur góðrar helgar, kæri hlustendur, og menningarnótt á morgun, þannig að allir ganga hægt gleðina dyr.
1: Að gera bara njóta fallega og vel helgina.
2: Já. En við þökkum samfylgdina.
1: Já, verið sæl.

0: Þetta voru sumarmál í umsjón Arnildar Hálfdanardóttur og Guðrunar Gunnarsdóttur. Næsta dagskrá Næturútvarps Rásar 1 er 7. þáttur af Rús, en þar er fjallað þjóð og menningu á krossgötum. Umsjónamaður Gunnar Þorri Pétursson og lesari með honum Anita Brím. Þættirnir voru fyrst á dagskrá árið 2023 þegar ár var liðið frá innrás Rússa í Úkraín.
1: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
2: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрств.
3: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.

0: Kæru hlustendur, það kemur Vesturlandabúum gjarnan á óvart að rússar skuli líta á skáldskaparhefð sína út frá ljóðlist fyrst og fremst en ekki lausamáli. Að það skuli ekki vera hinnar miklu skáldsögur Tolstois og Turginjefs eða leikrit Tjekovs sem séu mest í metum höfð, heldur ljóðahefð sem segja má að hefjist með þjóðskáldinu Alexander Pushkin og nái ákveðnum hápunkti á silfuröldinni svokölluðu. Tímabili sem hófst laust fyrir aldamóti 1900 en tók skjótan endi með tilkomu Sovjetríkjana og 30 ára valdatíð Stalins. Skáld þáttarins tilheyrðu bæði silfuröldinni. Í síðari hlutanum beinum við sjónum að Osip Mandelstam og Nadjerstu eiginkona hans. En í þeim fyrri eru ljóðaþýðingar á Sinaitu Gippius í Brennidepli. Fyrir skömmu frétti ég að gamall samnýmandi minn úr rússneskunni væri að þýða þessa merku skaldkonu. Hún heitir Freyja Eilíf og ég doblaði hana til að rifja upp árin sín í Rússlandi, segja mér frá Gippius og lesa fáeinar óbirtar ljóðaþýðingar. Freyja Eilíf, hjartanlega velkomin í þáttinn. Þú ert fædd 1986 og ferð á unglingsaldri til Rússlands. Getur aðeins lýst í hvernig það kom til og hvaðan svona þinn Rússlands áhugi kemur?
1: Ég var búin að vera hafa áhuga á rússneskri sögu í þá nokkuð tíma þegar ég tók eftir að það var í bóði að fara í svona skiptinám til Rússlands, þannig að ég rauninni fekk að bara á heilan að komast þangað og byrja að safna pening til þess að komast semast í eitt ár frá menntaskóla og vera í Rússlandi og þá var ég komin með í rauninni mikinn áhuga á tungumálinu út frá líklega áhuga á menningu og bókmenntum en líka tónlist og myndlist og eiginlega bara öllu.
0: Já, þú hefur gefið út eina þýðingu og við komum aðeins betur að henni á eftir en það er tilengun, fallið tilengun, stendur tilengað afa mínum völundi draumland og útgefið í minningu sunnudagsferða okkar í rússabíóið á Vastíg. Var þetta einhver hluti af ástæðinni líka fyrir þú fórst?
1: Alveg bóka og ég fekk mjög ung þennan áhuga á rússneskri sögu sem að ég get nú bara í rauninni þakka hann á mínu fyrir að hafa náða vekja áhuga minn svona ungri sagt, á í rauninni bara hugmyndasögu eða bara sögu yfir höfuð. Saga bókmennta var allt í einu lifandi og spennandi fyrir mér og saga hugmynda byltinga var spennandi fyrir mér.
0: Já.
1: Þannig að við fórum saman í bíó á sunnudögum líka og það var í rauninni rosa mikill heiður fyrir mig að vera að skottast þetta með honum og hangað hana með einhverjum pípuköllum að röfla hérna sem deildu þessum áhuga eða kannski líka sko, hugsjón sem að fólsti því að hafa fengið áhuga þessari hugsjón og það var þetta búið til samfélag sem væri sósialist eða kommunist.
0: Já, en þú hérna ert svolítið óvenileg af svona Rússlands fara að vera að því að vanalega er þetta fólk sem að fer í háskólanám og fer þá annað hvort til Pétursborgar eða til Moskvu en þú ferð fyrr á unglingsaldri og þú ferð til borgarinnar tver.
1: Ég var, ég aldrei heyrst þessa borg minnst tver, en í rauninni eftir á hyggja þá er ég alveg rosalega þakklátt að hafa fengið að vera þarna á þessum tíma og kynnast unga fólkinu á þessum stað. Í rauninni var úlingamenningin þarna eitthvað sem að gerði þetta ár í lífum minni að einhverju sem núna í minningunni er eins og svona draumur hamingjusamt líf fyrir stelpu sem er 17 ára.
0: Þetta er sem sagt, þetta er árið hvað,
1: 2004 til 2005.
0: 2004 til 2005.
1: Það byrja með að ég fer í skóla þarna og ég mæti í þriðja bekk og fjórða bekk og í rússnesku tímum með börnum. Og fyrstu vinir mínir eru börn í hverfinu mínu sem kom að spyrja eftir mér og við fyrir saman út í fótbolta og það var svona tímabil sem var alveg rosalega skemmtilegt sko. Og svo hægt að rólega eignast ég mjög góða vinið þarna en fram að því ég líka bara kynnast alls konar fólki. Kynnist alveg mikill í breytt í samfélaginu af ungu fólki. Og sko, ég myndi lýsa svona dæmigerðum hittingi við bara annarkvort stelpu eða strák sem að vildi vera vinur minn. Væri að manneskja myndi opna stílabókina sína, lesa frumsamin ljóð, jafnvel taka upp gítar og syngja eitthvað sem að þið hefði verið að æfa og spila. Þannig að var svona einhver innileiki og einlag sem að ég hafði ekki kynst áður. Og svo líka þessi partur af sko samveru úlinga þá. Og þetta er hérna einhver svona menning þarna sem er tilkomin líklega vegna þess að úlingar hafa ekki sitt sérherbergi. En það faraði út í göngutúra. Litlir vinahópar fara út í göngutúra og hitta aðra litla vinahópa og stækka og eru saman í göngutúr alla daga sem var auðvitað. Og var rosalega ævintarlegur táttur á einhver svona félagslífi vegna þess að svo er þetta ofta að taka með sér nesti og ofta er farið út í kannski skóð og skóður svona nálagt það sem ég bjó og bara alls þar í kringur henni og auðvelt að komast úr borginni og þau stundið að kveikja elda og syngja lög og drekka vín en líka smyrja sér brauðsneiðar og voru með alls konar svona litlar veislur í rauninni bara stanslust. Þannig að þetta var þeirra djám.
0: Já.
1: Í rauninni líka bara lærdómur í því hvernig er alltaf einmitt búið til veislu þó að maður sé bara að fá sér sko smurða brauðsneið.
0: Já.
1: Að það sé alltaf tilefni og svona viðhöfn og allir setast saman og fá sér að borða og svona virða matinn fyrir sér. Það var líka svona stemning fyrir að raða mat svo fallega á borð sem er alveg sérstakt. Búa til smá svona málverkurunum og svo fá sér allir smá.
0: Já.
1: Þannig að það var líka eitthvað svona matarást sem að sko, ég kynntist hana sem að í rauninni hugsa ég að hafi bjargað mér af því að þetta var náttúrulega líka erfitt þegar í ferðana þá það kann engin ensku. Og ég man alveg að það var erfitt þess að átti ég vini sem voru áttara til að leika fótbolta með að því ég var líka alveg innmana og svona einhvern veginn eða svona innilokuð í tungumála þegar ég kunni ekki tungumáli.
0: En hvað eru þessi krakkar í dag?
1: Já, ég held góðu sambandi við vini mína mjög lengi og vorum að skrifast á einmitt bara í SMS-um og bréfum meira þess að þetta er einhvern veginn á þannig tíma og svo hægt að rólega þá fara þau að flytja semst frá Rússlandi og það er auðveldara fyrir þau að flytja til annara landa heldur en Moskvu sem að ég hugsa mörg þeirra hefðu kannski viljað en þau komast til náms í Hollandi til dæmis og Írlandi og Póllandi og svona hægt og rólega að fara bara frá Rússlandi, Finnlands og fara inn í hjónabönd og sambúð og eignast börn bara utan Rússlands og þá hérna breyttist vinna þókra að þeir leti að nú talaði við mig á ensku og svona ferlaðist rústnesku heimurinn sem við deildum og kannski þannig að breyttist vináttan að þeir leti að hún var svona eins og minning kannski og svo finn ég það líka á mörgum þeirra að því að þó ég hafi átt þessa fallegu ævintýralegu minningu um þetta ár þá kom ég líka að heimsækja 3 árum síðar og þá fann ég kannski meira fyrir þessu að þau áttu í rauninni ekki jafn mikla möguleika og ég í lífinu að búa það nei tver af því að það er lokað í rauninni fyrir ungt fólk frá svona minni borgum að fara til Moskvu og maður þarf að ef þau, til dæmis þegar við fórum til Moskvu í ferðalög þá þurftu alltaf að vera með miðan tilbaka á okkur af því að lögreglan stoppar mann og maður þarf að sýna og við komum frá tver og við förum aftur til tver í dag af því að það er svo mikil ásókn til Moskvu þannig að þá eru allir orðnir fullorðnir í rauninni í Rússlandi 21 árs en ég er ekki orðin fullorðin, ég er ennþá á öðrum stað
0: Ég kynntist Freyju í rússnesku við Háskóla Íslands það leiti sem bankarnir voru að hrynja. Eftir námið gaf skriða útgáfa út þýðingu Freyju á mannverunni eftir Maxim Gorki og þessar myndir vinnur hún að annari forvinnilegri þýðingu.
1: Já, ég sem sagt að þýða úrvalverka eftir skáldkonu sem að heitir Sinaida Gippius og í rauninni á mun þessi útgáfa eiga margt sameiginlegt við mannverun eftir Gorki, þar sem að þetta eru kannski svona önnur sjónarhorn á þessa umbrotatíma, sem flestir þekkja Gorki sem rithönd móðurinnar, en í mannverunni er hann er að endur byggja trúarheimsbyggina og í rauninni er ekki alveg búið að hafna hugmyndin Guð, það vera að færa hana nær manninum og í mannveruna, en á þessum tímapunkti þá eru þessar hugmyndir mjög uppreisnakenndar vegna þess að það vera að færa bara guðin og umbreytunum yfir í birtu sem í brjósti mannsins en því síðan alfari hafnar og þetta í rauninni tímar það sem að öll þessi trúar heimspeki í svo mikilli mótun og mikið af fólki reynir að taka hana með inn í nýju tímana eins og Gorki reynir og það það sem að Sinaida gerir einnig og í rauninni gengur hún lengra hún hérna verður forsprakki að svona hóp sem að hitti reglulega og reynir að leggja grunnað einhverju sem að geti heitið nýja kirkjan í Rússlandi og þau gefu tímarit sem að heitir bara nýja leiðin og það fer bara af stað í rauninni kjölfar hérna rússnesku byltingarinnar 1905 þá hún bara partur af þessum hópi sem gagnrýninn á keisaraveldið en vill ekki brjóta niður struktúrun í kringum trúabrögðin heldur umbrautunum og saminan við hugmynda hérna og lista byltinguna sem í gangi. Í rauninni blandaði saman í eitt og hún í rauninni miklu svakalæri karakter en bara svo. Hún kona sem að var líka skoða mismunandi birtingar á kynferði og því að vera sagt, kona eða maður og var sjálf oft í karlmanns fötum og vildi vera ávörpuð sem karlmaður og var sagt, átti elskuða sem voru bæði konur og karlar og maðurinn hennar sem að hún vann mikið með og þau áttu hann var sagt, með henni í þessum hringjum sem að voru að stopna nýju kirkjuna.
0: Já, Mirskovski, Dimitri Mirskovski, já.
1: Já. Þau stega hjónaband en hérna elsku hennar með í hérna þessum hring, þar sem þau eru að stopna nýju kirkjuna. Og þetta verður, þetta bara þykir að vera svo mikið guðlast í rauninni í kringum hana. Þannig að hún sjokkurar alveg svakalega bara með allir þessinni hegðun í rauninni.
0: Já.
1: Gagrinni og ástarlífi.
0: Já. Þetta er ótrúlega merkilegt, hún ótrúlega prófokerandi en að samanskapi eru þessi ofboðslega fallegu lýrísku ljóð sem hún að yrkja. Kannski á henni lengra haldi væri til í að lesa, þú komst hérna með tvö, væri til í að lesa kannski hið fyrra.
1: Þetta ljóð heitir Fylgdu mér eða á rússnesku Idi za mnoj eftir Sinaidu Gippius. Draumar sveipa móðu, angan úr hálf opnum liljum, blómum sem flytja fregnir, fegðar af mér látinni. Friðurinn róar sálina, sem ekkert gleður né særir. Mundu síðustu daga mína, glemdu mér ei sáljóri. Vinur mín leið ei löng, brátt þreyttur líkaminn örmagnast, en ástin sterk eins og dauðin. Elskaðu mig þá andvana. Birtast mér dularfull heit, sem fá ekki að blekkja hjartað, fall ekki í gleymsku í aðskilnaði, fylgdu mér framliðinni.

0: Sko, þessi ljóð eftir Sínaitu er skrifuð frá henni sem bænir hennar eigin sögn og verða í rauninni mjög svona tilfinningalega innilega oft. Aðeins meir en maður, ég allavega er kannski endilega vön að sjá í ljóðlist af þessu tagi sem er svona formföst í rauninni. Vegna þess að hún verður þekkt sem demonessa í rússnesku samfélagi fyrir bara allt sitt guðlast en er svona svakalega trúð. Flest ljóðin hennar eru trúna og eru bænir eða ástina og það er ástin, dauðin og trúin.
1: Ómótstæðileg blanda. Kannski við fáum í lokin að heyra seinna ljóðið.
0: Þetta ljóð heitir Að nóttu til eða Nótsjú eftir Sínaitu Gippíus sem skrifað árið 1904. Ég þekki dularfullt djúpsæi nætur hvar hvíli í friði og spekt hvar snertingu þagnar ann ég hvar magnast hinn ljómandi mekt fram eða ákölluð sálu óvíst en tíðindin gleðja. Framtíðin heldur þar stefnum. Tíminn fer sundur í tvenna. Vonirnar, vegir og aðkoma. Í einum hring inni lokaðar. Langanir líkastar eldvindi. Miklar og án endimarka. Þá sé ég kransinn hvítan. Í nýju ljósi upptendraðan. Með tímanum komast upphöfin, hið innra í snerti við endana.

Á eftir ljóðaþýðingum Freyju Eilívar á Sinaitu Gippius heyrðum við rússneska söngvaran Pavel Lisitsian syngja Rósina. Ljóð Guðmundar Guðmundssonar skólaskálds við lag Árna Thorsteinsson, upptakan er frá 1953. Gippius og Guðmundur voru sennilega að yrkja kvæði sín á svipuðum tíma eða við upphaf 2000 aldar þegar nýrómantíkin hérlendis og silfuröldin eistra stóði mestum blóma með tilirandi symbolisma og hryggð. Draumar sveipa, móðu, angan úr hálfopnum liljum, blómum sem flytja fregnir, feigðar, yrkir Gippius. Á meðan rósin verður tilefni Guðmundar til að lýsa banastríði sem, eins og í ljóði Gippiusar, öðlast ójarðneska fegurð í dauðanum. Fegurð sem verður jafnvel enn yfirskilvillegri í flutningi Pavels Lisitsian. Lisitsian kom fram ásamt einleikaranum Tatjönu Kravchenko á tvennum tónleikum í Austurbæjarbíói í maímánuði árið 1953 og gengur sumir gesta ekki samir menn út af þeim tónleikum. Lisitsian verið skettur öllum bestu eiginleikum góðs söngvara og hafa fáir heyrst hér betri, segir í gagnrýni mánudagsblaðsins. Og við höldum okkur við rússneska ljóðlist og möguleika eða ómöguleika þess að þýða hana á milli mála.

0: Árið 1933 hittust skáldin Osip Mandelstam og Andrei Bjeli í bænum Kakti Bjel á Krímskaga. Mandelstam var þær mundir að skrifa Dante og meðan Bjeli vann að reitgerð sinni ukrainska eða rússneska reithöfundin Nikolai Gogol. Engin veit hvað Mandelstam og Bjeli fór á milli í Kakti Bjel. En lesi maður skrif þeirra Dante og Gogol má greina endurum af samræðu þessara tveggja helstu skalda silfuraldarinnar í rússneskri ljóðlist. Andrei Bjeli var skaldanafn Borisar Búgajevs. Bjeli merkir hvítur á rússnesku en átti þetta mikla skald og höfundur móderníska meistaraverksins Pétursborg eftir að kenna sig við hinn hvíta guð goðafræðinar Baldur. Osip Mandelstam var 10 árum yngri en Bjeli, fættur 1891 í Varsjá, inn í auðuga gyðingafjölskyldu. Og kvaddi sér hljóðs með 2 ljóðakverum, Steinn frá 1913 og Tristía sem birtist 9 árum síðar. Á milli bóka kynntist Osip lífsförunauti sínum, Nadjestu Mandelstam, og lifðu þau í botn, þá miklu umbrota tíma sem urðu í Rússlandi áður en ógnarstjórn Stalins breytti draumi í martröð.
1: Kvöldbæn Hjálpaðu mér, drottinn, í gegnum þessa nótt. Nú óttast ég líf mitt, óttast þennan þrældinn. Að búa í Pétursborg eins og að sofa í líkistu.
0: Hér heyrðu við ljóð frá 1931, Kvöldbæn, eftir Osip Mandelstam í þýðingu Geirs Kristjánssonar. Geir þýtti nokkur af ljóðum skáldsins, þar á meðal níð Stalín sem Mandelstam orti og varð til þess að hann var sendur í útlegð og dó síðar í gúlaginu, líklega í árslok 1938. Ritgerð sína Dante skrifaði Mandelstam skömmu áður en hann orti ljóðið Stalín. Þessi ritsmíð einhver merkasta úttekt sem til á því hvernig skáld hugsar þegar það yrkir. Í ritgerðinni líkir Mandelstam gleðileiknum guðdómlega við kristall og styðst við hugtök úr kristallsfræðum til að lýsa eiginleikum skáldskaparins. Áður hefur verið vikið að þessu atriði í þáttunum Rús. Skáldskapurinn kristallar lífið þegar við virðum fyrir okkur sígilt verk á borði dauðarsálir eftir Gogol til að mynda hinna frægu þeysireið aðalsöguhetjunar á tróikunni sléttu Rússlands á lokasviðum bókarinnar. Þá blasir við okkur markbrotin mynd, ljósið brotnar á kristallnum og sýnir mörg ólík litbreiði. Lýsing Gogols í dauðum sálum óður til Rússlands eða háð í ljósið þess að svikarapur hossast í kerrunni. Í kjálfar innrása Rússa í Úkraínu vakna svo efasemdir. Eru menningar gersemar á borð við þessar í raun blóðdemantar? Og ef svo byr okkur að fleyja þeim í ystu myrkur, þar sem þessi kristallun spratt upp úr sama jarðvegi og stríðið og hörmunga þess.

0: Þorgunnur Örnólfsdóttir söng og Jónas Ásgeir Ásgeirsson lék á harmoniku af breiðskífu þess síðarnefnda, Fykta, sem kom út á síðasta ári og hlaut á dögunum tvenn íslensk tónlistarverðlun, Jónas sem flytjandi ársins og Fykta sem plata ársins í flokki sígildrar og samtíma tónlistar. Við heyrðum hér fyrstu upptöku á verki eftir Atla Heimi Sveinsson sem samið var 1996 og nefnist Lieder und Intermezzi. Ljóðin í verkinu eru þýðingar skáldsins Paul Celan á kvæðum Ósips Mandelstam. Ljóðið sem við heyrðum hér er hina myrku og dýrslegu en kátu sál. Þeirra sem hefur ekkert að tjá og engum leiðbeinir en syndir þessi stað eins og höfrungur hinn gráu hafdjúp veraldar. Paul Celan og Ósip Mandelstam voru báðir gyðingar sem erfitt að skilgreina út frá þjóðerni og kannski svara ljóð á borði það sem Mandelstam orti hinna dýrslegu sál betur en nokkuð annað spurningunni það hverjum listin þjónar. Hvenær munu fleiri ljóð eftir Mandelstam birtast í íslenskri þýðingu? Er yfirleitt hægt að þýða þau? Þessi spurning hefur leitað á mig undanfarin ár. Í fimmtu og síðustu bók Ummyndana eftir Ovidius er heildarkenning verksins lögð í munn starfræðingsins Pýþagórasar. Allt breytist, ekkert eyðist. Þessi hugmynd liggur að baki þeim rúmu 250 ummyndunum sem eiga sér stað á síðum bókarinnar eða eins og segir í þýðingu Kristjáns Árnasonar. Líkt og meirt vaxið, mótað af sínýjum innsiglum. Þannig boða ég að sálin sé ávallt hinn sama þó að hún hverfi inn í síbreytilega líkami. Spurningunum þýðingar á rússneskri ljóðlist verða áleitnar í ljósi þessara orða. Sem fyrr segir líta rússar á skáldskaparhefð sína sem ljóðahefð fyrst og fremst. Hvað gerist þegar þetta DNA er þýtt yfir á annað mál? Er það yfir höfuð hægt? Er sál ljóðsins ávallt svo sama þótt hún fari á milli mála, inn í ný form, nýja líkama? Varusonni zrenjum úskih ós, sasúsih ós simnújú, ós simnújú. Ég tjújú fjó, sem svítið sér proslós, ífus pominæjú. Næsust í sjúi, innir í sjúi já, innir bæjú, innir varjú, smitskum tjarnaga lóðum. Ég tólka við sýst, við bæðis í ljúbljú, savítu að mókusum, hýtrum ósum. Vættur sjón úr vespum hversum, sem sjúa möndul jarðar. Skynja ég allt sem gerst hefur og greipist í minnið að ófyrir sinju. Því hvorki teikna ég, né syng og ekki veld ég dimmrötuðum boga. Ég stingst bara í lífið og uni því að öfunda mátt og kænsku vespunar. Ófengi ég sigrað svefn og dauða, brotstafi búin í sumar hitanum. Þá myndi ég leggja eira við jörð og hlusta á möndul jarðar. Ljóðið vespurnar var upprunlega spássíukrót sem Mandelstam gerði á meðan hann reyndi að semja sína höfuðlausn í útleðinni. Reyndi að bæta fyrir nýðkvæði sitt Stalín með óði innvaldinn. Allt kom fyrir ekki og sem misti vitið og lést í gúlaginu árið 1938. En eiginkona hans, Nadjasta, geymdi ljóðin sem hann skrifaði í höfðinu, lagði þau öll á minnið, beið Stalín fjall frá og óætt var að skrifa þau niður á blað, fá þau útgefin að nýju. Nadjasta merkir von á rússnesku og endurminningar hennar eru einstæður vitnisburður trú, von og sanna ást. Hlýðum að lokum á niðurlagið í síðara bindi endur minninga Nadjastu Mandelstam sem nefnist vonin kvött og að endingu á prelúdíu í emól eftir Dimitri Sjostakovits leikna af tónskáldinu sjálfu.
1: Hér bréf sem komst aldrei á leiðarenda. Það var párað á tvö ræfilsleg blöð. Miljónir kvenna skrifuðu svona bréf, handa eigin mönnum, sonum, bræðrum, feðrum eða einfallega vinum sínum. En lítið sem ekkert hefur varðveist. Hvað eina sem bjargaðist gerði það fyrir kraftaverk eða tilviljun? Bréf mitt varðveittist fyrir tilviljun. Ég skrifaði það í október árið 1938 en í janúar komst ég að raunum að Mandelstam var í dáin. Bréfið endaði í tösku ásamt öðrum pappírum og lá þar í næstum 30 ár. Það kom upp úr krafsinu í síðasta sinn sem ég fór í gegnum þessi blöð, himinn lifandi yfir hverju varðveittu snifsi en að sama skapi sást syrgjandi allan þann óbætanlega skaða sem blasti við. Bréfið las ég ekki strax. Það liðu nokkur ár. October 1, 1938 Osja, ástin mín í óra fjaska. Hjartað mitt. Mér orða vant í þessu bréfi sem ef til vill berstir aldrei. Mér skrifa það í tómið. Kannski kemur þú tilbaka og mér nýtur ekki lengur við. Þá þetta það síðasta sem þú átt til minningar mig. Og Sjúsja, saman vorum við eins og börn og það var okkar gæfa. Öll rifrildin og nöldrið, leikirni sem við fundum upp á og ástin sem á milli okkar. Ég horf ekki einu sinni til himins lengur, með hverjum geti deilt skýjónum sem nú líða hjá. Manstu eftir fátæklegu krásunum sem við drógum í vesæla hirðingatjaldið okkar? Manstu hvað brauðið var gott þegar það kom til okkar eins og fyrir kraftaverk og við deildum því bróðulega? Eða síðasti veturinn í Varanjós. Okkar kátu, fátækt og ljóðin. Ég minnist þess eitt sinn þegar við komum úr gufubaði og hafðum keypt egg eða pilsur í matinn, heyvagn og hjá. Það var enn kalt í veðri og ég norpaði í frakkanum mínum. Það átti fyrir okkur að liggja, ég veit hvað þér kalt. Þegar þessi minning rifjaðist upp fyrir mér, varð jafnframt svo átakanlega ljóst að þessi vetur, þessi dagar, þessi neyð, þetta voru bestu en jafnframt síðustu hamingjustundirnar sem féllu okkur í skaut. Sérhver hugsun snýst þig, hvert tár og bros mitt þitt. Ég þakklátt fyrir hver dag og hverja stund í þessu nöturlega lífi sem við áttum saman, vinur minn, förunautur minn, blindi leiðsögumaðurinn minn. En svo blindir hvolpar hjúfruðum við okkur hvort upp að öðru og þá leið okkur vel. Þjakað, sótt heitt höfuð þitt og allt brjálæðið. Við brendum kertið í báða endana. Hvílík hamingja og við vissum það allan tíman að einmitt þetta væri hún. Lífið langt, hvað það langdregið og erfitt að deyja einsamall, ein. Við vorum óaðskiljanleg, eru þetta virkilega örlög okkar? Áttum við hvolpar? Börn, eða þú, engillinn, þau skilið. Allt heldur áfram sinn vanagang. Ég veit ekkert lengur, samt veit ég allt. Sérhver dagur og sérhver stund í lífið þínu Líkt og í óráði hefur það allt staðið mér skýrt og ljós lifandi fyrir hugskotsjónum. Þú birtist mér á hverri nóttu í draumi og ég spurði þig ávallt sömu spurningar hvað gerðist en þú svaraðir ekki. Síðasti draumurinn Við subulegt hlaðborð á subulegu hóteli leita ég að einhverju ætilegu. Innan blá og kunnugt fólk greiði ég fyrir matinn án þess að hafa hugmynd það hvert ég eigi að fara meðan því ég veit ekki lengur hvar þú ert. Ég vaknaði og ég sagði fyrir sjúra Osja er dáin. Veit ekki hvort þú ert á lífi eða ekki, en frá með þessari stundu týndi ég slóð þinni. Ég veit ekki lengur hvar þú ert. Heyrirðu í mér? Veistu hvað ég elska þig heitt? Ég get ekki sagt þér hvað ég elska þig heitt. Ekki einu sinni á þessari stundu. Orð mín eru þér og þér einum ætluð. Þú ert eina ástin mín og ég sem var svo vilt og brjáluð og gat aldrei innfallega grátið hljóðum tárum. Ég græt. Þetta ég. Nadja.

Gunnar Þorri Pétursson hafði umsjón með Rús og lesari með honum var Anita Brím. Viðmælandi Gunnar Þorra í þættinum var Freyja Eilíf. Þættirnir voru áður á dagskrá árið 2023.

0: Þetta voru Sigurður Flosason á altsaxafón, Michael Rice á piano, Mark Demuth á kontrabassa og Jeff Herra á trommur með lagi Dante eftir Mark Demuth. Hljóritunna að finna á gestadisknum Here and Now frá árinu 2019. En nú endur flytum við fréttastýringa þáttinn Speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta speilin umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Bretar, frakkar, ítalir, spánverjar, þjóðverjar og danir. Þessar þjóðir eru margt ólíkar en þær eiga líka margt sameiginlegt. Meðal annars það að telja glæpi vera færast í vöxt í sínum löndum, jafnvel mikið í vöxt og þá ekki síst ofbeldisglæpi. Annað sem þær eiga sameiginlegt að hafa rangt fyrir sér akkurat þetta. Gögn sýna nefnilega hið gagnstæða. Í öllum þessum löndum fer glæpatíðni lækkandi í heildina og ofbeldisglæpum og alveg sérstaklega morðum hefur fækkað meira en öðrum glæpum allt frá aldamótum og sumstaðar enn lengur. Vestur Evrópa sem sagt mun öruggari staður í dag en hún var á 9. og 10. áratug síðustu aldar. Þetta var líka við Bandaríkin þar sem alvarlegum ofbeldisglæpum að borð við morð, nauðgun, rán og alvarlega líkamsárásir hefur fækkað mikið á síðustu tveimur áratugum úr hátt í 500 og hverja 100.000 íbúa í byrjun aldarinnar niður í 328. Í Evrópulöndunum sem fyrrnefnd könnun nær til hefur morðum fækkað alltaf 30 upp í rúmlega 50% frá 10. áratugnum og reyndar enn meira á Ítalíu. Þar voru framin 1917 morð árið 1991 en þau voru 327 árið 2024. Svipaða sögu að segja frá Frakklandi þar sem morðtíðni var 2,3 morð á hverja 100.000 íbúa 1995 en er núna 1,4 þrátt fyrir örlitla aukningu á allra síðustu árum. Margrét Valdimarsdóttir, félags- og afbrotafræðingur, hvað skýrir þessa þróun?
2: Langflesta rannsóknir á þessari miklu fækkun hafa verið gerðar í Bandaríkjunum og þar hafa komið fram svona skýringar á borð við endalok krakkfaraldursins þarna, upp úr 1980-1990 og þyngri refsingar og almennt svona bara með meiri tækni þá höfum við bætt eftirlit, meiri löggæslu, fleiri lögreglumönnum. Og svo hefur líka verið bent á í Bandaríkjunum bara fleiri innflytjendur af því að ofbeldisbrotum hefur fækka mest á þeim svæðum þar sem að hæsta hlutfall innflytjenda er. En sko þetta eru skýringarna sem hafa komið í ljós í svona bandarískum rannsóknum og eru svona talin almennt skýra það. En þegar maður skoðar heiminn allan og veist, vestræna heim allan af því að sambærileg fækkun hefur líka átt sér stað einmitt eins og þú nefnir í öðru löndum að þá ná þessar skýringar ekki að skýra það vegna þess að það var til dæmis engin krakkfaraldur í Evrópu á svipuðum tíma og í Bandaríkjunum. Refsingum þær voru ekki að þyngjast í Evrópu eins og í Bandaríkjunum. Þannig að þá skoðum við hvað er það sem skýrir nær svona að skýra þetta í svona mörgum löndum á svipuðum tíma og þá hefur verið bent á til dæmis eins og bara öldrun þjóða. Að við höfum verið að eldast að bara hópurinn sem er mest að brjóta af sér í öllum samfélagum óháð stað og tíma eru ungir karlmenn og það er bara hlutfallslega færri ungir karlmenn í þessum löndum og svo hefur líka er önnur skýring sem er mjög áhugaverð er breyttur lífstíl ungs fólks fyrir 20-30 árum að það var ungt fólk utan heimilis á kvöldin að hanga saman í hópum Og hittast og hérna drekka áfengi, neita víknefna og stundum að valda skaða og við vitum það að ungt fólk þegar lífstíll er bara öðruvís í dag, það eyði meiri tíma heima hjá sér í tölvunni. Það er einhver skýring en svo líka bara aukin hagvöxtur og aukið eftirlit sem hefur komið með svona meiri tækni. En svo held ég líka að það sé mikilvægt eins og sumir hafa verið að benda á afbrotafræðingar sem hafa verið að skoða þetta sérstaklega sem er mikilvægt er að svona árunum á undan það var menntun að aukast og svona almenn þekking okkar að aukast sem var til þess að við til dæmis breytt við þor gagvart uppeldi barna að það sé ekki viðeigandi að hérna, beita líkamlegum refsingum. Og svona við þorf okkar til þess að bregðast við einhvern veginn ágreiningi með ofbeldi væri ekki skynsamleg. Þannig að við þorf okkar til bara hvernig við eigum að haga okkur í samfélagi manna hafa breyst. Og ég held að það hljóti líka að vera hluta af þessu.
1: Og öldrunin, hún skýri nú valla mikið því að það ekki nóg með að glæpunum sé og þessum alvarlegu glæpunum sé að fækka hlutfallslega. Þeim Nei. Er bókstaflega að fækka mikið eins og til dæmis dæmið Ítalíu sínir. Yfir 1900 morð árið 1991, 327, 2024. Þannig að þetta ekki bara hlutfallslega fækkun, þetta bara konkrétt fækkun á, á svona glæpum.
2: Þetta gríðarleg hérna fækkun. Sko, svona líðfræðileg dreifing heilla þjóða skiptir máli ef að 20% þjóðarinnar eldri 65 ára og það fækkar þá úr hópi þeirra sem eru 15 til 25 það mun hafa áhrif en eins og bendir á þessi skýring öldrun þjóna nær ekki eina skýra þessa gríðarlegu fækkun sem hefur átt sér stað í mörgum löndum og það sem að flestir afbrotafræðingar eru sammála er að það engin ein skýring að þegar þú ert komið með þess að mörgu þætti saman að þá hefur það leitt til þess að ofbeldisbrotu, sérstaklega alvarlegu ofbeldi, hefur fækkað mjög víða. Svo það líka annað sem að mér finnst áhugavert og svona hefur verið bent á. Sko þegar við erum að horfa þess að fækkun þá erum við að bera saman manndrápstíðinni til dæmis 1980, 1990, 10. áratugur síðustu aldar er að ef til voru þeir áratugir sérstakir að því leitinu að þar var há manndrápstíðinni þannig að við erum bara að komast aftur í eðlilegt ástand það gæti verið einskýring að þá gætu við vilja horfa á 100 ár, 200 ár og það almennt þannig ef við skoðum bara mjög langa tíma tilhengin hefur verið að verða aðeins friðsælli að við séum svona flest samfélög sé að verða aðeins örugari allavega hefur í svona þessu vestræna heimi
1: Þú myndist á það í bandarækjörum að ein skýningi sem menn finna þar eða hluti af skýningunum gætilegi því að innflytendur sé að fjölga sem margir virðast þó tengja við aukna og hækkandi glæpatíðni. Innflytendum hefur líka fjölgað í Evrópu á þessum tíma mm-hmm. og flóttafólki sérstaklega.
2: Já.
1: Það kom nú heil miljón barn til Þýskalands hér fyrir örfáum árum frá Sýrlandi og Ítalir ger mikið í þeir en að hefta för flóttafólks til Ítalíu, samum sögur að segja frá Grikklandi á sama tíma og innflytendum fjölga bæði í Bandaríkjunum og í Vestur-Evrópu, þá fara glæpatíðni niður á við.
2: Já, sko það alveg skýrt, í Bandaríkjunum það alveg skýrt að tíðni afbrota og hérna fjöldi innflytjanda sem býr á ákveðnum svæðum að það neikvætt samband þarna á milli. Að öruggustu svæðin í Bandaríkjunum eru borgirnar eða svæðin þar sem það hátt hlutfall innflytjanda. Rannsóknir hafa líka sýnt það í Bandaríkjunum að innflytjendur eru almennt ólíklegri til að brjóta af sér heldur en innfættir Og þetta hægt að segja svona með nokkuri vissu vegna þess að það hafa bara verið gerða svo margar rannsóknir í Bandaríkjunum sem sýna þetta. Það er svona staðfest þekking. Hvað varðar Evrópu og innflytjendur, ef við erum að velta þessu fyrir okkur, þá eru rannsóknir að sýna mun meiri breytileika. Til dæmis hérna í Þýskalandi, þá eru innflytjendur líklegri til þess en innfættir til þess að vera handteknir og fangelsaðir heldur en innfættir þjóðverjar. Þannig að sambandi hérna í Evrópu þegar kemur að innflytjendum ekki eins og það í Bandaríkjunum. Það meiri svona fjölbreytileiki á milli landa og þá hafa menn spurt sig að því hvers vegna það? Það vegna þess að það að koma ólík tegunda innflytjendu til Evrópu og í Bandaríkjunum? Eða það vegna þess að Bandaríkin eru innflytjenda þjóð og eiga svona langa sögu og byggjast upp sem þjóð af innflytjendum? Og það mjög auðvelt fyrir innflytjenda að koma til Bandaríkjun og verða hluti af samfélaginu en halda samt í sína rætur á sama tíma. En þegar að innflytjendu koma til Evrópu og ég tala nú um eins og þú nefnir þessi stóri fjöldi af sko viðkvæmasta hópnum að þá eru viðmóti líka í löndunum allt annað heldur en eða í Bandaríkjunum. Þannig að svona aðstæður innflytjenda í Evrópu eru ólíkar heldur en aðstæður innflytjenda í Bandaríkjunum. Þannig að það ekki alveg, sko, hvort að innflytjendur tengist þessari afbrotatíðni í Evrópu, bara, það ekki alveg skýrt svar við því, sko, að því að rannsóknir sýnast nokkuð mismunandi niðurstöður.
1: Það allavega ljóst að þeir eru ekki að fjölga morðum á Ítalíu.
2: Þeir eru ekki að fjölga þeim á Ítalíu, það alveg ljóst og það líka að því að, sko, ég meina, margir á Íslandi horfa til Norðurlandana, og munstri ekki búið að vera nákvæmlega eins og Norðurlöndunum en þó það þannig að á Norðurlöndunum hefur ef við erum að tala fyrir utan Ísland við erum að tala Finnland, Danmörk, Noreg og Svíþjóð að þá hefur manndrápstíðni líka verið að lækka þar mest farið niður í Finnlandi af því að þar var hún hæst en manndrápstíðni hefur líka lækkað í Danmörku og í Noregi. Hún hefur var almennt að lækka í Svíþjóð en hækkaði síðan aðeins í Svíþjóð 2013 og svo aftur 2020 og 2023.
1: Í þessu miklu ofbeldisöldum sem þar reyði yfir.
2: Já, og hækkunin í Svíþjóð er nær eingöngu bundi við skotárásir eða manndráp með skotvopnum sem svona nýtt vandamál í Svíþjóð en ef við skoðum öll önnur manndráp í Svíþjóð þá hefur þeim almennt verið að fækka. En það kom hann einhver ofbeldisbylgja í Svíþjóð, sérstaklega í sem stórborgum eins og Stokkólmi, Malmö og Gautaborg þar sem voru óvenju margar skotárásir.
1: Og þetta tengdu menn átökum í undirheimanum
2: Já.
1: Og milli glæpagengja sem yfirlega voru þá líka tengd við innflytjendur, ekki satt?
2: Jú, og það sko samkvæmt svona minni þekkingu og það sem hefur verið skrifað bæði hérna svona greiningadeildir lögreglunar í Svíþjóð og bara svona akademíska rannsóknir frá Svíþjóð þá hefur svíum ekki vegna vel að aðlaga innflytjendur að sínu samfélagi. Það eru ýmsar svona ýmis vandamál sem hafa komið upp, það hafa orðið svona spruttið upp hverfi þar sem að allir svona samansatn af íbúum sem búa við mjög svona erfiðar félagslega aðstæður og það sem að það mjög hátt hlutfall af innflytjendur sem koma frá ýmsum heimshlutum á saman svæði sem eiga ekkit sameiginlegt nema að vera innflytjendur í veikri stöðu og þetta hefur líklega orðið til þess að það hafa sprottið upp alls konar glæpagengi og svona skipuleg brotastar sem í Svíþjóð hefur aukist og einmitt mikiðanni hafa tengsl við þessi innflytjenda samfélög en þessi hópar í Svíþjóð eru þó ekki þannig að það sé bara sérstaklega einn innflytjenda hópur sem sé þessi hópur og þessi, þetta blandaðir hópar En það sem þessir ungu menn aðalega eiga sameiginlegt að koma úr þessum hverfum sem að hafa verið að spretta upp á síðustu áratugum og eru svolítið svona jaðarsett. Það fólk sem býr í þessu hverfum og ekki að treysta stofnunum samfélagsins, ekki að treysta skólakerfinu, ekki að treysta lögreglunni, ekki að treysta dómskerfinu og stendur svolítið utan við samfélagið. Ég held að það sé hluti af vandamálinu sem að við orðið til þess að ástandi var mjög slæmt þarna 2023 í Svíþjóð.
1: Hvernig þróun á þessu sviði hér? Ofbeldisglæpum, alvarlegum glæpum að fækka hér líka?
2: Þeim var að fækka, en bara þessi allra síðustu ára og við verum að skoða bara alvarlegustu ofbeldisbrotin, það sem skilgreint í gögnum lögregluna sem hérna, meiri hátta líkamsárás og manndrápin, þá fjölgun núna á allra síðustu árum. Og raunverulega ekki bara fjöldi heldur líka fjölgum per íbúa. Og sko manndrápstíðni á Íslandi hefur alltaf sveiflast mjög mikið því að það hafa bara verið svo fá. Þannig að tíðnin hefur sveiflast mjög mikið hjá okkur. 2024 voru þau 8 sem hafi ekki sést áður. Þannig að hafa verið óvenju mörg svona allra síðustu árum. En hvort að það sé eitthvað frávik og hvort að það muni fara aftur niður er svo... eitthvað sem mun koma væntanlega í ljós með tímanum.
1: Hvað með aðra ofbeldisglæpi, alvarlega líkamsárásir og kynferðisglæpi, nauðganir?
2: Samkvæmt tilkynningum til lögreglunar, þá hefur orðið fjölgun á síðustu árum á nauðgunum, kynferðisbrotum. En þá verðum við að hafa í huga að bara með að skoða gögn lögreglunar, að þá erum við auðvitað að skoða tilkynningar og bara skilgreiningu á nauðgun hefur breyst mjög mikið í íslensku lögum. En líka það að bara vilji kvenna aðalega til að tilkynna til lögreglu hefur breyst. Og ef ég skoða langtíma gagsi koma úr þolendakönnun lögreglunar, þar sem að bara svo stórt tilvilnar úrtak er spurt hvort að hafi orðið fyrir einhvers konar broti á síðasta orðið og þá hvernig broti, þá hefur ekki orðið fjölgun á kynferðisbrotum, þá er þetta svona nokkuð stöðugt, en það eru fleiri tilkynningar sem eru að berast til lögreglun kynferðisbrot á síðustu árum, já, síðan eftir COVID.
1: En svo að hinni hliðin á sem pering, glæpunum að fækka almennt. Á Vestur-Evrópu bandaríkjónum, sérstaklega ofbeldisglæpum, en tilfinning fólks virðist vera svo samkvæmt þessar evrópsku könnun, fólki finnst að þeim sé að fjölga og að það sé bara heimur vestandi fleiri, það alltaf meir og meiri glæpir og alltaf hættulegar og hættulegar að vera til.
2: Já.
1: Hvernig stendur þessu?
2: Já, þetta virðist eiga við bara allstaðar, alltaf, þessi tilfinning að umhverju sé að verða hættulegra og það mjög merkilegt og sko mann gæti haldið að þetta sé einhvern veginn bundi við samfélagsmiðla notkun eða samfélagsmiðla, einhver gerfi greind og falsfréttir og hérna sem dreifast út allt. En þetta var líka svona áður en við fórum öll að eyða svona miklu tíma á samfélagsmiðlum. Ég held að megin skýringin sé bara þessi sammannlega neikvæðni skekkja. Að við höfum tilhneigingu til að veita því sem neikvætt, sem hættulegt, meiri athygli heldur en einhverju sem jákvæðu. Af því að við bara þurftum á því að halda til þess að lifa afhreinlega, að bregðast hratt við mögulegum hættum, hættulegu fólki eða rándýrum. Þannig að sko rannsóknir hafa sýnt það að bara mannsheilin þannig að við veitum fréttum af hættum, af alvarlegum afbrotum, meiri athygli heldur fréttum einhverju tölfræði hún sé að lækka og líka þegar við erum að fá stöðugt sko fréttir af einstaka alvarlegu afbroti, svo ofbeldisbroti að þá fáum við slíka fréttir í formi svona sögu við erum að heyra af atvikum við erum að heyra af þolendum og gerendum þetta saga og við munum hana mjög vel og hún fær svona hérna ítur undir þessa tilfinningu að það sé alltaf verða hættulegra á meðan fréttir af einhverju tölfræði vekur bara minni athygli og við munum hann ekki nema í skemmri tíma. Þetta hluti af ástæðinni, þessi bara almenna neikvæðni skekkja.
1: Þessi sjálfsbjargar hvötu, við verðum, já, megum ekki verða of værukær.
2: Við megum ekki verða of værukær en svo það hitt svona, sem aðeins svona meira cynical ástæða, mann ekki íslenska orði. Kaldhæðnisleg. Ástæð, svona skýring er að það eru hópar í samfélaginu sem hafa hreinlega hagsmunni af því að við höfum þá tilfinningunni að allt sé að fara til fjandans, að allt sé að verða hættulegra, afbrotu sé að fjölga og svona beinast eru þetta það sem hefur verið fjallaðið mikið, bara undanfærið er að pólitíkusar sem að átta sig á því hvað þetta getur haft mikið vægi, mikið gildi að við séum óttaslegin og að það að bera á borð svona einhverjar einfalda lausnir og nú á loksins að fara að taka á þessu vandamáli sem algjörlega farið úr böndunum þessi svona orraða að hún virkar ansi vel þannig að þetta þessi tilfinningum að sé að vera allt sé að versna, það íttur undir hana með þessu og þetta auðvitað vel þekkt og hefur vel rannsakað eins og í Bandaríkjunum og svo sér maður hvernig Evrópa hefur verið að fara svona og svipaða slóðir en svo má líka nefna að það ekki bara einhverju pólitíkusar sem gætu haft hagsmuna því að við höfum þá tilfinninguna allt sé að versna að þessu leiti, þetta bara alls konar stofnanir gætu haft hagsmuna að því eins og bara mér dettur í hug lögreglan, ef að afbrotum að fjölga, ef að lögreglan upplýsi fjársvelta eða þurfa auki mannskap, nú ég ekki að segja að íslenska lögreglan gerir þetta eða sé eitthvað dæmi það, en þetta svona það sem hefur verið fjallað í öðru samfélögum er að stofnanir auðvitað hafa hagsmuni margar hverjar af því að við trúum því að ákveðin vandamál sé að aukast vegna þess að þau eru að aukast og þau eru möguleg laust við þessum vandamál sem er komið upp að þá eru auðvitað gott að við höfum þá tilfinningunni eða það sé alltaf versna. Þetta er svona dæmi það sem að hefur komið upp og verið skrifað eins og í bandarísku samfélagi að svona lögreglan hafi ítt undir þessa tilfinningu, ekki bara lögreglan heldur aðra stofnanlinn líka, í þessum tilgangi á meðan að þeirra eigin gögn voru að sína lækkun, að þá talað það opinberlega að það sé hækkun.
1: Og svo er náttúrulega líka engagerinn sem hefur hagað því að fólk sé hrætt. Og þetta er stór business.
2: Þetta er risastór business, sko. Og svo fyrir aftur til Íslands og hugsa um okkar samfélag að þá sýnir mitt kannanir hér líka að svona færri, hlutvarslega færri ár eftir ár upplifu sig öruga í miðborg Reykjavíkur. Og okkur er það ótti sem einhvern veginn órökkréttur. En svo hugsa maður íslensku tölfræðina og þá svona, þú veist, það erfitt að segja hvað rökréttur ótti hjá fólki.
1: En þetta ekki bara sama gamla, þetta ekki bara við hérna fjölmiðlarnir sem erum alltaf að blása allt upp og setja fram einhverjar æsifréttir? Er þetta ekki bara allt okkur að kenna?
2: Sko, það þannig að rannsóknir sem voru gerðar og sérstaklega fyrir svona þessa miklu samfélagsmiðla notkun að þær sýndu það að fólk sem neytir meiri fjölmiðla, les meiri fréttir, horfir meiri fréttir, að það óttaslegnara. Þannig að það hrættara við afbrot heldur en fólk sem neytir minni fjölmiðla. Þannig að það kannski stýður þessa tilgátu.
1: Segir Margrét Valdmarsdóttir. Fleira ekki í speglinum. Hugrún Hannesdóttir Diego hafði sjónum af kvöldfréttum. Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldredd. Verið þið sæl.

Sen líður að fréttum klukkan sjö, en fyrst tökum á móti nýjum degi með því að séra Jóhanna Gísladóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Andi Guðs umvefji og varveiti þig og ástvini þína í Jesu nafni. Amen. 50. og 1. Davíðssálmur hljóðar svo. Guð, vertu mér náðugur, sakir elsku þinnar. Afmá brot mín sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þú að mér hreinan af miskjörð minni, hreinsa mig af synd minni. Skapa í mér hreint hjarta, ó Guð, og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnu þín sjálfbræðis og styð mig með fúsleiks anda. Þannig hljóðar lestu dagsins. Amen. Hér í þessum fallega sálmi fengum við að heyra bæn manneski sem kemur framfyrir Guð varnarlaus. Reynir hvorki að fegra sig, útskýra neitt, nýja réttlæta. Hennar bæn er einföld, skapa í mér hreint hjarta og veit mér nýjan stöðuga anda. Það er merkilegt að sálmaskáldið segir ekki hjálpaði mér að laga hjarta mitt. Það segir skapa í mér hreint hjarta. Orðið minnir á sköpunina sjálfa. Hér er ekki aðeins beðið smávægilega lagfæringu heldur nýtt upphaf sem Guð einn getur gefið. Við þekkjum öll þörfina á endurnýjun, stundum verður hjartað þreytt, stundum verður það hart, byrgir sig inni og einangrast. Stundum tínum við gleðinni, tínum friðnum eða mýktinni sem við vildum gjarnan bera með okkur. Við getum reynt að taka okkur á, að breyta hegðun okkar, hugsa jákvæðar hugsanir og byrja upp á nýtt. Og það getur allt átt sinn stað og verið í ferli en sálmurinn minnir okkur á að hinn eina sanna endurnýjun er gjöf frá Guði sjálfum. Og það er kjarninn í náðinni. Við komum ekki til Guðs sem fullkomnar verur með allt okkar á tæru, heldur sem fólk sem þarfnast endurnýjunar. Þarfnast nýs upphafs í sumum tilfella. Og Guð hafnar ekki brotnu hjarta, hann tekur við því, hann fyrirgefur, reisir upp og skapar nýtt líf þegar við erum búin að mála okkur út í horn. Sálmaskáldið biður líka varpa mér ekki frá augliti þínu. Við höfum öll svo ríka þörf fyrir nærveru Guðs og í Kristi fá við að heyra svarið. Guð varpar okkur ekki burt. Hann kemur til okkar með miskun sína, leitar okkar þegar við villumst af leið. Og þetta er því bænarefni dagsins. Skapa í mér hreint hjarta ó Guð. Gef mér nýjan anda. Byrjaðu aftur í mér. Ég bið. Kærleiksríki Guð, þú sem skapar líf og endur nýjar það sem er þreytt. Við komum til þín með hjörtu okkar. Þú þekkir það sem býr innra með okkur, þekkir gleðina og vonina, en líka þreytuna, hörkuna, óöryggið og allt það sem þarf að græða og glæða. Skapa í okkur hreint hjarta og Guð, gef okkur nýjan stöðugan anda. Endurnýjaðu það í okkur sem hefur visnað, mýktu það sem hefur harnað og reistu upp það sem hefur fallið. Varpa okkur ekki burt frá augliti þínu. Látt okkur finna að okkur hefur ekki verið hafnað. Heldur erum við kölluð til þín með miskun og náð. Veit okkur gleði hjálpræðis þíns, ekki sem hávara tilfinningu. Gef okkur að gleðjast yfir gjöfum þínum okkur til handa daghvern. Kennd okkur að byrja upp á nýtt, ekki í eigin mætti heldur í trausti til þín. Lát anda þinn leið okkur í kærleika, auðmýkt og von. Þess byrð ég í Jesu nafni. Amen. Ágæti hlustandi megi þú finna fyrir gleði í hjarta þínu í dag og vonar nesta fyrir komandi tíð. Amen.

0: Séra Jóhanna Gísladóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan 7.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Markús Þórhallsson segir fréttir. Menninganótt verður haldin hátíðleg í Reykjavík í dag. Búist við 100.000 gestum í miðborginni, þar sem boðið verður upp á fjölbreytta viðburði frá morgni til kvölds. Miðborginni verður lokað fyrir akandi umferði núna frá klukkan 7 til miðnættis, en strætó mun ferja gestur úr öllum hverfum. Samkvæmt veðurspánni rignir talsvett í dag, nokkur vindur og hiti 10 gráður. Dagurinn hefst snemma hjá þeim rúmlega 15.000 hlaupurum sem taka þátt í marathon, Reykjavíku marathoninu sem verður ræst við Háskóla Íslands klukkan 7:45. Dagskrá menningarnætur hefst síðan klukkan 12:30 á Klapparstíg. Þar býður Hildur Björnsdóttir borgarstjóri upp á afmælisköku í tilefni 240 ára afmælis Reykjavíkuborgar. Á Arnarhóli hefjast stórtónleikar sem heita Tónaflóð Rása 2 klukkan 7 í kvöld og dagskránni líkur með flugeldasýningu klukkan 10 lögð er áhersla á að koma gestum hratt og örugglega brott úr miðborginni að því loknu Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, segir skilmála tollasamkomulags við Bandaríkin svo óhagstæða að ekki væri hægt að samþykja þá. Ekkert verður því að samkomulaginu eftir ítarlegar samningaviðræður og 50% af tollar verða lagðir á kanadískar vörur. Því verður svarað í sömu mynd að sögn Carneys, dal fyrir dal til að vernda kanadísk fyrirtæki og vinnandi stéttir. Hann hefur ítrekað sagt samband ríkjana að eilífu breytt og að kanadamenn þurfi að draga úr þörfinni fyrir bandarískar vörur. Evrópu mót Karla í áhaldafimleikum sem haldið í Zagreb í Króatíu verður framhaldið í dag og RÚV sýnir beint frá úrslitum á einstökum áhaldum. Útsendingin hefst klukkan 14:25 í dag. Í dag verður keft til úrslita í stökki, á tvíslá og svifrá. Mótinu líkur svo á morgun með úrslitum í liðakeppni. Það minnst kosti einn týndi lífi í loftárásum Rússlands þess að ukrainsku höfuðborgina Kyiv gærkvöld og nótt og einn til viðbótar særðist að því segir í telegramfærslu hjá hernaðar yfirvöldum í höfuðborginni. Eldur logar í vöruhúsi í einu hverfa borgarinnar. Og þá skulum við líta til veðurs á þessari menninganótt. Það suðvestan kaldi, stinningskaldi eða allhvass vindur og rigning eða súld landið sunnan og vestanvert staðbundið verður talsvert úrkoma en annars úrkomu minna. Það dregur úr vætu í kvöld, hægar í suðvestlæg eða breytileg átt á morgun, skýjað með köflum og víða skúrir. Hiti 10 til 19 stig víða, hlýjast austanlands og á næstu dögum spáð breytilegum vindáttum, kalda og víða vætusömu í fyrstu en síðar hægari og minni úrkoma. Fréttalestri lokið.
2: Góðan dag, góðir hlustendur. Jelena Čirić heilsar úr hljóðstofu Þular. Í dag laugardagur, 20. og 2. ágúst. Klukkan farin að ganga 8. Næst á dagskrá vínill vikunar.
3: Þú ert að hlusta á þáttinn vínill vikunar sem helgaður safnplötunum Satt sem komu út 1984. Ég heiti Árni Matthíasson. Haustið 1979 stofnuðu nokkri tónlistamenn samtök alþýðu tónskálda og tónlistamanna sem skamstað var sem Satt. Það var öðrum þræði vegna deilna skiptingu svonefndra stefgjalda sem greitt voru fyrir tónlistaflutning í Ríkisútvarpinu og innheimt af samtökum tón- og textahöfunda. Að því sögðu þá var helsta baráttumál Satt að íta undir lifandi tónlistaflutning og kaupa húsnæði undir félagsheimili tónlistamanna. Á næstu árum efndu samtökin til ýmissa viðburða til að safna fé til húsnæðiskaupa og 1984 gáfu þau þannig út 3 safnplötur í takmörkuðu upplagi Satt 1, 2 og 3. 3 plötur sem seldar voru saman á verði 1 plötu. Á plötunum öllum frumsamin tónlist íslenskra tónlistamanna sem sumi voru að láta í sér heyra í fyrsta sinn á plasti. Á fyrstu plötunni sem vínill vikunar að þessu sinni textar við lögin á íslensku Á annari plötunni sem hljómar í næstu viku eru textar á ensku en á þriðju plötunni sem verður vínill vikunar eftir tvær vikur sýnishorn af rockbyltingu 9. áratugarins. Tónlistamaðurinn Jóhann G. Jóhannsson sem var einn af upphafsmönnum satt hafði umsjón með útgáfunni fyrir hönd satt og sá dreifingu í nafni listamiðstöðarnar. Hann áritaði líka plötunnar, 1000 eintök alls. Allið satt eitt hefst með lagi Halldórs Fannars Ellertssonar, Blómin mín, sem hann samdi við eigin texta með Rúnari Þór Péturssyni. Halldór syngur og leikur á hljómborð og á ásláttarhljóðfæri, Rúnar leikur á trommur og rafgítar og Örn Ólafsson á bassa. Þá kemur Steinsteypu romantík eftir Yngva Þór Kormáksson við texta Ragnars Inga Aðsteinssonar. Sverri Guðjónsson syngur, Gunnar Jónsson leikur á trommur, Bjarni Sveinbjörnsson á bassa, Vilhjálmur Guðjónsson á gítar og tenorsaxofón og Yngvi Þór Kormáksson á píanó. Hvar friður heitir lag eftir Bergþór Arnardóttur sem hún syngur við undirleik Tryggva Hübner á gítara og bassa og Þóris Baldurssonar á hljómborð, trommuhula og fleira. Þá kemur vinar kveðja Hallgríms Bergssonar, lag eftir hann við texta hans og Jóns G. Sigurssonar. Pálmi Gunnarsson syngur, Yngvi Gunnar Jóhannsson leikur á kassagítar, Hallgrímur á hljómborð og Sigurður Rúnar Jónsson á fylgu. Lokalag Allíðar Rósir og lof með hljómsveitinni Foss. Lag og texta á Ágúst Ragnarsson sem syngur og leikur á gítar, Axel Einarsson leikur einnig á gítar, Jón Ólafsson á bassa og Ólafur J. Kolbeins á trommur.

Við erum að hlusta á Vínil Vikunar sem fyrsta platan í safnplötu pakka Satt og kom út 1984. A-hlið var að ljúka og B-hlið plötunar framundan. B-hliðin hefst með laginu Ég vil ekki vera með Jóni G. Ragnarssyni sem semur lag og texta og leikur á gítar og syngur. Með honum spila Einar Jónsson á gítar, Jón Ólafsson á bassa og Trausti Jónsson á trommur. Ágúst Jónsson og Axel Einarsson syngja bakrættir. Ég þig frá okkur til beggja eftir Sverri Stormsker Ólafsson. Sverri á lag og texta og syngur og leikur á rafmagnspíanó og trommuhæla. Halldór Halldórsson spilar á bassa og Þórður Magnússon á rafgítar og syngur bakrætt. Strengja brúður sem eru þær Elísabet, Ólöf, Bryndís og Vala leika á strók hljóðfæri. Lagið í hnotskurn eftir Halldór Fannar, hann syngur og leikur á hljómborð og ásláta hljóðfæri, Rúnar Þór Pétursson leikur á trommur og rafgítar og Örn Jónsson á bassa. December síðdegis blues lag eftir Yngva Þór Kormáksson við texta Einars Ólafssonar. Flytjendur eru Yngvi Þór Kormáksson og Kó. Það eru Guðmundur Hermannsson sem syngur, Gunnar Jónsson leikur á trommur, Bjarni Sveinbjörnsson á bassa, Vilhjálmur Guðjónsson á gítar og

Yngvi Þór á hljómborð. Lokalag B-hliðar svo lagið Tunglskin með hljómsveitinni Þrim. Halldór Erlendsson samdi lagið við ljóð Steinsteinar. Þórður Bogason syngur, Halldór leikur á gítar og syngur bakrættir, Þórður Guðmundsson spilar á bassa, Pétur Einarsson á trommur og Kjartan Valdimarsson á hljómborð.

Hér lög B-hlið fyrstu plötunar í safnplötupakka Satt sem kom út 1984 og var vinill vikunar. Ég heiti Árni Matthíasson. Takk fyrir að hlusta.

0: Strengja kvartettin Emerson flutti verk eftir Maurice Ravel, fyrsta þátt úr kvartetti F-dúr, Allegro moderato, 3-dú. Hljóðritunin var gerð í New York 1984.
1: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnarsó. Harpa býður heim á menningarnótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. 20% afsláttur af öllum vörum á menningarnótt, tösku og hanskabúðin við hlem, th.is. Njóttu þessa rölda um miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar, menningarnótt.is. Miðbærin og Akureyri blómstrar, verið velkomin, versluninn Blóðberg skipagötu, herrafataversluninn Jóðum Jóð og Jóðs tískuverslun Akureyri.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 22. ágúst, klukkan er 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgun fréttir. Konungur Svíþjóðar segir sér mjög brugðið yfir enn einni skóla á rásin í landinu. 17 ára stúlka lést og nokkrir særðust þegar fyrrverandi nemandi réðist vopnaður sverði inn í framhaldsskóla.
1: Karl Gustaf Svíakonungur segist afar sorgmætur og brugðið yfir því að eitt skiptið enn hafi verið gerð árás í skóla í landinu. 17 ára stúlka látin og þrír særðir eftir sverða árás í framhaldsskóla í Fogelstad í Svíþjóð í gær. Fjölskylda stúlkunar greindi frá andláti hennar í morgun. Tveir þeirra sem særðust eru alvarlega meittir. Í yfirlýsingu af vefsíðu konungsfjölskyldunar sendir Karl nemendum, foreldrum þeirra, starfsfólki skólans og öllum íbúum bæjarins dýfstu samúðar kveðjur. Hugur hans væri hjá nánasta skyldfólki og vinum þeirra sem létust og særðust. Árásarmaðurinn 18 ára og var áður nemandi við skólan. Lögregla skaut hann í fótinn áður en hann var handtekinn. Hann hefur áður hlotið dóm fyrir líkamsárás. Í maí voru nemendur skólans sendir heim eftir hótun barst en ekki liggur fyrir hvort tengl sig á milli hótunarinnar og árásarinnar í gær. Ekkert bendi til að fleiri hafi verið að verkið að sög lögreglu og að unnið síðan rannsókn málsins.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Menningarnóttir haldin í Reykjavík í dag búist eru við 100.000 gestum í miðborginni þar sem boðið verður upp á fjölbreytta viðburði frá morgni til kvölds. Miðborginni var að loka fyrir akandi umferð klukkan 7 og lokanir gilda til miðnættis en strætó mun ferja gesti úr öllum hverfum. Hægt að kynna sér fyrirkomulag lokana á vegagerðin.is og strætó.is. Dagurinn hefst snemma hjá rúmlega 15.000 hlaupurum sem taka þátt í Reykjavíkur maraþoninu sem verður ræst við Háskóla Íslands 15 mínútur yfir 8. Dagskrá menningarnætur hefst síðan klukkan 12:30 á Klapparstíg. Þar býður Hildur Björnsdóttir borgarstjóri upp á afmælisköku í tilefni 240 ára afmælis Reykjavíkurborgar. Á Arnarhóli hefjast stór tónleikarnir Tónaflóð rásar 2 klukkan 7 í kvöld og dagskránni lýkur með flugeldasýningu klukkan 10. Lögð áhersla á að koma gestum hratt og örugglega brott úr miðborginni að því loknu. Og veður, suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu og rigning eða súld um landið sunnan og vestanvert, staðbundin talsverð úrkoma en annars úrkomu minna, dregur úr vætu í kvöld. Suðvestlag eða breytilega á 3 til 8 metrar á morgun skýjað með köflum og víða skúrir, heiti víða 10 til 19 stig hlýjast austanlands. Fréttir verða næst, sagðir í útvarpi klukkan 9, fréttalestri er lokið.

0: Klukkan farin að ganga níu á laugardegi. Nú tekur við tónlistarþátturinn Vetrarbraut frá 2014. Umsjón hafði Bragi Ólafsson.
1: Fyrst svolítill inngangur. Bassaleikarinn Charlie Hayden sem lést í síðustu viku spilar hérna nokkra nótur. Þetta innan úr svítu eftirlifenda eftir Keith Jarrett frá árinu 1977. Eins og þetta litla tóndæmi gefur til kynna, þá var Charlie Hayden ekki mikið í því að spila of margar nótur.

Í síðasta þætti var ég eitthvað að myndast við að hafa sem þema, óhugnað og ógn í tónlist og þá ekki síst í danstónlist. Í þetta skiptið ætla ég aftur á móti að losa svolítið spennuna á ógn þrungna spennu sem ég gerir ráð fyrir að hafi myndast í síðasta þætti. Ég ætla að velja mun afslappaðri músík, jafnvel það sem kallað þægileg músík sem auðvitað glæpur að minnsta kosti í augum sumra eins og ég kem að síðar í þættinum.

0: Þetta var bandaríski píanoleikarin Errol Garner. Lagið var Laura eftir David Raxin. Eins og ég hef haft fyrir reglu í þessum þáttum þá er upphafs- og endalagið sama lagið í ólíkum útsetningum og flutningi. Og þannig verður það líka núna. Í lok þáttarins hljómar Laura í flutningi saxofónleikarans Joe Lovano og nýju manna hljómsveitar hans. Það upptaka frá hinum fræga jazzkjallara í New York, Village Vanguard. Líkt og með þetta lag, Laura, sem var upphaflega samið fyrir bandaríska bíómynd með sama nafni, á næsta lag uppruna sinn í bíómynd að minnsta kosti söngurinn í því. Ég þykist vita að margir hlustendur muni eftir myndinni The Party með Peter Sellers. Það vísu ekki hans sjálfur, The Peter Sellers, sem að fara að syngja, sem minni mér reyndar á að maður á að spila eitthvað með honum. Ég geri það kannski næst. Það Mademoiselle Atlantique sem syngur hér lagið Nothing to Lose úr hinni ógleymanlegu bíómynd The Party. Sá sem sér tónlistina kalla sig Monsieur Dimitri from Paris. Þetta á plötu sem heitir Sacré Bleu, Viva la France, Viva Monsieur Dimitri.
1: Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Mademoiselle, Miss Frau Atlantique, s'il vous plaît.

Það sem ég nefndi áðan samhverfuna í þáttunum að fyrsta lagið spegli það síðasta á ekki bara við fyrsta og síðasta lagið í þessum þætti. Ég ákvað líka að hafa eins konar innrím að láta einhver af innri lögunum í þættinum ríma hvert við annað og flytjendur þar að auki. Til dæmis koma hér á eftir tvö lög með söngvaranum Scott Walker sem ramma inn eins konar miðpunkt þáttarins sem lag eftir Thelonious Monk þar sem fegurðinni velt fyrir sér hvort fegurinn sé alltaf falleg. Sú spurning vaknar reyndar mjög oft við að hlusta á Monk. Sá sem síðan leikur síðasta lag þáttarins að þessu sinni, Joe Lovano, eins og ég nefndi hér áðan, sá sami og leikur næsta lag, lag sem heyrit svo síðar í annari útgáfu með Lester Young, áður en Errol Garner, sá sem hljómaði hér fyrst, kemur aftur og svo framvegis. Þeir orðið mjög flókið. En hér það Joe Lovano á tenorsaxofón, Dave Holland á bassa og Elvin Jones á trommur sem spila hinn gamla smell Ghost of a Chance eftir Young, Crosby og Washington, virkilega falli útgáfa, ekki síst fyrir trommuleik Elvin Jones.

Ég veit ekki hvort þessi útgáfa tríósins flokkast sem mjúk eða hörð músík, en næst langar mig til að spila lag með söngvara sem framan af á ferli sínum var þekktur fyrir að syngja einhverja mikstu og áferðarfallegustu poptónlist sem þekkist, en sem vel að merkja var það meira á yfirborðinu

og þá komið að Monk. Fyrst áherslan hér hefur verið á fegurð og mýkt, auk þess sem minnst hefur verið á danstónlist, fannst mér tilvalið að velja lag eftir Monk sem nefnist Ugly Beauty. Það kemur af plötu hans Underground frá árinu 1968 og telst víst vera eina lagið frá hans hendi sem í valstakti. Líklega var Monk ekki mjög útkverfur persónuleiki, en undir lokævinar hvarf hann meira og meira inn í sig, var sífellt lokaðri manneskja gagnvart umheiminum, það til saga sem án efa lýsir því vel. Bassaleikari Monks á síðasta tónleikaferðalagi hans árið 1971, Al McGibbon að nafni, sagði eftirfarandi samstarf þeirra á túrnum. Á því ferðalagi lét Monk ekki út úr sér fleiri en það bil tvö orð, og það meni ég bókstaflega í kringum tvö orð. Hann sagði aldrei góðan dag eða góðan nótt eða hvað klukkan, ekkert svoleiðis. Ég vissi aldrei af hverju. Það var ekki fyrir en turnum var lokið sem hann útskýrði hvers vegna hann hefði ekki viljað hafa neinn samskipti við okkur hina. Hann sagði að við Art Blakey, sem var trommuleikarinn, værum svo ljótir.

Sem sagt, hinn ljóta fegurð. Stundum erfitt að ákveða hvort tónlist væmin eða ekki, eða hvort hún áhugaverð, flöt, rismikil, eitthvað sem skiptir öllu máli fyrir tónlistarsöguna eða nákvæmlega engu. Rússneski höfundurinn Vladimir Nabokov sagði einu sinni í viðtali að það sem hann hefði mesta fyrirlitningu á í heiminum væri heimska, kúun, glæpir, ílska og þægileg tónlist. Gott hjá honum að útskýra ekki nákvæmlega hvað tónlist hann átti við. Reynda sagði hann í öðru viðtali þegar hann var spurður hvort hann geti ekki hugsa sér að flytja aftur til Bandaríkjana þar sem hann bjó lengi, að hann geti vel hugsa sér að búa í algerlega hljóð einangraðri íbúð í New York á efstu hæð þar sem hann þyrfti ekki að heyra fótataka ofan og engin hætta væri á að til eyrna hans bærist þægileg tónlist. Í sama viðtali segist hann reyndar ekki hafa nokkurt eyra fyrir músík, hann beri ekkit skynbrað á hana, hann fari alltaf að sjá fyrir sér eitthvað annað en sjálfa músíkina. En hér kemur Scott Walker aftur, lagið eftir Rodger og Hammerstein úr söngleiknum The King and I. Það heitir I Have Dreamed. Ég efast að Nabokov hefði kveikt á þessu.

Hér áðan spiluðu Joe Lovano, Dave Holland og Elvin Jones jazz og popstandardin Ghost of a Chance. Lagið er samið af Victor Young, þeim sama og samdi hið einkennilega lag China Gate sem ég spilaði með Sun Ra í síðustu viku. Hér er það Lester Young sem spilar einn alsvalasti tenorsaxofónleikari jazzins með Count Basie á piano, Freddie Green á gítar, Rodney Richardson á bassa og Shadow Wilson á trommur.

Ef maður ímynda sér að túlkun Lester's Young á Ghost of a Chance hafi verið einhvers konar samtal eða eintal á dimmum og loftlausum bar svo við bregðum upp svolítið kunnulegri mynd þá verður manni óhjákvæmilega hugsað til eins mesta samræðu snillings djasstónlistarinnar þess sem oftar en ekki lætur 30 mínúta langt lag hljóma eins og heillar kvöldstundar eða nætur langt samtal tveggja manneskja Errol Garner Hafi einhverjir verið að tala saman í laginu sem við heyrðum með honum áðan, Loru, þá held ég að samtalið hér sé mun nánara og innilegra, það meira sem liggur undir, áhrif þess sem sagt algjörlega óafturkallanleg og kannski eða kannski þetta bara eitthvert drukkið næturdraf út í loftið. Hvort sem þá heitir lagið Penthouse Serenade.

Vegna þess að síðasta lagið, Laura, með Joe Lovano og Nonette Hans, tekið upp á Village Vanguard, hafði ég ætla mér að segja svo litla sögu sem gerðist á salerni staðarins. Ég held ég hafi mér að segja lofað því í fyrsta þættinum. Þetta saga sem ég heyrði af íslenskum jazzmanni. En núna lítur ekki út fyrir að ég hafi tíma til þess. Ég hef greinilega spilað of mörg lög eða talað of lengi. En það einn þáttur eftir, sagan verður bara að koma þá. Og reyndar finnst mér það ekki verra, því þar með komin afsökun fyrir því að spila fleiri upptökur úr hennum góða kjallara í Greenwich Village. En hér eru Joe Lovano og níu manna hljómsveit hans. Það erfitt að ímynda sér að svo margir komist fyrir á hennu pínu litla sviði staðarins. Margir hafa kvartað yfir litlum gæðum upptökunar, en mér finnst hún mjög sjarmerandi. Það tekið upp í september 2002. Útsetningin, sem ansi smart, eftir Willie Face Smith.

Bragi Ólafsson lék tónlist að eigin vali í þættinum Vetrarbraut. Hann var fyrst á dagskrá 2014.

0: Hér hljómuðu þætti úr áttadúettum fyrir fiðlu og simbalón, opus 4, eftir Georgi Kurtag. Flytjendur voru Patricia Kopaczynskaja og Viktor Kopaczynski, feðgin. Hljóðritunin kom út 2010.
1: Hvernig vilt þú hafa rúf? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Sumarmessa í Kirkjuvogskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkur sókn. Legðu fjær til að komast nær menningarnótt.is. Í tilefni af tvöföldu stórafmæli Landsbankans og TM bjóðum við þér og þínum til afmælisveislu í höfuðstöðum Landsbankans að Reykjastræti 6 frá klukkan 14.30 í dag, gleðilega menningarnótt Landsbankin og TM. Steinbítsreiklingur, sælkerafélagið Kolaportinu. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is. Börnin fljúa frítt á menningarnótt, fly over Iceland. Hátekjublað heimildarinnar komið út, lestu á vefnum eða fáðu heimsend blað heimildin.is. Velkomin á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst vitafélagið.is. Harpa býður heim á menningarnótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Spennandi dagskrá í Hafnarhúsi og á Kjarvalstöðum á menningarnótt, frítinn og opið frammeftir, listasafn Reykjavíkur. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk góð tilboð. Leiðsöguskólin nokkur pláss laus í vetur, mk.is. Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is. 20% afsláttur af öllum vörum á menningarnótt, tösku og hanskabúðin við hlem, th.is. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúð á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 á morgun heklureitur.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir fréttir. Karl Gustaf Svíakonungur kveðst harmi slegin yfir árás í framhaldsskóla í Fagersta í gær þar sem einn var drepin og þrír særðir. Árásarmaðurinn 18 ára fyrrverandi nemandi skólans að því SVFT greinir frá. 17 ára stúlka látin og tveir unglingsdrengir eru alvarlega særðir en líðan þeirra sögð stöðug. Annar drengur fekk minni háttar áverka og hefur verið útskrifaður af sjúkrahúsi. Árásarmaðurinn var handtekinn samkvæmt umfjöllun SVFT skaut lögregla hann í fótinn á vettvang. Hann hefur áður verið dæmdur fyrir ofbeldisbrot en tildrög árásarinnar eru til rannsóknar. Í maí voru nemendur skólans sendir heim eftir að hótun barst en ekki liggur fyrir hvort tengsl séu milli hótunarinnar og árásarinnar í gær. Lögreglan segir ekki benda til að fleiri hafi verið að verki. Rannsóknin sé umfangsmikil og áhersla lögð á að tryggja öryggi í nærsamfélaginu. Miðborg Reykjavíkur verður lokuð fyrir umferð í dag vegna menningarnætur, leiðarkerfi strætó verður með breyttu sniði.
1: Miðborg Reykjavíkur verður lokuð fyrir umferð í dag vegna Reykjavíkur marathons og menningarnætur. Strætó mun á sama tíma sinna auknum fjölda farþega og ferja gesti úr öllum hverfum borgarinnar. Þeir sem ætla að fara á bíl í áttamiðbænum eru hvattir til að leggja í grennd við Laugardalshöll og nýta sér skuttlþjónustu strætó. Skuttlur á vegum strætó í bóði Reykjavíkuborgar hófu akstur milli Laugardalshallar og Hallgrímskirkju klukkan 7 í morgun. Það kostar ekkit í skuttlurnar og þær munu keyra fram til rúmlega 11 í kvöld. BSI verður endastöð flestra strætóleiða til klukkan 3 í dag vegna götulokana en eftir klukkan 3 mun endastöðin færast á Skúlagötu. Dagskrá menningarnætur lýkur með flugeldasýningu í kvöld klukkan 22. Þá munu strætisvagnar aka frá sólfarinu við Sæbraut í öll hverfi höfuðborgarsvæðisins.
0: Ástrós Signýardóttir tók saman. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, segir skilmála tolla samkomulags við Bandaríkin svo óhagstæða að ekki væri hægt að samþykja þá. Ekkert verður því af samkomulaginu eftir ítarlegar samningaviðræður og 50% af tollar verða lagðir á kanadískar vörur. Því verður svarað í sömu mynd að sögn Carneys. Hann hefur ítrekkað sagt samband ríkjana að eilífu breytt og að Kanadamenn þurfi að draga úr þörfinni fyrir bandarískar vörur. Íbúum á Borgarfirði eystra rálegt að sjóða neysluvatn áfram yfir helgina vegna E. coli-bakteríumengunar. Í tilkynningu segir að ekki hafi tekist að setja upp gegnumlýsingatæki til að sótthreinsa vatnið fyrir helgina. Sú vinna haldi áfram á mánudag. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum á vefinruf.is. Fréttalestri lokið.
2: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 10. Nú siglum við út á tónlistarsjó með Kristjáni Kristjánssyni.
3: Komið þið sæl, velkomin á Rek með Kákám.

Elsa Sigfúsdóttir söng lag pappasins Sigfúsar Einarssonar við ljóð Þorsteins Erlingssonar Nótt, nú máttu hægt heimin líða. Móðir Elsu Valborg Einarsson lék á píanó. Hljóðritunin frá 1946 þegar Elsa var 38 ára.

Tenor söngvarinn Einar Kristjánsson söng lag Sveinbjörns Sveinbjörnssonar við ljóð Hannesar Hafstein. Sprettur heitir ljóðið og lagið. Emil Thoroddsen lék á píanó og þetta var hljóðritað í Ríkisútvarpinu 1933.

Ein söngvara kvartettinn flutti lag Inga T. Lárussonar við ljóð Páls Ólafssonar og blessu vertu sumarsól. Magnús Jónsson söng fyrsta tenor, Sigurður Björnsson söng annan tenor, Guðmundur Jónsson söng fyrsta bass og Kristinn Hallsson söng annan bassa. Magnús Ingimarsson sá raddsetningu og söngstjórn, Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó. Upptökumaður var Sigurður Árnason og þetta var hljóðritað í Reykjavík 1978.

Tónakvartettinn flutti norska lagið Setir jentins söndag í þýðingu Guðmundar Magnússonar, sunnudagur selstúlkunar. Björg Friðriksdóttir lék á píanó. Í tónakvartettinum voru þeir Ingvar Þórarinsson, kennari og seinna bóksali sem að söng fyrsta tenor. Bróðir hans Stefán Þórarinsson, húsasmíðameistari, söng annan tenor. Eysteinn Sigurjónsson, bankamaður í Landsbankanum á Húsavík, söng fyrsta bass og Stefán Sörensson, útibússtjóri Samvinnubankans á Húsavík og seinna háskólarítari Reykjavík, söng annan bassa.

Óðumenn fluttu lag Jóhannssonar í texta Páls Postula úr Nýja testamentinu. Kærleikur. Lagi er að finna á tvöfaldri breiðskífu Óðmanna sem að kom út 1970 og var síðasta plata þeirra. Hljónsveitin hætti skömmu síðar. Plata Óðmanna sem var fyrsta tvöfaldaplatan sem kom út á íslensku var kosin besta hljónplata ársins 1970 af íslenskum tónlistagagrínendum og Jóhann G. Jóhannsson besti lagahöfundurinn.

Tryggvi Tryggvason og félagar sungu þá Kakali gerðist konungsþjónn. Vísa mun vera drykkjuvísa úr fórum Hannesar Hafstein og kom fram í söngbókins íslenska stúdentafélags sem var gefin út af félaginu 1894. Og þá rekur okkur til Danmerkur.

0: Hüte lanke, hätt mir das ganke, Hüte lanke denn.
1: Eik Tuxin og hans orkester frá Danmörku með lagi Mójá ríði rangi frá 1932 og þá komin austanátt sem að rekur okkur til Ameríku.

Ella Fitzgerald með lagið It's Only a Paper Moon og með henni söng Delta Rhythm Boys. Lagið It's Only a Paper Moon var sami 1933 en var fyrst virkilega þekkt eftir að Nat King Cole tók upp á sína arma 1944 og svo ári síðar Ella Fitzgerald og þá var það sem við heyrðum rétt í þessu. En nú komin vestanátt og okkur ekkur heim á ný.

hvarf ég ekki að vera í nótt. Kannski ég hef verið vestur í skjólum, eða inn í mýri, eða ég maður það ekki.

Sigurður Ólafsson og hljómsveit Bjarnar Böðvarssonar fluttu erlent lag við texta Jóns Sigurðssonar bankamanns, Hvar varstu í nótt? Lagið var hljóðritað á 7. áratug síðustu aldar.

Erling Ágústsson söng um nonna sem að þjáðist af því að vera ungur og ástfanginn sem getur verið æri verkefni fyrir óreinda sál. Með Erling lék hljómsveit Eyþórs Þorlákssonar sem í voru auk Eyþórs sem að lék á gítar, Reynir Jónasson sem lék á saxofón og raddaði, Guðjón Pálsson lék á píanó, Hrafn Pálsson lék á bassa og Guðmundur Steingursson trommaði. Anna María Jóhannsdóttir og Sigrún Ragnarsdóttir rödduðu með Reyni og þetta var hljóðuritað 1959.

Sólskinskórinn söng hug allra landsmanna, sól, sól, skín á mig. Allt undir stjórn Magnúsar Péturssonar. Lagið kom fyrst út á 45 snúninga plötu sem að SG Hljómplötur gáf út 1973.

Hljómar ásamt söngkonunni Sadie Owens fluttu Burt Bacharach-lagið Window of the World sem að Þorsteinn Eggertsson orti íslenskan texta við sem fekk nafnið Regn óréttlætisins. Lagið upphaflega að finna á hljómaplötunni Hljómar 2 sem kom út 1968. Liðsmenn hljóma á þessum tíma voru auk Sadie Owen, þeir Rúnar Júlíusson, Gunnar Þórðarson, Erlingur Björnsson, Engilbert Jensen og Pétur Östlund.

Magnús Eiríksson og hljómsveit hans Mannakorn fluttu lagið Hundur sem að finna á plötu Mannakorna Von frá 2009.

Hinir ásælu spaðar sungu og spiluðu erlend lag við vísur Guðmundar Andra Thorssonar og Aðalgeirs Arasonar sætleika Salome.

Óðinn Valdimarsson og hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar fluttu lag Hjartar Guðbjarssonar við texta Árna Reynissonar aðeins vegna þín. Það komið að síðasta lagi að sinni, berfætta söngdísin frá Grænhöfðaeyjum, Cesaria Evora, fylgir okkur heim á leið þegar hún syngur Homem na meo di homem, sem þýðir maður með mönnum, og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson veitti gersemar upp úr tónlistarsjó fyrir hlustendur. Þátturinn var áður á dagskrá 2019.
1: Fríkirkjan í Hafnarfirði, velkomin í sumarmessu í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11. Fríkirkjukórinn syngur og predikun flytja prestarnir Inga og Margrét Lilja, kaffiveitingar og hljómsveitin Kettir í króki, Fríkirkjan Hafnarfirði. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellssókn. Spennandi dagskrá í Hafnarhúsi og á Kjarvalsstöðum á menningarnótt, frítinn og opið frammeftir, listasafn Reykjavíkur. Hvalkjöt, sælkerafélagið, Kolaportinu. Harpa býður heim á menningarnótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Frábær brönns, ráðagerði, Seltjarnarnesi. Vantar leikföng í ferðalagið, KB Borgarnesi. Myndlist í Alþingishúsinu á menningarnótt, leiðsögn með listfræðingi, klukkan 13, 14 og 15, velkomin í Alþingishúsið. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is. Útsala Birgisson, parkett hurðir flísar, opið í dag frá 10 til 14, Birgisson Ármúla 8. Börnin fljúa frítt á menningarnótt, flyover Iceland. Víkingaháttíð, leiðsögn og söngur frá klukkan 12 til 17 í dag, Þjóðminjasafn Íslands. Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí, verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is. Norko, alvöru rafmagnshjól á góðu verði, kuldi. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Opið í dag, rjómabúið á Baugstöðum. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúð á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 á morgun, heklureitur.is. Birnir í Brynjuportinu á menningarnótt, Kormákur og Skjöldur. Sumar, sól og góð bók, Forlagið. Helgartilboð, nautagúllas og steikarhamborgarar, Melabúðin. Sumarhátíð í dag, milli klukkan 12 og 16, tilboð, veitingar og sól í hjarta, KB Borgarnesi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Lögreglubíll og tveir fólksbílar lentu í hörðum árekstri nærri Middlesbrough og í Bretlandi í nótt breska lögreglan segir marga látna og að unni sé að því að bera kennsl á fórnarlömbin. 14 sjúkrabílar voru sendir á vettvang, greint verður frá nýjustu upplýsingum á rúf.is þegar þær berast. Karl Gustaf Svíakonungur kveðst harmi slegin yfir árás í framhaldsskóla í Fagersta í gær, þar sem einn var drepin og þrír særðir. Árásarmaðurinn er 18 ára fyrrverandi nemandi skólans að því er SVFT greinir frá. 17 ára stúlka er látin og tveir unglingsdrengir eru alvarlega særðir en líðan þeirra er sögð stöðug. Annar drengur fekk minniháttar áverka og hefur verið útskrifaður af sjúkrahúsi. Árásarmaðurinn var handtekinn, samkvæmt umfjöllun SVFT skaut lögregla hann í fótinn á vettvangi. Hann hefur áður verið dæmdur fyrir ofbeldisbrot en tildrög árásarinnar eru til rannsóknar. Í maí voru nemendur skólan sendir heim eftir að hótun barst en ekki liggur fyrir hvort tengsl séu milli hótunarinnar og árásarinnar í gær. Lögreglan segir ekkert benda til þess að fleiri hafi verið að verki. Rannsóknin sé umfangsmikil og áhersla lögð á að tryggja öryggi í nærsamfélaginu. Fyrrverandi utanríkis ráðherra Guyana og fasta fulltrúi landsins hjá Sameinuðu þjóðunum er efst á blaði sem arftaki fráfarandi aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðana.
3: Caroline Rodriguez Birgit er því fyrsti aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðana af frumbyggjættum náum kjöri. Það er þó alls ekki fast í hendi. Reuters hefur niðurstöðuna eftir þremur heimildarmönnu sem tóku þátt í óformlegri atkvæðagreiðslu öryggisráðsins í gær. Átta sækjast eftir embættinu. Antonio Guterres lætur af störfum um áramót þegar síðara fimm ára kjörtímabili hans líkur. Öll 15 ríki ráðsins greiða atkvæðum umsækjendurna í leynilegri kosningu og stuðning 9 þeirra þarf til að ná kjöri. Auk þess þarf viðkomandi að forðast það að fulltrú einhvers þeirra 5 sem neitunarvald hafa beiti því. Allsherjarþingið staðfestir loks kjör þess sem fyrir valinu verður. Rebecca Grinspan, forstöðumaður viðskipta og þróunarstofnunar Sameinuðu þjóðanna, leiti eftir fyrstu atkvæðagreiðsluna í júlí. Hefðir fyrir því að embætti framkvæmdastjórnar gangi á víxl milli heimsálfanna. Út frá því sjónarmiði ætti embættið að falla í skaut frambjóðanda frá rómönsku Ameríku.
1: Markus Þórhallsson tók saman. Fulltrúar þeirra ríkja sem veitt hafa Úkraínu stuðning hittast í Kýv á mánudag til að ítrekka liðsvinni sitt. Það þjóðhátíðardagur Úkraínu og í ár aldarfjórðungur frá því að landið lýsti yfir sjálfstæði frá Sovjetríkjunum. Volodymyr Zelenskyj forseti hvetur leiðtogana til að auka enn þrýsting á Rússa enda sé friður útilokaður nema þeir verði látnir standa reikningsskil gerða sinna. Þeir Emmanuel Macron, Frakklands forseti, Friedrich Merz, Þýskalands kanslari og breski forsætisráðherrann Andy Burn hann stýrir að fundinum. Búist við 10 leiðtogum til Kýv. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri sambandsins, fordæmir mannskeiða dróna árás rúsa og verslunarmiðstöð í gær sem hryðjuverk og hótar þeim hörðustu refsi aðgerðum frá upphafi innrásar. Að minnsta kosti einn var drepin í loftárásum Rússlands hers á úkraínsku höfuborginna Kýv í gærkvöld og nótt. Einn til viðbótar særðist að því segir í telegramfærslu hernaðar yfirvalda á höfuborgarsvæðinu í Kýv. Hátt í 16.000 hlauparar taka þátt í Reykjavíkur marathóni í dag og hlauparar í lengri vega lengdum eru lagðir af stað. Hátt í 270 miljónir hafa safnast fyrir hinn ýmsu góðgerðamál. Skemmtiskokkið verður svo ræst í hátteginu og gertir ráð fyrir að allir hlauparar verði komnir í markklukkan 3:30. Miðborg Reykjavíkur verður lokuð fyrir umferð í dag vegna marathónsins og, menningarnætur. Strætómin á sama tíma sinna auknum fjölda farþega og ferja gesti úr öllum hverfum borgarinnar. BSI verður endastöð flestra strætóleiða til klukkan 15 í dag vegna götulokana. Skutlur á vegum strætó í bóði Reykjavíkur borgar hófu akstur milli Laugardalsallar og Hallgrímskirkju klukkan 7 í morgun. Dagskrá menningarnætur líkur með flugeldasýningu í kvöldum klukkan 22. Þá munu strætisvagnar aka frá sólfarinu við Sæbraut í öll hverfi höfuborgarsvæðisins. Evrópumóti karla í áhalda 5 leikum sem haldið í Zagreb í Króatíu verður framhaldið í dag og rúf sýnir beint frá úrslitum á einstökum áhaldum. Útsending hefst klukkan 14.25. Í dag verður keft til úrslita í stökki, tvísla og svifrá. Mótinu líkur á morgun með úrslitum í liðakeppni. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Við minnum á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
4: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
5: Veðurfregnir les, Kríarún Daðadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið, suðvastan 5-13 metrar á sekundu og rigning til kvölds, en dregur síðan og rigningu. Suðvastan 3-8 og dálítil væta á morgun, en lægir og styttir upp annað kvöld. Hiti 8-13 stig. Suðurland, suðvestan 8-13 metrar á sekundu og rigning en 5-10 og úrkomi minna í kvöld. Suðvestan 3-8 og smá væta á morgun, hiti 8-12 stig. Faxaflói, sunnan á suðvestan 8-13 metrar á sekundu og rigning en hægara og dregur úr vætu í kvöld. Hæg suðvestlæg 8 og dálítar skúrir á morgun, hiti 8-12 stig. Breiðafjörður, suðvestan 8-13 metrar á sekundu en staðbundnir hvassir vindstrengir á Snæfellsnesi. Rigning talsverðum tíma en dregur úr vindi og úrkomi í kvöld. Hæg suðvestlæg eða breytileg átt og skúrir á morgun. Hiti 8-13 stig. Vestfirðir, suðvestan 8-15 metrar á sekundu og rigning en hægara og úrkomi minna með kvöldinu. Suðvestan 5-10 og smá skúrir á morgun, hiti 8-12 stig. Strandir á Norðurland vestra, suðvestan 8-15 metrar á sekundu og rigning með köflum en styttir upp víða í kvöld. Dregur úr vindi í nótt, suðvestlag 8 og smá skúrir á morgun, hiti 10-15 stig. Norðurland eystra, suðvestan 5-13 metrar á sekundu og rigning öðru kvoru, hvassast vestan til, en hægviðri og stöku skúrir á morgun, hiti 10-18 stig. Austurlanda glettingi, suðvestan 3 til 8 metrar á sekundu og sumstaðar dálítil rigning en stöku skúrir á morgun. Hiti 10 til 20 stig. Austfirðir, suðvestlæg átt 3 til 10 metrar á sekundu og skýjað en þurft að kalla. Hægari og stöku skúrir á morgun. Hiti 10 til 19 stig. Suðausturland, suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu og dálítil rigning, engum vestan öræfa. Úrkomi meira seint í kvöld og fram eftir nóttu en hæg suðvestlæg átt og rofar smám saman til á morgun. Hiti 9 til 14 stig. Miðhálendið, suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu og rigning eða þokusúld, engum vestan til. Hæg suðvestlæg átt og skúrir á morgun, hiti 7 til 14 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga, á mánudag, austan og suðaustan 5 til 13 metrar á sekundu en norðan og norðaustan 5 til 13 vestan til. Rigning talsverð suðaustanlands en þurft fram yfir hádegi á vestanverðu landinu, hiti 8 til 14 stig. Á þriðji dag, suðalag eða breytileg 8, 3 til 8 metrar á sekundu, skýjað með köflum og sumstaðar dálitlar skúrir, hiti 10 til 17 stig, hlýjast norðaustanlands. Á miðvikudag, fremur hæg breytileg átt og rigning með köflum landið vestanvert, en annars skýjað og þurft að kalla. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast fyrir norðan. Á fimmtudag og föstudag, útlit fyrir hæga norðlaga eða breytilega átt með skúrum og víða dreif, en áfram milt veður. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt voru 10 stig. Í Reykjavík mældist 8,2 mm úrkoma í nótt. Ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Minnstur hiti á landinu í nótt voru 6,3 stig á Bakkagerði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 27,2 mm á Hjarðarfelli. Mesti vindhraði klukkan 9 voru 18 metrar á sekundu við Stafá. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðsuðvestan 6, rigning og súld, skyggni 5 km, hiti 11 stig, loftrýstingur 1010 millibar fallandi. Stafoldsey, suðvestan 6, hiti 12 stig. Bláfeldur, suðsuðvestan 6, hiti 11 stig. Gufuskálar, suðsuðvestan 9, hiti 11 stig. Stykkishólmur, suðvestan 7, alskýjað, hiti 12 stig. Ásgarður, suðvestan 6, hiti 11 stig. Reykhólar, suðvestan 10, hiti 12 stig. Lambavatn, sunnan 3, hiti 11 stig. Bjargtangar, sunnan 6, hiti 11 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 5, hiti 13 stig. Bólungarvík, suðvestan 1, hiti 12 stig. Ísafjörður, vestnorvestan 2, hiti 13 stig. Æðey, suðsuðustan 5, hiti 13 stig. Hornbjörgsviti, suðsuðvestan 4, hiti 13 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 11, rigning, dálítill sjór, hiti 13 stig. Hólmavík, suðsuðvestan 8, hiti 12 stig. Reykir í Hrútafirði, sunnan 12, hiti 12 stig. Blönduós, sunnan 7, hiti 13 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 4, hiti 8 stig. Skagatá, suðvestan 11, hiti 12 stig. Nautabú, suðsuðvestan 5, hiti 13 stig. Sauðanesviti, sunnan 9, rigning, dálítill sjór, hiti 15 stig. Akureyri, sunnan 6, hiti 14 stig. Grímsey, sunnan 5, hiti 11 stig. Mývatn, sunnan 10, hiti 11 stig. Staðarhúll, sunnan 4, hiti 14 stig. Mánárbakki, sunnan 5, hiti 13 stig. Ásbyrgi, sunnan 6, hiti 12 stig. Grímstaðir, suðsuðvestan 6, skúr á síðustu klukkustund, hiti 11 stig. Raufarhöfn, vestsuðvestan 4, hiti 13 stig. Fontur, suðsuðvestan 3, hiti 12 stig. Miðfjarðarnes, suðvestan 6, hiti 15 stig. Skjaldþingstaðir, suðsuðvestan 10, hiti 15 stig. Bjarnarey, vestan 6, hiti 17 stig. Egilsstaðaflugvöllur, sunnan 3, skýjað, hiti 16 stig. Káranhjúkar, suðvestan 3, hiti 11 stig. Hallormsstaður, sunnan 1, hiti 17 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 1, skýjað, dálítill sjór, hiti 15 stig, loftrýstingur 1008 millibör fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestnorvestan 3, hiti 19 stig. Seley, suðsuðvestan 10, hiti 10 stig. Vattarnes, logn, hiti 14 stig. Kambanes, suðvestan 8, hiti 11 stig. Papey, sunnan 10, hiti 11 stig. Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 2, hiti 12 stig. Fagurhólsmýri, vestan 11, hiti 12 stig. Skaftafell, vestan 2, hiti 12 stig. Kirkjubæjarklustur, vestnorvestan 1, hiti 12 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuðvestan 8, hiti 13 stig. Vaskarðshólar, vestsuðvestan 7, þokumóða, talsverður sjór, hiti 12 stig. Stórhöfði, suðvestan 11, asakið suðvestan 13, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, suðvestan 5, hiti 12 stig. Hella, suðsuðvestan 6, hiti 11 stig. Árnes, suðsuðvestan 5, hiti 11 stig. Hjarðarland, suðsuðvestan 8, hiti 11 stig. Þingvellir, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig. Eyrarbakki, suðvestan 7, hiti 12 stig. Grindavík, suðsuðvestan 9, hiti 12 stig. Garðskagaviti, suðsuðvestan 11, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 9, súld á síðustu klukkustund, skyggni 7 km, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Veriði sæl.

Rás 1 ræðir við fólk sem þú vilt vita meirum, segir sögur og afla heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað þér að hefða átt sér stað. Rás 1 fyrir forvitna.

Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11. Nú heyrum við nýjan þátt í umsjón Heru Guðmundsdóttur, Geðveik mamma.

Ég veit ekki alveg hvernig ég á að byrja þennan þátt. En mér langar að segja nokkra sögur. Þessar sögur eru allar af mæðrum. Mömmum. Þeir eru líka sögur af konum sem hafa veikst af geðsjúkdómi eða sem hafa glímt við geðrunan vanda. Sem sagt, sögur af geðveikum mömmum. Reyndar koma stórsögur líka við sögur. Meta-narratífur. Risastóru sögurnar sem eiga útskýra allt. Hvernig eitthvað raunverulega gerðist og hvernig við erum í rauninni. Sögurnar sem segja hvað mikilvægt og hvernig við eigum að skilja hlutina. En þær segja samt ekki frá öllu. Þær lýsa bara einni hlið af raunveruleikanum. Loka svolítið á aðrar eða íta þeim til hliðar. Þar sem að stórsögurnar einfalda veruleikan sína persónulegu frásagnirnar, litlu sögurnar, einsögurnar, fjölbreytileikan. En þótt að þessi þáttur og þættir séu mömmur og sögurnar þeirra, þá ætlum ég að byrja á frásögn dóttur.

Það var kvöldið að pappa og mamma voru ekki heima. Ég veit ekki hvert það voru að fara, ég held að það verið að fara í ammælið eitthvað. Og það var einhver sem var hjá mér. Nema allt í einu, ég var sofnuð og ég vaknað með einhvern hávaða og læti. Og allt í einu þá heyrðum við einhverju óskaplega drunur fyrir utan hús. Og ég vakna, ég var sofnuð og kem fram. Og við byggum held ég upp á annari hæð. Og ég lít út gluggann og þá sé ég bara að það kemur bara brekkan niður. Þetta hrundi bara brekkan eins og hún lagði sig. Fyrir ofan húsið. Þegar maður talar þetta, þá segir maður, ha, hvað segir það? Jú, húsið var byggt fyrir neðan spítalastíg sem hann liggur hátt fyrir ofan og brekkan upp í spítalastíg og var snarbrött sem kom sem ekki flóð undir grasið og brekkan hrundi niður og kom að húsinu. Og þessi brekka og var sýnileg í lengri tíma og ég mann þetta svo vel af því þetta greiftist í minni mitt svo fast að það fer ekki

0: Þetta er hún Kristín. Hún fættist árið 1942 á Akureyri. Dóttir Kristjáns og Guðrúnar. Eins og skriðan sem fjall og ruddi brekkunni neðan við spítalaveg upp að glugganum í Hafnarstræti í september 1946. Þá gjör breyttist líf þessara litlu fjölskyldu þegar mamma Kristínar veiktist seinna sama ár. Hún Guðrún veiktist og var send suður. Suður á Klepp. Ég bað Kristínu að segja mig frá deginum þegar mamminar fór.
1: Ég sé bara mömmu mín að fara inn í bíl. Kannski var það sjúkrabíll. Kannski var það bara venjulegur bíll. Það kom einhver að sækja hana. Ég man það. Og ég get ekki gert. Amma togar í mig. Og ég á að fara með henni. Og vera hjá henni. Og við, ég man að ég grenjaði svo mikið. Hún sagði mér hætt að grenja og ég grenjaði. Hátt og mikið. Og við fórum upp brekkuna. Alla leið upp að leikhúsi. Þar var ég næstu því hætt að grenja. En hætti samt ekki. Og ég bara skildi ekki hvað var að ske. Ég skildi ekki hvað var að ske. Og það var ekki sagt við mig. Ekki sagt. Mamma henni veik eða eitthvað því leitt. Jú, kannski var það sagt. Hún veik. Hún þarf spítala. Ekkert annað. Og ég náttúrulega bara tók því.
0: En af hverju ég að segja ykkur þessa sögu? Jú, af því að hún Kristín amma mín og Guðrún var langamma mín. Sagan þeirra sagan mín. Partur af fjölskyldusögunni. Án þess að ég sé að spilla fyrir framhaldinu, þá var langamma mín sem sagt í 10 ár á Kleppi.

0: ég gerði mér bara ekki grein fyrir hvað Kleppur var. Ég vissi bara að Kleppur var fyrir sunnan, ekki fyrir norðan. Og þar var móðir mín. Ég vissi það. Einhverjum ástæðum vissi ég það. Ég hef aldrei fullan að fólki tala með þetta. Ekki finn ég var að núlingur. Þá þetta vissi ég hvað það skeið og en það var aldrei talað hana fram að því. Hún var aldrei nefnd með nafni. Og það var bara svona, það var bara ekki talað með þetta. Þetta byrja alveg gerbreytti tíma frá því sem var. Ég bara skilja ekki hvernig fólk fór að tala ekki þessa hluti. Þú var bara með þunglundi og ekkert annað. Eftir því sem ég best veit.
1: En var það samt svoleiðis? Þarna erum við aðeins að geta í eyðurnar. Reyna að fylla upp í söguna. Af því eins og ég sagði áðan, þá vitum við ekki af hverju langamma var send suður á Klepp. Og af hverju hún varðar mögulega í 10 ár.

En svo þekki ég aðra litla stelpu sem var líka 4 ára þegar mamma hennar lagðist inn á geðdeild. Það hún dóttir mín. Ég nefnilega sjálf geðveik mamma. Hún segir alveg sjálf við mig að ég sé geðveik mamma. En þá meina hún reyndar að ég sé ótrúlega næs og skemmtileg. Sniðug og góð í að hlusta og teikna. En svo veit hún líka og skilur svona eins mikið og 6 ára manneska getur að stundum veikist ég. Og næ þá ekki alveg að vera þessi geðveika mamma sem hún þekkir oftast.

0: Stundum finnst mér eins og þetta sé svona minni í okkar fjölskyldusögu. Að amma mín og dóttir mín hafi báðar verið 4 ára þegar við mömmurnar meiktumst. Núna finnst mér þetta reynda hljóma mjög skringilega þegar ég segi þetta upphátt. Alveg áhugaverð saga samt. En hvernig mamma var langamma?
1: Ég oft hugsa að herra. Hvaða minningar ég á hana? Og ég veit að ég á mjög fáa minningar hana, en allar voru góðar og ég man að hún kenndi mér vísur og söng. Og bara hún var hlý og mild og góð. Mamma var afskaplega góð kona og allir sem að hitta hana setna sagði alltaf við mér þegar vissu hver hún var. Já, hún er svo góð.

Mitt samband við Klepp allt annað en langömmu minnar. Ég hef aldrei lagst þar inn, heldur bara verið notandi þjónustu, sem svona þetta nýja orð yfir að vera sjúklingur. Og það mjög skrítið að segja það, en ég var eiginlega smá fegin þegar ég var tekin inn í geðhverfateymið á Kleppi. Fegin, af því að það fari í viðtal á Kleppi, þýtti að það sem ég var að upplifa var svona alvöru. Og mér leið eins og það væri loksins hlustað á mig. Það nefnilega ekki alltaf þannig að það sé hlustað. Kannski af því að maður kona. Það var samt alls ekkert auðvelt að fara þangað inn. Þótt að ég vissi alveg að ég myndi bara vera þarna í einhvern klukkutíma. Bara það að keyra inn á bílastæðið var erfitt. Það hjálpaði samt að þurfa ekki að fara inn í aðalbygginguna. Þetta hús sem fallegt á sinn hátt en geymir samt svo þunga sögu. Svona sögu sem man langar engan veginn að tengjast. Að fara inn í viðbygginguna sem lítur bara út eins og ykkur venjulega heilsugæslustöð var auðveldara.

Klappur er nefnilega ekki bara hús eða staður. Heldur eitthvað svo miklu stærra. Og þá ég ekki meina bara fyrir þá sem nýta sér þjónustuna þarna að því að Kleppur hefur svo sterka þýðingu í samfélaginu og líka bara í menningunni. Kleppur víða og allt það. Það þýðir eitthvað svo mikið að hafa verið eða vera á Kleppi. En eins og amma sagði áðan, þá var Kleppur samt einu sinni frekar ósýnilegur. Stofnun þar sem fólk var vistað og svo var bara ekki talað það meir. Sem geðspítali, geðdeild, þá Kleppur kannski stórsaga geðsjúkdóma hérna á Íslandi. Það minnst eitthvað stið hluti af henni.

Flestir hugsa samt öðruvísi til þessa staðar í dag en fyrir einhverjum áratugum síðan. En það samt eitthvað af þessum gömlu sögum og myndum sem situr eftir. Stórsagan situr eftir.

Að vera inni á geðdeild eitt. Að koma út af geðdeild annað. Það byrjar nýr kafli þegar maður kemur aftur út, aftur heim. Ein af þessum gömlu sögum klepp var einhvern veginn á þá leið að þeir sem að útskrifuðu staðan væru eða ættu að vera breyttar manneskjur. Aftur orðnar svona heilar. En maður skilur þennan tíma á spítalunum ekki beint eftir. Ekki ég að minnstakosti. Heldur fylgir hann manni áfram og þótti degi að vera prívat þá litar geðdeildin en þá svo margt. Alla vinna svona fyrst. Þótti að mann langi samt ekkert meira en að losa sig við hana og fara bara aftur tilbaka. Ég ímynda mér að langum hafi líka líðið þannig þegar hún fór aftur tilbaka.

0: var um það bil 9 ár eða 10 ár og þá var hún bara heil hún kom norður og það gekk náttúrulega mikið á þegar hún kom norður aftur og ég man nú ekki eftir öðru atvik en því að sem mér var sagt seinna að hún hafi komið heim til afa og ömmu og ætla að sækja mig þá voru 13 ára, 14 ára, 12 ára, 13 ára
1: Já.
0: Og ég átti að búa hjá henni og ég vildi ekki fara og þá stóð afi fyrir frama mig og sagði að Kristín vill ekki fara hún verður hér og þar með var það útkljáð en það var ekkert eins og ég vildi eftir þetta það breyttist allt allt mitt líf bara breyttist ég fór að verða kærulausur um skólan og bara þoldi ekki svo

man ætti því einu sinni. Við mættumst á götu. Ég tók á mig krók. Ég sé alltaf eftir því. Ég sé eftir því hvernig ég kom fram við hana. Ég sé virkilega eftir því. Eitthvað hefur, veit það ekki, innrætt mér það að ég ætti að koma svona fram við hana eða bara eitthvað sem gerðist í minni bernsku sem að bara gerði það verkum og ég bara gat ekki tala við hana. En ég talaði ekki um þetta við aðra og aðri vissi ekki um þetta.

ég hugsa að ég hafi skammast mín fyrir hvernig ég kom fram við hana og ég gerði það ég skammast mín og langaði til að hitta hana og langaði til að vera með henni ég bara gat ekki stíð yfir þennan þröskuld sem var á milli okkar var bara einhver þröskuldur sem ég komst ekki yfir og það náttúrulega bara situr í mér frá bara bernskunni og að vera tekin frá henni og hún farin frá mér og svo vissi ég ekki meir og þá myndaðist bara þetta bil á milli okkar í dag myndi fólk tala þetta við börn útskýra en það var sko ekki þá

Ég var ekki eins lengi burtu frá dóttur minni og langama. Og ég fór bara beint heim til fjölskyldana minnar þegar ég var búin að vera í viku á Hringbraut, á stoppstöðinni. En ég man að mér fannst ég ekki alveg tilbúin að fara aftur heim. Kannski var stoppið á stutt. Kannski fannst mér ég ekki vera orðin heil. Að minnstakosti leið mér þannig á þeim tíma. En ég var breytt manneskja. Komið með svona nýjan merki með það sem ég hafði alls engan áhuga á. Og allt var breytt hjá okkur. Eins og hjá ömmu og langömmu. Mín dóttir vissi reyndar frá því ég fór að ég væri á spítalanum. Engin smáatriði en hún vissi að ég væri veik. Við ákveðum að segja að ég væri veik í heilanum og væri þess vegna á spítalanum. Bara svona eins og þeir sem eru veikir í hjartanu eða fætinum þurfa. Við gerðum þetta svo hún færi ekki ímynda sér af hverju ég hefði farið. Saga ömmu og langömmu var nefnilega alltaf þarna í bakgrunninum og ég vildi alls ekki að hún myndi endurtaka sig. Alls ekki búa til eitthvað stórsögu um ömmur og dætur í fjölskyldunum minni.

þessar fáu minningar sem amma mín á mömmu sína eru bara brot. Minningabrot sem segja ekki alla söguna. Og mér langar að vita meira langömmu en bara þetta. Ömmu langar það líka. Þær mæðgur áttu reyndar eftir að hittast aftur. En það kemur seinna. Þetta verður sem sagt framhaldssaga. Núna veit ég reyndar ekki hvernig hún endar. En við amma ætlum að reyna að komast að því hvers vegna langamma var send suður og hvers vegna hún var í heilan áratug inn á Kleppi. Næst heyrum við líka fleiri sögur. Við langamma erum jú ekki einar að hafa verið og vera geðveikar mömmur.

Við heyrðum fyrsta þátt úr þáttaröðinni Geðveik mamma. Hér að Guðmundsdóttir fjallaði langömmu sína sem var send á Klepp árið 1946. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Nú hlýðum við á tónverk. Edda Erlendsdóttir, píanóleikari, flytur sónutu opus 1 eftir Alban Berg.

0: Edda Erlendsdóttir píanóleikari flutti sónötu opus 1 eftir Alban Berg.
1: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 Bessastaðasókn. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á Bessastað í miðborginni klukkan 13 til 14 á morgun heklureitur.is. Hámarkstempun og fjöðrun, hoka, sportís. Njótum saman á menningarnót, menningarnót.is. Naut á grillið, sælkerafélagið, kólaportinu. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin, Laugavegi 103 og ungfrúin góða, Hallvegarstíg 10A. Útsala Birgisson, parkett, hurðir, flísar, opið til 14 í dag, Birgisson, Ármúla 8. Ný sending af Mæjarbuxum, verslun Guðsteins. Legðu fjær til að komast nær menningarnótt.is. 20% afsláttur af öllum vörum á menningarnótt, tösku og hanskabúðin við hlem, th.is. Börnin fljúa frítt á menningarnótt, flyover Iceland. Harpa býður heim á menningarnótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Hátekjublað heimildarinnar komið út, lestu á vefnum eða fáðu heimsamt blað heimildin.is. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Menning út allt, Borgarsögusafn Reykjavíkur. Ný haustlína, lagstal.is. Steinbíts reiklingur, Sælkerafélagið Kolaportinu. Tatjana og Birnir í Brynjuportinu á menningarnótt frá klukkan 15.15, Kormakur og Skjöldur. Landakotsskóli, fáein pláslaus, Landakotsskóli, skóli framtíðarinnar. 60% afsláttur af útsöluvörum, Lindin, tískuverslun, Selfossi. Leiðsöguskólin, nokkur pláslaus í vetur, mk.is.

fréttastofa RÚV, klukkan 11, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Ekkert verður af tollasamkomulagi milli Bandaríkjanna og Kanada að loknum nokkura daga samninga viðræðum. Forsætisráðherra Kanada Mark Carney sagðist ekki hafa tekist að tryggja hagsmunni Kanada nægilega vel, skömmu áður en þriggja daga frestur rann sitt skeið sem Donald Trump Bandaríkjaforseti gaf. Umsvifalaust tók gildi 50% að tollur á fjölda kanadískra vara sem fluttar eru til Bandaríkjanna sem upphaflega átti að gerast á miðvikudag. Lögreglubíll og tveir fólksbílar lentu í hörðum árekstrinari Middlesbrough í Bretlandi í nótt. Breska lögreglan segir marga látna og að unnið sé að því að bera kennsla á fórnarlömbin. 14 sjúkrabílar voru sendir á vettvang við brassaðilar eru enn að störfum og hraðbrautin lokuð. Í umfjöllun breska ríkisútvarpsins kemur fram að rannsóknslýsins beinist meðal annars að því að lögreglubíllinn hafi reynt að stöðva för annars fólksbílsins. Ólafur Ragnar Grímsson fyrirverandi forseti Íslands segir utanríkisráðuneyti vera áróðursvél og geti ekki lengur talist sjálfstæður matsaðil í umræðunni mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þetta sagði hann í umræðu þættinum spursmálum. Gagrinni Ólafs hefur verið háværa á vettvangi áfram Íslands samtaka sem leggjast gegn því að gengið verði að aðildar viðræðum við ESB. Þjóðaratkvæðagreiðslan verður haldin að viku liðinni utan kjörfundaratkvæðagreiðsla hófst í lok júli og höfðum 18.000 greitt atkvæði miðja viku. Evrópu sambandið verður í brennidepli síðar í hluta viku lokana sem hefjast að loknum fréttum í útvarpi og í beinu streymi á rúf.is. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Já, komið sæl og velkomin í vikulokin, laugardaginn 22. ágúst, nú á samtengdum rásum 1 og 2. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og eins og hlustendur heyra, þá hljómar hér nýtt stef þáttarins sem píanóleikarinn Magnús Jóhann Ragnarsson samti. Við erum einnig að lengja þáttin, verðum frá 11 til hádegisfrétta og fáum til okkar já, fleiri viðmælendur til að fara yfir það helsta í fréttum vikunar og þá erum við í beinu streymi í mynd á vefnum ruv.is. Það eru breytingar hér, en það almennt mikið að vera í dag það menninganótt í Reykjavík. Tónaflóð rásar 2 í kvöld og þau sem hlupu í Reykjavíkur marathoninu ættu nú flest að vera komin í mark. Nú erum þetta hefjast upphitun fyrir skemmtiskokkið. Það hefur nú ringt tölvert í morgun og þegar litið á kortið á vef veðurstofunar. Það má gera ráð fyrir því að þannig verði það líklega áfram víða land í dag. Úrkomu minna reyndar austalands, en hiti tölverður allt land 10 til 19 stig. Við skulum hefja leika á að fara yfir það sem bar hæst í vikunni. Það hefur gengið á ýmsu í vikunni sem að líða. Nú vika því að landsmenn greiði atkvæðum hvort halda ég áfram aðildarviðræðan við Evrópusambandið. Umræðan alltum líkjandi og í upphafi viku höfði næri 18.000 kosið utan kjörfundar. Mun fleiri en í forsetakosningunum og alþingiskosningunum 2024 á sama tíma, sagði Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu.
1: Kjörsókn mjög góð. Hún betri heldur en við bjögust við.
0: Þá hófst sameiginleg varnaræfing Bandaríkjana og Íslands, Norður Víkingur. Æfingin tvískipt, annars vegar alla Bandaríkjana æfa viðbrögð við ógn á grundvelli varnarsamningsins og hins vegar viðbrögð eftir virkun 5. Greinar NATO. Forsætisráðherra og yfirhersöðingi Atlantshafsbandalagsins, sem jafnframt yfirmaður herafla Bandaríkjana í Evrópu, ræddu við blaðamenn milljarða útgjöld til varnar uppbyggingar hér á landi.
2: On in this region because we are contributing to that and we're doing it in a great alliance with NATO and the United States.
0: Og Reykholtsmálið svo kallaða hefur vakið óhug en það ákært fyrir frelsissviptingu og rán á heimili manns í Reykholti í Bláskógabyggð fyrir 2 árum.
3: Það var eiginlega og fordæmalaust í dómsmálum á Íslandi. Þarna voru spilaðar upptökur hátt í 3 klukkustundir að síma upptökum.
0: Og nemendur mættu aftur til náms í framhaldsskólum landsins í vikunni.
4: Ég var bara frekar stressuð að byrja í nýja skóla en bara var mjög gott.
5: Minnst ekki ekki að? Minnst ekki að vera komin aftur í rútinu?
0: Borgarstjóri lagði á 5. til sérstaka niðurgreiðslu á matarþjónustu fyrir tekjulága eldri borgara. Eftir að það var harðlega gagnrýnt að velferðarráð borgarinnar boðaði alltaf 70% hækkun á máltíðum. Rætt við formann félags eldri borgara í kvöldfréttum.
6: Þetta fólk sem á erfitt með að ferðast komast út og þessna þeir að nýta þessa þjónustu, fá heimsetta mat. Þetta í raun og veru bara kvöld vaskursa.
0: Þá var greint frá því í vikunni að Icelandair hefði gengið frá kaupum á tæplega helmingshlut í Flyplay Europe Holdco sem með maltnest flugrekstraleyfi. Félag íslenskra atvinnuflugmanna segir kaupin beraðis merki að flugfélagið hyggist komast undan íslenskum kjarasamningum og eftirliti yfirvalda en Bogi Nils Bogason, forstjóri flugfélagsins, segir þau styrkja samkeppnishæfni félagsins og skapa ný tækifæri.
7: Við erum horfa til þess að ná fram ákveðinni einföldun og hagræðingu þá í starfseminni hér á Íslandi.
0: Og stýrivextir voru hækkar í vikunni 0,25% Seðlabankinn spáði því að verðbólga aukist næstu mánuði en hjaðinni hratt á næsta ári. Seðlabankastjóri sagði miklu máli skipta að leyst sig úr hlutum á vinnumarkaði.
8: Og því að við getum ekki undrast það að við sem hærri vextina er að þjóður eða við erum að hækka launin okkar 2-3 sem hraðar en er að þjóður líka. Þannig þetta bara eitthvað sameiginlegt mál.
0: Og rætt var við fjármálaráðherra stöðu mála í Kastljósi.
9: Mín trú sú að við sem núna horfa á toppin og að það horfi í rétt átt. Ég ætla hins vegar ekkert að draga úr því að ég skil mjög vel að fólk sé frústrerað yfir því hversu langan tíma þetta hefur tekið.
0: Já, og hér ætluðu fyrsta að ræða stýrivaxta hækkun húsnæðismarkaðin og kjaramálin almennt. Hingað eru komnir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ og Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Velkomnir.
10: Takk fyrir.
0: Bjarni, sko fjármálaráðherra nefnir það að við sjáum að horfa á toppin, þannig að þetta horfi í rétta átt. Tekur undir þessi orð ráðherrans?
10: Já, það nú margt sem að bendi til þess að við getum haft væntingar að verði minni verðbólga svona fram á við litið. Vombriðin félast auðvitað í því að við vorum komin undir 4% fyrir ári síðan, vorum í 3,8% verðbólgu fyrir ári síðan í ágúst 2025 og í millitíðinni hefur eitt og annað gerst, meðal annars höfum við búið til verðbólgu með vörugjaldahækkunum og gjaldskrábreytingum og ef við tökum bara til hliðar sko áhrif af slíkum aðgerðum að þá munar þannig um þær að þær setja kjarasamningana sem sagt í raun og veru í þá stöðu að forsenda ákvæði virkjast. Mm. Ef ekki hefðu komið til þessar hækkana þá væri við líklega innan vikmarka kjarasamningana. Þannig að sko það er þetta tapaða ár sem að maður er svona kannski að þess að svekja sig á og það er alvarlegt mál þegar að vextir eru hátt í 8% eða 8% eins og nú á við í jafn langan tíma eins og hér hefur átt við. Það er oft talað að vextir hafi langan tíma til þess að fá fulla verkun.
11: Já.
10: Já, nú höfum við haft mjög háa vexti í allt og langan tíma.
11: Já, Ragnar, það nefndi hann sérstaklega mitt í raukstuðningi peningastefnu nefndar þegar kemur að verðbólguna að fyrst og fremst síðan að líti til opinbera gjalda og áhrifum stríðsátaka í Miðausturlöndum, undirliggjandi verðbólga svona haldi stöðu, sér tekin að hjaðin á suma mælikvarða í mitt, en það bent sérstaklega þarna á hækkun opinbera gjalda og við dveljum að þess við það hafið gert mistök þegar kemur að ýmsum hækkunum og maður spyrir þetta líka, sko ef þetta fyrst og fremst rakið til þessa og stríðsátaka, hvað þú telir skynsamlegt að hækka vexti virkar þetta á þessum tímamóti?
12: Sko, ef ég kannski spóla örlítið tilbaka þá Seðlabankinn búin að vera að kera hér sko hávaxtastefnu síðastlega tæplega 4 ár þó svo að verðbólgu hafa færi niður þá hafi raunvaxtastig verið hér sko í einhver samanburði við hvað sé, svona samanburðalönd og ég tel að Seðlabankin sé komin á algjörar villigötur þegar að kemur að peningastefnu og þessum ákvörunum sömulegist líka að hann sé komin í algjöran vítarhing og beinir ja, spjótu sínum núna í þessar ákvörun að verkalýðshreyfingunni, launahækkunum og opinberum gjöldum Og ef við skoðum bara tölurnar og samsetningu vísitölu að þá hafa hversu, hækkanir og opinberu gjöldum ekkit verið umfram eða mikið umfram það sem hefur verið síðustu ár og það sjáum við bara á VF Hagstofunar ef við skoðum vísitölu eða fastskatta vísitölu sem að tekur saman áhrif skatta og gjalda. Hins vegar er áhugavert að það sé skauta framhjá sko, þeim liðum sem að hafa kom mest áhrif á vísitölu og það eru auðvitað húsnæðisliðurinn og það er þá leiguverðið sem að hefur núna áhrif eftir að vísitölu grunninu var breytt á sinn tíma eða um 1,7% meiri áhrif heldur en hversu áhrif skatta eða bara gjalda hefur. Og það er ekki minnst á þetta og það sem er að gera stöðuna enn flóknar og enn verri eru einmitt þessi hávaxtastefna Seðlabankans að verktakar eru að draga sama seglin til þess að bregðast við þessum helsta áhrifavaldi í verðbólgu á Íslandi síðustu ár og áratuga að þá Seðlabankin að fara í þveru og átt, við erum að sjá aukin vanskil í byggingageranum og eina viðbræði sem að við getum komið til þess að bregðast við þessum hluta verðbólgunar er að auka framboð að leiguhúsnæði og hagkvæmu húsnæði til dæmis. Það eru auðvitað fullt af óseldum íbúðum eða 1500 nýjar íbúður á höfuðborgarsvæðinu en að sama skapi erum sko í það minnsta og líklega varlega áætlað 8000 manns á biðlistum eftir hagkvæmu húsnæði hjá
11: og skulum fara aðeins betur hérna á eftir yfir sko húsnæðisliðin og húsnæðismarkaðin
12: nákvæmlega. Þetta er lykilatriði og svo langum mér að benda líka á eitt að það sem er ekki rætt að það er nú bara eitt fyrirtæki hérna í landi sem heitir Icelandair sem að bera ábyrgð á 0,5% í þessum verðbólgumælingum og þó að félagi standa auðvitað ekki vel og hefur ekki verið að sína mikið rekstrabata að þá eru þetta bara hluti sem það líka að ræða það því er ekki bara að taka alltaf upp úr hattunum eitthvað eitt og henda fram.
11: Betur við ákveðna þætti þarna en Finnbjörn, mér langar að fá þið inn í þetta núna vegna þess að Seðlabankastjóri nefnir sérstaklega launahækkanir eins og herri hérna í klippunni áðan. Hvernig slóðu þessi tíðindi þig og hvað nú?
13: Já, við erum náttúrulega mjög ósátt við þessa ákvörðun Seðlabankans að hækka stýrivexti og þá bara eins og hérna, félaga mínir hafa verið að nefna hérna að það er engar forsendu fyrir hækkun á stýrivextum miða við sko stöðuna í efnahagsmálum og eins og þú nefndir hérna áðan að undirliggjandi verðbólga að hún er frekar að hjaðna ef eitthvað er á mörgum liðum enganeyslan, hún er ekki að mælast núna inn í verðbólguna og það er nú yfirleitt sko vera að berjast við enganeysluna þegar að vera að hækka stýrivexti Það er ekki í þessu hérna, árferði eins og er núna, en það sem að sko, Ragnar nefndi hérna varðandi hækkun opinbera gjalda, að það sé ekki umfram síðustu ár og það getur vel verið að það sé rétt. En samkomulagi sem við gerðum við ríkisstjórnina 2024, það var um það að draga úr hækkunum og vera ekki eins og umdafærin síðustu ár. Við ætluðum að vera samsagt á verðbólgu markmiðum Seðlabankans en mjög margir þættir sem að hérna, spila inn í vísitöluna hafa farið langt umfram það.
14: Mm-hmm.
13: Og sem sko sem dæmi að sko húsnæðisliðurinn eins og Ragnar nefndi hérna er 30% af mældri verðbólgu og þegar að veitur hækka eins og þau gerðu hita á rafmagn þá spilar þetta svo mikið inn í sko verðbólguna þannig að þetta er langt umfram það sem að hérna er umfram sem er eins og undanfarin ár og það er þessi sko skilningur ríkisstjórnarna sem er svolítið erfiður að ætla að verja sig á því að þeir hafi hækkað eins og þeir hafi gert undanfarin ár en við gerum samkomulega um það að þau færu frá þeirri þeirri görð.
14: Já, þetta sem var gert og staða núna en minna, forsendur kjærasamninga er að öllu líkinni brostnar fá núna verðbólgumælingu núna í næstu viku og þá svona staðfesta það líklega minna, hvað þá, Finnbjörn?
13: Þá, samkvæmt ritualinu, þá ber aðlunum vinnumarkaðarins að setja sniður. Við erum sem sagt með forsendunefnd sem að á að skoða hvað hefur farið úrskeiðis og hvort að við getum eitthvað bætt í brestina og ef að það gengur og þá náttúrulega halda kjarasamningar áfram og við samþykkjum það en ef það gengur ekki þá náttúrulega verður bara uppsögn á kjarasamningum og við eiginlega vitum það ekki neitt vegna þess að við erum búin að vera í viðræðum við bæði stjórnvöld og SA núna frá því sennilega í mars sem við byrjuðum að vegna þess að þetta er ekkit nýtt fyrir okkur að þetta sé að stefni þessa átt og við vildum bregðast við miklu fyrr en það hefur ekki verið brugðist við fyrr en nema, jú, reynda ríkisstjórnir og hún þarna greiddi niður olíu og bensín sem að hafði áhrif en á öðru leiti þá hefur ekki verið brugðist neitt við þannig að við þurfum að fá trúverðugri lofvörð frá ríkisstjórn á samtökum atvinnulífsins um það að við séum öll á sama báti.
14: Já, þá Ragnar inn í þetta smá með langa að fara fyrst til þín Bjarni, sko, það hefur verið kallað eftir eins konar þjófasátt, bara eins og þeirri sem gerð var hérna 1990 og einhverjur hafa reynda sem fært rauk fyrir því að síðustu samningar sem er að mögulega losna núna, þeir hafa verið gerðið með svona svipum hætti, allir ætta rófið sem átt. Í vor var ákveðið að hefja þetta þríhlega samtal sem Finnbjörn rifjaði hérna upp, samtal ríkisins, ASI og samtaka atvinnulífsins með þeim í það markmiði að forsendur kjarasamninga haldi. Síðan þá höfum við hér kannski sem ekki erum á þessu fundum heyrt tiltrúlega lítið og verkefni sem við talar eitthvað sumar sem leið án aðgerða. Hvað hefur komið út úr þessu samtali?
10: Já, það sem hefur kannski helst komið út úr því er svona ítarlegri kjara tölfræði vinna, greiningar á því hvort það eru hópar sem hafa svona dregið stuttast ráðið undanfarin ár með það hvernig efnahagsþróunin hefur verið og í ljósi þess sem var samið í síðustu kjaralotu. Í stuttu máli þá sýnist mér áðeins að þessari vinnu sér lokið, allt benda til þess að kaupmátturinn sem að menn voru að vonast til að tryggja með síðustu kjaralotu hafi skilað sér. Laun eru enda töluvert hærri í dag og hafa vaxið hraðar heldur en umvarsamið í kjaralotunni. Þannig að við slum ekki hérna, missa sjónar af því að þessu leitinu til að þá tókst ágætlega að dreifa því sem að til skiptana var en það var síðan líka markmið eins og mark ítreka hefur verið að vinna bug á verðbólgunni og ekki síst verðbólguvæntingum inn í framtíðina sem að hafa svo mikið með það að gera við hvaða vaxtastig við búum og það verður að segjast sko að það er áhyggjefni hvar við erum svona stödd í þessu samtali heilt yfir. Það er til dæmis alveg ljóst í mínum huga að, að verðbólgan er ekki Seðlabankanum að kenna. Það er ekki síðasta vaxtahækkun sem hefur komið okkur í þessa stöðu sem við erum í dag. Heldur verðum við aðeins að svona þroska þetta samtal og ná dýpri umræðum það, hvernig við getum gert betur.
11: Sko, Finnbjörn, má það vera þannig að niðurstaða þessa hóps veri bara þannig að launaskrið hafi verið þannig, kaupmáttur aukist með þeim hætti, að það er einhver aðgerið sem það er að grípa til og áfram gakk?
13: Sko, ég hef ekki séð neitt í þegar hvað nefndin hefur verið að gera í sumar. Ég vonandi sé það í næstu viku og þá geti svarað því hvort það svo sé. En við sjáum það bara á mælingum eins og hjá vörðu og fleiri hlutum sem er að gerast hérna. Að það eru hópar sem hafa augljóslega orðið undir í þessu launaskriði ef hægt er að tala það, en launaskriðið er náttúrulega á vegum einhverra annara heldur en aðila vinnumarkaðinís, vegna þess að við sömdum eins og mark hefur komið fram 3,25% byrjunahækkun og svo 3,5% og ég held að stærsti hópur aðildafélaga aðeins í hafi bara fengið þetta. Það eru þá einhverju aðrir hópar og einhverju lykilstarfsmenn sem hafa fengið einhvað umfram og það er þá ákvörðun þeirra fyrirtækja sem hafa samið umfram eða þá annara aðila eins og Seðlabanki benti á að ríki hef fóna til aðra leiðir heldur en aðilar vinnumarkaðinu svo almennumarkaðinu.
11: Mm-hmm.
13: Þannig að það þarf að leita einhver annað heldur en til til ASI með hvað það varðar.
10: Já, ég meina, það er til dæmis eitt mál að því að Finnbjörn nefnir þetta að það gerist of oft að það hefur verið komist að ykkur megin samkomulagi að ákveðnir hópar ætla ekki að vera með.
11: Mm-hmm. Eiga meira inni til þeir?
10: Já, telja það og það var sagt hér síðast til dæmis þegar gengið var frá kennarasamningunum að menn ætluðu svona að taka þá út fyrir sviga eins og það sé bara hægt að áskila sér rétt til þess að taka eitthvað út fyrir sviga og hækka langt umfram hið almenna merki. Þetta er dæmi vinnubrögð sem er búið að leggja af í öðrum löndum og ef við viljum bera okkur saman við Norðurlönd eða eitthvað land á meginlandi Evrópu þar sem að mönnum tekst svona almennt betur upp við að tryggja verðstöðuleika en ágætis kaupmáttarvöxt að þá hljótu við að taka tillit til þess að menn eru hættir þessu fyrir löngu síðan og sjá til þess að ef það er komin niðurstaða hvað er til skiptana þá verður allir að virða það.
11: Já, Ragnar, þú veist auðvitað sko maður með svörin þegar allar kemur að aðgerðum stjórnvalda í þessum málum. Framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, hann nefndi það miðvikudaginn, hann var að kalla eftir aðgerðum, kallaði enn og ný eftir einhverri þjóðasátt, en líka eftir því að það verið skýr forysta ríkisstjórnarinnar í þessum málum að ríkisstjórnin og stjórnvöld einhvern veginn kannski að einhver liti sín á spilin síni skýra forystu. Hvað á að gera?
12: Það sem að ríkisstjórnin hefur verið að vinna og meðal annars mitt ráðuneyti eru fjölþættar aðgerðir sem snúa að húsnæðismarkaðnum. Við hefum verið í mjög góðu sambandi við uppbyggingaraðila, við hefum verið í að ég allavega verið í góðu sambandi við mína gömlu félaga í verkalýðshreyfingunni. Það sem ég held að skipti máli í þessu, nú getum við svo sem deiltum það sko orsakir og afleiðingar og svo framvegis, ég meina kjarasamningur lækna er líklegast með dýrari kjarasamningun sem hér hafa verið gerðir síðustu ára ef ekki ára tugi sem voru gerðir í tíð síðustu ríkisstjórn og við getum haldið áfram á þeirri braut. En það sem að mér finnst mikilvægast í stöðunni núna að það var farið ákveðna vegferð hérna í 2024 að verkalýðshreyfingin ákvaða semja með hóflegri hætti heldur en eða kannski og annari nálgun heldur en áður hefur þekst og til þess að reyna að komast kannski úr þessum vítahring mikill að launahækkana og verðlagshækkana. Mér finnst persónulega lítið, ég hef ekki sé nein merki atvinnulífsmegin að fyrirtækin hafi tekið þá vegferð alvarlega. Ég hef komið að gera margra kjarasamninga og það hafi verið yfirlýsingar verðfrýstingar og fleira. Gott og blessað, en staðan sem að blasir við okkur í dag, hún er sú að og ábyrðin að mínum mati þurfum við að leggja allt kapp á það að verja þessa samninga og verja þessa vegferð Bjarni minnist hér á norræna mótelið og það byggist fyrst og fremst á trausti og virðingu fyrir verkefninu sem að bæði verkalýðshreyfingin, atvinnulíf og svo eftir atvinnulíf stjórnvöld fara í hverju sinni og ég ætla ekki að undaskilja ábyrð hins opinbera í því varandi opinber gjöld og ýmislegt annað. Það þarf að allir að líti í einn barm. Allir. Mm. Og þá sérstaklega atvinnulífið og þetta líka hefur opinbera. Við verðum að tryggja það að samningar haldi. Það er gott samtal í gangi, það er margt sem við getum gert til þess að verja þessa samninga. En ef við missum þetta tækifæri frá okkur og verkalýðshreyfingin segir kjara samningum og missir trúna á það að hér sé hægt að gera hóstildari og skynsamri kjara samninga og verkalýðshreyfingin fer frá borði með það í farteskinu að svo vegferð sé fullreynd að þá erum við á verri stað heldur en við vorum hérna fyrir kjara samninga 24, þannig að við þurfum að leggja ofur áherslu núna, næstu dag og vikur að reyna að ná þessu saman og ég fullvissa að okkur takist að við erum í það minnsta með það mörg játn í eldinum og erum að vinna að málum sem ég veit að skipta verkalýðshreyfingun og málum og auðvitað atvinnulífi líka að okkur verður bara að takast að verja þetta.
11: Já, þú talar töluvert húsnæðismarkaðin og þú hefur að kynna þessi húsnæðispakka og aðgerir í þeim málum en þessi starfshópur sem rættum við náðan hann líkur störum í næsta mánuði, mér skjóttlast ekki allavega þessi fyrsta lota og kannski, fólk hlustar núna sér afborganir hækka á húsnæðisláninu og býst kannski við einhverju meira núna í næsta mánuði eða einhverju aðgerir séu kynnta sem einfaldi daglegan rekstur fólks, verðu það svo, eru þið að fara að líta á eldsneytið matvælaverð eitthvað slíkt eða verka það í hin áttina og þið haldið eitthvað hendur þar?
12: Ég geti auðvitað ekki úttalað mig einstakar aðgerðir sem við höfum verið að ræða við aðalega vinnumarkaðarins en ég get hins vegar sagt að þetta eru fjölþættar aðgerðir kannski ekki endilega sem snúa beint að forsenda ákveðum kjara

0: auka lóðaframboð og svo framvegis minka alla ferla varandi hérna tímalínur og svo framvegis og sömulegis höfum við verið að bæta í bæði hlutdeildarlána kerfið gera breytingar og einspendingun í almennar íbúðir og svo mætti lengi telja og síðan eru þetta fleiri aðgerð sem eru í pípunum sem eru ókynnta sem að ég vil ekki helst ekki tala út, út um hér
1: Sko, Bjarni, er atvinnulífið að kalla eftir einhverjum svona aðgerðum?
2: Sko, það sem að myndi skipta byggingamarkaðin og reyndar allt atvinnulífið mestu máli er einfallega við náum vöxtunum niður stundum finnst manni sem að þurfa að fara aftur bara alveg í grunninn sko, við erum útflutningsþjóð við höfum byggt upp hér góð lífskjör með því að flytja út verðmæti sem að er eftirspurn eftir annar staðar þegar að útflutningur hefur vaxið í gegnum tíðina þá hafa lífskjör líka fyllt með á Íslandi nú erum við komin í þá stöðu að útflutningsgreinarnar búa við hátt gengi mjög háa vexti Við greiðum hvað hæst laun fyrir hverja vinnustund bara innan OECD í Evrópu og þess vegna í heiminum. Sess, launa stigið orðið mjög hátt og laun sem svona hlutfalla verðmætasköpunni hafa sjaldan bara í lýðveldisögunni verið hærri heldur nefnitt í dag. Og það eru þetta eftirsóknarvert fyrir okkur Íslendinga að geta greitt hálaun og hafa sterkan kaupmátt. En þá verða útflutningsgreinarnar að geta risið undir því. Það verður að vera verðmætasköpun þar að baki. Og þegar að gengið er hátt og launin eru há, vextir háir og verðbólguhorfur ekki nógu góðar, og menn boða frekari skattahækkanir, þá er svona þessum grundvallastóðum fyrir útflutningin ógnað. Þess vegna þarf að auka áherslu á það hvar við ætlum að sækja fram. Það þarf að skapa atvinnulífinu skilyrði, koma súrefni þangað til þess að geta risið undir kröfum góð laun. Það engin að kvart undan því að borga góð laun, við erum bara kall eftir því að okkur verði sköpuð skilyrði til þess að geta gert það og haldið áfram að vaxa. Í augnablikinu höfum við séð of margar aðgerðir sem eru svona já, til merkis að ríki sé að taka sér aðeins of mikið pláss og skilur eftir minna súrefni fyrir atvinnulífið. Það birtist okkur til dæmis í mikilli hækkun vísitölu launa hjá hinu opinbera, hjá ríki og sveitafélögum í fyrra. Það birtist okkur líka í því sem að okkur finnst vera óraunhafar væntingar útgjalda þróunina hjá ríkinu á næsta árum og ef það gengur eftir eins og okkur sýnst að gera, þá ríki að taka og hiðu opinbera að of mikið pláss og skilur eftir of lítið súrefni. Mjög margir kvarta undan því þessa mánuði sem ég hef verið í starfi að hið opinbera sé að keppa starfsfólk við einkageran. Þannig að eins og ég að horfa á þetta núna, ég tek undir með Ragnari, mjög sterkt, að það ofboðslega mikið í húfi að við náum að bjarga þessum viðkvæma skoðunarpunkti sem núna í haust og við verðum að finna leiði til þess að gera það. Við þurfum að ná að svona sigla hérna í gegnum þennan skerjagarð en við þurfum þá líka að halda þessari grundvallar vinnu áfram. Ekki taka ákvarðanir núna sem að auka á vandan heldur styðja okkur í baráttunni við verðbólgu. Við megum ekki gefast upp á verkefninu að lækka vexti en við verðum líka að horfa á það sem að horfi til aukinnar verðmætasköpunar. Vegna þess að næstu svona framfaraskref, næstu stökk í lífskjörum, næstu svona nauðsynlegu stoðir undir þann góða kaupmátt sem okkur hefur tekist að byggja hér upp, verða ekki til staðar nema að útflutningsgreinarnar geti risið undir því. Já. Fyrirtækin verða að fá súrefni, svigrúm til þess að sækja fram.
1: Já, Finnbjörn, fóðu þig fyrst í neitt og ég veit að Ragnar, þú vilt svara þessu líka því að það er eitt og annað sagt þarna, að nú tala við sér til að launa hjá opinbera gerunum hvort að hið opinbera séum of að keppa starfsfólk á sama tíma við sjáum aukið atvinnuleysi, hvað segir þú og mena, þú veist auðvitað í þeirri stöðu að geta svarað því hvort þú sért bjartsýnn eða svartsýnn, hvað varðar næstu viku?
3: Já, sko, Bjarni talar útflutningsgreinarnar og það má auðvitað verðum að vera með samkeppnishæft umhverfi fyrir þau, en það eru fleiri fyrirtæki í landinu og það er svo mikil fákeppni á ákveðnum mörkuðum eins og til þessi matvörunni, eins og til dæmis í bensíninu og tryggingafélögum og víðar. Þessi fyrirtæki, þau hafa hérna ekki sýnt það að þau séu að styðja okkur í því að reyna ná niður verðbólgu og það er það sem við erum að kalla eftir vegna þess að þetta er allt sem að kostnaður á einstaklinga og hérna

0: heimilin í landinu og við skrifum undir það 2024 að þau tækju undir með okkur það að náðinu verðbólgu þau byrjuðu á því svo gerist það í lok árs 2025 og hverra hluta vegna veit ég ekki að þá bara hleypa allir öllu út í verðlagið og hérna, þegar Bjarni segir að það sé ekki Seðlabankanum að kenna auðvitað ekki Seðlabankanum að kenna en það svona spurning hvort að sko fólk hafi mist tiltrúna á þær aðgerði sem Seðlabankin að beita. Þeir beita engungu þessum stýrivöxtum og þegar stýrivextir ekkit endilega að býta á það sem raunverulega að gerast hérna í landinu, þá missa menn tiltrú á því og þá fara menn bara í það að reyna að bjarga sjálfum sér og að reyna að ná sem mestu til sín eins og bara afkomi tölur þessara fyrirtæki sem ég nefndi hérna áðan sína. Að þau ekki að halda aftur á sér.
1: Ragnar, þú vildi svara þessu örstutt?
2: Já, bara ríkisstjórnin auðvitað að leggja fram hallalaus fjárlög núna í fyrsta skipti í tæplega 10 ár og að gera heilmikið til þess að tala inn í meiri stöðuleika en það sem við þurfum auðvitað líka að horfa svolítið á og þessna skiptir máli að kjarasamningar haldi að komast út úr þessari sjálfstýringu tengingar vísitölu við allt hérna í okkar samfélagi, alveg sama hvað það hvort það sé byggingaframkvæmdir verðlag, almennt gjöld húsalega.
1: Þú ætlar að draga úr vægi verðtryggingar sko fyrir áslok, hvernig stendur sú vinna?
2: Sú vinna gengur bara mjög vel og þetta eitt af því mikilvægsta sem að mér finnst ríkisstjórnin vera að gera, að það að stíga þessi mikilvægu skref að draga úr vægi verðtryggingar í íslensku samfélagi sem eitt af svona, hvað sé, grundvallar vandamálum, til dæmis Seðlabankans, að nota þessi stýritæki sín, þetta ekki bara stýrivextir, til þess að ná utanum verðbólguna og þetta er auðvitað bara viðfangsefni aðala vinnumarkaðarins ekki síst eins og okkar og við erum sem betur fyrir að taka mjög stór skref í þessu ríkisstjórnin, bæði með hallalausum fjárlögum og svo mjög líka með aðgerðin sem að munum koma með haustinu. Þannig að ég myndi segja að við höfum heilmikil tækifæri þó að staðan sé auðvitað þröngustlæm og ég vil bara svona segja svona í blálokin að þegar við erum að tala kaupmátt og kjör fólks almennt að þá verðum við að hætta að tala í meðaltölum, við þurfum líka að tala húsnæðiskostnað og fjármögnunarkostnað, búsetukostnað fólks sem að er langstæðsta breytan í velmegun og velsæld í íslensku samfélagi og ég hef sagt það og segið það enn að sko húsnæðismarkaðurinn og raunna nániður húsnæðiskostnaði með að ná utanum þetta þannig að gríðarlega stóra vanda er eitt stæðsta kjaramál samtíma svo hefur verið það yfir margra ára ef ekki áratugaskeið.
1: Já, er samstaða við þetta borð væntalega um að draga úr vægi verðtryggingar með einhverjum hætti núna með einhverjum skrefum?
3: Já, það er þetta mjög æskilegt að ná stærri skrefum í þá átt. Hins vegar, ég meina ríkisstjórnin er nýbúin að tengja almannatryggingakerfið í heild sinni við launavísitöluna. Það er nú það svona síðasta stóra sem hefur gerst í verðtryggingamálum eins og ég horfa á það. Þetta verður ekki slitið úr samhengi við hitt sem ég var að nefna áðan sem að ef að vinnumarkaðurinn fer að sína merki þess að við svona getum aukið agan og hættum að sætt okkur við að einhverjir skjóti sér undan almennu niðurstöðunni það hvað þetta er skiptana þá erum við að leggja eitthvað að mörkum til þess að hafa áhrif á framtíðar verðbólguvæntingar. Og ef að fólk fer að gera ráð fyrir því að við getum betur stjórnað verðbólgun í framtíðinni, þá er miklu auðveldara að draga úr þessum verðtryggingum hinga og þangað og það er alveg rétt hjá Ragnari að það er vandamál og Seðlabankinn hefur orðað það og við getum gert miklu betur þar. Þannig að það væri mikið framfara skref að ná því en það verður held ég ekki gert svona einangrað án sem við séum að vinna því á breiðum grundvöll á sama tíma.
1: Hvað segir þú, Fimmjörn?
0: Ég held að það sé líkil mál eins og Ragnar hérna er að segja sko að við reynum að koma húsnæðismarkaðanum á stað og við þurfum að byrja á því að byggja í almenna íbúðakerfinu vegna þess að það vöntunin er langmest þar. En varðandi hallalaus fjárlög vil ég bara segja það. Alþýðusambandi stýður það að ríkisstjórnir sýni aðhald og sé með hallalaus fjárlög. En það verður ekki gert með því að skera niður eða færa til greiðslur eins og til dæmis að að spara í heilbrigðiskerfinu og auka þá við komugjöld og annað þess áttar, því það er bara verið að færa til sko greiðsluþáttöku.
1: Já, við erum sko, sprengja tíman aldrei ekki örstuð, Bjarni.
3: Já, bara örstuð, sko, við erum hér að tala mikilvægi húsnæðismarkaðarins og það hefur auðvitað lengi verið legi fyrir að hann skiptir miklu málu þar sé jafnvægi. Þar sem að við sitjum hér og tölum saman, þá er að stefna í gríðalegt ójafnvægi á húsnæðismarkaðanum. Það stefnir í miklar uppsagnir í byggingageiranum. Það stefnir í að við töpum framleiðslu kraftinum sem að hefur verið í þeim geira og ef það gengur þannig fram að það dregur mjög úr framleiðslu íbúða, að þá erum við að sigla inn í tímabil þar sem að hætta er á að með lækkandi vöxtum komi mjög fljótlega fram framboðskortur sem að býr til, sem sagt, getur búið til eigna hérna, verðsbólgu. Þannig að þarna er risastórt mál sem að við þurfum að ræða betur og finna leiðir til þess að leysa. Þess að þetta má ekki ganga þannig fram.
2: Og þetta er í sjálfum sér ekki mál sem að er að poppa upp núna verið með augun á þessum bolta í bara allt þetta ár og erum við að funda með Bjarna á mánudaginn og finn beinn örugglega líka í næstu
0: viku. Við byrjum 2019 að ræða þetta mál.
1: Við erum alltaf eftir að heyra í ykkur öllum núna í næstu viku, það er mikið í gangi, en komist ekki lengra þetta skipti Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, Finn Bjarna Hermannsson, forseti ASÍ og Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Takk fyrir að ræða málin.
2: Takk
3: sömuleiðis.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðja.
5: Aldrei nokkur tíma hefur mér líðið.
6: Enski boltinn er á lengjunni.
7: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason.
8: Nú er veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leitað hinni fullkomnu töku.
9: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Komdu við í Krambúðinni og náðu þér í rétta nesti fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
9: Snickers er frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpinn. Snickers.
10: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
11: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
12: Ert þú á leiðin í MIR í haust? Leið 15 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst myndlistarskólanum í Reykjavík. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
13: Nú er gæsaveiðin hafin og það er mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
14: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað, bíltöða 12.
13: Allar veiðiferðir eftir að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
14: Mönum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
15: Mósa Sætháver fer ringin í ágúst og september. Allar spila á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilstöðum, Neskaupstað, Kolsvelli, Reykjanesbæ og Reykjavík. Meðasala á metar.mosesheithauer.com.
16: Er þetta ekki bara selt?
17: Opið í dag, laugardag, 12-4, Bílabúð Benna.
18: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
19: Bílavaralutir, AB Varalutir, þinn hagur í bílavaralutum.
20: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
21: Já, góðir lottóspilarar, skrúpið lukkutölurnar svo þær verði fínar og flottar því potturinn stefnir í 25 miljónir. Lottó, leikurinn okkar.
22: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
23: me. Vantar þig veiðidóti í dag?
0: Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Heldum hér áfram með vikulókin að loknum auðlýsingum. Við vorum að kveðja Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins, Finnbjörna Hermannsson, forseta ASÍ og Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra á þeirra rættum stöðu efnahagsmál og veturinn framundan. Ætti núna svona að venda kveðja okkar í kross og beina sjónum að varnar og öryggismálum og hernaði og útgjöldum og öllu þessu því í vikunni hófst umfangsmikil varnar æfing Bandaríkjanna og Íslands hér á landi. Þar sem til að mynda eftir hvernig mæta skuli hernaðar ógn á landi, sjó og í lofti á samt fjölþótta ógnum og skemmdarverkum og þá funda þeim forsætis ráðherra og utanríkisráðherra með yfirhefshöfðingja NATO sem er jafnframt yfirmaður herafla Bandaríkjanna í Evrópu og sjónum var svona beint að milljarða útgjöldum til varnar uppbyggingar í kjölfarið og við ætlum að ræða þessi mál við góða gesti Það Davíð Stefánsson, formaður Varbergs, Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi sem situr í miðstjórn samtaka hernaðarandstæðinga og Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur. Góðan daginn. Vilborg, byrjum að svo þér, sko þessi æfing sem kallast Norður Víkingur, þetta er reglumbundin æfing, en er kannski núna sett í svona aðeins annað samingi vegna ólgu í alþjóðamálum?
2: Já, svona meiri áhugi og ég frétta því að það hefur verið tölvast af fjölmennumönnum sem voru hér til að fylgjast með æfingunni en hérna voru svo í leiðinni að taka viðtöl fyrir ESB því að vera hvað gerisluna hann gáttu svona hérna sleiði tvær flugur í eina höggi en að það kannski munur náttúrulega í kjölfara hérna allra þessara ítrykku hótana gagnvart Grænlandi að holu bátarkifósta að þá og hérna margra annara hluta sem hafa gengið á í samskiptum Bandaríkjanna og Evrópu síðastliðin misseri svona gerði það að verkum að það var meiri áhugi á þessu
1: Davíð, þú sko fylgdist með þessum blaðmannafundi yfir hershöfðingjans og það vartur svona eitt og annað athygli
23: Það þessi útgjöld Ég var hann í Keflavík
1: Varst í Keflavík, akkurat, sáum við þar í fréttum en það sko eitt og annað sem vekur athygli, það þessi útgjöld til varnarmála hvernig þau nákvæmlega birtast síðan umræða mikilvæg staðsetningu í Íslands og þessi áhersla á að hér sé herlið til lengri tíma Ég meina, hvernig lest þú í þessa æfingu og þessi orð bæði hans og okkar ráðherra?
23: Það er annars vegar sko það að við höfum verið, þetta er æfing sem er hér og tekjar á fresti mm-hmm. og það sem mér fannst gott við þetta að þetta undirstrikar, það er svo margar þjóðir sem er að taka þátt í þessu, þetta er ekki bara Bandaríkjamenn og Íslendingar, þetta er margar þjóðir og belgar hafa hér verið með loftferðar eftirlit núna undanfarnar vikur og verða fram í september en í grunninn þá og þessa yfirlýsingar um uppbyggingu innviða ég fagna því ég fagna því að menn ætla að fara hér í að byggju betri ratsjár kerfi og leggja fjármunni í þessa innviði það hlýtur er en það er ekki gagnrýslaust annars vegar er að það að mér finnst að við þurfum að hafa þetta þarf að vera meira svona gegnsætt, meira upplýsandi í hvað fara þessi fjármunin en líka, mér fannst vanta svolítið áherslu á við þyrftum að byggja upp landhelgisgæsluna og þá innviði það nú leit á björgun
1: Já, það eru kannski að svona nákvæmur í það nákvæmlega í hvað felst í þessu en Stefán, þú getur svona varhug við þessum hugmyndum
24: Já, og sko varandi þessar norðurvíkingsæfingar, þá hefur maður svo sem fylst með þessu lengi. Mér minnir að fyrsta æfingin hafi verið 1989 og framana var þetta nú þannig að þarna voru sendir svona bandaríski þjóðvarliðar, svona hálfgert varalið sem að var svona kallað inn í sumarfríunum sínum, einhverjir hérna bandarískir grunnskólakennarar og hérna skrifstofumenn sem að voru svona pínulítið út á þekju að skríða í rauninu í Keflavík undir Mávageri og oft reyndu svona stjórnvöld að svona trana þessu dálítið fram þetta var reynt að hafa þetta á svona sýnilegum áberandi stöðum Svo breyttist alltaf eðli þessara æfinga, menn fóru að halda sig inn á lokaða svæðinu á Keflavíkurflugvelli eða bara á miðunum fyrir utan landið. Við höfum verið gagnrýninn á mjög margt varðandi þessar æfingar og sérstaklega þetta hvað við höfum gengið langt í því að hræra saman hernaðarlegum og borgaralegum stofnunum. Að láta til að mynda björgunarsveitirnar okkar okkar taka þátt í þessum hernaðarlegu verkefnum sem að við teljum að bara fara ekki saman og þetta er krítík sem er ekkit sko komið bara frá einhverjum hérna hernaðarandstæðingum eða friðarsinnum því að ég til að mynda Bjarni Már Magnússon upp á lagaprófessor upp á, á Bifröst sem að hefur nú já, ekki mikla ratikli fyrir hugmyndir sínar íslenskan her og þar fram til götunum hann hefur sérstaklega verið að gagnrýna það að með því að við séum að þvæla saman þessum borgaralegustofnunum okkar björgunarsveitum og öðru slíku þá séum við til að mynda bara gera þær að lögmæti skotmarki í stríðsátökum
1: og förum að spytur þetta þetta er alvarlegt að þessi herlið til lengri tíma og það var nefnt þarna á þessum fundi þú hefur ágjörð því að við verðum hluti af einhverjum átökum hérna.
24: Ég meina, það er afskaplega skýrt og eins og minnst vera kristallklárt í mínum huga að bandarísk hernaður umsvifi gegn tíðina á Íslandi hafa alltaf miðast við varnar og öryggistarfi bandaríkjana og sjálfsir talaði þessi hérna NATO hersöfingi nákvæmlega á þeim nótum. Og mér finnst það hreinlega ósvífið að þegar að sko stjórnvöld svona ía að því að það hvað bandaríkin kunna vera orðin sko viðsjárverður bandamaður og hérna ógnandi tilburðir bandaríkja forseta gagnvart nágrunnum okkar á Grænlandi að það sé notað sem sko réttlæting fyrir innviða fjárfestingu í hernaðamálum sem er alveg ljóst að yrði gerð af bandaríkjamönnum. Mm. Þessum sama aðila og er í rauninni sem að uppbyggingin er réttlægt með því að við getum ekki treyst bandaríkjamönnum og hver er þó viðbrögðin að bjóða bandaríkjamönnum til hernaður uppbyggingar og aukina umsvef á Íslandi. Já. Þetta er ekkit innra röglegt samingi í þessu.
1: Hvað segir þú, Davíð, það röglega samingi?
23: Ég er náttúrulega bara almennt inn á því að við þurfum að virkja fleiri í samfélaginu í þessu varnar og öryggissamstarf. Þannig ég er algjörlega ósammálun. Ég held að það þurfa að vera fleiri stofnanir, sérstaklega þurfa að horfi til þess hversu flókin þessi heimur er, sem snýr að fjölþáttaógnum, sem snýr að netöryggi og svo framvegis. Þannig að ef við erum með þessa starfsemi, að þá þarf að æfa hana, það þarf að við þurfum að vera undir það búin að það komi upp hérna alls konar svona sviðsmyndir og þá er einmitt hljótu að fagna því að við sem að vinna hér með, hvað er ekki, 10-12 þjóðir sem er að taka þátt í þessa ræfingu. Mm. Ég er mjög ánægð með það.
1: Þú hefur ekki áhyggjur af því að bandaríkin, út af vegna þess að við tölum hér einhver ólgu í alþjóðakerfinu, ólgan í vestanhafs eins og annars staðar líka, spila það ekkit inn í þitt viðhorf til þessara mála?
23: Ég held að til að mynda að svona hvað orðfæri Trumps og hans félaga, það hafi áhrif meðal á þessar Evrópu umræður.
1: Mm-hmm. Tökum maður að það eftir?
23: Já, tökum maður að það eftir, en ég held að þetta hafi áhrif á alla þessa orðræðu, en eftir situr að það eru hagsmunni bandaríkjana að taka þátt í NATO og hérna leiðilt fyrir sessunaut minn, en NATO hefur bara aldrei verið sterkara. Mm. Það er sú mynd sem við blasir, það er verið að auka fjármunni til þessa starfs, það er verið að hérna, efla þetta samstarf auðvitað, að hluta til er það út af þessum myrkuru öflum og Úkraínu stríði en og að kröfu Trumps, en það er verið að setja verulega fjármunni í auki varnar uppbygging og við fögnum því.
1: Já.
2: En þetta er auðvitað.
1: Mér langt að spila þig, Borg, sko, vegna þess að þetta er þessi uppbygging, það er þetta herlið sem er þá í lengri tíma, en vitum við sko nákvæmlega hvernig þessi uppbygging er því að forsætisráðherra talaði að Ísland stæði við að útgjöld til varnarmála væru svona 5%, 1,5% væru bein útgjöld ríkisins eins og hefur verið boðað, og síðan nefnum nú það svona að 3,5% felist í raun í legu landsins og innviðum hér, og einhverju þykir þetta svona kannski óljóst og ekki endilega skýrt hvort að þessi túlkun sé viðurkennd á öllum, vitum við sko hvar og hvernig og hversu háar upphæðir er að fara hér í varnar uppbyggingu og hvort nú sé endilega þörf.
2: Það komum við fyrst aðeins inn á þessum þörfartalum að auðvitað er þetta svolítið súrrealík staða að vera hér að auka uppbyggingu og vera að fá bandaríkjamenn í auknum mæli til Íslands og meðan að staðan er eins og hún er og hérna meðan að að hættan hefur bara hreinlega verið mjög raunveruleg til að mynda fyrir Grænlendinga þú veist, þetta er mjög sérstakir tímar og við erum ekkit ein sem stöndum í þeim sporum það er öll Evrópa sem er einhvern veginn að fóta sig á meðan við sjáum hvernig þetta þróast nákvæmlega en varðandi aukin útgjöld í varnamál að þá nei, það sem, þú veist, nú er ég ekki djúpt í hernaðamálunum en það sem ég hef allavega heyrt frá þeim sem eru það er að það vanti nákvæmur upplýsingar hvar á að verja þessum fjármunum í hvað þetta á að fara nákvæmlega og þá myndi ég tala mikilvægt að það væri umræða það og þingi í samfélaginu að þú veist að þetta er ekki gert eins og oft hefur svolítið verið raunin með Keflavík hlutnir eru að gerast sko svolítið bak við luktar dyr ekki endilega umræða það, það er ekki athygli á því nú þarf það bara breytast við þurfum að bera ábyrgð á þessum málum hvað okkur varðar, við getum ekki bara útvista þessu hérna, eins og áður við þurfum bara að vera mjög meðvituð hvað þetta þýðir
1: Og hvernig þessu samhengi aðeins að nefna einmitt sko Evrópusambandið setja þetta í samhengi við þjóðaratkvæðagreiðsluna í næstu viku því að það er svona deilt aðeins það hversu mikið eigi að horfa til þessara varnarmála þegar spurt er aðild að Evrópusambandinu. Hvað segir þú Vilborg?
2: Já, mér þykir bara fullt tilefni til í ljósi hræringanna á alþjóðasviðinu undanfarið að þetta sé bara einn af þeim þáttum sem fólk vegi og meti þegar að taka ákvörunum hvort það eigi að vera já eða nei varandi viðræður. Mm-hmm. Alveg eins og við erum að ræða sjávarútveginn, landbúnaðinn, mögulega upptöku evru, fullveldismál, sjálfstæðismál, þá myndist mér bara hérna, vera fullt erindi til að þessi málaflokkur sé líka hluta af umræðinni í jafnmiklu mæli.
1: Já, hvað segir þú Davíð um samspil Evrópuumræðunnar og síðan?
23: Mjög mikið af þessar umræðu undanfarið hafa verið við fundist þetta svona nánast eins og falsfréttir það svo mikið af svona já, eiginlega röngum uppsikur að vera að tala Evrópu her og hérna og þess að þar sko sem að það er náttúrulega bara bull og mér hefur svona sumpartinn að þá hefur þetta eiginlega verið eins og svona samfélagslegt geðróf það er svo mikið að röngum upplýsingum í gangi, en auðvitað hafa þessi mál áhrif á þessa Evrópu umræðu og mögulega aldabirar en endingu þá þurfum við að hafa meiri upplýsingar til að geta metið það og það gerist ekki nema við förum í þessa viðrar.
1: Næ, ert þú jámein í lífinu? Vegur þetta þannig þungja þér?
23: Ég og það tengist kannski ekki fullveldismálum eða varnamálum ég vill bara upplýst ákvörðun og þá kýsi ég já við erum ósamanlega ég og Stefán eins og gjarnar en ég vill upplýst ákvörðun
1: Stefán, þú veist auðvitað að taka sko þátt í starfi áfram Íslands eins og fólk auðvitað ekki eftir alltaf að segja nei eftir viku vegur þessi varnar og hernaðar vinkill þungt í þínu bókum, ég meina hér er rætt Evrópu her og það sé ekki möguleikinn en það eru vissulega leiðtúar sem hafa nefnt þennan möguleika.
24: Við vitum það alveg að ráðamenn í Evrópu hafa ítreka lýst þeim áhuga eða metnaði að Evrópa getur verið meira gildandi á hernaðarsviðinu og ég veit að þetta veldur sumum félögum mínum miklum áhyggjum. Ég hef aldrei verið í þeirri deild vegna þess að ég hef alltaf bara sagt það að ég tríði ekki fyrir en ég sæi það að Evrópusambandi myndi einhvern tímann tíma að stíga þau skref og fara í þau útgjöld sem að myndu svala metnaði þeirra á þessu svið því, en það sem mér finnst samt, sko, það sem mér finnst aldrei ljótuleikur er það, að það er alveg augljóst að íslenski ráðamenn eru í viðtölum við erlenda fjölmiðla að ía að því að ásælnin á Grænlandi spili inn í. Við sjáum stóra alþjóðlega fjölmiðla flytja fréttir það að áhyggjur Íslendinga út af Grænlandi sé kannski það sem sé mögulega leiða þjóðina inn í Evrópusambandið, í marg í vitnuðu podcast viðtali við Kristrúnu Frostadóttur þá var einmitt það var ályktunin sem að þáttastjórnandinn dró af því
23: og ef að sé ljótur leikur ég meina
24: vegna þess að ég segi það ef að Íslendingar hafa raunverulegar áhyggjur af því að Bandaríkjamenn gætu farið að stíga einhver sko skref í á borð við sko hernám Grænlands þá erum við ekki á sama tíma bara við þurfum bara að horfa á kort þá erum við ekki á sama tíma að bjóða þessum sama bandaríkja hér til hernaðaræfinga í túnfæti Grænlands. Það er alveg ljóst að ef svo ólíklega færi að til slíkra aðgerða kæmi, þá yrðu innviðir á Íslandi til að mynda fjarskipta innviðir bandaríkja hers hér notaðir. Og við eigum ekki, við getum ekki sagst hafa þungar áhyggjur af þessari ásælni á sama tíma og við reynum að greiða götu hennar með einhverri uppbyggingu til þess að halda mönnum glöðum í NATO. Þetta er bara verulega þungt áhyggjefni og líkur miklu þingra á mér heldur einhver þjóðaratkvæða greiðsla eftir
1: vik. Já, örfá sekundir, fáum aðeins svar við þessu, ég meina, við vorum nefna á þannig að þetta eru þetta flókið hins.
2: Já, ég meina þetta er að mörgum leiti bara fárúleg staða að vera í. Og við erum ekki deinum það, ég meina okkar tryggasti bandamöðu til 80 ára fyrir allt einu að hegða sér og bara allt annan hátt og ég vil bara beint gegn okkur í Evrópu og en voru standa ennþá til að þetta einhvern veginn gangi tilbaka að minnst okkar stið að nægilegu leiti þannig að aftur sér þetta byggja upp traust en við bara vitum ekkert alveg hvernig þetta þróast núna.
23: Nei. Við erum að horfa upp á að breytt NATO, bandarkiminn tala NATO 3.0 það sem að Evrópa er að taka meira taka meiri ábyrgð og meira vægi og þetta er Evrópa og bandaríkin sammála og hérna og það fellur vel að íslenskum hagsmunum að vera með sterka stöðu áfram innan en þetta eru skrýtni tíma
1: akkurat að Marta ræði sem þessu tengist en komst ekki lengra í þetta skiptið Davíð Stefánsson, Stefán Pálsson og Vilborg Ása Guðjónsdóttir takk fyrir komuna
2: takk.
1: Og hér eftir fána mínútu þá ætlum við ræða áfram atkvæða greiðsluna 29. ágúst þá við Birtu Karin Tryggvadóttur hagfræðing og Grétu Maríu Grétarsdóttir sem verkfræðingur og fyrirverandi framkvæmdastjóri
3: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
4: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
5: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
6: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
7: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafi. Í bóði Klaka. Senalife.
25: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
26: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
25: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
26: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
25: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
27: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
28: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
29: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin, skólatöskuna, bækurnar og allt fyrir skólan á einum stað. Hér Smáralind.
30: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
31: Pilsur og pilsur, fremstan fyrir bræðum.
32: Nei, leið mér bara að gera þetta. Ég er í flæði. Þú ert ekki með þetta.
33: SS Pilsur.

0: Inni er ævintýri.
1: Quick Step Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
2: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Takk og í matinn.
5: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk appinu.
4: Eða takk og spagetti.
5: Fáðu takkrónur tilbaka.
4: Eða takka rónur. Já, takk.
6: Þjóðleikhúsinu á menningarnótt. Lína langsokkur á stóra sviðinu og spuna marathon improv í kjallaranum. Nýtt og glæsilegt leikár er að hefjast. Sjáumst í Þjóðleikhúsinu.

0: höldum áfram hér með vikulokin og samtengdum rásum 1 og 2 ýmsar breytingar svo hlustendur heyra nýtt stef og annað. Hérum sömuleiðis í beinu streymi á vefnum okkar rúf.is. En nú ætlum við að beina sjónum okkar alfarið að þjóðaratkvæðagreiðslunni eftir slétta viku framhald aðildar viðræðna við Evrópusambandið sem hefur nú rætt nokkuð í morgun. Birta Karen Tryggvadóttir, hagfræðingur sem hefur tekið þátt í starfi hjá Ung gegn ESB aðild og áfram Íslands og Greta María Grétarsdóttir, verkfræðingur framkvæmdastjóri sem situr í stjórn já til að sjá. Þær eru sestar hérna hjá okkur í hljóðveri 2. Velkomnar.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir að fá okkur.
0: Sko það slétt vika, já landsmenn, greiði atkvæði spennan og titringurinn svona áþreifanlegur í samfélaginu. Þið standi framalega í þessari baráttu, sikkur megin. Hvernig leggst loka vikan í ykkur, við byrjum að þér greita.
1: Hún leggst bara rosalega vel í mig. Þetta hérna bara skemmtileg barátta, fyrsta skipti sem ég tek þátt í kosningabaráttu og ég sé ekki annað, þetta bara, eins og segi, margir búin að ákveða sig, fjölmargir líka ekki búin að ákveða sig, en mér finnst bara, það alltaf eitthvað nýtt að koma fram, bara eins og í gær, það sem að stækkunastjórinn tjáir sig, að það sé bara fullt að semja, það verður engin aðlögun, þannig að ég held að þetta sé bara tekið svolítið dag frá degi, Já. Hvað að gerast?
0: Hvað sé þú, Birta? Hvernig færði inn í þessa viku?
2: Herri, ég fer bara full tillökunar í þessa viku, mér fannst þetta, minnst að það hafa verið bara mjög skemmtileg barátta, þó ég segi sjálf frá þó, svo maður svona auðvitað kannski að verða svona smáleiðir og að ræða og hlusta á umræður með Evrópusambandi, en það verið gott að þetta verið búið og hérna, mér finnst hún svona mestarleiti bara að fara ágætlega drengilega fram, málmannlega og fleira, kannski sérstaklega hjá þessum fylkingum, auðvitað alltaf leiðandi í einhver svona komandikerfum og eitthvað þannig, en mér finnst hreyfingarnar heilt yfir hafa verið bara svona Já, bara spila á geta bara
0: þetta. Já, það vika ég þetta og þetta virðist, og eins og það ítrekkaði skoðanakönnum, þetta virðist verið afskaplega tæft, minn nýjasta þjóðarpúlsi Gallups, það var svo mjótt að munum að það var ekki þetta fullar hvort fleiri myndu segja já eða nei, þá var það 42 já, 41% nei, 9% líklega já og 7% líklega nei, og 7% sögðust enn óákveðin, en það stutti þetta fyrir þennan óákveðina hóp, annars vegar þennan sem eru svona líklegt til að segja eitthvað en eru enn óviss og síðan þetta fólk sem bara algjörlega óákveðin. Hvað haldið þið að ráði þessu núna á loka metrunum? Á hvað leggir þið áherslu, Greta?
1: Ég held að það sem að skipti mestu máli að fólk átti sig á því að þetta kostningum aðalda viðraður en ekki kostningum að gangi í ESB. Þetta kostningum halda tækifærum opnum en ekki loka þau. Þetta kostning sem að snýst það að fá gögn og greina þau sem að ekki bara gefur okkur tækifæri inn í framtíðina heldur gerur okkur líka sterkari að því þegar til dæmis þú ert í atvinnurekstri og þú stendur frammi fyrir einhverjum ákvörðunum það að skoða einhver fyrirtæki sem þú vilt mögulega kaupa eða selja eða eitthvað svoleiðis að það að fara í gegnum ferlið það býr til svo mikla þekkingu líka Og fyrir okkur sem þjóð skiptir bara máli að við fáum meiri þekkingu og meiri upplýsingar þannig að við munum standa sterkar eftir kostum að segja svo já eða nei við ESB þegar samningurinn liggur fyrir. Mm-hmm. En við erum að sjálfsögða ekki að loka á tækifæri sem að við vitum ekki hver eru.
0: Já, á hvað leggir þið áslá svona loka metrunum, Birta?
2: Já, sko, ég geti auðvitað, hérna seti stjórn ungra og við kannski allum helst auðvitað að leggja áslu elmálsanga þetta unga fólki. Mm-hmm. Og það eru auðvitað mikið rætt svona almennt í þessari kosningabaráttu að þetta sé kosningabaráttu unga fólksins að því ég meina þetta eru auðvitað risastórt mál fyrir okkur og framtíða kynslóður og við þurfum auðvitað að lifa mun lengur með þessa sama hver ákvörun verður þá þurfum við að lifa auðvitað lengur með hana og mér finnst alveg svona hafa verið svolítið áhugavert að fylgjast með baráttunni og svolítið svona skynja það einhvern veginn að hérna kannski með svona ákveðin vantrú líka svona á minni kynslu. Ég meina ég aldamótabatt sko og hérna hann ég 25 ára og vera 26 og mér finnst alveg svona, þú veist, já, ef ég að segja svona ákveðin vantrú kannski á minni kynslu og framtíða kynslu að þú veist, við teljum einhvern veginn hana ófæra að haga sínu málum sjálf án þess að fá einhvern veginn aðstof frá Brussel. Þannig að mér finnst alveg svona mega kannski meira, þú veist, Ég meina, við höfum gert alls konar hérna mistök og við höfum hérna í hagstjórn og hvaðina en okkur hefur allt heilt yfir bara gengið alveg opbóðslega vel. Ég meina, við stöndum fremst á öllum helstu mælikvörðum, við erum í fyrsta sæti að kemur að lífskerfisstölu saminnið þjóðana, kaupmáttur hér eins á mesti á byggðu bóli og þess að Og mér finnst svona, já, þú veist, það eru þetta ástandið að súrt núna, ég meina, það var engin ánægð með stýrivaxtahækkunina, En, og þú veist, við erum öll sammála það en mér finnst svona kannski leiðilegt að sé vera einhvern veginn að framselja minni kynnslóð þessu svona tækifæri ég meina við erum að fara framselja hvort sem hérna löggjafald, dómsvald og framkvæmdavald til Evrópusambandsins ég ætla að fá að klára og til þess einhvern veginn að framselja þetta vald í Brussel og við treystum einhvern veginn þeim betur til þess að taka ákvarðanir um okkar framtíð ég vil að mín kynnslóð sem erum að taka við, besta samfélagi heimi fáum að taka ákvarðanir á íslenskum forsendum sem henta íslenskum aðstæðum.
0: Greta, ert að taka ákvarðanir úr höndum unga fólksins?
1: Sko, ég er alveg sammála að þetta eru kosningar unga fólksins og ég tel mig nú ennþá vera þarna, þar þó ég sé nú aðeins eldri en Birta Karen. En það sem er náttúrulega aðdeglisvert í þessu og það hefur komið fram eins og fyrir forseta, hann Guðna sem var í Silfurinu vikunni, að fullveldi breytist og við erum það að geta tekið ákvörðun um hvaða þú framselur, hvaða framselur ekki, er styrkleikamerki. Það sem ég sé sérstaklega eins og fyrir mig og kynslóðan hennar Birtu, að þau getur búið í samfélagi það sem meiri stöðuleiki. Mm-hmm. Það sem við getum búið til betra umhverfir í dag, það gott að búa í Íslandi, svo sannarlega, en það þýðir ekki að það geti ekki orðið betra. Það alveg ljóst að það hafi gríðarlega sveiflur í hagkerfinu. Það hérna háir vextir, það mikil verðbólga, það hátt matvælaverð. Og fyrir kynslóðinu sem að koma, þá akkurat þetta, hvernig getum við búið þessari kynslóð lífsskilyrði sem að eru betri þeirra sem í dag. Hér fyrir þættunum var talað þjóðarsátt. Það talað það í þjóðarsátt, þá tekur almenningur á sig kaupmáttaskerðingu. Fyrirtæki þurfa að haldi í sér og opinbera með líka verðhækkanir en það er alltaf einn hópur sem að setur eftir sem að tekur ekki á sér neina skerðingu og það eru fjármagnseigendur. Mm.
0: Mér langar sko meira að ræða kosningun eftir nákvæmlega viku því að við höfum ekki alveg tíma til að fara í svona alliða umfjöldunum Evrópusambandið og kosti og galla. Mér langar það örstuð að koma inn á það sem var nefnt í kvöldfréttum sýnar í gær, fyrsta frétt þar og þar var rætt um Örtu Kos, stækkunarstjóra Evrópusambandsins, kosin eitt ána fram til að mynda þá virtist hún svona vera nokkuð skýr með það engin aðlögun íslenska laga verði að evrópsku regluverki segið þjóðin já og sömulegis nefndi hún að það var ekkit svona endilega hægt að segja til mögulegar undanþágur en það var alltaf tekið tillit til aðstæðna umsóknarríkja hvað segir þú Birta við þessum fréttum? Ég meina því að það er líka tekist bara hvað er kosið núna eftir viku?
2: Já, ég þetta var auðvitað svona óvænt að mínu mati að því að þetta svolítið svona þvert á svona kannski fyrri ferli, það hefur verið okkar skilning, svona minnskilningur í það minnst að svona þessi ferli bara svona ganga alla jafna eins fyrir sig og þetta hefur verið þannig undanfarin ár að þú einhvern veginn sendi Brussel og þeir fara að opna ykkur að kapla og svo lokaði þeim ýmis fljótt eða ekki og það auðvitað við reynsla því fyrir aðalda vera að það gekk ekkert sérstaklega vel að hann að klára sjávarútskaplan, ég meina hann var held ég aldrei opnaður að mínu viti en mér langar svona aðeins að því að það var verið að tala lægri vexti og matvælaverð sko það mun alltaf ekkert standa í samningunum lægri vexti eða lægra matvælaverð við verðum alltaf hluti af sko Evrópusambandinu og hluti af peningastefnu Evrópusambandsins og þá munu allar ákvarðanir verið teknar á sko evrópskum forsendum ekki íslenskum og jújú, það getur vel verið að vextir lækki, ég meina að því við förum bara inn í þetta kerfi og þar er vextir almennt lægri að því að vera inn að örfa hagkerfin en lægri vextir eru oft mjög fínir, það er mjög gott og gaman að greiða lægri vexti en stundum geta lægri vexti kannski ekki henda okkur, ég meina að það er allt í þenslu í hagkerfinu og við erum með lága vexti þú veist, þá hjálpa þeir okkur ekki.
0: Já, sko, hvers konar innleggir þetta í umræðuna í loka viku þessari baróttu að hérna þessi frétt?
1: Þetta sé gott innlegg og með þess að Birta segir, þetta var ekki svona við heldum að þetta var ekki svona samningaverðli og það er einmitt vegna þess að svona sem hefur verið að setja fram að við heldum að þetta var eitthvað með öðru sér heimurinn þróast, við þurfum að þróast með hlutir eru stöðugt að breytast þess vegna verðum við að sjá samning til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun það er líkillinn í þessu síðan getum við ákvörðið hvort þið segjum já að nefi spýr
0: Rétt í lokin, þegar að fara inn í þessa viku farið brattar inn í hana?
2: Já, heldur betur. Mér finnst bara að þetta hafa verið alveg ótrúlega skemmtilegt. Mér finnst mjög gaman að fylgjast með áhuga ungs fólks sérstaklega því að ég náttúrulega þar og seti stjórnungsfólks og við erum að fá þvílík viðbrögð á samfélagsmiðlum og mikið af spurningum og ungt fólk er að velta þessu fyrir sér að því að þetta er auðvitað alveg gríðarlega mikil kosting, mikilvæg kosting fyrir okkur.
0: Já, ég sé bara þetta mikilvæg mikið vikunni.
1: Skemmtilegt og það er bara þvílíku kraftur og bara... Já, sko öllum góð skengis á lokametrarum í þessu.
0: Já, og ég hún eftir að heyra aftur í ykkur tveimur. Komist þins að vera ekki lengra með vikulokin í dag. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minni á að þáttir mjög einnig nálgast í spilara Rúf í beinu streymi á vefnum rúf.is og hlaðasveitum auðvitað. Takk fyrir að hlusta og heyrast aftur eftir viku.

0: eins og ég segi, þá skáldskapurinn. Hann í rauninni síðasta aðferðin sem við höfum til þess að leika okkur með hugmyndir alveg frjálst og leika okkur með ýmsar mannlegar aðstæður og mannleg sambönd án þess að það sé saknæmt á einhvern nátt.
1: Ég held að skáld og rithöfundar við eigum að vera aðeins rólegri að hugsa málið, skoða alls konar sjónar, horf rannsaka til hlítar og svo segja frá.
2: Fylgstu með bókmenntaumræðinni hér heima og erlendis í þáttunum Bara bækur alla laugardaga klukkan 16:05 á Rás 1 og í spilararúf þegar þér hendar.

0: Jóhann Sigurðarson söng lagið Ágústnótt eftir Oddgeir Kristjánsson í útsetningu eftir Jón Sigurðsson. Kvæðið er eftir Árnár Eyjum. Strengjasveit skipuð hljóðfæraleikurum úr Sinfoníuhljómsveit Íslands lék. Hljóritunin var gerð árið 1991.
1: Strandakirkja, Guðsþjónusta klukkan 14, séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar, organisti og kórstjóri Ester Ólafsdóttir. Félagar úr kór Þorláks og Hjallasókna leiða safnaðarsöng Velkomin í Strandakirkju. Stutt helgistund með staðarleiðsögn í Hvalsneskirkju alla sunnudaga í sumar klukkan 13, Hvalsneskirkja. Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Myndlist í Alþingishúsinu á menningarnótt, leiðsögn með listfræðingi klukkan 13, 14 og 15, velkomin í Alþingishúsið. Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 á morgun, heklureitur.is. Lúðureiklingar, sælkerafélagið Kolaportinu. Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí, verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is. Í tilefni af tvöföldu stórafmæli Landsbankans og TM bjóðum við þér og þínum til afmælisveislu í höfuðstöðum Landsbankans að Reykjastræti 6 frá klukkan 14.30 í dag, gleðilega menningarnótt, Landsbankin og TM. Ný sending af Olympskirtum, verslun Guðsteins. Börnin fljúa frítt á menningarnótt, fly over Iceland. Harpa býður heim á menningarnótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Opið til klukkan 16 í dag, Sportís. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is. Helgartilboð, nautagúllas og steikarhamborgarar, Melabúðin. Sumarhátíð í dag milli klukkan 12 og 16, tilboð veitingar og sól í hjarta, KB Borgarnesi. Legðu fjær til að komast nær, menningarnótt.is. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk, góð tilboð. 20% afsláttur af öllum vörum á menningarnótt, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is.
2: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
3: Áfram Ísland.
4: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
5: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
6: Dale Carnegie. Dale.is.
7: Styrktu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
9: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
10: Hafið það huggulegt með hestagille. IKEA.
11: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
12: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
13: Opið í dag, laugardag, 12 til 4, bílabúð Benna.
14: Sama hvað þú ætlar að sjá. Sirkus, tónleika, flugelda. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
15: Nú heilsuveisla í Krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan.
16: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri.
17: Kíktu á dagskrána á harpa.is.
18: Harð parkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
19: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
20: Segjum já, 29. ágúst.
21: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
22: Nýtt viðskiptastríð virðist hafið milli Bandaríkjanna og Kanada eftir að viðræðum tollasamning var slitið. 50% tollar Bandaríkjanna og kanadískar vörur tóku því gildi í dag og því verður svarað í sömu mynt. Mikil sorg ríkir í Fagersta í Svíþjóð eftir sverðsárás í framhaldsskóla í gær þar sem 17 ára stúlka var drepin. Leiðtogar ríkisstjórnar og stjórnarandstöðu heimsóttu bæinn saman í dag. Þrír lagaprófessorar við háskólan í Reykjavík saka morgunblaðum að halda því ranglega fram að þeir telji ómögulegt að semja varanlegar undanþágur í aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Úkraínuforseti fordæmir drónaárás Rússlandshers á verslanamiðstöð í heimabæ hans í gær þar sem 16 týndu lífi á annað 100 særðust þar af fjöldi barna. Það eru upp á komur alla borg í dag í tilefni menningarnætur. Við heyrum í þreyttum hlaupurum í fréttatímanum sem eru að klára Reykjavíkur marathon en 16.000 hlauparar taka þátt í ár. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Ekkert verður af tollasamkomulagi milli Bandaríkjanna og Kanada að loknum nokkurra daga samningaviðræðum. Hvor kennir hinum 50% af tollar hafa nú verið lagðir á víxlá fjölda vara milli landanna.
23: Viðræður höfðu staðið yfir samkomulag frá því í júlí. Donald Trump Bandaríkjaforseti frestaði á miðvikudag 50% tollum á fjölda kanadískra vara sem áttu að taka gildi þá 3 daga og var fundað stíft eftir það. Trump sagði sjálfur í gærkvöld góðar líkur á samningum. Seint í gærkvöld slitnaði þó upp úr viðræðunum og því tóku tollarnir gildi í dag. Vörurnar sem fá á sig tolla jafngilda 5,5% af útflutningi Kanada til Bandaríkjanna. Þetta eru meðal annars vín, mjólkurvörur, steinsteypa, föt og búnaður til hokkíiðskunar. Hvor aðili hefur sína ástæðu fyrir því að ekki hafi tekist samningar? Jamison Greer, fulltrúi Bandaríkjanna í viðræðunum, sagði Kanadamenn hafa hafnað því að ljúka samningum á skilmálum sem voru áður samþykktir. Í þeim fólst meðal annars að Bandaríkin lækkuðu tolla á ál og stál. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, sagði ekki hafa tekist að tryggja hagsmuni Kanada nægilega vel. Bandaríkin hefðu á síðustu stundu breytt skilmálum á ósanngjarnan hátt sem vakti efasemdir hvort hægt veri að reiða sig á samning sama hvernig hann væri. Carney sagði að sambærilegir tollar yrðu lagðir á bandarískar vörur, dal fyrir dal, til að vernda kanadísk fyrirtæki og vinnandi stéttir. Hann hefur ítrekað sagt samband ríkjanna að eilífu breytt og að kanadamenn þurfið að draga úr þörfinni fyrir bandarískar vörur. Carney hefur leitað til annarra ríkja eftir milliríkjaviðskiptum, meðal annars til Kína um innflutning á rafmagnsbílum og sami við þýst fyrirtæki smíði nýs kafbátaflota. Þá hefur hann lagt aukna áherslu á innlenda framleiðslu. Efnahagur ríkjanna hefur verið mjög samtengdur og hefur 70% af útflutningi Kanada farið til Bandaríkjanna. Tollar Trumps á bíla, stál og ál frá Kanada hafa haft slæm efnahagsleg áhrif á landið og leitt af sér samdrátt í efnahagslífinu. Sérfræðingar segja þessa nýju tolla þó ekki hafa stór áhrif þar sem 80% af kanadískum vörum sem fluttar væru til Bandaríkjanna væru eftir sem áður tollfrjálsar. Bandaríkjamenn hafa hins vegar hótað aðgerðum vegna þessara málaloka.
22: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Stýrivaxta hækkun Seðlabankans afleiðing hækkunar opinbera gjalda og veldur því að forsendu ákvæði kjarasamninga virkjast, segir formaður samtaka atvinnulífsins. Húsnæðis og félagsmálaráðherra segir Seðlabankan á villigötum og að ekki sé horft til þess liðis sem hefur hvað mestu áhrifin á vísitölu í rökstuðningi nefndarinnar.
24: Bjarni Benediktsson, formaður samtaka atvinnulífsins, segir að þó búast megi við því að verðbólga hjaðinni á næstu misserum séu vonbrigði falin í því að hún hafi verið komin undir 4% fyrir ári síðan.
25: Í millitíðinni hefur eitt og annað gerst, meðal annars höfum við búið til verðbólgu með vörugjaldahækkunum og gjaldskrábreytingum og ef við tökum bara til hliðar áhrif af slíkum aðgerðum, þá munar þannig þær að þær setja kjarasamningarna sem sagt í raun og veru í þá stöðu að forsendur ákvæði virkjast. Ef ekki hefðu komið til þessar hækkana, þá væru við líklega innan vikmarka kjarasamningarna.
24: Segir Bjarni að vextir sé eins háir og hér og eins langan tíma sé alveg.

0: verkalýðshreyfingunni, launahækkunum og opinberum gjöldum. Ef við skoðum bara tölurnar og samsetningu vísitölu að þá hafa hækkanir og opinberum gjöldum ekkert verið umfram eða mikið umfram það sem hefur verið síðustu ár.
1: Segir Ragnar. Bregðastur við með því að auka framboð á hagkvæmum íbúðum. Í rökstuðningnum segir einnig að líti sér til launahækkana. Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, segir stýrivaxtahækkunina mikil vonbrigði, engar forsendur séu fyrir henni.
2: Það sem að sko Ragnar nefndi hérna varðandi hækkun opinbera gjalda, að það sé ekki umfram síðustu ár og það getur vel verið að það sé rétt. En samkomulagi sem við gerðum við ríkisstjórnina 2024, það var það að draga úr hækkunum og vera ekki eins og undanfarin síðustu ár. Við ætluðum að vera sagt, á verðbólgu markmiðum Seðlabankans en mjög margir þættir sem að hérna, spila inn í vísitöluna hafa farið langt umfram það.
3: Sagði Finnbjörn Hermannsson í vikulokunum Eva Björn Benediktsdóttir tók saman. 17 ára stúlka var drepin með sverði í árásinni á framhaldsskóla í Fagersta í Svíþjóð í gær. Lögreglan segir of snemmt að segja til ástæður ódæðisins mikil sorg ríkir í bænum.
4: Det är jättehemskt att något sånt händer i Fagersta. Det hade man inte kunnat tänka sig. Och det är liksom så hemskt när man vet vilka människorna är.
5: Það hræðilegt að þetta geti gerst í Fagersta. Það hefði ég aldrei getað ímyndað mér. Og það sérstaklega hræðilegt þegar maður þekkir til, sagði hinn 16 ára Elsa Bergqvist þegar hún ásamt fleirum kveikti á kertum til minningar 17 ára stúlkuna sem var drepin með sverði í árás í bænum í gær. Bergqvist þekkti stúlkuna en gekk ekki í sama skóla. Hún og fleiri hafa lýst miklum ótta sem gripið hafi sig þegar árásin átti sér stað en nú hefur sorgin tekið við í þessum 11.000 manna bæ. Leiðtogar stjórnar og stjórnarandstöðu Ulf Kristersson forsætisráðherra og Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðamanna gengu saman að skólanum í dag og lögðu blóm fyrir framan hann. Karl Gustaf Svíakonungur hefur jafnframt sent samúðar og stuðningskveðjur. Lögreglan staðfesti andlátið í gærkvöld. Þrír særðust þar af tveir alvarlega en ástand þeirra þó stöðugt. Lítið hefur verið gefið upp árásarmanninn og lögreglan segir ofsnemt að fullyrða nokkuð ástæður ódæðisins. Lögreglan hefur þó dregið til baka fregnir að árásarmaðurinn hafi verið skotinn. Skoti var hleyft af en það hæfði manninn ekki. Hann enn í haldi og verður líklega ákærður fyrir morð og morðtilraunir. Gunnar Strömmer, dómsmálaráðherra Svíþjóðar, segir veikleika og hættur til staðar í skólanum og hægt sé að vinna í því. Fólk eigi að upplifa sig örugt í skólanum.
3: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Þrír lagaprófessorar við háskólan í Reykjavík saka morgunblaðið að halda því ranglega fram að þeir telji ómögulegt að semja varanlegar undanþágur í aðildarviðræðum við Evrópusambandið.
6: Á forsíðunni segir að við teljum að yngar undanþágur séu boðið við aðild. Þetta ekki í samræmi það sem að framkemur í aldskerðinni og hérna þetta okkar matum að ræða óvandaða og ósanna framsetningu á henni og bara til þess fallið að afvegilega umræðana því meður.
7: Segir Gunnar Þór Pétursson, forseti lagadeildar háskólans í Reykjavík, sem vann álitsgerðina ásamt tveimur öðrum lagaprófessorum við skólan. Álitsgerðin var unnin eftir beiðinni frá forsætisráðuneytinu. Í henni farið við reglur Evrópuréttarins hvað varðar auðlindir og eignarréttindi og það sett í samhengi við aðeildarsamninga og undanþágur sem fengist hafa.
6: Hvað undanþágur varðar þá bendum við á að það eru fjölmörg söguleg dæmi það að það hafi fengist varanlegar undanþágur og það ekki fyrirfram útilokað þó við bendum á að auðvitað erfitt og jafnvel torsótt að fá viðamiklar undanþágur frá heilum stefnum ESB en það ekki útilokað.
7: Gunnar Þór bendir á að aðeildarsamningur sé þjóðréttarsamningur sem sé gerðu við öll ríki Evrópusambandsins. Það sé í raun og veru pólitísk spurning hvort hægt sé að semja undanþágur.
6: Ef við horfum til sögunar þá eru nokkur dæmi viðamiklar eða miskosti mikilvægar undanþágur sem að aðeildarríki hafa náð fram í aðeildarsamningum. Ég verð nú líka bara að vísa til orða stækkunustjóra ESB sem að komu síðast í fréttirnar á sín í gær og tók það fram að það er að sjálfsögðu rætt í aðildarsamningum og það var ekki fyrirfram útilokað hvað fram kæmi í þeim.
3: Sagði Gunnar Þór Pétursson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Úkraínu forseti fordæmir dróna árás Rússlands hersa og verslanamiðstöði heimabæ hans krifi rík í gær þar sem

0: 16 týndu lífi. Á annað 100 særðust þar að fjöldi barna.
1: Volodymyr Zelensky forseti segir árásuna lýsa illmennsku rússa en það hafi þeir vísvitandi gert árás á hverstagslega verslanamiðstöð þar sem fjöldi fólks var staddur. Fjórir til viðbótar þar af þrjú börn voru drepin í loftárás á Mykolaiv hérað að sögn innanríkisráðherrans Ivans Vigivsky. Á samfélagsmiðlum birtust myndskeið sem sína björgunarsveitir aðstoða særða á götunni við verslunamiðstöðuna í Krývirík meðan reykur steig upp frá byggingunni. Annar dróni skall á þaki miðstöðvarinnar hálftíma eftir þeim fyrsta sem Zelensky segir hafa beinst að björgunarliðinu. Fulltrúar þeirra ríkja sem veitt hafa Úkraínu stuðning, bandalags hinna vilju ríkja, hittast í Kýf á mánudag til að ítreka liðsinni sitt. Það þjóðhátíðardagur Úkraínu og í ár aldarfjórðungur frá því landið lýst yfir sjálfstæði frá Sovjetríkjunum. Volodymyr Zelensky hvetur leiðtogana til að auka enn þrýsting á rúsa enda sé friður útilokaður nema þeir verði látnir standa reikning skil gerða sinna.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Suður kórist gámaskip leggur í dag upp í siglingu norður Íshafið til Evrópu. Kínverst skipafélag hóf fyrir í mánuðinum fyrstu skipulöðu ferðirnar norðurslóðir. Gámaskipið Panstar Akró siglir af stað frá Búsan nema eitthvað ófyrirsjáanlegt komi í veg fyrir það. Það heldur til Felix Stóa á Bretlandi, Rotterdam í Hollandi og Gdansk í Pólandi áður en það snýr aftur heim. Áætlað að siglingin taki 45 daga að mati sérfræðinga sjávarútvegsráðuneytis Suður Kóreu. Stríðið í Miðausturlöndum hefur valdið miklum óróa í alþjóðlegum skipaflutningum og orðið til þess að stjórnvöld og skipafélög reyna að finna nýjar lausnir. Forseta hjónin taka á móti gestum í dag í tilefni menningarnætur. Forseti segir mikilvægt að þjóðin fái að kynnast Bessastöðum.
2: Þetta í þriðja sinn sem Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Björn Skúlason eru með opið hús á Bessastöðum á menningarnótt.
3: Húsið bara opið öllum sem hinga vilja koma frá klukkan 15 til klukkan 18 og við björn verðum á staðnum.
2: Halla ætlar að klæðast þjóðbúningi í tilefni dagsins.
3: Það þjóðbúningur sem að uppistöðunni frá langömmu minni, frá Vestfjörðum og ég hef svona verið að nýta hvert tækifæri til þess að nýta búningin og það gaman að sjá að það mikill áhugi á þjóðbúningnum á nýju og búið að vera í eitthvað misseri.
2: Hvaða þýðingu hefur það fyrir svona, þig og ykkur í embættinu að fá þjóðina heim?
3: Já, eins og þetta blasir við mér, þá eru Bessastaði þjóðarheimilið okkar. Hérna mætist saga þjóðarinnar sem er á okkar merkilegustu bókmenntum og myndlist og okkur finnst mikilvægt að fólk fái tækifæri bæði til að kynnast því og við fáum hjálp frá ungum háskólanemum sem að svara spurningum gesta að vild og svo eru þetta ótrúlega mikilvægt og skemmtilegt fyrir okkur björn að fá að hitta íslendinga og rólíkum áttum sem komi í heimsókn og sumir hafa aldrei áður komið á Bessastaði.
0: Sagði Halla Tómasdóttir forseti Íslands, Ástrós Signýardóttir talaði við hana. Miðborg Reykjavíkur verður lokuð fyrir umferð í dag vegna menningarnætur, leiðarkerfi strætó verður með breyttu sniði.
2: Miðborg Reykjavíkur verður lokuð fyrir umferð í dag vegna Reykjavíkur marathons og menningarnætur. Strætó mun á sama tíma sinna auknum fjölda farþega og ferja gesti úr öllum hverfum borgarinnar. Þeir sem ætla að fara á bíl í áttamiðbænum eru hvattir til að leggja í grennd við Laugardalshöll og nýta sér skuttlþjónustu strætó. Skuttlur á vegum strætó í bóði Reykjavíkurborgar hófu akstur milli Laugardalshallar og Hallgrímskirkju klukkan 7 í morgun. Það kostar ekkit í skuttlutnar og þær muni keyra fram til rúmlega 11 í kvöld. BSI verður endastöð flestra strætóleiða til klukkan 3 í dag vegna götulokana en eftir klukkan 3 mun endastöðin færast á Skúlagötu. Dagskrá menningarnætur líkur með flugeldasýningu í kvöld klukkan 22. Þá munu strætisvagnar aka frá Sólfarinu við Sæbraut í öll hverfi höfuðborgarsvæðisins.
0: Ástrós Signýardóttir tók saman. Ræst var í Reykjavíkur marathóninu í morgun og 16.000 hlauparar tóku þátt að þessu sinni. Nú eru hlauparar í skemmtiskokkinu að koma í mark og Sigrún Þuríður Runólfsdóttir fréttamaður er stödd þar. Sigrún, hvernig upplitið á hlaupurum sem eru að koma í mark?
4: Já, hérna koma allir hlauparar brosandi í mark sínis mér og heilu fjölskyldunar og vinahópatir eru að skokka saman fyrir góðu málstað. Og hjá mér Sebastian Storgard, kynningarstjóri hlaupsins. Hvernig hefur gengið í dag?
5: Bara vonum framar, við erum yfir 6.000 þáttakendur, það er skráða og þetta er bara búið ganga ótrúlega vel þrátt í rigninguna.
4: Og hafa einhver met verið slegin í dag?
5: Ekki ennþá, en það er búið met í hamingju sem er bara geðið og hérna og við erum vongóðum að ná metinu í söfnunni. Það er ennþá tveir dagar eftir á hlaupastyrku.is og við erum núna í 285 milljónum sem er bara frábært.
4: Og það verið að hlaupa ýmsar vegalengdir, er það ekki?
5: Jú, það skemmtiskokkið sem núna í gangi og það 1,4 og 3 og svo búin að vera keppni í 10 km, hálfum marathoni og marathoni.
4: Og hefur miklu verið safnað?
5: Já, við erum komin yfir 285 milljónir sem bara frábært og ennþá tveir dagar til stefnun.
4: Og hér erum við búin að grípa spræka hlaupara sem voru að koma úr skemmtiskokkinu. Hérna hún Elísabet Kolbrún Sigurðardóttir. Hvað segir þú gott?
6: Fínt.
4: Hvernig var að hlaupa í skemmtiskokkinu?
6: Bara fínt.
4: Var það ekki erfitt?
6: Nei.
4: Og hvað ertu gömul?
6: 6.
4: Og hvem ert þú að hlaupa í dag?
6: María.
4: Hver er María?
6: Frænka mín.
4: Uppáhaldsfrænka þín?
6: Já.
4: Og tölum við uppáhaldsfrænkuna, hana Maríu, Evu Eyjólfsdóttur. Hvernig gekk skokkið?
7: Það gekk bara ótrúlega vel og vel bara upp.
4: Voru þið að hlaupa fyrir góðu málsta?
7: Já, við styrtum félag MS.
4: Og á svo að gera eitthvað skemmtilegt í dag?
7: Já, ætlum við fáum okkur ekki eitthvað góðan mat og förum í sund.
4: Gott að enda daginn á góðum mat eftir hlaupið og við ætlum bara að kveðja héðan frá Reykjavíkurhöfn úr stöðinu.
0: Takk fyrir þetta, Sigrún Þuríður. Austurríkismaðurinn Michael Bittmann og spánverinn Mengot unnu Reykjavíkur Marathon Karla og kvenna í dag. Arnar Pétursson og Kristjana Pálsdóttir komu fyrst Íslendinga í mark.
8: Keft var í þremur vegalengdum í morgun, 10 kilometrum, hálfu marathoni og heilu marathoni. Austurríkismaðurinn Michael Bittmann var fyrstur Karla í mark í heilu marathoni á 2 klukkutímum 21 minútu og 36 sekundum. Arnar Pétursson varð í öðru sæti 5 minútum og 26 sekundum á eftir Bittmann. Hjá konunum var það einn spænska Mar Mengot sem hljóp hraðast eða á 2 tímum 51 minútu og 59 sekundum. Kristjana Pálsdóttir varð í 5. sæti og fyrst Íslendinga á 3 tímum 5 minútum og 7 sekundum. Marathonið árgildi ekki til Íslandsmeistaratitils eins og oft áður. Meistaramót Íslands í marathoni verður í Reykjavík 10. október. Í hálfu marathoni kom bandaríkjamaðurinn Liam Tilton fyrstur í mark á 1 klukkutíma 7 minútum og 50 sekundum, 3 minútum á undan David Frey Magnússinni sem varð annar. Elín Edda Sigurðardóttir vann hálfmarathon kvenna á 1 tíma 23 minútum og 38 sekundum og það voru svo Íslendingar sem unnu báða flokkana í 10 km hlaupi. Baldvin Magnússon karlaflokkin á 32 minútum og 13 sekundum og Íris Dóra Snorradóttir kvennaflokkin á 37 minútum og 29 sekundum. Arsenal vann opnunarleik ensku úrvalsdeildar karla í fótbolta í gærkvöld 3-0 gegn Coventry. Kai Havertz, Bukayo Saka og Martin Ødegaard skoruðu mörkin. Arsenal hefur titil að verja en Coventry menn eru nýliðar í deildinni. 5 leikir eru á dagskrá í dag, 3 á morgun og umferðinni líkur á mánudag með viðraun Fulham og Chelsea. Og Evrópumót karla í áhalda 5 leikum heldur áfram í dag og rúf sýnir beint frá úrslitum á einstökum áhöldum. Í dag keppt til úrslita á stökki, tvísla og svifrá. Bein útsending hefst 25 minútum yfir 2.
0: Almar Ormarsson sagði frá. Og veðurhorfur suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu og rigning eða súldum landið sunnan og vestanvert. Staðbundin talsverð úrkoma en annars úrkomu minna. Dregur úr vætu í kvöld. Hiti víða 10 til 20 stig, hlýjast austanlands. Og það var helst í hádegisfréttum að nýtt viðskipta stríð virðist hafið milli Bandaríkjana og Kanada eftir að viðræðum tollasamning var slitið. 50% af tollar Bandaríkjana og kanadískar vörur tóku gildi í dag og því verður svarað í sömu mynt. Stýrivaxtahækkun Seðlabankans er afleiðing hækkunar opinbera gjalda og veldur því að forsendu ákvæði kjarasamninga virkjast, segir framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Húsnæðis- og félagsmálaráðherra segir Seðlabankann á villigötum. Mikil sorg ríkir í Fagersta í Svíþjóð eftir sverðsárás í framhaldsskóla í gær þar sem 17 ára stúlka var drepin. Þrír lagaprófessorar við háskólan í Reykjavík saka morgunblaðið að halda því ranglega fram að þeir telji ómögulegt að semja varanlegar undanþágur í aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Úkraínuforseti fordæmir dróna árás Rússlandshers á verslunarmiðstöði heimabæ hans í gær. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Bjarni Pétur Jónsson, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
9: Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is. Hrefnukjöt, Sælkerafélagið, Kolaportinu. Hátekjublað heimildarinnar komið út. Lestu á vefnum eða fáðu heimsend blað heimildin.is. Harpa býður heim á menningarnótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar, menningarnótt.is. Harðparkett dagar, harðviðar val. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, jusk góð tilboð. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Brautarholtsson. Guðsþjónusta í Árbæjarsafnskirkju á morgun klukkan 14, Árbæjarsafn. Fríkirkjan Hafnarfirði, velkomin í sumarmessu í Garðakirkju sunnudag klukkan 11, Fríkirkjukórinn syngur og prédikun flytja prestarnir Inga og Margrét Lilja, kaffiveitingar og hljómsveitin Kettir í króki, Fríkirkjan Hafnarfirði. Hvernig vilt þú hafa RÚF? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Legðu fjær til að komast nær menningarnótt.is.
10: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
11: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
12: Sjáumst á opnu húsi í Þjóðleikhúsinu á menningarnótt.
13: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði. Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi. Parki.is.
14: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kostning.is.
15: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
16: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
18: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20.
19: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
20: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland gleraugnaverslun.
21: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
22: Velkomin Rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. hreyfing.is.
23: Opið í dag, laugardag, 12-4, Bílabúð Benna.
24: Já, það nú kannski ekki sérstaklega létt og skemmtilegt þeim að þátt hans í dag. Það eru morð.
25: Já, af þeim við snóðu út í heimi alla daga. Við ætlum eins og vera aðeins að byrja í fortíðinu og rifja upp tvær umfjöllarnir frá liðnum vetri. Við skulum byrja í Ungverjalandi og fyrir heilu öld síðan.
24: Einmitt, þegar að fjöldi ungverska kvenna tók upp á því að eitra fyrir eiginmönnum sínum með þeim afleiðingum yfir 300 manns dóu. Höfuðpörin var ljósmóðir sem jafna var kölluð Susi Franka.
25: Já, og í störfum sínum kynntist hún vel aðstæðum fólks sem oft voru nöturlegar. Hún útvegði konum því eitur og leiðbendi þeim. Margir eiginmannana í þorpinu beittu konur sínar ofbeldi og þær sáu enga aðra leið úr viðjum þess.
24: Einmitt, ástæða fyrir því að við fjölluðum þetta eldgamla mál í vetur var svo að nýlega kom út bók þessa vávægilegu atburði í byrjun síðustu aldar. Bókin heitir The Women Are Not Fine eða konunnar hafa það ekki gott.
25: Daníu Hulda Ellensdóttir talaði við höfundin og hún segir að karlarnir hafi síður en svo haft það gott heldur. En voru þessar konur kaldrifjaðir morðingjar eða þolendur ofbeldis sem í örvæntingu sinni fundu ekki aðra leið út að Daníu Hulda sem tekur nú við.
26: Þorpið Nagirjef og bökkum Tísa árinnar lætur ekki mikið yfir sér. Það í 140 km fjarlæg frá höfuðborg Ungverjalands, Budapest, og var í byrjun síðustu aldar einangrað bændasamfélag.
27: So we're talking early 1900s
1: in rural Hungary. It's a farming village. It's part of the Tisza. It's on the bank of the Tisza River in the Great Plain of Hungary. And this story spans about 20 years. These are very important years in Hungary. I have to add that the story starts in the early 1900s with a midwife coming to the village and helping women learn how to use this poisoning method. But
26: Þetta er Hope Rees, rithöfundur og sjálfstætt starfandi blaðamaður sem nýlega sendi frá sér bókina The Women Are Not Fine. Bókin byggð á lögregluskýrslum, dómskjölum, vísindagreinum og viðtölum við sérfræðinga og almenning sem þekkir til málanna. Rees útskýrir að eitranirnar í þorpinu hafi staðið yfir í 20 ár. Þetta byrjaði allt þegar ljósmóðurinn Susie flutti í þorpið. Hún hafi sagt konunum hvernig þær ættu að bera sig að við að eitra fyrir eiginmenn sína. Allt þar til málin fóru fyrir dóm 1929. Húsin stóðu þétt og því vissi fólk ýmislegt nágranna sína og það voru engin leyndarmál í þorpinu. Og þar voru eitranirnar ekki undanskildar, þær voru illagemt leyndarmál.
1: In the middle of this period was World War I and that had a major influence on it.
26: Á miðju tímabilinu braust fyrri heimstyrjöldin út og hafði mikil áhrif á líf þorpsbúa. Karlarnir voru kvaddir í herinn og margir þeirra snýru heim, illa særðir og jafnvel óvinnufærir. Margir þeirra þjáðust af áfallastreitu eftir hörmungar stríðsins og dæmi voru að þeir færu að drekka meira áfengi en áður og beita grófara ofbeldi.
1: They really suffered not only physically but their identity as a man, as a provider, because in these farming communities, it was all about taking care of the farm. It wasn't about love, it wasn't about friendship, it was about putting your work in. And women did that as well as men. So when men came back, they were in really rough shape.
26: Rees útskýrir að fyrir stríð hafi líf karlana að stórum hluta snúist það að vinna og svo fjölskyldunni farborða. Lífið hafi ekki snúist ást og vinskap heldur vinnu og það hafi átt við bæði konur og karla. Karlarnir hafi margir verið í slæmu standi þegar þeir snýru til baka. Morðin skipta hundruðum en það þýði ekki að allir sem voru drepnir hafi verið vondir. Það séu ekki skilabúðin í bókinni. Á þessum tíma var lögð mikil áhersla á að konur giftust ungar. Það var litið niður á konur sem ekki gengu í hjónaband og þeir voru taldar vera byrði á fjölskyldu sinni. Það var hægt að sækja skilnað en samfélagið fordæmdi slíkt. Litið var á konur sem skildu sem úrrögg. Þá gátu þær átt á hættu að börnin varu tekin af þeim ef þær skildu og fjárhagsleg áhætta var líka mikil á þessum tíma. Konur áttu því fáa kosti væru þar fastar í ofbeldissambandi. Aftur á móti var samfélagslega samþykkt að vera ekkja. María Varga var á þrítugsaldri þegar eiginmaður hennar sneri heim úr stríðinu. Þar hafði hann særst alvarlega og var orðinn blindur. Hann var stríðsfangi Rússa í 5 mánuði og þjáðist mjög af svefnleysi eftir að hann kom heim. Hann sagði oft að hann óskaði þess að hann hefði fallið í stríðinu. Það var á allra vitorði í þorpinu að hann barði Maríu ítrekkað. Við hliðin á hjónunum ungu bjó ljósmóðurinn Susanna Fasekas, sem síðar kom í ljós að var höfupaurinn í eitrununum miklu. Í daglegu tali var hún alltaf köllu Susi frænka. María leitaði til hennar þegar hún var að bugast undan ofbeldinu. Hún vildi fá ráð hvernig hún gæti róað eiginmanninn þegar hann tæki reiðiköst. Ljósmóðurinn útvegði honum dropa sem hún sagði vera við veikindum. Hann tók þá inn og lést 3 vikum síðar. Annað mál tengdist Rósalíu Tókjats sem var heilsunuddari í þorpinu. Eftir að hafa þolað barsmíðar eiginmann síns í 3 áratugi spurði hún vinkonu sína ráða. Þær kvött hana til að drepa hann. Hún leitaði því til Susie frænku ljósmóðurinnar eftir leiðbeiningum. Fram að þessu höfðu konurnar að mestu sótt eitrið í steina sem seldir voru til að drepa mís og rottur. Þær suðu steinana í vatni og losuðu eitrið þannig af þeim og settu það í drykk, súpu eða graut sem þær báru fyrir karlana sem þær voru að reyna að drepa. Rósalía þróaði aðra aðferð. Hún kefti pappír með flugnaeitri, sauð pappírinn og blandaði svoðinu við líf eiginmannsins ofbeldisfulla. Konurnar höfðu ekki beitt þessari aðferð áður og verkið tókst ekki fyrir henn eftir 7 tilraunir. Eftir þetta fór Rósalía líka að aðstoða konur við að myrða eiginmenn sína. Einnig eru sögur af hjúgrunafræðingum sem það gerðu og ekki aðeins í Nagirjef heldur líka í næsta nágrinni. Þess vegna er talað þetta sem faraldur og eftir þetta er talið að flestar hafi notað flugnaeitur og að Susie Franka hafi líka farið að mæla með þeirri aðferð.
1: They would go to the general store, buy fly paper called Milio's fly paper, meant to catch 1,000 flies, a million flies. You can imagine pretty strong and toxic. And this toxic fly paper would go into a vat of water or vinegar, get boiled.
26: Þegar búið var að ná eitrinu af flugnapapírnum var það lyktarlaust og konurnar héldu að það myndi aldrei finnast í líkunum. Það reyndist þó ekki rétt því þegar líkin voru grafin upp löngu seinna fannst arsenik í þeim.
1: They were actually able to detect arsenic in the corpses.
26: Flugnapappírinn var hægt að kaupa í búðinni í þorpinu og í apótekinu í næsta bæ. Pappírinn var bannaður í Ungverjalandi 1927 vegna grunnsemda að hann væri notaður til að eitra fyrir fólk. Að lokum fór svo að málin voru rannsökuð eftir að lögreglu hafði borist fjöldin allur af nafnlausum bréfum eitranirnar. Fólk þorði ekki að senda bréf í eigin nafni af ótta við að það yrði eitrað fyrir það. 40 konur voru grunaðar og hluti þeirra hlaut dóm. En það var ekki fyrir löngu seinna 1929. Þar voru ýmist dæmdar til dauða í ævirlangt fangelsi eða betrunarvinnu. Susie Franka svipti sig lífi áður en hún var handtekin. Dæmi voru að konurnar væru kallaðar nornir í fjölmiðla umfjöllun á þeim tíma. Málið var rifjað upp í íslenska tímaritinu vikunni 17. november 1955.
2: Í 18 ár hafði hver dularfulli dauðdaginn rekið annan í héraðeinu í grennd við Búdapest í Ungverjalandi. Fórnarlömbin virtust tíðast fá mjög kvalafullan dauðdaga. Hér var að verki samviskulaus og harsvíraður eiturbyrlari. Allir vissu hver hann var. Þó snert engin hár á höfði frú Fasekas og hún fékk óáreitt að halda iðjusinn áfram uns hún hafði orðið meir en 50 manns að bana. Ástæðan var sú að ýmsir héraðsbúar hafði mútað henni og aðstormunum hennar til að fremja fyrir þá lögbrot. Jafnvel greitt henni þóknun fyrir að koma óþægilegum ættingum fyrir Katarnef. Þeir óttust einfallega að ef hafnar yrðu aðgerðir gegn henni, myndu þeir óhjákvæmilega flækjast í málið. Þar að auki, og þetta jafnvel kynlegra, virtust yfirvöldin hreint ekki eins áfjáð og þeim bar skilda til að sækja morðkvendið til saka.
26: Þarna talað Susie Franku, ljósmóðurina, sem morðkvendi. Rís tekur annan pól í hæðina í bóksinni sem hún tilengar öllum konum sem hafa þurft að leita leiða til að komast úr ofbeldisambandi. Hún segir að mögulega þyki einhverjum það áleitin nafngift.
1: In my dedication, I do write it to any woman who has searched for a way out and, you know, that might be a bit provocative. I'm not advocating for this method, but I do sense a feeling that I think many of us have of being trapped. And even 100 years later, there are many women who are trapped in abusive marriage.
26: Rís leggur áherslu á að hún sé ekki málsvari þess að eitra fyrir fólk til að losna við það. Bókin hennar hefur vakið mikla athygli og verið fjallað hana í fjölmiðlum víða heim. Hún telur að ástæða þess að sagan hafi svona mikið aðdráttarafl sé að margar konur geti tengt við þessar aðstæður 100 árum síðar að vera fastar í ofbeldissambandi og vera ekki fjárhagslega sjálfstæðar. Þá sé það enn illa séð víða heim að konur sæki skilnað. Í nær öllum eitrunarmálunum var saga heimilisofbeldi sem Rís bendir á að hafi ekki verið litið sömu augum á þeim tíma og í dag. Til sé ungverst orðatiltæki sem eitthvað á þessa leið, barinn kona góð kona. Rís segir að það sýni hversu samþykkta hafi verið samfélagslega að beita eiginkonu sína ofbeldi.
1: There is a saying, a good wife, a wife is good when beaten. This is something a Hungarian woman told me a year ago in Budapest. This is something that shows how culturally significant
26: það hafi ekki verið samfélagslega samþykkt að sækja skilnað og óljóst hvort hann yrði veittur á grundvelli ofbeldis. Því sé augljóst að það hafi verið mjög erfitt að komast úr hjónabandi með ofbeldisfullum eiginmanni. Sú hafi þó ekki aðeins verið raunin fyrir 100 árum, heldur sé það þannig sumstaðar enn í dag og að það geti verið í næsta nágrenni, næsta húsi eða næsta landi. Eins og framkom áðan lauk eitrunum í Nagyrjaf í kringum 1929 þegar nokkrar konur voru dæmdar. Faraldurinn meinti var þó ekki alveg yfirstaðin. Þegar Rís flutti til Ungverjalands sótt hún viðburð þar sem útlendingar í Budapest stigu á svið og sungu eða léku á hljóðfæri. Þar kynntist hún ungverskum manni sem sagði henni frá því að ammans hafi eitrað fyrir afans á 7. áratug síðustu aldar. Afinn lifði mortilunina af.
1: Of course, it's not shocking that maybe a woman would poison a man, but the fact that she tried to kill him, that she was in jail for 25 years, how did that affect his father growing up in the household, his whole family? Why did she do it? He told me this his grandmother
26: Forvitni Rís var vakin. Amman hlaut 25 ára dóm. Maðurinn sagði henni að ammans hafi fengið hugmyndina þegar hún heyrði af eitruninu miklu í Nagyrjaf áratugum fyrr. Rís fór strax heim að googla og fann frásagnir af því að alltaf 300 menn hefðu verið drepnir í Nagyrjaf og nágrenni í einum umfangsmestu morðum kvenna í seinni tíð.
1: It's one of the largest female-led mass poisonings in modern history.
26: Bók Rís segir frá rannsóknum á morðum í nánum samböndum sem leiða í ljós að helsti hvatinn að morðum karla sé að ná stjórn á maka sínum eða refsunum. Helsti hvatinn að morðum kvenna sé aftur á móti sjálfsvörn eða ótti.
1: The poisoning is typically the woman's way to kill. And in this case, it was a very easy homegrown method. Any woman there, including well, the midwife, was the main perpetrator and distributor of poison, but she was not by far the only one to be doing this.
26: Þekkt að konur noti eitur til að fremja morð. Í Nagyrjaf var þetta einföld aðferð sem konur gátu undirbúið heima. Ljósmóðurinn var höfuðpaurinn og dreifði eitrinu. Hún var þá langt í frá sú eina sem það gerði. Eitrunum hefur verið beitt víðar heiminn og 17. öld kom upp mál á Ítalíu sem kallaðir Aqua Tofana.
1: It's not specific to Hungary, it's not specific to this region. There was another very big case called Aqua Tofana in Italy in the 1600s. It also had to do with a big network of women, a secret network, and it also had to do with, in quote, taking care of their bad men.
26: Rís segir þetta þekkt í sögunni sem leið kvenna til að drepa karla, en að yfirleitt hafi þetta verið eitt og eitt mál sem komu upp. Þessi sérstaktu atburðina í Nagyrjaf hversu mörg morðin voru.
1: What makes this story so unique is how it spiraled into such a large epidemic. How did up to 300 people get killed? That scale of it is really extraordinary.
26: Hope Rís bandarísk en hefur síðustu ár búið í Ungverjalandi. Hún segir umfjöllunarefni bókarinnar viðkvæmt og að hún hafi búist við flóði af tölvupósti frá reiðum karlkyns lesendum en að sú hafi ekki orðið raunin. Hún hafi reyndar fengið ein skilaboð frá konu sem fannst hún sína körlunum í Nagyrjaf of mikla hlutekningu.
1: But the reactions have been broadly speaking really positive. Most people who write to me are actually younger women in Hungary. I'm getting so many letters and emails from women who have perhaps an ancestor, grandparent in that region, or a parent, or they're from that area.
26: Það séu helst ungar konur sem hafa samband, sem eiga ömmu, afa eða foreldra frá Nagyrev og nágrenni. Eins haf hún hitt ungverja sem hafi aldrei heyrt að þessum atburðum áður. Þetta sé enn viðkvæmt mál meðal ungverja og í Nagyrev fólk ekki endilega sátt við að sé verið að rifja þessa atburði upp. Þegar Rís fór fyrst til Nagyrev spurði ungverskur vinur hennar tvær konur hvort þær getu sýnt þeim hvar hús ljósmóðurinnar var. Þar svöruðu því til að þetta hefði aldrei gerst.
1: I was totally shocked that that could even be said. Obviously, this is a factual story. It's been documented. It's in the newspapers. It's in the archives. We have photographs. We know it happened. And the fact that it's being denied there is so interesting and reflective of the sensitivity of that community.
26: Þessi viðbrögð komur í sá óvart þar sem það fer ekki á milli mála að þetta gerðist. Ýmis skjöl og fréttir í dagblöðum frá þessum tíma sanniða. Þá séu til ýmsar ljósmyndir til dæmis frá réttarhöldunum. Viðbrögðin sýni hvað málið sé viðkvæmt. Hún segir atburðina vera sögu samfélags sem sýni hvað getur gerst þegar velferð, heilsu og öryggi, sérstaklega kvenna, sé stemt í voða.
1: Well, we talked about this, but the men are not fine as well. I want male readers to engage with it and as they have, but in no way do I mean this story to be just a women's story. I think it's a story about a community. It's a story about what happens specifically when women
26: Þá segir Rís ljóst að tölur víða heim sýni að konur sem drepa eiginmenn sína hafi búið við ofbeldi af þeirra hálfu. Hún bendir á að í Bandaríkjunum, heimalandi hennar, hafi stór hluti kvenna í fangelsum verið beittur ofbeldi í nánu sambandi. Með því að hugað velferð þessara kvenna sé hugað velferð samfélagsins alls, þar með talið velferð karla.
1: The idea of domestic violence that we talked about is so interwoven with this idea of killing. And this happens today. This is carried out in statistics across the world. In the US, most of the women who are incarcerated have a history of domestic abuse. So in caring about these women, I think we really do care about the whole community, about the men, about everybody. And that's the message I really want to stress today.
24: Já, bók og glæpir fortíðar eru reyndar sömu leiðis útgangspunkturinn í næstu umfjöllum sem við ætlum að rifja upp.
25: Já, við ætlum að huga að þess að geðheilsu þeirra sem að fremja voðaverk. Kveikjan bók sem kom út 2013 sem lýsir sambandi geðleiknisins Douglas M. Kelly við Hermann Göring sem honum var gert að meta í aðdraganda Núremberg réttarhaldana. Saga sem að nú búið að gera bíómyndum, það sem að Russell Crowe bregður sér í vel fóðrað gerfi Görings. Birta, þú ætlar að leifa okkur að kynna Russell Crowe svolítið betur í þessu góða gerfi og Núremberg réttarhaldunum.

Eftir að síðari heimstyrjöldinni lauk með uppgjöf og ósigri öxulveldana var skýr krafa uppgjör á hörmungunum öllum. Hitler sjálfur og fleiri háttsettir nasistar ákvaði að sleppa þeim kafla og sviftu sér lífi þegar ósigurinn var ljós. Aðrir úr þeirra röðum náðu að flýja uppgjörið, allavega í einhver tíma. Þekkt að Adolf Eichmann náði að flýja til Austurríkis og síðar Argentínu þar sem hann lifði prýðilegu lífi, þangað til ísraelska leyniþjónustan hafði upp á honum 15 árum síðar. Þá var hann fluttur til Ísrael þar sem rétta var yfir honum og hann síðar tekin að lífi fyrir gjörði sínar. Stjórnmála heimspekingurinn Hanna Arendt skrifaði þekkta bók réttarhöldin yfir Eichmann, Eichmann í Jerusalem, vitnisburður lágkúru elskunar. Arendt setti fram þessa hugmynd sem hún kallaði lágkúru elskunar eða á ensku banality of evil. Hún satt réttarhöldin yfir Eichmann og setti fram þá kenningu að ílska og aðgerðir Eichmanns væru afleiðing allræðiskerfa. Í því umhverfi verði manneskjurnar gerðar óþarfar. Hugsunarleysi og skortur á dómgreind Eichmanns gerðu grimmdarverk hans framkvæmanleg innan allræðislegs stjórnskipulags þriðaríkisins.

0: Það var rétt að fylla allan þáttin með greiningu á hugmyndum Arends illskuna, en þær spretta líklega af sömu kvöt og þessi umfjöllun öll. Að skyggnast inn í hugarheim þeirra sem fremja illvirki. Og það var einnig verkefni sem geðlæknirinn Douglas M. Kelly stóð frammi fyrir á sínum tíma. Eins og áður var getið, svifti hluti háttsettra nasistana sig lífi eftir ósigurinn og aðrir náðu að flýja. Og svo voru það þeir sem náðust fljótlega eftir að stríðinu lauk. Því þegar grimmdarverk nasista urðu heimsbyðinni ljós eftir að baráttun og vígvellinum lauk var krafanum uppgjör hávær. Og í því andrúmslotti var ráðist í Núnberg réttarhöldin. Það var fyrsti alþjóðlegi stríðsglæpadómstól sögunar og sömuleiðis í fyrsta sinn sem fólk var látið svara til saka fyrir dómstólum fyrir glæpi gegn mannkyni. Vitnisburðinir hlupu á hundruðum þúsunda og sönnunagögnin á þúsundum. Þýska borgin Nürnberg var fyrir valinu. Borgin í suðausturhluta Þýskalands en hún tengist einnig framferði þeirra sem þar áttu að svara til saka. Þar voru sett lög gegn gyðingum árið 1935 og Hitler stóð þar sömu leiðis fyrir fjöldagöngum í aðdraganda stríðsins. Stríðin lauk haustið 1945, en undirbúningu fyrir réttarhöldin hófst aðeins fyrr eða árið 1943. Bandamenn lögðu áherslu á að illvirkjarnir væri látni svara til saka eftir að stríðinu líki. Og réttarhöldin hófust svo skömmu eftir stríðslok 20. november 1945. Fleiri en 20 og rauðum hátt settra nasista fóringja vermdu sakamannabekkinn. Í aðdraganda réttarhaldana var bandaríski geðlæknirinn Douglas M. Kelly fenginn til að framkama geðmat á Rudolf Hess, Hermann Göring og fleirum þeirra líkum. Bókin Nasistinn og geðlæknirinn sem kom út árið 2013 segir sögu sambands Kelly og Görings. Sögu sem nú er á leið upp á hvítatjaldið með Russell Crowe í hlutverki Hermanns Göring og Rami Malek í hlutverki geðlæknisins Kelly.
1: Ends in a courtroom. The world needs to know what these men did so that it can never happen again.
0: Samband þeirra Görings og Kelly var flókið og því ég lýst í bókinni hvernig Kelly smám saman snýst á ákveðna sveif með Göring þegar hugarheimur nasistennar annars vegar. Hann fer að sjá ýmsa hluti út frá þeirra sjónarhotni og hafa ákveðin skilning á einhverjum gjörða þeirra.
2: Vandinn með Nürnberg réttarhöldin eru þau að þau þetta eru réttarhöld sigurvegara og það strax hættuleg staða, það mjög hættuleg staða þegar að það hefur sko pólitíska vangaveltu hver niðurstaðan verður og það finnst allan en í mínum huga sko þá mjög erfitt að sjá hvernig að mat á Göring sem sennilega var nú veikur á köflum, hið minnsta að hérna og hans mönnum að hvernig það mat leiði til sko þess að þessi þetta réttmæta það að fjallum sakhæfismat í venjulegum skilningi þess orðs.
0: Hér talar viðmælandin okkar í dag, Kristinn Tómasson geðlæknir. Hann hefur framkvæmt geðmat við fjölda sakamála hér á landi og starfað við fæið í áratugi. En við byrjum á að ræða Nürnberg réttarhöldin aðeins betur og geðmatið á Hermanni Göring.
2: Fyrir mér er þetta svona nánast ákveðin sýndarleikur hafa gert þetta eftir á. Þannig að ég vona í dag að þá myndum við nú forðast líka gjörð og dæma menna verkum. Hann var nægilega fær til að stjórna þarna mjög stórum aðgerðum á öðrum sviðum og gæti virkað í stabílu ástandi gagnvart verkum langtímum saman. Menn hafa fallið frá þeirri nálgun. Og þessum er í dag þessi mikla áherslu og þannig að þrönga fókusu verknaðastundu fyrir Hermann Göring og fjölega það er hans langur tími og það er ljóst að hann á spretti á þeim tímabili sá maður þar sem hans hegðun og atvell er ekki litað af klárum veikindum eða við það sem sagan segir okkur þarlegandi held ég að í dag að þá er ég ekki viss um að verði fara að saksóknar, hér að saksóknar færi fram á geðrásóknar hónum sérstaklega út af hans verkum.

0: Tíu af þeim rúmlega 20 sem voru látni svara til saga fyrir Nürnberg-réttarhöldunum voru dæmdir til dauða. Göring þeirra á meðal. Þeir voru allir hengdir samtímis í oktober 1946 nema Göring sem hafði svipt sér lífi með því að taka inn eitur rétt á undan. Geðlæknirinn Kelly fór sömu leið og Göring 8 árum síðar. Svipti sér lífi frammi fyrir fjölskyldunni sinni á nýjársdag 1958 með því að bryðja blásýri. Kristinn segir aðkomu geðlækna að sakamálum hafa breyst síðan Nürnberg-réttarhöldin áttu sér stað. Breytingarnar hafi ekki síst átt sér stað eftir að stjórnvöld í Sovjetríkjunum misnotkuðu geðlækningsfræðina gegn einstaklingum sem hafðu aðrar pólitískar skoðanir en stjórnvöld á þeim tíma. Geðlækarnir sem komu að málum þar voru að sögn Kristins velmenntaðir og færir í sínu starfi en var gert að líða boðum stjórnvalda. Alþjóðasamband geðlækna ályktaði þetta og sendi frá sér árið 1977 svo kallaða Hawaii yfirlýsingu, þar sem varaðir við því að geðlækningsfræðin sé notuð í pólitískum tilgangi. Þar áréttað mikilvægi þess að það ríki trúnaður samband geðlæknis og hans sjúklings.
1: Þess vegna er það hlutin í sakhæfis matinu að einstaklingurinn, þess að sá sem framkvæmi matið, að hann upplifi það að hann sé ekki sérstaklega háður hvorugum aðeins, þar sem hvorki hérna rannsóknarvaldinu eða hérna eða þeim sem sæti sakhæfismatinu.
0: Kristinn lærði í Bandaríkjunum og hefur starfaði geðlækningar og önnur störf sem tengjast lýðheilsu undanfarna áratví.
1: Við geðlæknar erum bæði fengnir til þess að gera sér að sakhæfismöt á einstaklingum í tilefni þá einhverja afbrota sem eru þá venjulega með hræðilegum hætti einnig getur þetta verið afbrot sem eru bara heiðarlega sérkennilega skrítin eða framandi þar sem fólk gerir furðulega hluti
0: Auk sakhæfismats koma geðlæknar einnig stundum að réttarhöldum sem meðdómendur þar sem þeir aðstoða dómara í túlkun á læknisfræðilegum gögnum En hvernig geðmat framkvæmt?
1: Grunnatriðum geðmat gert með sama hætti að hvort sem maður að hitta einstaklingin sem leiðir til maður sem sjúklingur eða maður hittir einstaklingin vegna þess að hann dæmdur til þess að hitta mann að fara í sakhæfismat.
0: Til grundvallar í geðmati liggja ítarleg og löng viðtöl þar sem farið yfir persónusögu, félagssögu, almenna sjúkra og heilsufarssögu viðkomandi. Og þar meðal annars skoða hvernig blanda saman veikindi og félagslegi þættir, möguleg neysla og þar fram eftir götunum.
1: Með þessu móti reynt að fanga það hvaða einkenni það eru sem að hrjá einstaklingi sem þarf að sæta sakhæfi sem þetta. Síðan ítalega fari yfir eðli atburðarins. Þannig að hlutin af sakhæfismatur sem kannski öðruvísi heldur í venjulegu þegar fólk leita til manns, þessi ítalega og nákvæma skoðun á atburðunum sjálfum í hverju felst hann. Og það mikilvægt að gera það vegna þess að það spurt í þessum sakhæfismötum hvort að viðkomandi hefur verið alls ófær á verknaðastundu hvort verknaðastundu getur verið bara hér og nú en getur líka verið lengri tími til að stjórna gerðum sínum alls ófær mjög þröngt hugtak það þýðir að það engin möguleiki hann hefði getið að gert þetta með fullu ráði það það sem það þýðir á íslensku síðan þarf maður að kanna það hvort að veikindasaga einstaklingsins og veikindi og þau einkenni sem hann hrjá hvort atburðun litaður af því og ekki bara hann sé litaður í hvort að hann stjórnist af þessum hugmynda heimi sem kemur fram hjá einstaklingnum og þetta þá hugmyndur heimu sem við öll í jöfnum myndum kalla mjög sjúklegan og framandi fyrir allt venjulegt fólk og klárlega til þess vallið að valda viðkomandi einstaklingi heilsubresti og vanlíðan.
0: Menningarmunur þarf líka að koma þarna til skoðunar hvort framandi hugarheimur samræmist uppruna eða heimaslóðum eða því samfélagi hópi eða trúabrögðum sem viðkomandi tilherir.
1: Það er ekki nóg að hafa skrýtnar skoðanir á tilverunni, sérkennilega pólitísk viðmið eða félagslega viðmið, hafa trúa því að maður sé einhverjum framandi samsæriskenningum um að hvítt sé svart og svart sé hvítt og all annars líkt. Fólk má gera það. En geðmætið er mjög mikilvægt að maður spyr sig er viðkomandi veikur. Snýst veikindi. Það snýst ekki menninguna, trúna og maður þarf þess að passa sig á því að taka menningalega þáttin og trúarlega þáttin frá í þessum hlutum og að það gerir maður ekki nema að hafa mikinn skilning á þessu. Þetta er flækst í okkar samfélagi með eftir því sem við verðum fjölbreyttari sem þjóðfélag, þá voru það erfiðara.
0: Þarna koma líka til skoðunar við horf og skoðanir brotamannsins til afbrotsins sem hann framdi. Sýnir hann til dæmis iðrun.
1: Maður þarf að passa sig á því að skoða það hvort að tilfinningu genið gagnvart glæpnum eða gagnvart voðverknum sé meðlum hætti. Sér viðkomandi eftir þessu, áttar hann sig á því hvað hann gerði. Og það kemur oft inn á þessa spurningu sem er hlutin að sakhæfismatinu. Mun refsing ber árangur þar að segja, skilur hann orsök og skilur sá sem er hérna til mats, skilur hann afleðinga af verkun sínum, ef hann skilur ekki afleðingan af verkun sínum, hvernig á refsuna fyrir eitthvað sem hann veit í hvað er?
0: Flest ef ekki öll munum við eftir því þegar Anne Behring Breivik drap 77 í Oslo út eða 2011. Okkur skortir skilning á því hvernig 30 norðmaður getur skipulagt og framkvæmt morð á tugum samlanda sinna, já sama hvað skoðun maður hefur á pólitískum skoðunum þeirra. Kristinn hefur rætt við marga af kollegum sínum sem komu að geðmatinu á Breivik á sínum tíma. Breivik var á endanum metinn sakhæfur. Kristinn áréttar að geðlæknar framkvæmi eingöngu geðmat. Það er í kjölfari dómstóla að ákvarða hvort viðkomandi er sakhæfur eða ekki.
1: Og það er forsenda fyrir því að maður geti skrifa sakhæfismat er að það sé óháð álit sem síðan er tekið til maður á dómstólum sem síðan taka ákvörðum það hvort að við komum þessi metin ósakhæfur. Það er raun ekki geðlæknir sem kemur á matinu, hann gefur sérfæði álit, síðan er það dómstól sem ályktar með dómi sínum hvort að við komum þessi sakhæfur eða ósakhæfur.

0: það er gríðalegu fjöldi einstaklinga sem er með alvarlegar ranghugmyndir, tilvísunarhugmyndir, aðsóknarhugmyndir og aðrar sem eru, ef maður hlustar á þær, til þess fallnar að maður, það rennur kalt vatn milli skinns og hörunds. En þorri þessara einstaklinga sem er þannig er ástatum, þeir gera ekki nokkuð skapaðan hlut. Þannig að segja því sem kom til athugunar í þegar maður skoðar Breiviksmál, hvort og hversu mikið af hans hugarheim var litað af þessu. Við fyrstu sín þá litum að sá að hann væri með alvarlega hugvelluröskun eða aðra ranghugmyndir í sjálfum sér, en þetta er, en síðar verður hann dæmdur í raun á því að hann sé í raun að þetta sé bara hans sérviskulegu skoðanir en ekki hluti af flokknum veikindum. Þetta var vand með fari vegna þess að maðurinn var ekki kannski til lifra samvinnu við norska kollega sem rættu við hann og voru margir hverjir og eru mjög öflugir geðlæknar og færir sem koma að hans mati og maður hefur rætt við og rætt þessi mál við og þetta hefur verið fundað á fundum geðlækna á Norðurlöndum að fjalla um þess mál Breiviks og velt fyrir síðan sakhæfinu þar og þá vandinn þar að hann er með þessum við myndum kalla þessar sérviskulegu skoðanir sem við þegar við settum niður í heitapottunum í laugunum köllum bara galnar og klikk.
1: Við réttarhöld yfir flestum fjöldamorðingjum og stríðsglæpamönnum síðustu ára og áratuga liggur geðmat til grundvallar. Og stundum eru aðrir sérfræðingar kallaðir til. Sagfræðingurinn Robert J. Donja var til dæmis kallaðir til sem sérfræðivitni í réttarhöldunum yfir Radovan Karadžić, leiðtoga Bosníu Serba í Júgoslavíu stríðunum. Karadžić var reyndar sjálfur menntaður geðlæknir og varði sig sjálfur gegn ásökununum sem hann var síðar dæmdur fyrir, þjóðarmorð og glæpi gegn mannkyni. Sagfræðingurinn Donja hafði stúderað geðlækninn og stríðsglæpamanninn Karadžić og komist í návígi við hann. Vera Illugadóttir gerði að vanda mjög góða þætti í af ljósi sögunar Radovan Karadžić þar sem sagfræðingurinn Donja og mat hans koma sömu leiðis talsvert til sögu.
0: Það er líka í þessum málum sem eru þessum alþjóðlega hryllingsblæ sem hérna við stundum hugsum þegar við erum að horfa til þess að það er þessu svolítið trúalegu hugmyndir. Trúalegur hugmyndir eru oft mjög vand með farnar og kalla á það að maður þarf að gera geðrannsókn og slíkum einstaklingum að maður seti sér mjög inn í menningarheim þeirra aðilans sem eru með þessar hugsanir og eru að segja manni frá því. Þannig ef við erum að ræðum slíkar hugmyndir þá þarf maður að hafa skilning á þessu.
1: Kristín segist ekki hafa upplifað þrýsting frá einstaklingum, fjölmiðlum eða samfélaginu hver niðurstaða geðmats í sakamálum verður.
0: Það er pressa á okkur að fá og gefa svör sem eru skynsamleg. Þannig við skiljum sem samfélag af hverju voðaverk gerast. Því að þegar kemur á voðaverku þá erum alltaf að spyrja okkur hvernig getum að koma í veg fyrir þennan hrylling. Það er stóra verkefnið okkar er að koma í veg fyrir hryllingin og til þess að koma í veg fyrir það þá þurfum við að skilja hvað gerðist. En þá hérna, er almenningur, bæði allir venjulegu borgarar, fjölmiðlar og stjórnvöld og aðri að leita af hvernig veröldinni gat þetta gerst og það er það sem við tökum þátt í að skilja, þurfum að taka þátt í að skilja. Hlutin að þið líka getur verið að þegar að voðaverk gerast þá spyrum að spurningin hvernig gátum við sem samfélagi ekki komið viðkomandi einstaklingi fyrir til hjálpar.

0: það er eiginlega þannig að sko sakhæfi er sakhæfismöndu eru gríðarlega alvarleg möndu. Ég held að það sé kannski mjög mikilvægt átt að segja á því. Það er mjög mikilvægt að þegar þau eru lesin og skoðuð hérna að fjalla þau að þau eru að fjalla alvarlegstu hluti sem geta komið upp hjá einstaklingum og fjalla að skýra þá út bæði fyrir hérna dómstólum okkur samfélagin þannig það er mjög mikilvægt að nálgast þetta mikið nærfærni og átta sig á því það eru gríðarlega tilfinningar sem eru ríkjandi allt kring bæði meðal samfélagsins ættingi og þólenda þannig að við, maður þarf að fjalla það gríðarlegri nærgætni það gleymist undum í samfélaginu er afskaplega mikið að góðu fólki en því miður er líka til vont fólk alveg að þetta er gott fólk
1: Og þá verður ekki fleira í sumar heimskviðum þessa vikuna
2: Það er að vera hér aftur á sama tíma í næstu viku Takk fyrir að hlusta

Hér hljómaði verk eftir Astor Piazzolla, tres minutos con la realidad, eða þrjár mínútur með raunveruleikanum. Flytjendur voru Yo-Yo Ma á cello, Catherine Stott á piano, Horacio Malvicino á gítar, Oscar Castro Neves á kassagítar, Antonio Agri á fiðlu, Hector Console á kontrabassa, og Nestor Marconi á bandoneón. Stjórnandi var Jorge Calandrelli. Hljóðritunin kom út 1997. Nú könnum við íslenska jaðartónlist með Árna Matthíassyni í Straumum.

0: Þetta var Glerkvolf, tónverk eftir hana Unni Malin Sigurdóttur og þetta var tekið upp á Kolsvelli í Kvoli, tónleikahúsi á Kolsvelli, laugardaginn 8. júní klukkan 17 og þetta veit ég vegna þess að ég var þarna staddur, kom austur á Kolsvelli til þess að heyra þetta hjá þér, Unnur.
1: Einmitt.
0: Og þetta var bara alveg ógeðslega skemmtilegt.
1: Takk fyrir það, já.
0: Það var rosa gaman.
1: Það var virkilega skemmtilegt.
0: Já.
1: Já.
0: Og þarna spiluðu sem sagt hverju voru
1: Það var íslenski strengir
0: Já, stjórn, já íslenski strengir
1: Ólafur
0: Sigursveinsdóttur
1: Sigursveinsdóttur
0: Já, einmitt
1: já.
0: Og nú fleiri verkarna á dagskráni
1: Já
0: Þetta mjög minnist að ég hef aldrei heyrt svona verk eftir þig
1: Nei, einmitt þetta var
0: svona
1: Fyrsta sem ég samti fyrir strengi Þannig að það var mjög skemmtilegt Gaman að fá þetta tækifæri
0: en Þegar þarna kemur þá ertu búin að vera fást í tónlist Já, ég segi kannski ekki alla ævi en svona bara næstu því finnst mér.
1: Já, í rauninni. Ég byrjaði hérna í Lúðrasveit Vesturbær hjá Lárusi Grímsinni, hann var stjórnandi sveitarinnar. Ég fekk nokkra tíma með Páli Pamplíker Pálsinni og svo tók við mér Darri Mikaelsson sem var þá nýkomin frá Englandi. Og,
0: Hvað varst að blási?
1: Ég byrja á trompet, en þegar ég svona 12 ára, þá skipti ég yfir á júfónium, eða baritónhorn, eða faguróma, eða tenortúp, eða hvað sem þetta kallað, en vandraða hljóðfæri, og veit engin hvað að kallað. Og hérna, já, lék með Lúðrasveitinni og svo með Lúðrasveit Reykjavíkur frá því ég svona 14 ára, og svo var ég söngnámi.
0: Já, þú ert líka að syngja vegna þess að ég sem sagt náttúrulega þekkti pabbaðinn mjög vel
1: já,
0: og kom heim til líkastöndum og ég man eftir þegar þú stóðst eins og upp og söngst.
1: Já, einmitt. Ég var alltaf að syngja.
0: Já.
1: Mér var það svo skemmtilegt. Og hérna fór í söngnám þegar ég 16 ára, fyrst hjá Sverri Guðjónssyni og svo í FIH á djassdeildinni hjá henni Jóhanni Linnet og svo fór ég í söngskólinni í Reykjavík og var þar hjá Ólöfu Kolbrúnu Harðardóttur og já, kláraði sjötta stig eins og hét þá svona, það var ekki alveg framhaldsprófið það vantaði pínlítið upp á, ég varð ólétt þannig og hérna setti pásu á og það bara ennþá
0: en þú sem sagt þú ert að blása og þú ert að syngja þú varst líka að gera meira, ég meina í Þú veist að spila fleiri hljófari?
1: Ekki þá,
0: nei.
1: Nei, það var nefnilega ekki fyrir en ég var þrítug sem að ég hérna fekk gítar og ég kendi mér á gítarinn og þá svona uppgötaði að því að maður getur blásið og svo getur maður sungið en maður getur ekki gert bæði einu. En þegar ég eignast gítar og fór að æfa með hann þá hérna, uppgötaði að ég gat sungið á meðan og fann þessa gleði í því og þá fór miklu meira gerast einhvern veginn hjá mér að hérna, Ég fór að geta að spila hljóma og sami lög meira.
0: Já, það þá sem þú byrjar eiginlega að semja.
1: Í rauninni, já. Byrjaði aðeins fyrr kannski, heldur en ég fekk gítarinn. Ég fekk nefnilega upptökutæki að gjöf frá honum KK. Áttarása, hérna, Zoom-tæki. Og þar byrjaði ég að leika mér, sko, að bara semja mér röddinni, sko. Og hérna, já, þannig að svo kom gítarinn og það var svona frelsun, eiginlega. Og þá fór ég að semja líka, fekk hérna bóðum að semja fyrir Dúa Hartverk, fljóta eftir það, gerði það og það var svo gaman. Það var svo gaman að heyra sko tónlist sem var bara búin að skrifa nótur að og heyra kannski einhverja midi sound út úr að heyra þetta spila á alvöru hljóðfæri af góðum hljóðfærileikurum. Það var bara eins og galdur.
0: Þú segir skrifa nótur, lærður nótarskrift eða?
1: Já, já.
0: Þú fórst svo í tónsmíðanám?
1: Nei, ekki tónsmíðanám. Bara sjálflærð.
0: Sjálflærð, já. Fyrst og nefnir hérna að Dúa Hartverk, ég er einmitt með hérna, var búin að velja nokkuð eftir þig sem að þau hafa flutt. Það samstarf hefur skilað hans í miklu.
1: Já, einmitt. Ég var dálítið duglega sem ég fyrir þau þarna á tímabili.
0: Við skulum heyra mitt hérna stuttverk Shai Sen Achtung.
1: Já.
0: Já. Og þú útskýrir nafnið þegar við erum búin að heyra það.
1: Já, ég gerir það.

0: Þetta var Sjæsen Achtung verk eftir hana Unni Malínu Sigurðardóttur sem hún skrifaði fyrir Dúa Hartberg. Þið tekið upp í listasafni Reykjavíkur 2015 og já, nú útskýra nafnið, Sjæsen Achtung.
1: Já, sko, fyrst þegar ég samt þetta, þá héta sko Sjæsen eins og á þýsku. Sjæsen Achtung vegna þess að það í 6/8. Og ég hugsa að þetta svona fyndin þýskun á 6/8. En svo var verki flutt seinna í hérna Skálholti og þar fannst mér einhvern veginn ekki við hæfi að það fengi þetta nafn áfram þannig að ég breytti nafninu en það hljómar alveg eins. En það miklu meira viðeigandi samt, þetta Sjæsen Achtung, þetta svona feimið sen. Varúð.
0: Það náttúrulega mjög við, en eins og segir hefðast að flýtti kirkju þá getur
1: ekki... Já, maður bara einhvern veginn alveg bara, nei, herðu.
0: Þetta má ekki. En í kirkju, já, þú hefur unnið svolítið, sko, þú er unnið svolítið verk sem hefur verið spiluð í Skálholti.
1: Já, ég var með stóra tónleika í Skálholti 2016.
0: Einmitt.
1: Sem ég skipulaði og hérna fekk með mér tvo aðra, ég satt flutti austur í Tungur, Biskupstungur 2014. Og hérna, og fekk þessa hugmynd að gera tónleika, ég fór í beint í Skálholtskórinu þetta, kynntist líka hérna Hilmar Erni sem var áður stjórnandi í Skálholtskórinum og Kamerkór Suðurlands og hérna ég ákvað að búa til þetta projekt sem ég fyllt að tónlist fyrir bæði satt, Dúa Hartberg og Kóra og ég fekk þá Hreiðar Inga Þorstinsson og Georg Kára Hilmarsson til að vinna með mér í þessu og þeir sömdu báðir verk sem eru frumfluttarna og svo var ég nú með hérna, svona setni partin og meiri partin af þessum tónleikum en þetta var svo þrjú tónskáld úr tungunum
0: Tónskáld úr tungunum, þetta er blott
1: Já, akkurat og hérna, það var bara mjög vel hérna og vel sótt mjög vel sótt, þetta var í febrúar 2016 Mesta fyrir það, hvað komið margir? Hérna,
0: og það er til upptakað því?
1: Já, það var allt tekið upp.
0: Það var allt tekið upp og ég var einmitt búin að velja, gott þú segir svona frá vegna, ég var einmitt búin að velja brota því, þú ert með þar verk No Conclusion.
1: Já, einmitt. Það er verk sem að ég samtidig fyrst bara fyrir Dúa Hartberg, var í þremur hlutum, en svo bætti ég við þess að kór og einsöng í fyrsta hlutan. Ég held að sé hann sem að þú ætlar að spila. Já.
0: Það sem þú syngur sjálf.
1: Já, akkurat.
0: Heyrum þetta.
1: Já.

0: Þetta er No Conclusion upptaka frá tónleikum í Skálholti í febrúar 2016 og það Unnur Malín Sigurðardóttir sem semur og syngur með dúo harpverk og kammerkór Suðurlands og Skálholtskórnum.
1: Akkurat.
0: En sko að semja fyrir raddir, þú hefur gert svolítið að því, það ekki svolítið öðruvísina, þú með gítarinn að semja?
1: Jú, það það sko. Og oft heldur maður að hérna... eitthvað muni hljóma á ákveðin hátt og svo hljómar að öðruvísi þegar eftir mismunandi það alltaf svo ólíkar raddir það verða hljóma mismunandi á mismunandi registerum og allt þetta alltaf mjög spennandi alltaf þegar maður að spila, syngja, semja fyrir kór hvernig þetta verður
0: En þú segir eins og þú lýsar þess að þú flyttur í tungurnar
1: Já.
0: Og fer strax í kórinn
1: Ég fór beint í kórinn, það var bara svona minn aðgöngu miði að samfélaginu raun að vera, má segja. Það bara kynntist ég fólki og við vorum alltaf með einn lítinn dreng þannig, 4 ára, fór í leikskólan. Það var líka svona annar aðgöngu miði að samfélaginu, en mér fannst þetta að syngja með fólki og standa það einhvern veginn saminar og maður finn... Já, maður getur ekki orðið óvinnur fólk sem maður hefur sungið með.
0: Það rosa góða punktur.
1: Já.
0: Það mjög saminandi.
1: Já, virkilega.
0: Mér langar að áður við yfirgefum Skálholt, það var ennur upptakað þarna frá þessum tónlingum sem langar til að spila.
1: Já.
0: Og það það er þetta skrifa fyrir hörpu, marimbu og fyrir tölvu líka. Já, svona
1: lúper.
0: Lúper, já. Mm-hmm. Og það þá dúa Harberg sem að flytja.
1: Já.
0: Kósimós heiti það.
1: Immitt.
0: Hlustum á Kósimós.

0: Þetta er Cozy Mouse tekið upp í Skálholti í febrúar 2016. Slagverk, lúpper, þú ert að semja, eins það sem við erum búin að vera hlusta núna, það svona sami fyrir alls konar.
1: Já.
0: Og þú ert að semja fyrir alls konar og nota alls konar.
1: Já, ég.
0: Það vegna þess að þú ert mjög leitandi eða það bara verkværin liggja bara fyrir þér svona?
1: Það alveg góð spurning. Ég veit ekki alveg nákvæmlega hvers vegna. Já, það ekki bara því mér finnst það spennandi. Svona alltaf ólst ég upp í svona fjölbreyttum hljóð heimi, sko, má segja. Og já, þetta bara leitar á mig, ég veit það ekki.
0: Það má alltaf geta þess hér, sem sagt að sískinin öll eru hljóðfærileikarar.
1: Jú, jú.
0: Já, já. Einmitt. Og hérna þið voru með þess að, ekki Þorvaldur, nei, svo elsti. En hinn voru öll saman í hljónsveit og í Barasta.
1: Já.
0: Já, og hérna Arljóttur hérna kom til mín og rosalega gaman að tala við hann þessum þannig að kannski hafði ég eftir að fá hinn sískinin líka einhvern
1: veit
0: að gæti við það þannig að þú elst upp í svona á tónlistar heimili þar sé að pappiðin var myndlistamaður og mammaði var já ég myndi kalla hana rithönd eða textahönd
1: já. Hún var próforkalesari
0: og
1: mikill svona íslensku
0: mikill íslensku kona eins og ég þekki hana
1: mikill lestrarhestur
0: en það var mikill músík að því að það var mikill plötusafn á heimilinu og mikill hlusta á músík og mikill spilað
1: Það pappi hann bara vildi endilega og ég held að mamma líka sko vildi endilega hafa þetta menningarheimili og við vorum kynnt fyrir músík bæði mikill klassík og jazz mjög lítið pop og þessi, þannig að við erum pínu svona alveg upp í daldi öðruvísi já, hljóð heimi heldur en kannski okkar jafnaldrar en já, þannig að maður þurfti að sko læra svolítið upp á nýtt sko, þegar maður varð fullorðin og svona já, það var til íslensk poptónlist frá þessum tíma og frá 70 og eitthvað og þú veist lengra aftur, þannig að En jú, við heyrðum auðvitað eitthvað af þeirri tónlist, en þetta var bara, mamma og pappi voru bæði heimavinnandi, þannig að og pappi alltaf með músík í græjunum, með vinnustofuna heima, þetta var bara, já, maður var einhvern veginn gegnsýrður og baðaður í þessu.
0: Sko, þú varst í Lúrasveit, eins og sagðir, og blestar á hljóðfæri sem engin veit hvað heitir.
1: Akkurat.
0: og mér er svolítið gaman að því að þú líka verið að semja svolítið fyrir Lúrasveitir.
1: Já, ég gerði það.
0: Já.
1: Samtidig fyrir Lúrasveit Reykjavíkur.
0: Hérna. Akkurat, og ég hérna með þetta upptöku hérna, tekið upp í Hörpu í mars 2017.
1: Já.
0: Slagarin.
1: Slagarin.
0: Akkur er slagarin?
1: Sko, ég sá fyrir mér þegar með músikinn að það væri maður sem að vaknar við vekjara klukkuna og svo fer hann út í daginn og þetta er, hann slagar í gegnum já,
0: okay.
1: hann slagar í gegnum daginn einhvern veginn.
0: Þannig að fólk bara hafi þetta í huga.
1: Já, þú getur haft það en já. Þú getur líka að séð bara eitthvað allt annað.
0: En heyrum þetta allavega brotu þessu.
1: Já.

0: Þetta var brot úr slagaranum eftir hennar Unni Malin sami fyrir Lúra setir ekki okkur en hérna, sko, þú ert með SoundCloud og ert mjög duglega að setja hennar SoundCloud þitt
1: Já
0: Reyndar ekki kannski núna
1: ekki alveg síðust ár,
0: síðust ár sko,
1: Nú er svolítið upptekinn í badnignum já. Og námi og svona
0: Já, þú er verið löglega afsökuð En það rosalega mikið og það mér svo gaman að því að róta því þessu SoundCloud þínu að því að þú ert ofta hérna hugsa upphátt
1: Já, það má alveg segja það
0: Já, þú bara Það eru gaman að prófa þetta.
1: Já.
0: Eða hvernig ætli þetta myndi virka?
1: Einmitt.
0: Þannig að það mjög skrítið þarna.
1: Það margt mjög skrítið.
0: Mjög skrítið og sönd virkar og annað ekki eins og gengur.
1: Jú,
0: þú bara lætið að vaða.
1: Já.
0: Við ætla að spila dæmið það hérna. Spilum brot úr dæmið þetta. Inga grátkóra. Já. Þetta svona improv session með melódíku.
1: Já, einmitt.

0: Þetta var engir grátkórar eftir hennar unni malinu in processum með melodíu. Þetta svona dæmi það að þú býr til einhverja skissu og hendir hann inn.
1: Já.
0: En þetta segir mér líka það að ég var spurðið að hann hvort þú væri mikið leitandi.
1: Mm-hmm.
0: Þú ert svolítið leitandi, þú ert svolítið að prófa, já, heyrðu, hvernig ætli þetta væri?
1: Já, akkurat, það alveg rétt sko. Ég, hérna, og mér erstur þess að gaman að fást við margt ólíkt og ég held að það sé kannski... svona kannski ákveðin athyglisbrestur í mér sem að hérna, gera þetta verkum, ég veit það ekki bara, já, ég hugsaði sánkláttu meira bara sem svona svona, ekki ruslatunnu en svona skúffu, skulum við segja
0: Já, ég meni í sánkláttunni alls konar bara mjög fín músík eins og við erum búin að vera að heyra og svo eru svona skissur og svo er sent sem bara, já, ok allt er lega að hafa heyrt þetta, en mér langar ekki að heyrt aftur
1: Já, einmitt
0: En það er bara þannig sem,
1: það er alveg þannig,
0: sem að maður vinnur og hvað sem er að vinna í texti að tónlist
1: Já, það er líka bara því að þú veist, hérna Já, það mikið að tónlistinu minn líka sem hefur horfið með tölvum sem hafa eyðilagst eða diskar sem hafa hrunið og
0: Láttum við þekki
1: það Já, og hérna, en inn á soundcloudinu þá þetta þarna allavega Og hérna, þú veist, þá allavega skissan að því að hugmyndin er þarna og ef ég ákveða að vinna með það setna þá hann ekki tínd einhverstaðar í hrundum diski
0: Já. En sko, þú hérna, það eru smá, náttúrulega talsverðar breytingar í lífiðinu, það þú eignast drengin og síðan eignastu tíburana.
1: Já, það er langt bil á milli.
0: Það er langt bil á milli, sko, en í millitíðinu þá veikistu.
1: Já,
0: það er MS.
1: Já.
0: Og það bara nefnt hérna vegna þess að þá var erfitt að syngja
1: Já.
0: Og erfitt að spila.
1: Já.
0: Já,
1: það var rosalegt.
0: Já, ég geri mér grein fyrir því, Já. Það hefur verið svakalegt, sko.
1: Já.
0: En hérna, hvernig gengur með það í dag?
1: Bara ótrúlega vel, sko. Ég bara mjög lánsöm að hérna, finn í rauninni frekar lítið fyrir þessum sjúkdómi. Ég reyndar þjáist af síþreytu, en með lifið því. Og svona, ef að maður eitthvað illa upplæður, þá getur stundum komið svona, geta gamlar skemmdir gert vart við þessi. Þannig að ég alltaf mjög löglega afsökuð því ég með heila skemmdir í alvörunni.
0: Já. En þú hefur sem sagt ekki hætt náttúrulega í músík eins og við munum spila þarna dæmir eftir bara smástund.
1: Uh-huh.
0: En þú hefur líka verið að bæta við því í þekkingu.
1: Já, það var í rauninni, þessi skellur að fá þessa greiningu sem að var til þess að ég fara að huga að einhverju endurhæfingu og ég ákveð skrá mig aftur í nám. Ég hafði verið í kennu sko einn vetur hérna 2009 til 10 og hætt einmitt líka af því ég varð ólétt og allt þetta. En já, svo hérna, þannig ég ákveð að taka upp þráðin og hérna fara í tónmenntakennaran og sé ekki eftir því. Fekk líka fljótlega hérna hringingu frá Reykholtsskóla hvort ég væri til að koma inn í smá aflýsingu og hérna og svo bara fekk ég stöðu þar sem leiðbeinandi búin að vinna þar allan tíman með náminu og ég er búin að taka þetta allt í hænuskrefum því ég þarf að passa upp á sjálfum mig og er líka búin að eignast börn í mittiltíðinu og svona, tvö og hérna þannig já
0: En það bara það miðar áfram.
1: Já, já, ég er í mastersnáminu núna og ég hugsa ég eftir að útskrifast 2028.
0: En þú, þér finnst gaman að kenna?
1: Mér finnst það svo skemmtilegt, bara, já, átti þennan draum sem krakki en síðan einhvern veginn veit ekki alveg hvort að, þú veist, samfélagi kannski með einhvern ákveðin, með ákveðina fordóma gagnvart kennurum og skólakerfinu og það allir með skoðanir á þessu sem mjög kannski smitaðist maður á því en hérna en svo þegar ég var komin inn í skólan og byrja að kenna bara á, ég á réttri hillu sko, minnst það svo skemmtilegt og að kenna tónmennt bara, það bara mitt uppáhald sko.
0: Og þú ert líka að stjórna að barnakór?
1: Já, ég líka með barnakór og hérna, já bara, mér finnst þetta Ríkala skemmtilegt.
0: Það er ein típa af þér sem að, eða útgáfa þér sem við hefum eftir að tala og það þjóðlaga popparinn.
1: Já.
0: En svo sagði þú fékkst gítarinn og þá kom hljómar og svo kastu spilað og sungið og samilög.
1: Akkurat.
0: Og hann er að spila hérna eitt lag eftir þig sem heitir Stormur.
1: Já.

0: Þetta er stormur eftir hennar Unni Malínu sem að hún að spila á gítar og syngu. Þannig þjóðlega popparinn.
1: Þannig þjóðlega popparinn.
0: Og það til fullt af svona lögum eða hvað?
1: Já, eitthvað. Ég ekki öll komin út, sko. Ég ekki búin að taka þau öll upp. Ég, hérna, já. Þannig að það bara slatti til. Meira hérna, sem ekki tilbúið, heldur en það sem inn á netinu. Já, Storm samti ég fyrir keppni, það var hérna, það var í miðju COVID held ég, þá var keppni að semja lög við texta Hannesar Hafstein, þannig ég sendi þetta lag inn í þá keppni, vann ekki.
0: Nei, flott lag,
1: já,
0: frábær texti.
1: Já, frábær texti. Alltaf.
0: Þú hefur fundið inn blástur í honum.
1: Já, algjörlega. Já, já. Og mér fannst alltaf fyndið að vera með, sko, þú veist að því að stormurinn er svona, það er svona þetta brjálaði, en svo ég með þessi róleheit í læginu, sko, maður svo vera svona flottu kontrast í því, og þetta meira svona, já, það eiginlega allan tíman sömu hljómarnir sem róla, það væri bara svona teppi sem að, ég veit ekki, svona að öfugt við storm, sko.
0: En, sko, þú hefur lært náttúrulega töluvert í músík og hefur verið að gera fyrir sjálfa þig en þú hefur líka verið að útsetja af og þú rétti mér hérna þá kostiðna og réttar mér disk með lögum eftir Guðmund Guðmundsson sem heitir Fer hendur tjaldarans.
1: Já, einmitt.
0: Og mér varst rosa gaman, við vorum að tala um þetta þann, mér varst rosa gaman þarna, þannig er sem sagt Fer hendur tjaldarans, þetta er hérna Ómar Kajam.
1: Já.
0: Og byggt á þannig nú er að notast við þýðingu Magnús af Áskilssonar. Það er þeir enda tvær íslenska þýðingar, ekki að það skiptir máli.
1: Ég held að séu þetta fjórar.
0: Já, það séu fleiri, já, það er tvær útgefnar og tvær þá útgefnar.
1: Ég veit ekki, já.
0: Já, maður er auðvitað að rannsaka, ég er að rannsaka þetta, það er að skoða þetta. En hérna, þannig ertu að útsetja.
1: Já.
0: Og hvernig er það? Að fá eitthvað sem einhver annar er gert og fara að útsetja, hvernig er það?
1: Sko, mér fannst það virkilega skemmtilegt, líka ég fekk mjög frjálsar hendur í rauninni, hann hérna, treysti mér algjörlega til að gera eitthvað snilt. Og ég vona mér hafi tekist það, að ég allavega er bara mjög stolt af þessum útsetningum, valdi bæði hérna hljóðfærin inn og samti svona í ferundum tjaldana svo sem ég milli kaplana, svona tengi kaplana milli versana og hérna, já, bara hann sendi mér raunir bara laglínu og hljómagang og svo vann ég spann ég í kringum það, sko og hérna
0: Þetta er sjö vers
1: já.
0: Og við ætlum að pikka út eitt
1: já.
0: Sem ég finnst býsna gott sem að textalega finnst býða rosa skemmtilegt
1: já.
0: Og einn vísingfingur reyfist og það er sem sagt fingurinn sem skrifar örlög þín og þegar það búið að skrifa þá getur þú engu breytt.
1: Akkurat.
0: Þetta mjög sterk mynd sem að kemur hugann.
1: Já.
0: En heyrum hérna útsettinguna inn á einn vísingfingur reyfist.

0: stafkrók burtu fæ.
1: Þetta var einn vísifingur hreyfist eftir hann Guðmund Guðmundsson við texta Ómar Kajam og Unnur Malín Sigurðardóttir útsetti.
2: Já.
1: Þetta var nú mjög skemmtilegt að ekki.
2: Jú, veist, mér fannst þetta mjög, mjög gaman og hérna í upptökunum þá við tókum þetta sett allt upp live í stúdíó Kyrþey sem að er þarna rétt hjá Lambhagasalatinu og já, ég fekk til með mér bara fullt af frábærum hljóðfæraleikurum, gömlum félögum og lúðrasveitinni, gamall kennari og bara, já, hinir og þessir svona og já, og ég stýrði hljómsveitinni, hann Guðmundur Ingólfsson, hann stýrði upptökum og já, þannig að þetta var mjög.
1: Þetta bara æði.
2: Já, mjög gaman.
1: En við erum svo satt að koma að lokum núna, við höfum ekki meiri tíma, en hans er margt sem að ég hefði vilja ræða við þig, en við bara tökum annan þátt seinna.
2: Já, þegar verður koma meira efni.
1: Við erum koma meira efni.
2: Já.
1: En þú sendir mér satt lag til þess að slúta þessu.
2: Já, eða svona er kannski ekki lag, þetta meira svona eins og hljóðverk.
1: Hljóðverk, já, sem svolítið dæmikert fyrir þig, svona.
2: Já, einmitt, hugsa, já. Tilraunakent.
1: Tilraunakent, já. Og það heitir Núk, segðu mér það. Já,
2: ég var satt valinn til að taka þátt í námskeiði í Grænlandi, núna í mars, sjálfbærni og einhverja menningu og já, staðbundi nám, eitthvað slíkt. Og þar ákvaði ég sér að taka svona upptökur á vettfangi hér og þar. Og bjóð til þetta verk úr því að þarna heyrir maður svona til dæmis. Við vorum viðstödd þegar að verða að útnefna sigur við að vera í ískúltúra eða snjóskúltúra keppninni þarna. Og þar fannst mér svo magnað að þegar fólki stendur hann úti í 15 stiga frosti og allir náttúrulega uppdúðaðir og svo klappað og þá allir í lúfum þannig að þetta svona það heyrist alveg í lokin held ég á þessu verki þannig að lúfuklapp sko
1: Heyrðu, við endur þennan þátt á lúfuklappi takk að kjærlega fyrir að koma talaði mig
2: Takk fyrir mig I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.

I'm just going to go to the next one.

0: Unnur Malín Sigurðardóttir var viðmælandi Árna Matthíassonar í Straumum.
1: Sumartónleikar á Rás 1, danski strengjakvartettinn, leikur þjóðlega norræna tónlist í eigin útsendingum, auk verka eftir Dessner og Ravel á tónleikum í Prag á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í Kirkjuvogskirkju sunnudaginn klukkan 20, Njarðvíkur sókn. Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Naut á grillið, sælkerafélagið Kolaportinu. Börnin fljúa frítt á menningarnótt, flyover Iceland. Harpa býður heim á menningarnótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Helgartilboð, nautagúllas og steikarhamborgarar, melabúðin. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk, góð tilboð. Tónleikar í Brynjuportinu klukkan 15.15 á menningarnótt, Kormokur og Skjöldur. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is.

Benny Hemhem flutti eigið lag, Valið ekkert. Það kom út árið 2024 á plötunni Ljósið og ruslið. Næst krifjum við annað lag eftir Benna Hemhem í þættinum Poplaga krufning.

0: vanlega þegar við gerum þessi einslöfum að frekka þá þurfum alltaf að segja hlustendum aðeins frá tónlistafólkinu en getum við gengið út frá því allir veitir hver Benny Hemhem og Páll Óskar eru og svona þekki þeirra helstu verk eða
1: Ég held að flestir náttúrulega þekki þessi nöfn en þetta svona svolítið sko fyndi því að ég var einmitt að

0: ég man eftir eitthvað svona einhverju frá því maður var yngri en maður svona já, ok, hann var að gera bara alls konar hluti þarna í nýjunni, sko, þú veist, bara mjög fjölbreytt og svo náttúrulega verður hann svona já, náttúrulega þetta þekktu fyrir svona sitt Palla Pop sem bara í rauninni bara já, hornsteinn í íslenskri menningu
1: Benny Hemhem og Páll Óskar eru, ég meina, hafa verið svona virkir í íslensku tónlistalífi Palli í 35 ár eða eitthvað svo leiðis Benny Hemhem kannski svona 25 ár en þeir eru einhvern veginn samt svo ótrúlega ólíka típur og maður einhvern veginn ég hefði ekki séð þetta gerast að Páll Óskar og Benny Hemhem myndu búa til duett sem að myndi gera þetta þar sem þeir eru að gera en það einhvern veginn gengur samt ótrúlega vel upp.
2: Já, ég ætlaði að spyrja ykkur sko, hvort ykkur finnst þetta að vera meira pallalag eða Benny Hemhem lag út þegar mér finnst þetta að vera fullkomlega 50-50.
0: Þetta er algjör blanda. Já, Benny Hemhem virkur, jafnvel ofvirkur á tímabili í íslenskri tónlist. Ég kannski missi svolítið að þessu því að þetta er svona rétt áður en að maður verður einhvern veginn byrjar að fylgjast með sinu sem að hann var svona þú veist, var einhvern veginn mesti töffarinn í íslensku sinni var, þú veist, og með þetta hérna brjálaða indie band sitt eitthvað hljómsveitin Benny Hemhem sem að var, þú veist, alltaf 30 manns eitthvað svona á sviðinu, þetta var eitthvað svona algjört, hérna, krútt indie tímabil, hann alltaf kemur úr svo þarna tilrauna eldús dóti, svona sem er svona vinahópur sem að, þú veist ég held að Kýra Kýra og Jóhann Jóhannsson voru
1: Já, hann var í hljómsveitinni Rúnk með Hildi Guðuna og fleiri
3: Já.
0: Akkurat, svona þetta lið og líka Sigur Rósar strákarnir og svona, þetta er eitthvað svona mér líður eins og þetta hafi kannski bara verið eitthvað svona einn vinahópur, en þetta er allt svona eitthvað fólk með mjög mikið menningalegt kapital í íslenskri tónlistasenu og mér finnst eitthvað svona líka fallegt við þetta lag er að þú veist, ég hugsaði mjög mikið til þessa tíma, þú veist, svona eða tónlistar frá þessum tíma svona seinni hluti fyrsta áratugarins bara svona trommunnar í hérna eitt af blómunum þetta bara algjört svona Peter Björn og Jón, hérna sænska þú veist, hérna, Jón fólkslæð eitthvað svona þannig trommunnar

0: gangur sem að fer svona að fer svona upp á við sem að mér, ég tengi þetta rosalega mikið við Bæði Sigur og svo Jóhann Jóhannsson svona, það eitthvað svona mjög oft svona stígandi svona bassalína sem að fer upp í skrefum og eitthvað neginn svona, svona mjög svona opin og fallegur hljómagangur sem í þessu lagi og, og hvernig hann spilar á píanó þetta viðst, ég veit alveg að Benny Hemmem viðst, hann hefur einhvern tímann lært á píanó en þú veist hann spilar á píanó í þessu lagi þetta mjög mikið svona eins og gítarleikari spilar á píanó hann, svona, hann er eiginlega að strömma á píanóið svona heldur einhvern veginn hægri hendinni hún alltaf svona að gera eiginlega svona svipan hljóm eða sömu tónana og svo svona færist vinstri höndin upp og, og breytir hann þetta verður svona mjög svona seiðandi einhvern veginn piano og svona gangverk sem er svona er bara eins og klukka í gegnum all lagið sko.
1: Einmitt. Svo ég var reyna að koma fyrir mig hvaða hljómsveitir það er sem ég að hugsa sem þetta minni mig á. Kannski er það einmitt þessi hljómagangar sem fara svona upp á við og einhvern veginn takturinn svolítið svona stöðugur og, og svolítið svona knýjandi, áriðandi einhvern veginn. Ég veit ekki, ég hugsaði kannski eitthvað svona sko, broken social scene eða eitthvað svoleiðis, ég veit ekki hvort ég kannist við þetta þú veist, það eitthvað svona það voru svona, svo oft svona, einmitt svona stórar hljómsveitir og hérna, og eitthvað svona drífandi taktur

0: bæði svo í rauninu bara raftónlist að það er eitthvað svona gegnum gangandi taktur í gegn en svo bara þú veist getur upp byggt einhvern veginn endalist á það og náttúrulega í þessu lagi þú veist nýtir Benny Hemhem sjö mjög mikið sína styrkleika að hann bara getur fléttað inn einhvern veginn milljón hljóðfærum inn í þetta og endalist einhvern veginn aukið sko kraftin þetta er mér finnst að vera mjög mikið indi, snem indið sko á þessar öld ég hugsaði líka The National og Neutral Milk Hotel Jabel
1: eitthvað rest Sufjan Stevens lag
2: já, einmitt, já. Get ég vel verið Sufjan, já

0: það eitthvað við sko áferðina eins og píanóinu sem að mér finnst vera svona örglega bara eitthvað upptöku aðferðin að þetta verður svona svolítið svona rátt einhvern veginn, svolítið svona já, þú veist, þetta er ekki Víkings Heiðars hérna píanó sem að heyrist þarna heldur það eitthvað við pródúsjónuna sem að mér finnst vera svona gefa mér líka þessa svona indie áferð sko.
1: Já, ég sammála, ég var mjög lengi að reyna að finna tengja eitthvað nákvæmlega dæmi en þetta er einmitt það sem þú segir, þetta er algjört garmur þetta píanó, þú hljóma bara eins og píanóið í stofunni hjá ömmu minni, skilur, eða þú veist þetta er bara svona þetta er eins og bara algjört drasl píanó, en það samt hljómar og passar svo vel inn í lagið og mér finnst þetta svona veist, það er ótrúlega erfitt líka bara að hafa öll þessi hljóðfæri og það er svona einhver hérna, eitthvað orgel sem ég held að segja svona eins og farfísa í þessu sem er bara svona mjög svona skerandi orgel en það er einhvern veginn það aftarlega að það er einhvern veginn er ekki að vera fyrir heldur bara svona auka einhvern veginn á svona bara auka kraft inn í hljóðheiminn og svo er einhver svona sinþaran sem liggja og búa oft til svona mjög fallega laglínur þannig bakvið sem er svona skemmtilegu kontrast við svona laglínuna sjálfa sem er svolítið svona endurtekningasöm þá eru svona hljóðfærin og strengindi koma inn með eitthvað, þú veist svo mikið að laglínum og góðum línum í þessu sem eru samt liggja einhvern veginn svo aftarlega í mixinu þvist, sem meira bara svona fyrir mann þvist, til þess að hlusta eftir í þvist, tíundu hlustun á þessu lagi þetta sé bara, er þetta ekki Albert Finnbóðsson eitthvað sem að tekur þetta upp þetta er bara, þetta er næs upptaka sko

0: Þetta er svona mikið svona jákvæðnis svona life affirming texti. Það er náttúrulega það sem sko gæti aldrei gengið í þessu þarna seinni hluti fyrsta áratugur. Þetta hefði ekki endilega geta verið texti hjá Sufjan Stevens eða nokkrum öðrum hljómsveitum sem við vorum að þylja upp. Svo fór ég að hugsa, það hefði eiginlega engin annar geta saman texta heldur Páll Óskar og það hefði eiginlega engin annar geta flutt en texta heldur Páll Óskar út af því að strax svo þessu orð myndu koma út munnum á okkur öðrum, þá myndum að segja, herru, láttu mig í friði með þessa jákvæðni. En hann að Páll Óskar er svo ótrúlega mikla innistæðu fyrir þessu og því hann er búin að vera að tala frá hjartanu hérna í skriljón ár. Ekkert alltaf, ekkert öll lögin hann segir svona, en þú veist, það er hann að stór hluti á katalógnum er, þú veist, ég er eins og ég er og fleira. Og maður er bara eitthvað, já, þú veist, hann má segja þetta og þetta verður ekki hérna, svona hallarslegt.
1: Einmitt, en þetta er samt jákvæðni sem kemur samt frá stað mikillar, þú veist, mikillar þjáningar. Þú veist, þetta fjallar einelti, ekki satt, þú veist, þetta fjallar þá sem að fytti ekki inn.
0: En þetta er að peppa þá.
1: Þetta er að peppa þá og segja að þið farið og finnið ykkar fólk og hérna, og bara hérna, hampið því sem gerir ykkur öðruvísi. En já, þetta kemur frá samt sársauka, finnst mér.
0: Já, en þetta kemur líka frá samkennd. Maður er ekkert endilega að upplifa að hann sé, eða sá sem er að syngja sé eitthvað, sá sem standa út í hotni á ballinu.
1: Nei.
0: Þetta er svona til þeirra.
2: Já, þetta er til þeirra og einmitt, eins og segir, hefst, þetta er mjög pallalegt. Ég meina, sko, og það sem er, Páll Óskar er ekki bara tónlistamaður, meina, hann er búin að vera, bara síðustu ára tugi, skilur að mæta í skóla, og tala, vekja athygli á einelti og hérna, með mjög mikla baráttu gegn einelti en það er náttúrulega og tala opinberlega sjálfan sig sem fórnarlamb eineltis og maður tengir hann við þessa baráttu og svo kemur þetta líka einn svolítið svona inn í pólitíska landslag dagsins í dag skilur bakslagið og allt það og hérna og hann einmitt er að taka á því í þessu lagi.
0: En samt einhvern veginn svona þetta er ekki endilega svona skammir til einelti sexins. Þetta er svona eitthvað neginn einmitt út af því að í heiminum það eru kannski í þessu samhengi sem er kannski bara eitthvað grunnskóla eða menntaskóla. Það eru kannski bara eitthvað neginn pingu lítill hópur sem er leðilegur en það er þannig þessi ótrúlega stóru hópur sem bara stendur hjá og gerir ekki neitt og þetta er svona í þessu lagi þá fer ábyrgðin til þeirra og svo fer líka eitthvað ábyrgð til þín, að þú átt líka að taka ábyrgð á því hvernig þú varst að bregðast við aðstæðunum þannig þetta er svona, þetta er ekki eitthvað svona skammir á vondakrakkan þetta hefur svona þetta er fyrir alla hérna og því að það er náttúrulega stærsti hópurinn sko. Það eru við erum flest í þeim hóp.
2: Já, algjörlega, þetta er ekki lag sem að lemur neitt niður sko. Þetta er upplíkandi sko. Ég er búin að vera svona að lesa gegnum hennan texta oft og mörgur sinnum og við veist eitthvað svona sko skemmtilegt við hann hvað hann sko hann eiginlega rýmar ekki neitt en samt rýmar allt þú veist, þetta er svo mikið sko hinn fullkomni meðalvegur í eitthvað svona hálfrými og mér finnst að vera svo ótrúlegt veist, hvað bara allar setningar eitthvað passa saman en samt er ég bara eitthvað þetta rýmar ekkert en þetta samt bara virkar og mér finnst það líka svo fallegt sem að ég held að svona fólk sé aðeins byrja að hugsa hvað var það rým, er að þú átt ekki að hugsa rým sem eitthvað, nú ætla ég að gera eitthvað sem að rýmar, heldur þú verður bara að gera eitthvað sem hljómar vel og svo er það bara eitthvað greinanda skilur að reyna eitthvað að dæma það hvaða er sem að lætur þetta hljóma vel en þú veist, mér þetta vera svona það kannski svona ég fór eitthvað svona að reyna að hugsa að það er þessi hrynjandi sem hann notar skoðan endar, út að línunar eru oft eila allar svipa uppbyggðar það er svona eila sama lína sem svona byrjar á hoppi og fellur svona niður og svo endar hann á einhverjum hrein formi, hann byrjar hann á syngja þá er hann með titti ta, það er að segja tvö stutt og svo endar á löngu og svo kemur aftur skólanum og þá er aftur sama og svo kemur fúgeir það flaum og þá brýtur hann upp þetta taktmynstur býr til eitthvað svona tríólu í endan og svo kemur hann sem að fáir gáfu gaum og þá eiginlega snýr hann við hefur langt og svo stutt og þetta einhvern veginn svona það er svona mjög svona fallegt svona mót, svona hrein mót sem að hvert einasta vers fer inn í og það einhvern veginn svona býr til kannski bara þessa eftirvæntingu sem einhvern veginn gerir það verkum að maður þarf ekki beint á rými að halda þó þetta sé svona þó þetta sé þetta rým eða svona hálf rým og það er svona samhljóða rým stundum er sérhljóða rým þú veist, þetta svona þannig að hann notar rým svo svona leiðir einhvern veginn til þess að þetta bara hljómar vel en ég held að segja aðalega bara einhvern veginn rýtminn í textanum sem að gefur þess að tilfinningu einhvern veginn að þetta sé að þetta eigi allt að orðin eigi heima saman

0: svo náttúrulega, það er sem er frábært í íslensku sem að við höfum fram yfir mörg önnur tungumál er allir sem sko tvíhljóðar er að þú getur ú og á þú getur alveg látið að rýma og það er að þú veist á er tvíhljóð að þá getur bara eitthvað að það er ú hana inn í áinu að nota eitthvað svona
1: á ú
2: á
1: ú
2: já, einmitt með leið eins og þetta væri ræða sem að lífsleikni kennarinn flytur í tíundabækjar útskriftinni og ég hugsa geggjur ræða góði punktar hann og kannski bara mér varst svolítið þarna ég veit ekki hvort að þú veist hvort að tíundabækingar hlusti á þetta örglega og ég veit ekki hvort að planið sé að flytja þetta lag í grunnskólum eða í rauninni veit ekki alveg sko hver kveikina þessu lagi var en það er stundum svolítið fínt að láta tala við sig eins og maður sé tíundabækingur út því að hann býr þarna innra með okkur öllum sko ennþá.
1: En sko máli er að einhvern veginn láta þetta ganga upp það er eitthvað einmitt sem að engin nema Páll Óskar einhvern veginn gæti láti ganga upp, þú veist sko oft getur verið svolítið erfitt þegar það mjög svona skýr boðskapur í poplagatextum, finnst mér það verður einhvern veginn einmitt, verður svolítið svona eins og það sé verið að messa yfir manni eða eitthvað þannig og maður vill það ekki í poplagi en og, sko nánast öll lögin eins og þessari plötu eru með svona einhvern veginn svona svolítið skýran boðskap en Páll Óskar einhvern veginn gerir þetta í lögunum sínum og það gengur einhvern veginn svo fullkomlega það er ótrúlegt
0: Já, hann veit hvar einhvern veginn línan liggur hvenar hann byrjar að vera eitthvað svona að skamma eða að dæmi eitthvað veist. Og hann fer aldrei yfir hana og bara svona einmitt misti þetta bara meira að vera eitthvað svona vistu rosalega fallegt lag bara fyrir alla þá sem að kannski finnst þeir vera utangars og það er náttúrulega vist, líka bara sem er oft skilur bara mjög svona ekki með klysja en bara trópi í poptónlist skilur að fjalla fólk sem kannski svolítið utangars og mér svona bara hvernig hann einhvern málar upp myndina hefst, sérstaklega í þessu viðlagi þú veist, einhvern veginn bara hérna með hæfileikin í blóðinu brjála sem sveri dítilum og eitthvað svona, hefst, bara svona hann er bara mál upp mjög fallega mynd sko, mér þetta líka flott þú veist, út að ég er að tala rytmana að þegar hann fer inn í viðlagi að þá byrja rytmin að vera svona meira eins og svona þrástef eða svona ostinato að kemur bara svona alltaf sama og sama þetta er svona sama eins og hérna inni með syngur vitlisingur sem þú bara svona að endur taka sama munstri með mismunandi texta og þá ekki neginn verður að svona textin byrjar þá ekki neginn að spila svona mikið aðhlutverk

0: minnst það einhvern veginn svona mála upp þessa já, þú veist, að maður byrja miklu meira að fylgjast með hvað hann að segja og sem að minnst líka æla það sem alveg uppáhaldi mitt við þetta lag sko sem að kannski ég kannski að lesa allt of mikið í þetta en þú veist, hann að tala með mitt þessa mannesku, þú veist lýsa þessari mannesku í viðlæginu og svo endar hann viðlægið segir, þú veist, og ég syng þetta fyrir og svo kemur bara svona piano þú veist, svona breakdown, eða það að segja, þú veist lagið dettur niður og maður heyrir bara piano og þá fór ég eitthvað svona hugsa, þú veist, já ég syng þetta fyrir og hann klárar ekki línuna og þá er svona leifir hann manni sjálfum kannski að hugsa svona að já, þetta minnir mig svolítið á þú veist, frænda minn eða vinkona mín á grunnskóla eða skilur, maður getur tengt eitthvað sjálfur eða þú veist, maður upplifar já, þetta laga á við mig skilur, eða þú veist, sem ég er svo fallegt að gefa eitthvað hlustandanum leifu á að klára þessa línu og að já, tengi þetta við sitt líf
1: Já, ég var alltaf að hugsa byrja, hvað segir hann?
2: Fyrir hvern?
1: Tengi þetta fyrir hvern? Já, en maður getur botnað þetta sjálfur hvað það ekki ekki, þetta
2: fyrir
1: mig, fyrir þig
2: fyrir
1: mig
2: Við erum búin að tala svona hvernig textin svona jákvæðnis boðskapur óður til hinna í aðarsettu og óður til lífsins hérna getur eitthvað útskýrt, þú veist hvernig tónlistin svona ítir undir það?
0: Já, þú veist, mér finnst að kannski fyrst og fremst vera þú veist, bara eins og við erum búin að tala að bara, sko, ef þú ert með hann hljómagang sem með hann stíganda upp á við að þá einhvern veginn það þetta svona oft tengt svolítið við einhvern veginn von og svona, þú veist, þú ert einhvern veginn að rísa upp úr einhverju, sko mér finnst oft líka, þú veist, bara sem getur verið svona listvarðandi rættsetningu annað út með sérstaklega út með strengi og mikið hljófærum að reyna búa til útsetningu sem að heldur því áfram þannig að þú veist því að náttúrulega þú með hljómagang sem að fer upp en svo þegar hann endur tekur sig þá náttúrulega þarf hann að hoppa niður aftur á grunnhljómin og þá þarftu þú veist að hérna, reyna að hafa rættsetningu þannig að það sé svona eilífur stígandi í því sko. Og mér finnst það nást svolítið vel þarna í lokakaflanum að það einhvern veginn svona já, að það dettur aldrei niður heldur bara svona byggist einhvern veginn ennþá upp og það byrtir alltaf meira og meira til fyrir læginu

0: Íslensku tónlistavælunir í kvöld Þetta er tilnæmt
1: Já, þetta er í poppinu Á vel heima þar Finnst mér Mér erst oft lög Rata í vitlisum flokk en ekki þetta skiptið Og mér erst þetta vera sterkur kandidat Laufi er náttúrulega líka Við tekið Lover Girl Það er líka sterkur kandidat í popflokkin þvist, En erfitt kannski að dæma svona textadrifin lög Því að þú veist textin auðvitað frábær og mér veist sko þeir báðir gera það vel í lagasmiðunum er að þú veist textin aðalhlutverki og það er engin spurning það og lagi sjálf kannski svona frekar einfalt að öruleiti þú veist þetta er rauninni bara tvær atrennur af þú veist versunum og svo hann að þessum litla þessari litlu brú og svo viðlæginu og svo kemur þetta piano og svo byrjar þetta eila svona svolítið aftur þú veist að það kemur svona svipað þetta er svona eila bara tvöfalt form af svipu þannig að þetta er raunin ekkit eitthvað svona þetta er ekkit flókin tónsmið þannig og enda þarf þetta ekkit að vera þannig þetta er bara að íta textanum upp og hefna, leifu honum að njóta sín þetta er bara mjög sterkur flokkur og er þetta að segja til það en ég er smá að halda með þessu lagi held ég sko
2: Friðrik, takk fyrir þetta Nú skulum við hlusta á þetta lag, eitt af blómunum með Benna Hemhem og Pála Óskari í heildsinni.

Lóa Björk Björnsdóttir, Kristján Guðjónsson og Friðrik Margrétar Guðmundsson skoðuðu lagið Eitt af blómunum með Páli Óskari og Benna Hemhem.

Þetta var Emptiness, lag af plötunni Crossing Borders sem var hljóðrituð í Íran og á Íslandi. Gítarleikarinn Ásgeir Ásgeirsson sendi hana frá sér í fyrra. Næst á dagskrá þátturinn upp á nýtt. Sverrir Norland fær til sín Guðna T.H. Jóhannesson til að ræða sagnfræði og forseta embættið.

0: Góðan dag, kæru hlustendur. Ég heiti Sverri Norland og þið eruð að hlusta á upp á nýtt þáttinn þar sem við endurhugsum, endurskoðum og, ef vel gengur, endur nýjum jafnvel heiminn. Og ég fengið til minn góðan gest í dag, Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands og sagfræðingur. Ertu hjartanlega velkominn.
1: Takk að þið fyrir.
0: Þú varst að senda frá þér, sko, ég var að segja, fagurbláa, hún blá eins og hafið, bók, þar sem að votta fyrir útlínum Íslands og svo væntanlega landhelginni þarna í kring og bókin heitir Stund milli stríða saga landhelgismálsins 1961 til 1971 og ég var nú eiginlega bara að segja það eins og er að ég hrökk við því ég las innan titil Stund milli stríða við Íslendingar við erum svo friðsæl þjóð hvað stríð ertu eiginlega að tala um?
1: Jú Einmitt, þetta eru þorskastríðin sem þarna vísa til átök okkar við Breta í kjölfar þess að við færum út okkar fiskveiði lögsögu og þessi stund milli stríða er jú frá árunni 61 til 71
0: Og þú velur sem sagt að skrifa svona friðsælasta skeiðið í þessari baráttu af því að...
1: Jú, fyrst sinn sko, en svo fara leikar að væsast í næstu bindum sem fylgja þessu í framtíðinni. En til að gera langasögu afskaplega stutta, þá var það svo að 1958 færðu íslensk stjórnvöld fiskveiði lögsöguna úr 4 mílum í 12 og því var að svara með því að breyta hálfu að herskip voru senda á miðin og þá hófst fyrsta þorska stríðið. Það voru breskir blaðamenn sem fundu upp á þessu heiti á ensku Cod War og þótti það hálf komiskt að herskip hennar hátegnar eruðu sendt hér norður í Ballarhaf að vernda togara svo að þeir gætu sem sé veitt íslenskan þorsk og fært eins og þá var sagt breskum húsmæðrum að hérna eiga í soðið.
0: Þannig að þetta var svona svolítið háðungaskinni.
1: Já, við Íslendingar tókum þetta heiti ekki upp á okkur arma fyrstum sinn. Ég þykist ráða í það að fólki að þótt þetta frekar óviðurkvæmilegt að gera lítið úr átökunum svona með því að gantast með þau og kalla þau Cod War. En svo þróast þetta nú þannig að okkur þykir alvaran það mikil að heiti þorska stríð eigi nú bara alltins vel við. Þannig að því þorska stríði lýkur með samningum 1961 og það er sæmilugur friður á miðunum til 71 í það minnsta. Þá verða sum sé stjórnarskipti á Íslandi og ný ríkisstjórn tekur við völdum og hvest staðráðin í því að færa fiskveiði lögsöguna aftur út. Sú verður raunin 1. september 1972 og... þau okkar sem muna þessa sögu eða þekkja vita sem raunbar vitni að þá blossaði aftur upp ófriður á Íslandsmiðum og 1973 koma hér herskip aftur á miðin og þegar barist er 50 milna lögsögu og svo aftur 75-76 þegar Íslendingar færa lögsögun út í 200 milur en þetta er allt saman spennandi saga og æsileg og þegar kom til átaka og árekstra á miðunum þá mátti minnstu muna oft á tíðum að illa færi að mannskaði yrði og einn varðskipsmaður lést til átaka kom eftir að það varð árekstur á miðunum og hann var að gera við þær skemmtir sem þá urðu. Þannig að því má alveg halda til haga að orði þorska stríð lýsi átökunum á miðunum og þeirri alvöru sem það ríkti ágætlega. En á hitt er hins vegar að líta að þetta voru ekki stríð í þeim skilningi sem lagður er í það orð öllu jöfnu. Við getum tekið sem dæmi svona hefðbundna og almennt samþykta skilgreiningu á stríði, hvað er stríð? Já, sumir segja að það þurfi stríðs yfirlýsingu jafnvel þó að sú sé nú ekki endilega raunin í samtímanum en að það sé í það minnsta umtalsvert mannfall. Miklar skemmdir, almenningur, líði þjáningar og barist að báða bóa með þeim vopnum sem til taks eru. Sú var ekki raunin í þessum átökum, en það var í fjarri mér og ég held flestum öðrum að leggja til að við hættum að tala þorskastríð og færum frekar að lýsa þessu einhvern annan máta. Þorskastríð voru þetta og þorskastríð skuluðu heita, en ekki hefðbundin stríð í þeim skilningi sem við leggjum í alvarlegri átök.
0: Þetta er bara
1: sem...
0: málvenja og þetta er svo rótgróðið í málinu.
1: Já, og svo annað þessu tengt sko. 1976 kom út hjá hinu ágæta sögufélagi sem gefur reyndar út þetta rit líka, bókin 10 þorskastríð. Og nú var ég rétt áðan að segja að fyrsta þorskastríðið hefði verið háð eða hafist 1958. En það var sem sé þannig að Björn Þorsteinsson, mikils virtur og afar fær sagnfræðingur, skrifaði ritið 10 þorskastríð sem kom út árið 1976. En þá færðan þetta heiti yfir á átök fyrri alda, milli breskra sjómanna hér og bresks konungsvalds og dansks og þarframið til götunum. En það er svona meira til þess að hafa vakið athygli á og þeim æsingi sem þá var í gangi.
0: Já.
1: Þannig að þorskastríðin sem háð hafa verið eru að mínum að þið einungis 3 þótt ég skilji fullvel að Björn hafi viljað og ákveðið að hafa þau fleiri þegar hann var búið til sína bók.
0: Fiskurinn í sjónum skiptir okkur náttúrulega öllu máli.
1: Heldur betur
0: og gerir það. Hér, og það er svolítið flott tilvitnun í bókinni, mér minnir að sé Pétur Thorsteinsson sem sagði þetta og þú vitnar í hann og ég fer náttúrulega sjálfsögð með þetta eftir minni og þú leir rétti mig ef mér misminnir en hann segir sko að Ísland er klettur í sjónum með fisk allt í kring hvað er eftir ef fiskurinn er tekin í burtu aðeins kletturinn og hann er ekki hægt að borða.
1: Já, þetta er held ég rétt munað og rétt eftir hjá þér þó ég getur nú ekki alveg ábyrgst það en gefum okkur það og í það minnsta er inntakið þetta og þetta var ein af okkar megin röksemdum í þessum átökum öllum saman.
0: Lífæð þjóðarinnar.
1: Lífæð þjóðarinnar og það má svo sem til sannsögar færa að sjálfsögu á síðustu öld komunar allar okkar útflutningstekjur frá því sem við öfluðum
0: Þannig að
1: þannig að það liggur í augum uppi að þetta var einmitt sterkt vopn jók okkur kraft okkur Íslendingum og aflaði okkur líka samúðar á erlendu vettvangi.
0: Og skilnings. En það sem ég leggur svolítið hugur á að vita, ég er fæddur árið 1986 og ég þekki svo sem útvíkkun landhelginnar svona í gróum dráttum og þessa sögu en ekkert mjög ítarlega. Sko heldur að það hafa orðið einhver kynslóðarskipti áttar fólk sig yngra fólk í dag til dæmis á þessum átökum þessari miklu sögu sem þarna varð svona helstu hetjurnar sem stóðu sig vel á þessum tíma munum við nú rækileg eftir þessu og er það kannski þess vegna sem þú ert að fást við þetta efni?
1: Nú skal ég ekki segja, sko, ég er ögn eldri en þú, ég er fættur 1968 og ég man vel eftir því að við krakkarnir fögnuðum eins og við hefðum unnið landsleiki handbolta þegar fregnaðist af tófvera klippingum sem hefnuðist vel.
0: Já.
1: Og þjóðhetjur þessa tíma átakana á 8. áratugnum voru skipherrar landhelgisgæslunar. Að öðrum ólöstuðum með Guðmund Kernestöð fremstan í flokki sem var með flaggskipið T lengstum. Þannig að
0: Þetta voru þjóðþekktar hetjur.
1: Þetta voru já og að sjálfsögðu. En svo eins og þú minnist á, það fennir nú í sporin og það má vel vera að hérna þekking yngri kynslóða á þessari sögu sé ekki eins mikil og þeirra sem eldri eru. Það komu út vinsælir sjónvarpsþættir síðast í valsinn um aldamótin fyrir rúmum 20 árum mun ég rétt, þar sem farið var yfir þessa sögu í máli og myndum með
0: viðtölum. Það þættirnir sem sýndi voru á Stöð 2.
1: Já, einmitt. Og nú skal ég ekki segja, ef ég ætlaði mér að beita öllum tiltækum ráðum til þess að koma þessari sögu til landsmanna þá væri kannski ekki skynsamlegt að byrja á því að gefa út 518 blaðsina rit sem sagt afmarkaðan þátt hennar. En við verðum að hafa ákveðna vítt í því hvernig við rannsökum sögu og svo hvernig við miðlum henni. Ég hygg að það séu nógu margir á Íslandi sem hafi nógu mikinn áhuga á þessari sögu til þess að vilja lesa í mitt, rúmlega 500 blaðsýna bók um þetta. En svo væri auðvitað frábært að þetta í fótspor þeirra sem gerði síðasta valsinn, Margrétar Jónasdóttur og Magnúsar hérna Viðars.
0: Já.
1: Og miðla þessari sögu á annan hátt því að við getum kannski farið betri við það á eftir líka en sko, sagnfræði rannsóknir eru til einskis ef þeim er ekki miðlað. Mm. Og þessi bók er að þvíleitinu til viðleitni í þá veru en leið er hún grunnrannsókn þar sem er farið mjög ítarlega í efnið eins og það leggur sig og kannski ekki árænilega þvíleitinu til en samt leið reyndi ég að
0: Hún er auðfull af líka af æslugum atbyrðum og sögum.
1: Hún lengdist áliti til þess bara vegna þess að það eru tveir atbyrðir sem ég tek alveg fyrir og reki í mjög löngu máli. Það er annars vegar þegar skoski togarinn Millwood undir stjórn hérna þess þrjóska togaraskipstjóra frá Aberdeen John Smith reynir að forðast það að vera færður til hafnar eftir meint landhelgisbrot sem var nú augljóst öllum sem eitthvaði málið vissu að hann hafði nú verið tekin í bólinu þar sko. En þá sögu hefði verið hægt að segja þannig lagað í einni málskrein en í mínum meðförum verður hún bara sko frásögn á tugum blaðsýna að því að það var svo gaman og ég var nú líka að gera þetta að því að það var svo gaman að því það var svo gaman að segja þá sögu frá Sko, þá tekur maður söguna maður byrjar kannski borði í Millwood togaranum, svo erum við komin borði í varðskipið, svo erum við í landi þar sem sendi herra breyta er fjúkandi reyður yfir þessum þroska og vitlusa togaraskipstjóra sem er að varpa skugga á samskipti Íslands og Bretlands svo er Pétur Sigurðsson forstjóri gæsluna sem vill hafa svona ró yfir öllu en Þórarinn Björnsson skipherra, hann vill bara skjóta og bjövita togaran og þannig er hægt að færa sögusvið frá einu stað til annars og talangum, svo er annað önnu atbyrðar á sem svipiðu tagi fjórum árum setna, þetta var 63, svo 67 þá er að Grimsby togarinn Brandur með íslensku nafni og það var nú það var hérna Þórarinn Olgeirsson yngri sem kom að útgerð hans sem var nú mikil sorgarsaga þá er sá togari staðina verki undan Eldey
0: var það ekki.
1: Já, og færðu til Reykjavíkurhafnar og líður og býður og dómari í málinu, sakadómari Ármann Kristinsson tekur sér dágóðan tíma í að hérna ljúka því máli og Bunny Newton skipera, mjög umdeildur karakter vægast sagt fékk viðurnefnið á ensku The Beast fyrir það hvernig hann þótti að koma fram við áhöfn sína. En nóg það, hann sem sé
0: nennir ekkert að hanga
1: og strýkur í skjóli nætur og ágætis sko lýsing á svona andvaraleysi eða grandaleysi Íslendinga að fólk hélt bara að hann honum hefði verið hleyftur haldið að verið gegn tryggingu eða eitthvað, en hann sem sagt tekur strýkið bara á brott með tvo lögreglu þóna um borð og það verður náttúrulega fjandinn laus þegar það uppgötast. Og þá aftur, þá sögu hefðu verið að segja einnig tveimur setningu,
0: en það
1: bara er svo mikill efniviður í að rekja þetta í þaula.
0: Ég fór að hugsa að vera þetta að gera leikna sjónvarpssirpu upp úr þessu, sko. Þarna eru ýmis söguefni, sko.
1: Já.
0: Þannig að ég auglýsi hér með eftir því. en þú ert líka kannski aðeins og það rýmar við þarna, svona þemun almennt í upp á nýtt. Hér í þættunum mínum þú ert svona aðeins kannski að endur skoða má segja einhverjar svona túlkanir á því sko, og ég veitna í þig og þú segir að saga þorskastríðana verði aldrei sögð af sanngirnu réttsýni ef þjóðremba og sjálfbyrgingur ráða för en öðru máli gegnir heilbrigt stolt ánægju yfir að okkur Íslendingum tókst að verja hagsmun okkar og lífsafkomu þegar allt kemur til alls snýst saga landhelgismálsins líka mikið til sókn okkar og undanhald breyta þjóðarstolt eða sjónurhátt breytir engu þá staðreynd en þú ert svona aðeins að hugsa sko, þessa fínu jafnvægislínu þar sem að við erum kannski búin að sko blása út þessar miklu miklu sagnir hetjurnar og það svona svolítið rembingu sem getur fyllt því en að sama skapi þetta náttúrulega ótrúlegt að okkur hafi tekist að sporna við heimsveldi, sjóveldi breta og hvað
1: Já, þorskastríðin eru þjóðarsaga og þau eru saga um baráttu sjálfsagða baráttu fyrir því að við sætum að þessari auðlind við Íslendingar og nú ætli ég ekkert að fara út í það hvað gerðist eftir átökin við útlendinga en í það minnst ljóst að eina leiðin til þess að sportna við ofveiði var sú að ráðamenn hér á landi ættu loka orðið um hversu mikil sóknin mætti vera Já. Þannig að aðrir urðu að víkja og það er okkar þjóðarsaga og hluti hennar felst í því að segja frá atgangi á miðunum þegar deilt var skref Íslendinga í þessum efnum og þá vantaði ekkert upp á dugnað okkar varðskipsmanna sem sveifluðu tóðir að klippum af miklum móð þetta leynivopn Íslendinga sem skipti jafnvel sköpum en við áttum okkur aldrei á því hvernig á því stóð að við höfðum betur ef við einblínum bara á þannþátt eða hömpum honum en höfum aðra kaplasögunar svona einhvern veginn til hliðar og hvaða kaplar myndi það helst vera? Jú, þróun hafréttar var okkur stöðugt í vil og þar nutum við þeirra sem ruddu brautina á undan okkur meira segja hér á Norður-Atlantshafi höfðu norðmenn haft betur í deilu við Breta sem fór fyrir Alþjóðadómstólinn í Hag það hvort mætti nota grunnlínur til þess að marka lögsögu ríkja nú erum við kannski komin út í flókna þætti en grunnlínur sem sagt dregur þau fyrir minni fjarða og flóa og þannig gastu auki lögsöguna fyrst þremur í fjórar og loka Faxaflóa loka Breiðafirði og þar fram til götunum þannig að þar nutum við frumkvæðis norðmanna og ekki síður var það svo að í kjölfar seinni heimstyrjaldar tóku ráðamenn í rómönsku Ameríku sig til og lýstu yfir rétti til 200 sjómílna, einhvers konar 200 mílna lögsögu, jafnvel landhelgi og landhelgi í einföldu máli þá hefur strandríkið lögvarinn rétt til þess að ráða för hverskins skipa og þar fram eftir götunum en fiskveiði lögsaga, þar sáréttur minni en þar hefur þó rétt til þess að stýra fiskveiðum og jafnvel einoka og valdhafar í Rómönsku Ameríku fóru að taka sér þennan rétt upp úr seinna stríði meðan við höfum ennþá okkar 3-4 milnar lögsögu og svo bætast við nýfrjálsríki í Afríku og Asíu einnig þannig að við nutum svo mjög þessarar þróunar á alþjóðu vettvangi og við getum aldrei haldið því fram að við höfum þarna verið sko í fararbroddi en við vissulega íttum undir þróunina og útfærsla okkar í 12 sjómílur 1958 vakti verulega athygli og við skipiðum okkur þar í lið með þessum ríkjum sem vildu víðari lögsögu strandríkjana og á 8. áratugnum þegar við erum að taka okkur 50 og 200 mílur þá erum við framarlega í flokki en við erum ekki sem sé það ríki sem mótar, stýrir og ákvarðar þegar hafréttur á, í heiminum er annars vegar. Við myndum gera okkur ógagn ef við íktum á þann hátt atbeina okkar án þess að gera allt og lítið úr honum. Þannig hérna erum við að tala um hér gullna jafnvægi.
0: Og þú ert að setja Íslandi í svona heimsögulegt samingi. Við erum hérna út og hjara veraldar en við erum hluti af þróunin í öllum heiminum.
1: Já, akkurat og bara það til dæmis við gátum ekkert setið alla fundi. Íslenska utanríkis þjónustan var fámenn og lítil og bar þess merki í þessum hasar öllum saman.
0: En hvað var að gerast á baku tjöldin? Hljóti ekki Bandaríkin að hafa eitthvað aftur þetta að segja?
1: Vel á minnst. Það er annar þáttur í þessari sögu sem við getum ekki og eigum ekki og höfum ekkit endilega verið að horfa alveg framhjá en verður að fá sitt vægi. Við nutum þess mjög í miðju köldu stríði að Ísland þótti afar mikilvægt mikilvægur hlekkur í varnarkeðju vestrænna ríkja hér á Norður-Atlantshafi og aftur til þess að gera flókna sögu mjög einfalda þá gat það verið þannig að þegar Bretar sendu herskip á miðin eða hugðust mótmæla íslenskum aðgerðum, þá var hægur leikur fyrir íslenska ráðamenn að segja við þá, já, við getum ekki unað hag okkar í varnar bandalegi með ykkur þegar það eru þið sem ráðist á okkur og ætlið að rústa okkar þjóðar hag og ekki nóg með það, það var líka hægt að taka upp tólið og ringja vestur til Washington
0: já, já.
1: Og fá bandaríkjamenn til þess að beita þrýstingi. Um leið verður samt að hafa í huga að Bandaríkja stjórn var ekki hrifin af hinum stöðugu ákvörðunum Íslendinga um útfærslu fiskveiðilögsögunnar og vildi þarna fara ákveði bíl beggja en í huga valda við Washington var það alltaf svo að öryggis hagsmunir hluta vega þingra en einhverjir hagsmunir togara skipstjóra og sjómanna í Hull og Grimsby
0: Nei,
1: þannig að ekki, þetta jók mátt okkur
0: en svo má ekki gleyma þeim að það líka hafa samúð með breskum sjómunum í fyrsta lagi voru þeir náttúrulega koma hingað og íslenskt mið erfiðar aðstæður, kalt, dimmt, veltingur yngrum dalli en svo náttúrulega
1: Nú sko
0: en það kannski
1: það er ekki okkar hlutverk endilega nei, sem erum hér á Íslandi að hafa samúð með nei. Með þeim en við getum en alls ekki hort fram hjá því að
0: við megum ekki útmála breyta sem einhverja sko
1: nei maður skilur alveg að ráðamenn þar vildu verja hagsmunni úthafsveiðimanna þar svo kemur líka bara inn í það sem Bretar hafa smám saman jafnvel átt að sjá líka að þessar úthafsveiðar eins og þær voru stundaðar áttu ekki framtíð fyrir sér breskir útgerðarmenn voru að senda hingað upp eftir sko gamla síðu togara sem hengu bara saman á málningunni og þegar við bætist í upphafi 8. áratugarins olíukrísa, þess að margfalt olíuverð og það að ungmenni ytra sáu fyrir sér að heimurinn gat haft upp á meira bjóða heldur en það að taka við föður sínum sem tók við að föður sínum og vera á togara, jú, fyrir ágætis tekjur en afskaplega erfitt líf um borð og var það nauðsynlegt. Þannig að það eru margir þættir sem koma saman þegar menn skoða hnygnun breskrar togarútgerðar á 8. áratuginum. Auðvitað eru þorskastríðin snarþáttur þar, en ekki eini orsaka valdur.
0: Nei, en þarf ekki líka að skoða þetta bara í samingi við hnygnun breska heimsveldisins almennt á þessum tíma?
1: Jú, Bretar blinduðust aðeins af fordri frægð. Þeim fannst sem svo að þetta gamla flotaveldi mætti ekki bara sí svona gefast upp fyrir vopnlausri smáþjóð norður í Atlantshafi og þessi skekkja í hagsmunamati þeirra olli því að þeir voru breskir ráðamenn reiðubúnir til þess að senda herskip á meðin sérstaklega þarna á 8. áratugnum þegar baristur 50 mílur og 200 mílur þegar allir máttu sjá í hvað stemdi þá eru þeir fúsir til þess að senda herskip á meðin og tefli tvísínu og fyrir utan kostnaðin fyrir hvað? Fyrir einhvert stundar sigur og auðvitað með annað augað á innanlands pólitík, þú vilt ekki vera ráðamaðurinn sem segir hérna við ætlum bara að gefa stupið 2 og 3 það er alltaf verfið og þannig að maður skilur þá ákvörðun þeirra að senda herskip á meðin út frá því og líka sko óbilgirni íslenskra valdhafa er auðvitað höfð til merkis hér um hérna það hversu ant þeim var þjóðarhag en öllum þessum deilum lauk með samningum sent og síðir og það má alveg skoða það og íhuga og rökræða að við hefðum hugsanlega getað náð ásættanlegri niðurstöðu með því að fallast fyrr á samninga. Og það kannski eitt áttur sem ég fer inn á í þessu riti líka að sko, okkar sameiginlegu minningar íslenskra þjóðar þorskastríðin liggja meðal annars í því að við höfum nánast alltaf verið einhuga. Við höfum staðið saman sameiginlega hagsmuni. En sú var bara alls ekki raunin.
0: Nei.
1: Sagan hefst í Þingsal 1961 þegar rifist um væntanlegt samkomulag við Breta. Viðreisna stjórnin, ríkistjórn sjálfstæðisflokks og alþýðuflokks hefur ákveðið að semja við Breta lausn deilunar. Stjórnarandstaðan, Framsóknarflokkur og Alþýðubandalag rís öndverð á móti. Bjarni Benediktsson eldri sem þarna ráðherra segir að þetta sé eitt stærsti stjórnmálasigur sem Íslendingar hafa unnið að ná þessum sáttum við Breta. Lúðvík Jósepsson sem var sjávarútvegsráðherra áður og átti eftir að vera það aftur, helsti leiðtogi Alþýðubandalags í landhelgismálum. Tekur nú vægast sagt ekki undir það og segir að þetta sé svika samningur sem hljóta fallur gildi leið og stjórnin fari frá sem svo reyndist rétt 71 þannig að þarnir tekið svo harkalega á að að það ákveð meðal annars að hlera síma alþingismanna af ótta við óerfir svona svipaðar og urðu 30. mars 1949 þegar tekist var á aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu þannig að hver er nú sér einingin þarna og aftur 71 þær kosningar snúast að meira að minna leiti landhelgismálið og þá deilt harkalega það sem viðreisnastjórnin vill bíða, fara rólegi í sakirnar, bíða eftir næstu hafréttarráðstefnu leita eftir viðræðum og samningum við Breta versus sjóna með stjórnarandstæðinga Framsóknarflokks Alþýðubandalags og samtaka frjálslyndra og vinstrimanna þar sem Hannibal Valdimarsson var í farabroti sem segja við megum ekki bíða, við getum ekki beðið við verðum að færa út 1, 2 og 3 og burt sér frá öllu samkomulagi fyrri stjórnar annað þá ætlum við að færa út einhliða þannig að þarna var aftur tekist á, þarna var deilt og Ég tala ekki líka, sko, þegar sögunni vindur fram, þá deila embættismenn við stjórnmálamenn deila við skipherranna sem finnst menn í landi vera

0: við verðum að standa saman. Mm. En aðferðir, sjónarmið tímasetningar og þarfram eftir götunum, engin eining.
1: Og eins og þú lýsir því í bókinni, þá er þvílitt fjör þarna á þingpöllunum og hart tekist á og manni finnst eins og almenningur fylgir svo grant með.
0: Jú, ég held að það ljóta hafa verið raunin sko. Ekki endilega dag frá degi, en þetta var mál málana í íslenskri pólitík.
1: Og skipti þjóðin alla svo miklu málinu.
0: Já, og svo það bara þannig að þeir sem hafa hæst, þeir sem krefjast mestra aðgerða á þessu vettvangi, þeir leiða umræðuna og þeir sem mæla með því að fara hægt í sakirnar, þeir sem mæla með því að það sé nú hlustað og sjóna með mótarjans, þeir eiga alltaf í vök að verjast. Já, já. Og það getur samt verið styrkleika merki að vilja semja og ég held að Íslendingum verið holt að hafa það í huga líka.
1: Já. Eða grip og greit kaffibolla og gera stutt hlégunni.
0: Það lýst mig vel á.

0: Þið eru að hlusta á upp á nýtt. Ég heiti Sverri Norland og hér hjá mér Guðni TH Jóhannesson, forseti Íslands, en í dag ertu fyrst og fremst sagfræðingur, Guðni, er það ekki?
1: Jú, í þessu viðtali fer ég í sagfræðingagallan fyrir þig.
0: Það nú ekki erfitt fyrir þig?
1: Nei, það ljúft, það ljúft.
0: Það stundum sagt að sigurvegararnir skrifi söguna. Er það svo?
1: Ekki alltaf endilega, en...
0: Hvað felst í þeirri fullinningu?
1: Já, það nú frá sem sé styrjaldar tímum komið að þeir sem tapa þurfa að una því að sigurvegarinn segi söguna frá sínum sjónarhóli og við því sé ekkert að segja.
0: En hvað er sagfræði?
1: Já, hvað er sagfræði? Sagfræði er þessi lífsnauðsin okkar sem dýrategundar hér á jörðinni að muna og segja frá og þar fyrir utan er sagfræði vopn sem hægt að nota á góða vegu til þess að efla samkennd og skilning og
0: eins og allar góða bókmenntir.
1: Samúð, já, en svo líka hægt að nota söguna til þess að ala á ótta, ala á tortryggni, ala á úlfúð og eins og dæmin sanna. Við segjum sögur af því að við getum ekki annað, við viljum muna, eins og ég sagði, en að segja sögur er kannski ekki alveg að sama á sagfræði og það var nú einn félagi minn í heimi sagfræðinga sem sagði einu sinni eitthvað í þá lund að vinsældir sagfræði væri bæði böl og blessun með ítrustu virðingu fyrir öðrum fögum í heimi háskóla tökum sem dæmi, ég veit ekki bara nú félagsfræði eða jafnvel þjóðfræði þá er ekki kannski sama pressa þar meðal þeirra sem yfka þau fræði að miðla sínum rannsóknum til almennings en sagfræði, til hversu sagfræði hún lítur að vera til þess að fólk utan hins akademiska vettvangs fái notið hennar og þá geta þau sem þessi fræði stunda lent í dálítilli klemmu því að sagfræði getur verið afar flókið fag ef út í það er farið. Þar sem við veltum því fyrir okkur hvers vegna sumt sé tekið til umfjöllunar en ekki annað, hver efnistökin eigi að vera og hvaða vald fylgi því að ákveða að þetta skuli skrifað en ekki annað. Það er helmingur mannkyns átti sér eiginlega enga sögu þar til bara fyrir nokkrum áratugum.
0: Mennum finnst svona einmitt eins og það sé kannski að breytast það er að vera að segja sögu hópa sem hafa aldrei verið hluti af einmitt bara sagfræði rannsóknum vandalega og svo frammeði.
1: Já, en eftir stendur hitt líka að

0: það er ekki nóg, finnst mér, að rétta kursin af að þessu leiti. Við þurfum líka halda áfram að miðla þeirri sögu og þá er það einfaldlega þannig að ef við reynum ekki að gera það á þann hátt að lesanda líki, þá erum við í vandræðum. Það er ekki nóg að taka saman efni liðna tíð og láta sig engu skipta hvernig það sett fram. Þannig að
1: Þannig að sagfræðingurinn ber þá ábyrð að huga að viðtökum almennings og reyna
0: að... Já, ég myndi minnst hvort ég halda því fram að það eigi að vera eitt leiðarljós faxins í heildsinni. Mm-hmm. Svo getur það vel verið að fyrir sumum liggi betur að hugsa djúft eðli faxins, aðferðir og koma sínum rannsóknum og framfæri í formi lærðara greina.
1: Sem aðrir vinna síðan jafnir
0: úr. Aðrir geta unnið úr og allt í góðu með það. Og svo það líka miðlunarþátturinn að ef við nú horfum til þess að hlutverk sagfræðinga eigi minnstakosti öðrum þræði að vera það að miðla þekkingu og lýsingu á liðinni tíð til fróðleiksfús almennings, þá verðum við að hugsa til þess hvað hérna hvaða leiðir við notum. Mm. Nú dettum við bara í hug af því að það bara vill þannig til að ég hérna fór inn á þann ágæta veitingastað Kentucky Fried Chicken fyrir viku 10 dögum og það hérna var tekið upp á einhvern síma og búið til að því myndband segja krakkarnir mínir mér sem er núna á TikTok og hefur fengið einhver milljón hannir áhorfa og ræða kannski sem ég hef unnið að vikum saman og flytt svo á einhverjum vettvangi fær ekki milljón áhorfa þannig að
1: en ef þú flyttir hann inn og kjart ekki fær
0: ég fór að hugsa, kannski er þetta leiðin næst þegar ég fer á KFC að hefði upp röst mína og segja sem svo allt sem þið vildu vita þorskastríðin fáið í bókinni minni er þetta leiðin þetta gantast ég aðeins með en nú er til dæmis svo að þegar við þögnuðum 11 alda afmæli Íslandsbyggðar 1974 og miðum við þá heimatilbúnu kenningu að 874 sé árið sem aftur nú ég bara veði úr einu ennað sem sko fræðasamfélagi er ekkit þar en við urðum að miða við eitthvað og já, 1974 hefst útgáfa mikillar ritraðar Saga Íslands 11 bindi, síðasta bindið kom út 2016, ágætis yfirferð á heildina litið sögu þessa lands og fólksins sem hér hefur búið þótt auðvitað megi alltaf bæta við og talandi það. Já, við ætlum að bæta við, við ætlum að endur skoða, við ætlum að endur nýja, við ætlum að hérna horfa á söguna af ferskum sjónarhóli. Það komin tími, finnst mér, á sögu Íslands en þá jafnvel í öðru formi og hvaða form ætti það að vera? Það ætti að vera myndrænt. Við eigum marga flotta þætti valda kafla úr sögu Íslands en við eigum ekki þessa heildarmynd
1: sem... Þetta þá að tala sjónvarsþætti?
0: Já, sjónvarsþætti, Saga Íslands frá upphafi, hvenær sem við höfum það upphaf, til okkar daga, sögð af sanngirni og sögð af fullri virðingu gagnvart rannsóknar aðferðum sagfræðinga og annarra sem grúska í liðinni tíð og leið á lifandi hátt við myndum ganga landið þvert og endið langt og nota tölvutækni til þess að sína landið eins og það var þegar Ingólfur og Hallveig eða hver sem er kom hingað einhver tíman sviðsetja þjóðfundin ef þú vilt horfa á hann eða líf fátækrar fjölskyld í koti á 17. öld og hvaðina.
1: Ég er til í tyski, við ræðum mynda
0: næsta kaffibolla. En punkturinn er sem sagt sá að við þurfum alltaf að skrifa söguna upp á nýtt. Mm. Hún aldrei sögð í eitt skipti fyrir öll því að sjónarhorn breytist og sjónarhornin eru svo víða. Tökum bara aftur af því að þungamiðjan hér eru þorskastríðin. Sko skipherra á stjórn palli sér söguna á annan hátt en sagnfræðingur áratugum síðar. En listin er samt svo að átta sig á því án þess að sýna einhverjum óvirðingu og án þess að bríksla einhverjum að átta sig bara ekki á stöðunni eða eitthvað slíkt. Þetta er bara í hnotskurn staðreynd málsins að sjónar horn okkar miðast svo mikið af því hvar við erum hverju sinni.
1: Sjálfsögðu, mér finnst frábært að heyra þeir tala nauðsyn þess að ná eyrum almennings og mér langaði mynd að spyrja þeir meitt sem þessu tengist og snerti kannski sagnfræði vitund nútíma Íslendinga svona almennt. Það er eitt meðal sko fólks á mínum aldri og yngra sem ég tek eftir og ég kalla það Netflix áhrifin þess að mér finnst svondum eins og fólks ég búið að spyrja okkur saman við sögu Bandaríkjana og við séum orðin einhver svona herra þjóð í hugum sumra og við gleymum því að við vorum nýlenda, bláfátæk þjóð lengi vel og við erum kannski sliguða samviskubiti á því hvernig einhverir bandarískir þrælahaldarar fóru með fólk og allt og svo sagur öll alveg hræðileg. Þessna finnst mér mjög áhugavert þetta með að sko rifja upp sögu okkar þjóðar á einhverju aðgengluðu formi sem nær eyrum einmitt allra og muna aðeins hvaðan við komum að því að mér finnst stundum eins og við séum aðeins svona hneft inn í bara skján okkar og til dæmis borginni hérna í Reykjavík og við séum svona aðeins búin að gleyma því hvaðan við komum.
0: Jú, vissulega og þessi sko miðlunar leið myndin er kannski málana núna, hvort sem það TikTok eða sjónvarpsþættir eða kvikmyndir, en þá myndi ég að segja sem svo, aldrei fari í bíó með sagnfræðingi ef myndin lítur að liðinni tíð og einhvern nátt
1: að því hann, já, kippist við þarna.
0: Já, þetta var nú ekki svona þann er nú íkt og þar fram í til götunum og frábærar kvikmyndir sem gerðar hafa verið við skulum segja Finest Hour myndum Winston Churchill þegar ógnin vofir yfir eða Dunkirk myndum flótta bretta, nú er ég bara sem sagt raða jú titlum úr setni heimstyrjöld því að þeir bara komið kottan að mér Valkyrju áallinu, Valkyrja með Tom Cruise þetta er allt saman myndir þar sem frásögnin og vilji vantanlega leikstjóra ræður meiru en virðing fyrir staðreyndum, vías ægendlíkki vesen eins og Leopold von Ranke faðir akademískrar sagfræði sagði og hafiði að mottói sem aðrir hafa kannski reynt að fara eftir líka eins og það var í raun og veru eða aðri fróði hafa það sem sannar að reynist.
1: Ég sem skáldsagnahöfundur er fulla saman með því og er náttúrulega að beigja staðreyndirnar til að sko gera söguna sem allra bestu
0: Já, aldrei að láta góða sögu gjalda sannleikans. Já, sko, ég hef horft á þessar myndir sem ég nefndi hérna, umræðir minnskosti og bara reynt að njóta þeirra en jú, það hefur komið smá sakræði púki í mér og vilja benda á að þarna sé nú verið að segja söguna öðruvísi en raun bara vitni og Winston Churchill hefði aldrei farið í hérna neðarjarðarlestinni að spjalla við hérna landa sína, svo maður taki eitt dæmi sem er bara fast í kollinum að mér akkurat núna.
1: Já, ég rak hérna augun í það góðir bókmenntumaður var einmitt að minnast að það einhverstaðar nýlega að hann hefði verið að lesa sagnfræðilega skáldsögu, sögulega skáldsögu og það hefði verið staðrendað að vilja á fyrstu síðu og hann hrökk við og hann þurfti að leggja frá sér bókina.
0: Já,
1: þetta trublar mig ekki neitt, ég er svo heppin að ég veit.
0: Og á hinn bógin, aftur, að því sögðu, að því við skoðum sögu og liðna tíð og hvaðina frá eins mörgum sjónarhornum og við getum, þá hefur sjónvarpsefni valdið jafnvel straumhvörfum þættirnir rætur sem tóka á þrælahald í Bandaríkjunum gerðu miklu, miklu meira en nokkurt fræðir rit þótt þar hafi verið skáldað í eyður og sagan sögð án þess að alltaf væri leitað að neðamálsgrein og hérna heimild til þess að staðreina Mississippi Burning um hérna réttindabaróttu í Suðurríkjum Bandaríkjuna aftur að því ég tengið að við rætur Schindlers List og fara fram eftir götunum, þannig að hér erum við að tala það að myndefni getur komið til skila breytingum í jákvæða átt sem fræðirit bara ekki. Getur ekki valdið.
1: En svo mátti ekki vanmeta kraft útvarpsins og hlaðvarpsins í seinni tíð og það hafa verið
0: Við erum að tala hér saman, ég vonaði einhver hlustið ég fór í hérna drauga fortíðar með Flosa Þorgeirssyni, sagnfræðingi og félögum og hlaðvarp eru þetta nýleið til þess að koma skoðunum, sjónarmiðum og þekkingu á framfæri. En svo vil ég samt halda því til haga líka að eins frábært og allt þetta er, þá getur hraðin og krafan framleiðslu valdi því að fólk ná ekki að kafa nú og djúft ofan í hlutina. Ég byrja að heiga mér efni í sögu landhelgismáls og þorskastriða liggum við að segja seint á síðustu öld.
1: Já, það fer ekkert á milli mála.
0: Þannig að við verðum líka átt okkur á því að fræðirit djúp rannsókn á tilteknu efni þarf sinn tíma og þess vegna þurfum við að hlúa mjög að fræða rannsóknum og sína því skilning að ef það alltaf krafa framleiðslu og hraða framleiðslu þá erum við ekki góðum málum.
1: Ég held líka mitt að við erum aðeins að gjalda var við við erum að framleiða gott myndefni en ég þekki það að hafandi aðeins starfa í sjónvarpi að það sem þú miðlar í gegnum sjónvarp það allt þetta allt annar miðill en til dæmis útvarpið og svo náttúrulega bókartextin og það miklu erfiðara og ég segi þetta verandi mikla virðingu fyrir þeim sem starfa í sjónvarpi og kvikmyndagera fólki það miklu erfiðara oft að fara á vissa tegund dýftar í sjónvarpsefni en í bókartexta þú getur farið á aðra dýft, tilfinningalega dýft og ýmislegt svona
0: sjónvarp einfaldar, bækur flækja
1: og við hverju vandamáli til lausn sem býr til nýtt vandamál en þannig að ég held að við verðum að hlúað öllum miðlum og fyrst, nú þegar ég hef sagt það þegar þú ert ekki að sinna hlutverki þínu sem forseti Íslands þegar þú ert ekki að stunda og skrifa sagnfræði bækur hvað lestu þá?
0: Ég les sagnfræði og ævisugur.
1: Og er það þannig sem þú slappar að?
0: Já, hnaus þykkar ævisugur eru mitt uppáhald og bækur um stjórnmál samtíma. Mm. Ég les skáldsögur og hef yndi af því en ég laðast nánast alltaf aftur að fræðunum.
1: Já. Og það er heppilegt.
0: Já, svona er maður bara og getur ekki það því gert. Þannig að fátt veit ég betra en að setjast í góðan stól út í hotni með kaffibolla og gott ljós yfir höfðu mér og góða bók í fanginu.
1: Já, ég get ekki undir það og áttu þér þá einhverja eftirleitis höfunda til dæmis eða...
0: Ég skal ekki segja, erlendis, mér þykir Peter Hennessy, minn lærifaðir, eitt þeirra, skrifa á frábæran máta. Mm. Hér á Íslandi Thor Whitehead meistari frásagnalistar í sagnfræði, bækur hans heimstyrjöldina, glæsilegur vitnisburður það hvernig á að segja sögu þannig að maður sogist inn í tíðarandan og þykir maður bara að vera á staðnum
1: og það lítur að skipta máli eins og að segja hún að ná til fólks
0: já og það er mikill lykill og svo geta menn blanda saman bækur Einars Kárasonar Sturlungu eru auðveldari aflestrar en Sturlunga sjálf eins og lesendur geta örugglega borið vitnum en svo eru kannski sumir sem vilja miklu frekar lesa Sturlungu eins og hún koma
1: en standast þær ítrustu skoðun
0: já, akkurat þannig að, en svo líka bara vera með opinn huga og hérna ef ég má segja eitthvað að lokum sem snýst bækur þá væri það að bókasöfn eru fjársjóður okkar líka ég hampa sundlögum landsins í hverskipti sem ég tala við útlendinga og beini þeim þangað en við Íslendinga landa mína mun ég frekar vilja segja farið á bókasöfnin þar er afþreying og dægradvöl og vitneskja sem þið sjáuð eftir á að þið vilduð ekki fara á mesvið.
1: Nei, og svo er þetta líka eitt af fáum svona almanna rýmum í nútíma samfélagi sem máttu vera, annars að þurfa að borga fyrir eitthvað.
0: Tala nú ekki
1: það. Það er mjög mikilvægt að rækta slíka staði.
0: Já, og sumstaðar er hægt að vera saman, maður sér grunnskólakrakka vera að vinna einhverjum heimaverkefnum og foreldra með ungabörn og svo finnum maður sér athvarf einhverstar annar staðar þar sem róin kannski meiri eða friðurinn og þannig finnum við öll hvert okkar pláss.
1: Þannig að þér líður velinnur bækur, þú ert að segja það.
0: Ég elska Mikið. Bækur, ég elska bókasöfn, ég elska skrifa bækur.
1: Það er sama hér. Ég, en heldurðu, svona áður ég sleppir, heldurðu að komið séðan bókum forsetárin?
0: Það veit ég nú ekki.
1: Það veit
0: ég nú
1: ekki.
0: Ég held til haga því sem mér þykir markvert, en næsta dagskrá að halda áfram með sögu landhelgismálsins. Það bíða tvö bindi í það minnsta.
1: Ertu komin vel á veg?
0: Já, ég var búinn að vinna svo mikla undirbúningsvinnu að þessu öllu saman áður en ég varð forseti. Safna heimildum að miklu leiti, leggja niður fyrir mér hvernig ég ætlaði að hafa efnisskipan og það fram eftir götunum. Og nú á ég og nú sjá hlustendur ekki hinn gæsaleppindar sem ég gerir sko, nú á ég bara eftir að koma sögunum saman.
1: Já, ég óskaði bara góðs gengis og lakka til að fá næsta bindi.
0: Takk að kjærlega fyrir.
1: Takk fyrir að koma í spjallkunni.
0: Mín ánægjum.

Hér lauk þættinum upp á nýtt. Sverri Norland ræddi við Guðna T.H. Jóhannesson fyrrum forseta Íslands um sagnfræðistörf og forseta embættið.

0: Mary Lattimore, hörpuleikari og Juliana Barwick, raftónlistarkona, fluttu Melted Moon. Lagið af samstafsplötu þeirra sem kom út síðastliðin janúar og heitir Tragic Magic.
1: Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Hvernig vilt þú hafa rúf? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellssókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar, menningarnótt.is. Börnin fljúa frítt á menningarnótt, fly over Iceland. Harpa býður heim á menningarnótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. 20% afsláttur af öllum vörum á menningarnótt, tösku og hanskabúðin við hlem, th.is. Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí, verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is.

0: Fréttastofa Rúf klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Aðgerðasinninn Paul Watson krefst endur upptöku á kyrrsetningu á skipinu Bandero af hálfu Hvals HF og að hún verði felld niður. Hann telur augljóst að lögum kyrrsetningu hafi ekki verið fyllt að því fram kemur í endur upptöku beiðinni. Bandero skip Paul Watson samtakana sem sildu til Íslands í þeim tilgangi að stöðva veiðar Hvals HF. Íslensk yfirvöld tóku yfir stjórn skipsins þegar áhöfnin reyndi að raska hvalveiðum á Íslandsmiðum. Skipið var svo kyrrsett og hefur verið í höfn í Reykjavík og á Akranesi. Í endur upptöku beiðninni segir að umtalsverðir annmarkar hafi verið á málsmeðferð sýslumannsins á Vesturlandi. Hvorki félaginu nýjalögmanni þess hafi verið tilkynnt beiðinni Hvals HF kyrrsetningu skipsins og því hafi ekki gefist tækifæri til að mótmæla. Einnig hafi skipið segar verið bundið farbanni og því ekki séð að raunveruleg eða yfirvofandi hætta hafi verið á brottför skipsins. Hvalur HF hafi lagt fram beiðinni að skipið yrði kyrrsett vegna meintrar skaðabótakröfu. Embætti sýslumannsins á Vesturlandi hafi fallist á kyrrsetningu þegar verulegur vafi hafi verið til staðar tilvist og laga heimild meintrar kröfu. Eldirhellar beita ýmsum leiðum til að áreita brotaþóla þar á meðal að millifæra óverulegar fjárhæðir inn á bankareikninga þeirra. Indó Sparisjóður hefur gert breytingar á þjónustu sinni vegna þessa en betur má ef duga skal.
1: Því miður höfum við orðið verið við það að viðskiptvinnur okkar hafa haft samband og láti okkur vita því að það verið að nota millifærslur sem ofbeldistólur enn og veru. Þá verið að skrifa í skýringu og reyna að hafa sambandi viðkomandi og það sem er kannski miður þarna er að það er hægt að blokkera aðila á samfélagsmiðlum annað það er örfara í gegnum bankavætt.
2: Segir Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir, markastjóri Indó. Fyrirtækið hafði samband við Bjarkahlíð, miðstöð fyrir þolendur ofbeldis, til að leita leiða til að bregðast misnotkun og millifærslum.
1: Það sem við höfum raun og veru gert sem í samstarfi við Bjarkahlíð er meira plástur á sárið. Viðkomandi getur haft samband við okkur ef að þau eru í Indó og beðum að loka þá á kennitölu viðkomandi. Vissulega kemur færslinn í gegn, en þá ekki hægt að sjá neinar skýringar eða neitt texta með.
2: Indó leitar nú leiða til að gera viðskiptaðum kleift að loka alfarið á millifærslu frá tilteknum aðilum. Slík breyting þyrfti að vera samþykkt af reiknistofu bankana.
1: Við viljum náttúrulega hvetja reiknistofu bankana og alla bankana til að taka höndum saman í þessu verkefni. Þetta er eitthvað svona mál sem að einn aðili og markaði getur ekki leist. Við þurfum að leysa þetta saman. Þetta er bara samfélagslegt verkefni sem við þurfum að leysa.
0: Sagði Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Sænska lögreglan hefur tekið skýrslu af 8-10 manns í tengslum við sverða árás í framhaldsskóla í bænum Fagersta í gærkvöld. Sænska ríkisútvarpið greinir frá 17 ára stúlka var drepin og 3 unglingsdrengir særðir, þar af 2 alvarlega. Árásarmaðurinn var handtekinn eftir að lögregla skaut hann í fótinn. Hann fyrrverandi nemandi við skólan. Miðborg Reykjavíkur lokuð fyrir umferð í dag vegna menningarnætur, ferðir strætó hafa gengið vel það sem af degi.
3: Leiðarkerfi strætó með breyttu sniði í dag. Vegna götulokana þurfa vagnar að aka hjáleiðir og nú endastöð flestra strætóleiða í Skúlagötu fram á kvöld.
4: Það hefur verið bara góð nýting á vagnunum hjá okkur en við höfum þó verið lítið að lendi því að vagnar hafa verið að yfirfyllast þannig að við höfum ekki þurft að skilja fólk eftir á biðstöðum. Skuttlurnar hafa verið nokkuð vel nýttar, annars sem ganga milli Laugardalsvallar og Hallgrímskirkju.
3: Dagskrámenningarnætur líkur með flugeldasýningu í kvöld klukkan 22. Þá aka strætisvagnar frá Sólfarinu við Sæbraut í öll hverfi höfuðborgarsvæðisins.
4: Fólk getur þá í raun og verið gengið frá hátíðarsvæðinu að Sólfarinu og þar eru merkingar varandi það hver veit vagn í hvað hverfan að fara. Það verða starfsmenn frá strætum sem að geta svo líka hjálpa fólki að finna réttan vagn eftir því hvaða svæði það að fara. Við ökum út í öll hverfi höfuðborgarsvæðisins og þessi tæming stendur á milli 10 og 11.
0: Sagði Markus Vilhjálmsson Ástrós Signýjardóttir tók saman og rétt að minna á að tónaflóð hefst á Arnarhóli klukkan 7 í kvöld og sjónvarpsfréttir verða því fyrra á ferðinni en venjulega og hefjast klukkan 18.20. Og veður hæg suðvestanátt á morgun skýja með köflum og skúrir á víð og dreif á framfremur hlýtt í veðri. Fréttir verða næst sæður í útvarpu klukkan 5, fréttalestri lokið.
5: Ég sé bara mömmu mín að fara inn í bíl. Kannski kannski var það sjúkra bíll. Kannski var það bara venjulegu bíll. Það kom einhver sækja hana. Ég man það. Og ég get ekkert gert. Amma togar í mig. Og ég á að fara með henni og vera hjá henni. Og við, ég man að ég grenjaði svo mikið. Hún sagði mér hægt að grenja og ég grenjaði hátt mikið. Og ég bara skildi ekki hvað var að ske. Ég skildi ekki hvað var að ske. Og það var ekki sagt við mér, ekki sagt. Mamma henni veik eða eitthvað því henni, jú, kannski var það sagt. Hún veik, hún þarf spítala, ekkert annað.
6: En við amma ætlum að komast að því hvers vegna langamma var send suður og hvers vegna hún var í heilan áratug inn á Kleppi.
7: Geðveik mamma er ný þáttaröð þar sem Hera Guðmundsdóttir fjallar mæður, geðsjúkdóma og sögurnar sem fjölskyldur segja eða segja ekki. Hlustað á þættina Geðveik mamma á laugardögum klukkan 10:15 á Rás 1 í spilara RÚF eða á hlaðvarpsveitum.

0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 5. Nú snýr aftur þáttur sem margir hlustendur hafa eflaust beðið eftir í allt sumar. Bara bækur.
1: Ódysseifur hinn nýi. Svikult seiðblátt hafið og siglingin afar löng. Einn hlustar Ódysseifur á óminni skýðjunar söng. Marmara höllin heima, ég húmdökku gluggana sá, mæn eins og andvaka augu út á hinn dimmjúka sjá. Höllin löngu runin, hásætið orpið sand, það bar engin kennsl á beinin sem bylgjan skolað á land.

Komið í sæl. Ljóðið sem við heyrðum hér í upphafi þáttar er eftir Jóhann Sigurjónsson og upptakan af lestri Erlings Gíslasonar frá 1963. Ódysseifur hinn nýi. Það nánast alveg sama hvar leitað í vestrænni bókmenntasögu, alltaf von á því að mæta Ódysseifi í einhverri mynd, gríska kappanum og konungi Íþöku, sem hraktist Miðjarðarhaf í 10 ár á leiðsyni heim eftir jafnlangt stríð við trójumenn. Persónur, guðir og goðsagnir úr þessum elstu bókmenntatextum Vesturlanda, Hómerskviðum, hafa vakið undrun og innblástur aldir, en líklega fáir jafnmikið og Ódysseifur, sem ekki aðeins að finna í Ódysseifskviðu þar sem hann söguhetjan og Ilíonskviðu, þar sem hann leikur líka stórt hlutverk, heldur hann goðsögn sem dúkkar upp reglulega í bókmyndasögunni, stundum í yfirfærðri merkingu og sagan heimferð hans hefur líka orðið eins konar skapalón fyrir hetju og heimferðasögur. Ódysseifur hefur orðið tákn flökku hetjunar sem leitar heimili síns og hann hefur verið túlkaður á ótal vegu í takt við tíðarandan hverju sinni. Ódysseifur menningar tákn, nánast eins og það sem í dag kallað jarm eða mím, hugmynd eða tákn sem berst milli manna og þvert á menningarheima, alltaf á leiðinni heim en virðist aldrei komast heim. Hver þessi flókni maður, bragðarefurinn, hinn ráðagóði Ódysseifur, af hverju hann í sífelldri aðlögun og endurnýjun? Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur.

0: Ég var ekki einn það að fara í bíó í sumar að sjá hvernig kvikmyndaleikstjórunum Christopher Nolan gengi að glíma við Odysseifs kviðu Homers og laga hana að hvítatjaldinu. Hvað hefur þessi gamla saga að segja í dag? Gamlir bókmyndatextar eiga í missterku og góðu samtali við samtíman. Stundum gleymast er jafnvel aldir og skjót upp kollinum seinna þegar erindi þeirra endur uppgötað og öðlast á nýtt samhengi og kannski allt aðra merkingu en áður. Vestrænar bókmyndir rekja ættir sínar alla jafna til Hómerskviða, Ilions og Ódysseifskviðu, eins konar bókmyndalegur mikli kvellur. Kviðurnar eru þó innblásnar af og skildar öðrum eldri bókmyndahefðum og munnmælasögum en við höfum ekki tíma í að rekja það hér. En við skulum segja að ef þið hafið áhuga, flettið upp Gilgames kviðu. Jæja, Hómers kviður eru eignaðar skáldinu Hómer, þótt lítið eða raunar ekkert sé vitað þann mann og hvort hann hafi verið einn maður eða yfir höfuð verið til. Kviðurnar eða söguljóðin eru talin vera frá síðari hluta 8. aldar fyrir okkar tímatal og segja báðar frá atburðum Trójustríðsins. Sem fyrir Hómer var líka horfin fortíð en hið goðsagnakenda stríð milli Grikkja og Trójumanna var mögulega háð einhver tíman undir lok bronsaldar 1200 fyrir okkar tímatal. Ilionskviða segir frá afmörkuðum hluta Trójustríðsins hvers vegna mesti kappi Grikkja og hálfguðin Akkiles varð alveg brjálaður út í sína yfirmenn og vó Hektor aðalhetju Trójumanna. Ódysseifskviða gerist eftir stríðið og rekur sögu Ódysseifs konungs í Íþöku og ferðalagið að hrakningar hans frá Tróju og heim til Penelópu konu sinnar og Telemakkosar sonar síns á Íþöku. Penelópa ein þolinmóð kona því frá því að Ódysseifur lagði af stað til Tróju og þar til hann loks snýri heim liðu 20 ár. En þetta Tróju stríð algjör góðsögn og vitað að Hómers kviðurnar eru bara tveir kaflar í ennþá lengri sögu stríðsins.
1: Náttúrulega við höfum ekki þessi gömlu kvæði sem voru það sem saga Tróju stríðsins var sögð alveg frá upphafi og þar til sem sagt borgin hafði fallið eftir 10 ára stríð.
0: Þetta Gottskálk Jensson, prófessor í almennri bókmenntafræði. Hann var einu sinni gestur þessa þáttar þegar ég fjallaði Ilionskviðu og reiði Akkilesar.
1: Og svo ekki, síður voru það, sögur af heimferðum Grikkjana, hétta Nostoi. Þetta var eiginlega alveg frá bara, upptökum deilunar og það er þá eitthvað svona góðsúlugur atburður. Og síðan var þetta rakið allt í smáatriðum og það er ekki allt vitað þetta náttúrulega því að kvæðin eru þessi eru glötu við erum bara endur sagn á þeim eftir einhvern proklus en inn í þessa löngusögu voru svo Hómers kvíður að þeir eru líst skrifaðar en þær eru og þetta er eitthvað sem að fornaldar höfundar þóttustu vita alveg bara að Hómer var og Hómers kvið voru listaverkin þær höfðu einhvers konar byggingu sem var merkilegri og öðruvísi heldur en bara þessar kviður sem að reyndu að segja alla söguna frá upphafi trenda.
0: En sum sé, sagan Trójustríðið er lífseig, svo ekki sé meira sagt og margt því tengt er vel þekkt út fyrir Hómers kviðunar eins og Tróju hesturinn sem hugafóstur Ódysseifs, hinn veiki Akkilesar hæll sem verður honum að falli, ránið á Helenu fögru og svo fjöldin allur af guðum, gyðjum, nornum og öðrum kynjaverum. Og í hvernig sambandi eiga þessir textar við Ísland? Þökk sé einumanni eiga Íslendingar lausamáls þýðingu á bæði Ódysseifs kviðu og Ilions kviðu sem eru söguljóð, ljóð ort í hexameter eða sexliðahætti en Sveinbjörn Egilsson, fræðimaðurinn fjölhæfi og skáldið þýtti kviðurnar á fyrirhluta 19. aldar. Lausamálsþýðing Sveinbjarnar kom fyrst út á prent á árunum 1829 til 1840 og var upphaflega kennsluefni í Bessastaðaskóla þar sem Sveinbjörn var kennari og setti hann skólapiltum fyrir að lesa hluta úr kviðunum á hverjum vetri. Málið á þýðingunum minnir oft á stíl Íslendingasagna eða eddukvæða enda sótti Sveinbjörn í þann sagnabrunn. Maður á auðvitað ekki að bera saman ensku og íslensku þegar kemur að þýðingum en bara til að hlustendur átti sig á hvers konar verk Ódysseifskviða í hinum enskumælandi heimi þá eru til það bil 60 mismunandi enskar þýðingar á kviðunni og svo fyrsta frá því 17. öld. Íslenska þýðing Ódysseifskviðu var lesin í útvarpi 2017 og ég fann líka þessa upptöku frá 1948 þegar að kviðurnar komu báðar út. Heyrum Jón Gíslason lesa á grísku og Vilhjálm Þótt Gíslason lausamálsþýðingu Sveinbjörns Egilssonar.
2: Andramoi ennepi músa, polytropon hosmala polla, planthe pei trojis, ierontoli ethron e persin. Pollon danthropon i den astea kainoan egnu. Pollato genponto, paten algea honkata thymon, Arnýmin oss hindi psíkin gæn oston hetærum. Allut hós hetar ús rísato hýmin osper. Átón gar svetir ísin að tastal ísin og londo. Nýpjói, hóikata bús, hyberíon os eljójó, estíon, átar og tóisin að feilut og nostimon ymar. Tón hamo þengi því að fíka terdíos eibikai heiminn.
3: Inn frá manni mér mærðar gyðja viðförlum varð víðar atar. Þá hafði hann en að heilögu trójuborg brotna látið. Sá hafði halur höldamargra heimkynni sótt og hugi kannat og mannraun marga þólat hugum sár í hafi miðju. Þá lífsér og liðnum sínum aftur komu árna vildi. Fékk hann þó eigi að fegin vildi sinna félaga fjörfi borgið því að eigin þeim óverknaður hyggjulausum til heljar kom. Þeir yxn allskínanda alvröðuls og etaskildu og þá ægstum aftur komu dagsfaðir degina. Seg gyðja mér, seyfi borin, einnig eitthvað af efni þvísa.
0: Hinn ráðagóði Ódysseifur, eins og honum lýst í þýðingu Sveinbjörns, þekktastur fyrir kænsku sína. Hann útsjónasamur og hraðlíin eins og kameljón sem getur aðlagast hvaða aðstæðum. Hann á hugmyndina trójuhestinum sem verður til þess að trójustríðinu líkur með sigri Grikkja. Hann gengur oft undir dulnefnum og bregður sér í dulargervi. Hann gjarn á að skrökva og ýkja sem gerir hann óáreiðanlegan sögumann. Þegar hann til dæmis í beinni ræðu í kvæði Hómers rekur sína flökku sögu sem jafnframt eftirminnilegasti hluti Ódysseifskviðu kíklópin Polyphemus, tálar sírenana, lótus blóma ætunar, lastragónana og allt þetta ævintýralega, þá tekum maður honum með fyrirvara. Líklegast þetta bara ígjusögur, sjóvarasögur Ódysseifs. En það eru ekki brellutnar eða dulargerfin sem kom honum í klandur. Það ekki fyrir en stoltið, egoið hans og þörfin til að einmitt afhjúpa það hver hann sem reytir sjávarguðin Poseidon til reiði. Í sögunu kíklópin, Polyphemus, einn þekktasti orðaleikur bókmyndasögunar þar sem Ódysseifur segist heita engin þegar kíklópurinn spyr hann nafn. Ódysseifur og menn hans eru fangar Polyphemusar, en til þess að losna úr prísendinni bregður Ódysseifur á það ráð að blinda kíklópin með spjóti og flýja út úr hellinum með því að halda sér í geitahjörð kíklópsins. Og að því að Ódysseifur var búin að ljúga nafn sitt, kemur engin Polyphemusi til bjargar í átökunum, því þegar hann spurður hver hafi unnið honum mein, svarar hann, engin hefur ráðist á mig. Þannig fá Ódysseifur og menn hans nægan tíma til að flýja. En það þá sem Ódysseifur nýsloppin, getur ekki setið á sér og tilkynir kíklópnum fullt nafn og heimilsfang.
4: Talaði ég þá aftur til risans í reiðum hug. Ef einhver döðlegra manna spyr þig, risi, hví svo hafi illa orðið að þú hafir mist sjónar á auga þínum, þá seg að Ódysseifur hafi blindað þig, borgarbrjótur, Laertesson heima á í Íþögn.

0: Benedikt Erlingsson las úr níundu bók Ódysseifs kviðu.
1: Þetta er mjög langt kvæði og sagan er mjög flókin. En þarna hjá Feokunum og þessum Alkinósi, þá segir Ódysseifur þessar furðulegu sögur. Og í svona hjá skólamönnum í fornöld strax þá var Alkinós orðin svona eins og ja, hann var dæmi um svona trúgjarnan mann fannst þessum spekingum. Og mjög snemma í raun og veru þá eru Hómers kvíður og orðnar svona hjá þessum skólamönnum, hjá Platóni og fleirum, þá var þetta orðið svona var dæmi um lygar skáldana, þeir trú ekki neina þessu. Þannig að og þetta svona, þannig að þetta er Ódysseifur, þeir eru samt mjög hrifnir Ódysseifi og hann kemur fyrir í tragedíum, í harmleikjum aðfinnskum og hann er hann er náttúrulega svona arfsöfn. Þannig að það er að gera úr honum ýmislegt, alveg svo, þegar verið að yrkja upp úr svona gömlum sögum, þá getur geta persónur og atburðir breyst náttúrulega og eru mótaðir og látnir þjóna tilgangi skáldverksins eða textans sem verið að skrifa hvað það nú er.
0: Skrímslasögurnar sem Ódysseifur segir eru miðja kviðu þegar hann er hjá Alkinósi konungi og Faiekum. En lengsta hluta ferðar sinnar, eða 7 ár, er Ódysseifur í ánauð hjá gyðjunni Kalypso og stærstur hluti Ódysseifskviðu fer í rauninni fram heima á Íþöku. Og þegar Ódysseifur er loks komin þangað, hleypur hann ekki í fangið á Penelópu, konu sinni og Telemakkosi, syni sínum, heldur gerir hann það sem hann gerir best, dulbýr sig og þykist vera betlari. Það er hugmynd frá guðinum Aþenu, guðs þekkingar og kænsku, sem heldur með Ódysseifi og vill hjálpa honum heim. Dulbúningurinn er nauðsynlegur því höllin í Íþöku, sjálft heimili Ódysseifs og Penelópu, er undirlagt af biðlum, ungum mönnum sem vilja giftast Penelópu og taka við krúnunni. Þeir hafa gengið á gestrisnina þar á bæ og nánast gerst hústökumenn í bið eftir ákvörðun Penelópu. Loka hnykkurinn í kviðunni Ódysseif er blóðbað þar sem konungurinn ráðagóði afhjúpar hver hann er og slátrar biðlunum með hjálp Telemakkosar. Svo láta þeir 12 þernur hallarinnar ganga frá eftir blóðbaðið áður en þeir hengja þeir því þær höfðu svert heiður sinn og tryggð með því að vera í of nánu sambandi við biðlana. Sá hluti kviðunar er meðal þess sem er ekki í kvikmynd Christopher Nolans og kannski af góðri ástæðu, þetta er mjög umdeilt atriði í sögunni í dag. En það er einmitt máli með aðlaganir, þær móta efnið upp og nýtt, draga fram sumar hluti en klipp út aðra og það er til nóg af aðlugunum á Ódysseifs kviðu og þar með er ég kannski eftir langt mál komin að því sem ég nefndi hérna í byrjun af hverju er Ódysseifur alltaf að dúkka upp í menningunni. Af nýlegum dæmum úr bókmenntum mætti nefna Penelópu kviðu eftir kanadíska rithöfundin Margaret Atwood frá 2005 sem kom svipaleiti út á Íslandi í íslenskri þýðingu þar sem hún tekur feminíska nálgun á Ódysseifs kviðu og skrifar söguna frá sjónarhorni eiginkonunnar Penelópu og veltir meðal annars fyrir sér ástæðum þernumorðana í lok kviðunar. 2018 kom út bókin Kirke eftir Madeline Miller sem sögðir frá sjónarhorni nornarinnar kirku. Bandaríski höfundurinn Zachary Mason skrifaði smásagnasafn árið 2007 þar sem hann skrifaði Ódysseifs kviðu út frá mörgum sögumunum og þemum. Svo eru fræg dæmi eins og Ódysseifur Ulysses eftir James Joyce frá 1922 bók sem öllu bylti og markaði upp af modernismans. Í henni eru hrakningar Ódysseifs gerðar að einum degi í lífi hins írska Leopolds Blum og gerist í Dyflinni á leið hans heim til sín. Og svo ef við bökkum aftur, Ódysseifur í enn eldri bókmyndum, afar áberandi. Enska skáldið Alfred Tennyson skrifaði ljóðabálkin Ulysses á 19. öld og veltir þar fyrir sér hvað gerðist við Ódysseif eftir Ódysseifskviðu. Hann var innblásinn af kviðunni sjálfri en líka túlkun Dantes frá 14. öld í Inferno eða Víti þar sem Ódysseifur kemur við sögu. Rómerska skáldið Virgill skrifaði Eneasar kviðu þar sem hann tengdi uppruna Rómar við fall Tróju og ferðalag Eneasar byggt á ferðalagi Ódysseifs og raunar Ilions kviðu líka. Og grísku leikskáldin frægu á 5. og 4. öld fyrir Krist, Æskilos, Sófokles og Evripides voru með Hómers kviðunar stöðugt til hliðsjónar og létu konung Íþöku oft stíga inn á sviðið. Ótal dæmi eru til kvikmynda aðlaganir og sjónvarps þátta aðlaganir Ódysseifskviðu síðustu áratugi sem allar stilla sögunni upp á ólíkan hátt stundum sem hetjusögu en líka sem áfallasögu. Fyrir aðeins tveimur árum kom út kvikmyndin The Return sem klippir út alla guði og allt góðsögulegt og rekur aðeins söguna heimkomuna.

0: Ég heiti Hjalti Snær Ægisson og ég er rannsóknarlektor við Árnastofnun í Reykjavík og ég er áhuga maður fornar bókmyndir, hef þýtt úr forngrísku og eins og við flest mikill áhuga maður Ódysseifs kviðu.
1: Og þessi persóna, Ódysseifur, hann er líka á flakki bókmyndasöguna og það er það sem að mér langaði svolítið að bera undir þig, þetta flakk
0: já.
1: Og kannski best að byrja bara á fyrstu, já svona hvar það byrjar, þetta er náttúrulega já. Heldur áfram með Grikkjónum, grísku harmleikja höfundarnir og fleiri sem að svona taka upp þráðin, þannig að þú veist, getur kannski bara svona aðeins sagt svona hvert hlutverk þessara persónu er svona á fyrstu öldunum eftir Hómerskviðunar og hvar hann byrtist og hvar og hvernig?
0: Já, það er þetta eins og bara kemur fram strax í upphafs orðum Ódysseifskviðu, þá er svona alltaf þessi hugsun að það sé hægt að grípa inn í þetta efni nokkurnu en hvað sem er og við þekkjum gangmála með tróðustríð ágætlega vegna þess að við höfum mikla yfirsýn yfir alls konar bókmyndi frá ýmsum öldum það til mjög mikið af efni Ódysseif sem er ekkit sem er miklu yngri sögur þjóðsögur, sögur hann hafi eignast börn með öðrum konum heldur Penelope sögur það sem gerðist áður en hann fór í tróðustríðið sögur það sem gerðist eftir hann kom heim til Íþóku og svo framvegis það einhvern veginn alltaf hægt að fylla betur inn í þessa mynd og spinna áfram en Ódysseifur sko, það sem kannski gerir hann sérstakan í þessu persónu galleríi fornaldar bókmenntana er það hversu margræður hann er ólíkur til dæmis Akkilesi sem er aðalpersónan í Ílíonskviðu sem er hinn Hómerskviðan að því leitið að Akkilesi er tiltölulega svona monotónísk hetja hann er bara sterkastur og mesti bardagamaðurinn, það er svona hans ofurkraftur, við getum orðað þannig en Ódysseifur er svo miklu meir en það, hann er mikil hetja, hann er hugrakkur og hann er góður bardagamaður, hann er líka mikill svona bragðarefur. Hann er uppfinningamaður, hann finnur upp trójuhestin til dæmis, hann kemur með þessa hugmynd, hann er góð lígari, hann getur kjaftað sig út úr alls konar aðstæðum, hann er svona, já, svika hreppur bara, hreinlega, hann er líka forvitin, hann þráir að öðlast þekkingu, hann er gáfaður, hann hefur mikið metnað og svo framvegis, hann er tryggur líka þannig að það er svo margt í Ódysseifi hann er svo margslungin persóna að í rauninni sko á hvaða tímaskeiði sem er eða í hvaða menningarheimi sem er geta menn tekið eitthvað út úr honum sem hentar svona tiltekna málstaði eða tiltekinni heimsýn það er svolítið það sem hefur gerst og það er svona tryggir kannski langlífi hans og vinsældir umfram allt, hann er svona, já, það er hægt að nota hann á svo margan hátt aðlögunar hæfni þessar persónu er svo gríðaleg og þetta er auðvitað sko í Ódysseifs kviðu sjálfri er hann mikill kappi og hérna hann er kallað polytropos það er sem sagt lýsingarorðið eða skrautyrðið sem er notað hann alveg konsekvent í gegnum allan textan Sveinbjörn Egilsson þýðir þetta sem ráðagóði Ódysseifur, sem er ágætis þýðing en nær ekki alveg utanum gríska konseptið, það er að segja polytropos þýðir eiginlega maður sem tekur margar beygjur þá er bæði verið að meina sko á heimleiðinni hann er sem sagt ferðast víða og hérna kemur á marga staði og kynnist alls konar hlutum en hann er líka svona háll sem áll, hann er svona, já, góður að snúa sig út úr aðstæðum. Hann getur notað beitt, svona sagt, kunnáttu sinni. Og þannig að það er svona, já, og hann er, þetta er kannski eiginleiki sem að er aðdónavörður og það er alveg klárt af Ódysseifskviðu og hann er hetja og hann stendur upp í sem sigurveri, hann ber af gjörsanlega öllum öðrum. Hann er svo eini sem kemst lífs af þessum félögum sem er nú í 12 skipum til að byrja með í þessari heimferð. Þetta hins vegar er, það verður ákveðin viðsnúningur síðan setna og þá kannski

0: við getum byrjað að setja fingurinn á það hjá Rómverjunum að í rómverskum bókmenntum fær Ódysseifur einhver altara merkingu vegna þess að gildismatið í samfélaginu þar eitthvað allt annað heldur en í grísku borgríkjunum þar að segja í svona já, Rómaveldi lífveldistímas undir lokinu á keisartímanum þá svona þessi mikla tryggð við ríkið og fórnfísi fyrir föðurlandið það er svona kannski aðdónarverðasti eiginleiki hetjunar og menn eins og Ódysseifur sem eru svona einhvern veginn ekki að treysta fyrir hotn þeir eru verða daldið svona ískikilegir og það svona þetta speiklar einhver leiti bara heildar sín Rómverja á Grikki og veistu kosti á löngu tímabili alveg frá lýðveldistímanum og svo gerist það náttúrulega hérna árið 146 fyrir Krist að Róm innleimar Grikkland inn í sitt veldi og eftir það eru svona samskiptin á milli þessara menningar heima miklu meiri og rómversk menninga sem við vitum að stórleiti yfirfærsla á grískri menningu Grikkir eiga þessar glæstu bókmenntir sem að rómverðni byggja gjörsala allt sitt á og rómverðir eru tiltölulega seinir að byrja að skrifa bókmenntir við höfum engar rómverskar bókmenntir fyrir en á cirka þriðju öld fyrir Krist og þetta menningaþjóð sem búin að vera á sviðinu síðan á 8. öld að minnsta kosti þannig að það svona aðrir eiginleikar sem eru í fyrir rúmi en svo þegar að þessu kemur að það þarf að byggja upp svona menningaríki þá við hómiskviður það sem notað og svona hugsunin svo að rómverja þurfi líka sitt söguljóð eða sína sögukviðu sem að þá Eneasar kviða Virgils sem skrifið svona eftir pöntun svolítið frá Ágústus í keisara og þar aðalpersónan bæði byggð á Ódysseifi á stóruleiti, þar sé Eneas trójukappi, en hann líka algjör viðsnúningur. Eneasar kviða bara svona rómversk úrvinnsla á hómersk kviðunum báðum og það heimferð Eneas fer líka siglir frá Tróju munurinn, kannski til svona, byrjunin ólíka því leiti að Ódysseifur á heimleið, hann að fara á tiltekin áfangastað en Eneas aftur á móti að fara út í óvissuna, hann að yfirgefa heimil sitt hann frá Tróju sem sagt, og rómverjarnir sjá Trójumenn sem forfeður sína, það viðhorf sem komið fram hjá grískum sagnariturum alveg strax á 5. öld fyrir Krist þeir svona eftir því sem rómverðinni verða fyrirferða meiri við Miðjarðarhafið þá eru þeir reiknaðir þannig út að þetta séu trójumenn eða séu afkomendur trójumanna
1: og þannig tengja sig við þessa miklu sögu
0: já, þannig ná þeir þessari tengingu og sem sagt en aftur á móti sko þegar kemur að karakter og svona gildismati og siðferði þá eru áherslunar í inni þessi allt aðrar, hann ekki þessi bragðarefur sem Ódysseifur Ódysseifur alltaf að hérna, hann reyndar sko hann gengur of langt stundum eins og til dæmis bara þegar hann getur ekki stilt sig að hérna, segja kíklópanum hver hann að bara þegar að sigla í burtu þá verður hann að svona segja bara já ég Ódysseifur og það verður síðan til þess að hérna bölvun Poseidons bitnar á hann. Það hann einhvern veginn lætur svona metnaðindaldi hlaupa með sig gönur.
1: Og eiginlega ekki fyrir hann heiðarlegur með það sína sjálfsmynd hver hann sem hann einhvern veginn stígur felspor.
0: Já. Og hérna, og hann svona, já, hann svolítið svona glannalegur. Og en aftur á móti, við sem lesendur erum, við treystum honum það vel að við vitum að þetta mun allt ganga upp hjá honum. Það aftur á móti Eneas svona hann þjónar einhverju málstað sem sagt, hann að hérna já, þetta kallað pietas sem við getum kallað trúmennska eða getur verið þjóðrækni, guðrækni tryggð við fjölskyldu þetta líka svona margrætt hugtak Pius Eneas hann alltaf kallaður, hann í rauninni hann lífir ekki sjálfum sér hann bara verkfæri örlaganna einhverju leiti, þannig að hann er alltaf, hans inntak er allt annað og það er sko, já, á í svona menningarheimi Rómverja þá eru grikkir það líka mjög tvíbent afstaða til grikkja, þar sé að grikkir eru handhafar allrar þessara menningar og þessara bókmennta þeir eru lærðir og það á lýðveldistímanum í Róm þá þykir það fínt hjá svona aristokrata fjölskyldum að vera með gríska heimiliskennara til dæmis, þess að mennta börnin kenna þeim grísku og þannig að lærdómur og viska, þetta er klálega þetta eru eiginleika sem Rómverjarnir tengja við grikki, en á sama tíma eru þeir líka sko meðal Rómverja, þá eru grikkinni teiknaðir upp sem svona daldi háskalegir, þeir eru viðsjárverðir, svikulir glisgjarnir stundum svolítið kvenlegir og þannig að svona já, það er tvíbent afstaða og það er svo í sjálfu sér kannski eitthvað sem að heldur áfram svo bara inn í svona þessi kristnu menningarsamfélag miðalda þessi sýn á grikki og gríska menningu og þá verður Ódysseifurinn aftur hann öðlast svona framhaldslíf á þeim forsendum og hann er, honum eru eignaðir nýjir lestir, getur við sagt, eða eiginleikar og við sjáum þetta hjá Dante til dæmis í gleðileiknum á 14. öld að þar kemur Ódysseifur við sögu Ódysseifur er sem sagt í 8. hring Vítis þarna, þetta er í 2007. kviðu Inferno eða Vítis eftir Dante og ferðalangurinn Dante hittir Ódysseif og talar við hann og þá kemur sem sagt svona þjóðsaga eða einhver saga sem Dante gæti hafa búið til sjálfur en hugsanlega byggt á einhverjum eldri fyrirmyndum og hún snýst það sem sagt hvað gerðist eftir að Ódysseifskviðu líkur og þar kemur fram að hérna að þegar að búið var að drepa alla biðlana og Ódysseifur bara gekk aftur inn í sitt hlutverk sem ábyrgur fjölskyldufaðir á Íþöku
1: konungur
0: ríkisins einmitt, þá hérna þá hafi hann í rauninni ekki getað seti kyrr hann var eftir öll þessi ævintýri sem hann hafi lifað þá var hann orðin svona bara einhvern veginn friðlaus sál og hann varð að halda áfram hann varð að einhvern veginn kanna meira öðlast meiri þekkingu, sjá fleiri lönd og það verður til þess að hann á gamals aldri leggur af stað upp í nýja siglingu og sem sagt siglir með einhverjum fylgdarmönnum sínum út fyrir mörk hins þekkta heims þar sé út fyrir Gíbraltarsundið og þá yfir í Atlantshaf sem þarna er bara já, mjög ískikilegt ferðalag og það verður hann að falli hann sem sagt í rauninni endar á því að steypast á kaf og hverfa þannig að hérna þá eru sett með sko Dante sem er kristinn höfundur á miðöldum, hann sér Ódysseif sem kannski holdgerving þessarar óbeisluðu þekkingar leitar sem að er ekki endilega mjög æskilegur eiginleiki í svona kristinni miðalda siðfræði þar að segja að það er til einhver þekking sem manninum er ekki ætlað að meðhandla það eru, þú getur já, við sjáum þetta lefnir bara í galdra ofsóknum síðar meir á 17. öld þá er sama hugsun að verki þar að segja að þannig er
1: Setja ykkur mörg.
0: Já, akkurat. Það þarf kennivald. Það er að segja í þessari heimsmyndi er orðið, það hefur einhverja náttúrulega merkingu og það þarf einhverja svona túlkendur sem eru þá kannski guðfræðingar, miðalda eða menn sem hafa svona leifi til þess að struktúrera þekkinguna. En það ætla sér að vita allt og sem sagt sannreina hvort eitthvað sem guðdómurinn byggist á sé rétt eða rangt þá ertu komin á ansi hættulega slóðir en aftur á móti sko, hafa menn líka séð Dante sem svona einhvers konar forvera þá endurreisnarinnar þar sem þessi eiginleiki nákvæmlega verður já, honum hampað og það verður svona að það verður reynlega dygð að, að reyna á mörk og fara út í hið óþekta svona þessi vísinda bylting sem að síðar verður að, sem sagt, að leita þekkingarnar bara algjöla burt séð frá því hvað kennivaldið segir við þig að sé svona æskilegt og ekki

0: þegar líður á 20. öldina þar finnum við líka fullt af aðlögunum og margir ódiseifar koma við sögu svo koma kvikmyndirnar og sjónvarpið og allstaðar dúkkar hann upp og í þessari nýju mynd Nólans þar er kannski svolítið svona einblínt á sektarkendina og svona eftirsjána og kannski þessi nútíma túlkun á ódiseifi sem svolítið þjökuðum hermanni sem að með áfallastreitur öskun og á erut með að koma heim það er svona einn megin fókusin
1: Já, það er aldrei stór partur í myndri kannski ofstór myndi ég segja þetta er svona, verður svolítið einhæft að einhverju leiti sko, en þetta er inspirerað af skrifum fræðimanna á 10. áratugnum það var ekki síst maður sem heitir Jonathan Shea sem var sálgreinir skrifaði bók sem kom út 1994 og heitir Achilles in Vietnam og hann, þessi Shea, hann hafði reynslu á því að vinna með fyrirverandi hermönnum úr Vietnamstríðin og svona kanna þetta
0: og leta á lesa kviðutnar
1: já, akkurat, og svo hérna og reyndi að spegla niðurstöðunar úr þessum rannsóknum í svona lýsingum í lífanskviðu og hann, þessi sami fræðamaður tekur Ódysseyskviðu síðan fyrir í annari bók sem kom þarna nokkrum ára seinna og heitir Ódysseyfur í Ameríku Odysseus in America og er svona meira heimkomuna og það hvernig maður kemur fyrirverandi hermönum aftur inn í sitt samfélagslega hlutverk þetta er sérstaklega í Bandaríkjunum, það er stórt mál vegna þess að það er oft áskoranir sem fylgja fyrirverandi hermenn eru já, það eru ekki bara traumatiseraðir og sem sagt heldur eru líka, eru oft erfitt að koma þeim aftur á sinn upphaflega stað eða koma þeim í svona einhvert fungerandi hlutverk í samfélaginu þetta eru menn sem að hneigja stundum til já, vímöfna notkunar eða ofbeldis áhættu hegðunar framhjáhald og svo framvegis og það, einhverja svona pælingar eru notað til að hérna spegla semst Ódysseif þá í Ódysseiskvið og þessi er svona þessi margræðinni hans sé þá já, svona, með tækjum sálgreiningarnar einhvern veginn er reynt að finna út úr henni og mér fannst Kristofur Nólan svolítið upptekin að þessu í myndinni og hann er Ódysseifur sem sagt er sko, það í mynd Nólans er líka daldið byggt á Enesakvið og persónan sem er hann í byrjun myndir hann að Sinon sem að stendur við Trójuhestin og fær það hlutverk að mæta Trójumönunum þegar að koma hann er í Enesakvið, sem það sko, okkar helsta heimild úr fornöld Trójuhestin er önnur bók Enesakvið. Það er ekki talað Trójuhestin í Iljóskvið, vegna þess að hún endar áður en stríðinu líkur.
0: Já.
1: Og í Ódysseifskviðu er Trójuhesturinn bara nefndur á, í þessum kafla þarna...
0: Í framhjálhlaupi í rauninni.
1: Já, það sem að söngmaðurinn er að syngja og Ódysseifur sem spyr eða býður hann segið okkur sögunum Trójuhestin og þegar hann heyrir sögunum þá fer hann að gráta og þá fattar fólk þannig, þeir sem eru viðstættir að hver þetta er að þetta er Ódysseifur þannig að það er stutt frásögn og það er hérna líka já, í Enesakvið er lýsingin miklu ítarlegri og líka lýsingin af því sem gerist þegar það er fara inn í Tróju og það er alls konar svona illvirki sem eru framin og Eneas horfir á þetta og bara verður bara stjarfur og hann svona byrjar á því að reyna að berjast en svo áttar hann sig á því að það er vilji guðana að Trója skuli falla og þá ákveður hann að flýja. Þessi Eneas, þannig að í annari bók Eneasakvið er svolítið sú persónu sem við sjáum í Ódysseifi hjá Kristofur Nólan, þessi lokmyndarnar þegar við fáum að sjá hvað nákvæmlega gerðist í Tróju þegar það er fóru inn og hver ástæðan fyrir því að hann er svona tjónaður, blessaður þannig að hérna já, það er eitt sko,
0: við erum búin að nefna núna svolítið svona tvær megin aðferir sem að hafa verið notaðar til þess að túlka persónuna. Það er annars vegar svona Ódysseifur sem að fer út og prófar og gerir eitthvað eða Ódysseifur sem einhvern veginn er sett einhver mörk, siðferðisleg mörk eða einhvers konar mörk. Ódysseifur þarna í þessari bíómynd er, hann er að setja sjálfum sér mörk, hann er fullur eftirsjár. Já. Um að hafa framið stríðsglæp og að siðmenningin sé hrunin út af því.
1: Já, einmitt.
0: Sko, þannig að við erum með miklu dramatískari Ódysseif.
1: Já, sko í hérna fornbókmyndum er alltaf ríkjandi sú hugsun að að Trójustríði sé kaflaskil. Þetta sé rauninni svona loka punkturinn á goðsagna tímanum. Þetta er sem sagt eftir Trójustríði þá ganga guðinir ekki lengur á meðal manna í dulargervi eins og þau gera gerðan hjá Homer og í þeim sagnabálki sem Ovidius talar í metamorfósunum. Það breytist eitthvað. Sem sagt, nýr heimur tekur við og bara svona venjulegir, döðlegir menn eru einhvern veginn á sviðinu og það hjá Christopher Nolan er svona verið að reyna að tengja þetta við samtíman eða þannig skildi ég það að sem sagt hrun siðmenningar og það hvernig siðmenningin komin svo langt frá sínum upprunalegu gildum þetta tengist líka þessu hugtaki sem að kallað senía eða gisti við náttan sem nú alltaf kalluð bara lögmál sifs í kvikmyndinni
0: Já.
1: Þar segja framkoma við gesti og aðkomumenn
0: bara gestrisni
1: já, upp að einhverju marki og þetta snýst líka skildur gest sem skakvart gestgjafanum það gengur í báðar áttir sá sem Senos hann getur verið gestur, hann getur líka verið útlendingur, aðkomumaður ókunnugur maður þetta að annað þessum grísku hugtökum sem aldrei margrætt og erfitt að þýða En svona, jú, það er sínst, í myndinni er alltaf verið að minna á þetta að hérna svona siðmenntuð manneskja hefur ákveðna skildur gagnvart þeim sem koma og leita á hans eða hennar fund. Mm. Og þegar maður hugsar sko flóttamanna krísu samtímans og það hvernig vestræn samfélag standa frammi fyrir svona gest um af einhverjum, að minn skusti á stærri skala heldur en áður höfðu þekst þá verður þetta svolítið svona aðkallandi að ég held að það sé það sem Christopher Nolan sé reyna að segja þarna allavega og en í Ódysseifskvið er þetta senía stort mál og sem sagt, Ódysseifur er allstaðar aðkomi maður og hann þarf að spila rétt inn á væntingar hérna, gestgjafanna og sem sagt og hann veit stundum ekki hvort að sko, oft þegar hann kemur á nýjan stað þá segir hann eitthvað á þá leið bara hverjir skildu búa hér á þessari eigi og allir það séu siðmenntaðir menn eða skrýmsli eða eitthvað slíkt þannig að þessi hugsun er mjög ríkjandi í sem sagt, myndinni en jú, líka þetta með hrunsiðmenningar þetta svona spurningum já, þetta kannski eitt af þessum elementum sem nú ekki í út þessi skviðu beinlíni sem verður þetta aldrei fyrirferða mikið í myndinni

0: Ert þú með eitthvað skýringu á því? Af hverju erum við með þessa sögu á heilanum hérna á Vesturlöndum?
1: Fyrst og næst vegna þess að hún var skrifuð og vegna þess að hún varð að skóla efni. Ekki að hún hafi ekki verðskulda en sko síðan sko Grikkir, það blómstrar sko bókmenning hjá Grikkjunum og Rómverjar læra þetta af Grikkjunum og við erfum sko menningu Rómverja vegna þess að Rómakristni kemur hingað og dreifist vestur lönd og sko það er engifunga, þetta er skólaefni þann tíman og svona mismandi mikið en sko við berum þetta saman til dæmis við Gilgamiskviðu sem var skrifuð á fleigrúnum og er miklu, miklu eldri sko ræturinn hann á sko mörg þúsund ár og það er engin spurning að Ódysseyskviða að einhver leiti virðist sko muna eftir Gilgamiskviðu og svo kviða var til og rituð og allir þekktu þetta efni, allir þekktu Gilgames en síðan með því þegar kemur svona nýtt stafrón, ný hljóðskrift og svona þá á undanlegan hátvegnast það var sérstum stjett manna skrifarar sem kunnu þetta og gátu þetta gátu lesið þetta, það verðist bara hverfa þannig að Gilgameskviða sko hverfur, minningin hana hverfur og það er ekki fyrir bara í lok 19. aldar og snemma á 20. aldar að það er bara að setja þetta saman og gefið út og þýða það á nútíða mál og þá kemur Gilgameskviða aftur inn svo að það er, ég held að þó að það sé freistandi og ekki langi til þess að eigna efninu og snildinni í kveðskapnum og svona þetta, það að þetta við lifa svona vel þá er það ekki skýringin. Skýringin er svo það er að frumforsenda þess að bókmyndir lífi er að það séu aðgengilegar, að það séu lesnar, að það séu látnar skipta máli í menningunni því annars er það út. Það er það sem við læðum af Gilgameskviðu. Og ýmsum egypskum bókmyndir líka sem voru til og týndu svo alveg og hafa svo nú verið rifjað upp. Svo það þarf að halda þessu einhvern veginn gangandi og mynd eins og þessi nýja mynd, hún gera verkum að við er tölum þetta og ræðum þetta og rifjum þetta upp og sömur fara og lesa textana og svona. Þannig að þetta er svolítið eins og leikrit Shakespeare's að það væri ekki fyrir þessar endalausu endurgerðir og aðlaganir á leikritum Shakespeare's þá mundum við alls ekki nenni að lesa þau og ekki finnast þau sérstaklega góð heldur. Þetta eru barokk verk og þung og aflestrar og oft komin úr einhverjum öðrum heimildum. Þannig að það er engin spurning að það þarf að halda þessu við og þess vegna þekkjum við Hómeskviður af því að þær hafa lifað aftur og verið endurnýjar og endursagðar og er út um allt í öllum öllum. Þetta er svona eins og svona einhver frum frásögn sem að aðra frásögnir einhvern veginn leggja sig upp að og spinna út frá.
0: Sko, við erum búin að skauta yfir náttúrulega margar aldir hérna af bókmyndasögu en þarna er strax komnar sko alveg margar uppeyjur af túlkun á þessum eina manni, þessar einu persónu og hvað hann táknar.
2: Já, og þetta heldur síðan áfram líka, það er sko þessi hugmynd Dantes eða svona, þessi útgáfa af Ódysseifi er notuð áfram svo síðar meir til dæmis hefur Christopher Nolan kvikmyndaleikstjórinn, hann hefur talað það reynlega að ljóðið Ulysses eftir Tennyson sé einhvers konar hérna
0: sem er frá 19. öld.
2: Já, 19. öld er svona ljóð að það hafi verið svona einhvers konar inspirasjón fyrir sig, ekki bara fyrir þessa kvikmynd heldur líka fyrir aðrar myndir eins og Interstellar sem hann hefur nefnt. Það er sama hugsun að svona leita nýrra landa þá í merkingu geimferða og eitthvað slíkt að sem sagt hugsa út fyrir boxið, hugsa út fyrir jörðina en sko í þess tiltekna samhengi, í þessu 19. aldar viktorianska samhengi, þá erum við ekki endilega hugsa um þetta eins og Dante gerði út frá svona kennivaldi og einhverju slíku heldur meira svona þetta leitin inn á við, þetta er jafnvel svona á dulspekilegum nótum. Mér skilst að Tennyson hafi ort þetta ljóð eftir fráfall vinar síns og svona kannski bara segja með einhvers konar pep fyrir sjálfa sig að hluta til, sko, til að svona bara halda áfram, ekki gefast upp, þannig að þetta verður svo svolítið kannski persónulegra og einstaklingsbundnara. Þannig að já, hvert tímaskeið getur fundið eitthvað í Ódysseifi og svona dregið fram einhverja eiginleika sem að, menn hafa talað Ódysseif sem svona menningalega spegil, hann þannig persóna, það er ekki margir sem komast á þennan stall að vera svona hafa þessa stærð sem já, hvað varðar svona aðlunarhæfni og möguleika á túlkunum

Hljómsveitin Mógil og tónlist af fimmtu plötu þeirra Norðlandínus. Tónlist og textar sem eru undir áhrifum frá myndlist, lífi og skrifum Sölva Helgasonar, flakkara, listamanns og heimspekings. Lagið heitir Landkönnuður. Það er líka viðeigandi hér þegar við ljúkum flakki okkar á slóðum Ódysseifs, mannsins sem virðist þó aldrei komast heim til Íþöku. Hann er á sífældu flakki í sífældri endur nýjun í menningunni hér á Vesturlöndum. Við aðlugum sögur til að skilja þær og halda þeim á lofti, annars gleymast þær. Var sagt í þessum þætti sem virðist vera niðurstaðan í bili að minnsta kosti. Ég ræddi Ódysseif og flakkið hans við Hjalta Snæ Ægisson og Gottskálk Jensson. En hér ljúkum við þættinum, við heyrumst í næstu viku. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Takk fyrir að hlusta og verið þið sæl.

0: Jóhannes Ólafsson hefur umsjón með bara bækur. Þátturinn var helgaður Ódysseifskviðu Hómers. Viðmælendur Jóhannesar voru Hjalti Snær Ægisson og Gottskálk Jensson.
1: Myndin í fallegum gömlum tréramma með mjóri gillingu. Hún sýnir ungan, velhærðan, snyrtilegan og myndarlegan mann í vönduðum fötum. Hann situr við borð og reykir langa pípu og hrærir í kaffibolla. Á borðinu pottaplanta. Þetta pálmi eins og verið tísku að hafa á heimilum í kringum þar síðustu aldamót. Á veggjunum myndir í römmum, sumar af fólki sem verist vera íslenskt alþýðufólk, en einnig þarna hópmyndir og myndir af glæsilegum konum. Á öðru borðum og sjá lampa, höfuðkúpu manni og sennilega mjaðmagrind. Stjaka með snúnu kerti og fleira smálegt. Í hillu ofan við mannin bækur og þar líka búið að stilla upp lítilli hauskúpu sem ég sýndist geta verið úr stóru nagdýri. Bækur, merta krús og bolla, vekjar á klukku og ýmislegt fleira áhugavert má líka sjá á þessari mynd. Þetta óvenjulega myndefni kveikti hjá mér svo mikla forvitni að ég keypti myndina. Ég spurði sjálf mig hver maðurinn á myndinni geti verið. Hvers vegna var hann með mannabein á borði hjá sér? Hvar og hvenar gat þessi mynd verið tekin?
2: Í þáttaröðinni í upphafi var myndin, segir Þórdís Gísladóttir frá myndum sem sendana í rannsóknarleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndarmál. Þú finnur alla þáttaröðina í spilararúf.

Þeir leiku George Shearing á piano og Jim Hall á gítar. Plata með dúettum þeirra kom út árið 1982 undir nafninu First Edition. Hér leiku þeir lag eftir Marv Fisher. I see nothing to laugh about. Mér bara alls ekki hlátur í huga. Ég hins vegar búin að snúa sjálfum mér í gang eða eins og Muddy Waters söng I've got my mojo working.

0: Jeg elsker også dig.
1: Það voru Sigurður Flosason og Katrine Legard sem tóku við að hljónsveitinni Messaforte. Þau voru fyr og flammi eins og lag þeirra bauð upp á. Kannski voru þau með aprikósur á vængjunum eins og Cassandra Wilson þegar hún söng með tríói Henry Threadgills er árið 1986.

Latin Jazz Orchestra Arturos O'Farrell lék tónlist hans sem er innblásin af texta Cornel West sem fættist miðja öldina síðustu beint inn í mikla baráttu fyrir mannréttindum sem hann beitir sér ennþá í. Það sama má segja Arturo O'Farrell sem hefur gert Latin Jazz Orchestra sitt að mikilvægu samfélagsverkefni í New York. Þessi tónlist kom út á blöðunni Four Questions árið 2020. Og þá tekur við óróa púls af íslenskum toga, Kári Egilsson með titil af plötu sinnar frá árinu 2023.

Bjarni Sveinbjörnsson, bassaleikari, leiddi hljómsveit sína í eigin lagi. Conversations kom út á plötunni About Time árið 2009. Næsta stopp í þessu djasslandi Pólland. Þar starfrækt hljómsveitin One sem hefur marga góða kosti. Eitt þeirra til að mynda sá að hún engöngu skipuð konum. Ég sé þig lag af þeirri fínu plötu Entoloma sem kom út árið 2022. Við förum að tína sveppi á Póllandi.

0: Það var rússneski píanistinn Svetlana Marinchenko sem tók við að hljónsveitinni One frá Póllandi. Berlin Moment lagaplötu hennar sem kom út 2023 og heitir Between the Times.
1: Pétur Grétarsson hafði umsjón með Djasslandi. Þátturinn var fyrst á dagskrá í febrúar 2025.
2: Strandakirkja, Guðsþjónusta á sunnudag klukkan 14, séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar, organisti og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagar úr kór Þorláks og Hjallasókna, leiða safnaðarsöng, velkomin í Strandakirkju. Legðu fjær til að komast nær menningarnótt.is. 20% afsláttur af öllum vörum á menningarnótt, tösku og hanskabúðin við hlem, th.is.
3: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
7: Já!
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Og það að taka upp rafræna auðkenningu, slíkt hefur gefist vel í Svíþjóð til að koma í veg fyrir gervinotendur. Lögmaður skipverja Bandero segir meðferð á kröfu Hvals HF kyrrsetningu skipsins ekki vera í samræmi við lög og krefst þess að henni verði aflétt. Fjögurra enn leitað eftir árás rússa á verslunarmiðstöði í Úkraínu í gær, fjöldi barna særðist í árásinni. Menningarnótt í Reykjavík nær hámarki með tónaflóði í kvöld, gestir eru kvattir til að klæða sig eftir veðri. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Manndráp á Kársnesi í Kópavogi fyrir í mánuðinum talið tengjast skipulagðri glæpastarfsemi. Europol hefur aðstoðað við rannsóknina.
2: Tveir menn höfðu setið í gæsluvarðhaldi hér á landi í tæpar tvær vikur en öðrum þeirra var sleppt í gær samkvæmt upplýsingum frá lögreglu. Sá erlendur ríkisborgari en gæsluvarðhaldi yfir hinum manninum sem íslenskur í gildi fram á mánudag. Ekki liggur fyrir hvort farið verður fram á áframhaldandi gæsluvarðhald yfir honum. Tveir til viðbótar í gæsluvarðhaldi vegna málsins, einn á Spáni og annar í Póllandi. Maðurinn erlendur ríkisborgari á 50-aldri var utan dyra með mikla áverka þegar lögreglu bara garði og lést af sárum sínum á sjúkrási. Samkvæmt heimildum fréttastofu talið að hann hafi verið stunginn og að sýru hafi verið skvett á hann. Grunur að máli tengist skipulagðri brotastarfsemi og Europol hefur aðstoðað við rannsóknina sem umfangsmikil og flókin, en lögregla telur sig þó hafa ágætis mynd af atburðarásinni.
1: Eva Björk Benediktsdóttir sagði frá. Það hvimleitt vandamál að fólk noti gervigreind til að búa til gervi aðganga að stefnumóta forritum, segir framkvæmdastjóri Smitten. Rafræn auðkenning til að koma í veg fyrir slíkt hefur gefist vel hjá sænskum notendum.
3: Með aukinni tækniþróun hefur þá orðið auðveldara að búa til gervi aðganga og vill á sér heimildir á stefnumótaforritum. Smitten gengur út á að tengja fólk í leitaðmaka en 10,000 manns nota forritið daglega og þar hafa gervi síður verið vandamál. Sænskir notendur Smitten þurfa að nota rafræna auðkenningu til að geta notað forritið. Davíð Örn Simonsson, framkvæmdastjóri Smitten, segir í skoðun að taka það upp hér á landi.
4: Við sjáum svo sem vandamálið stærra erlendis heldur á Íslandi þannig að við ekki, okkur hefur ekki liðið svo við þurft að gera þetta á Íslandi en við höfum alveg skoða og við tekið nokkuð skref og getum í raun bætt við ráðum með aukennum mjög auðvæðlega að við myndum vilja það.
3: Davíð segir það í raun ótrúlegt hvað að komi upp fáar gervisíður hjá íslenskum notendum Smitten samanborið við annar staðar.
4: Ég myndi kalla þetta stórt vandamál þó að þetta væri bara einn og einn aðili. Af því að þetta alveg ömulegt vandamál og það sem að þetta flokkast undir það sem kallað ROM scam eða sem romance scam og það hleypur á sko mörgum miljörðum dollara á ári.
3: Davíð segir að oft séu stefnumótaforrit notuð til að næla í bráð. Fljótlega beðið að samskiptin færist yfir á óreikjanleg samskiptaforrit á borð við Signal eða Telegram.
4: Ef við getum leiðbent okkar notundum eitthvað eitt sko þá verða bara haltu samskiptunum á smittan eins lengi og við getur.
1: Sagði Davíð Örn Simonarsson, Ástró Signýardóttir tók saman. Aðgerðarsinninn Paul Watson krefst þess að kyrrsetningu skipsins Bandero verði aflétt. Lögmaður samtaka hans hefur farið fram á endurupptöku málsins hjá sýslumanninum á Vesturlandi.
5: Í endurupptöku beiðinni segir að umtalsverðir annmarkar hafi verið á málsmeðferð sýslumannsins á Vesturlandi. Hvorki félaginu nýja lögmanni þess hafi verið tilkynnt beiðinni Hvals HF kyrrsetningu skipsins og því hafi ekki gefist tækifæri til mótmæla. Íslensk yfirvöld tók yfir stjórn skipsins í júlí þegar áhöfn Bandero reyndi að raska hvalveiðum á Íslands miðum. Helgi Þorsteinn Silva lögfræðingur skipverja Bandero gagnvart útlendingastofnun og hefur umboð fyrir félagið Atlantic Marine Industries LLC sem á Bandero. Hann á von á að kyrrsetningunni verði aflétt.
6: Krafan í fyrsta lagi frekar veik. Þetta svona einhver ætlaðar óbeinn tekjumissir vegna olíukostnaðar sem bara gríðarlega erfitt að sanna í dómi og að fá að kyrrsetja andlag eða skip sem svo margfalt meira virði heldur en þessi krafa sem þá lítil í samhengi verðmæti svona báts. Þessi óðalegt hún hafi náða fram að ganga efnislega líka, burt sér frá því hvernig málsmenn fyrir að háta.
1: Sagði Helgi Þorsteinn Silva, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Dómari við Hæstarétt Bandaríkjanna hefur veitt tímabundna heimild til áframhaldandi framkvæmda við gríðarstóran veislusala lóð Hvítahússins. Halda má framkvæmdum áfram meðan fjallað um málið á lægri dómstigum. Niðurstaðan áfangasigur fyrir Donald Trump forseta eftir að áfrýjunar dómstóll úrskurðaði fyrir mánuðinum að ekki mætti halda framkvæmdum ofanjarðar áfram nema með samþykki öldungardeildar þingsins. Hins vegar var heimilað að halda byggingu neðanjarðarbyrgis áfram en því var hætt meðan málið beið áfrýjunar. Trump fyrirskipaði í fyrra niðurrif hinnar sögu frægu austur álmu Hvítahússins án aðkomu þingsins til að rýma fyrir danssal sem hann lengi hefur þráð. Upphaflega átti húsið aðeins að vera veislusalur en síðan bættist við neðanjarðarbyrgi sem Trump segir mikilvægt í öryggisskyni. Enn leitað að fólki á lífi í Úkraínu í rústum verslunarmiðstöðvar sem varð fyrir dróna árás Rússlandshers í gær. 16 voru drepin og 130 særðust.
3: Fjögurra saknað og 14 börn eru enn á sjúkrahúsi. Volodymyr Zelensky, forseti, fordæmir árásuna og hótar hefndum. Verslunarmiðstöðin var í heimabæ hans, Krivý Rih.
7: Абсолютно зверство россиян. Просто твари. Обов'язково.
3: Zelensky segir árásina merki illmennsku rússa og það sé mikilvægt að allt sé gert til að vernda líf almennra borgara í Úkraínu. Heimurinn megi ekki þagna og nauðsynlegt sé að binda enda á stríðið. Á myndskeiðum má sjá Rih stíga upp frá verslunarmiðstöðinni og björgunarlið að stóða særða fyrir framan bygginguna. Rússar hafa hert mjög á árásum á ukrainskar borgir síðustu mánuði. Krivý Rih 60 km frá víglínunni og oft hafa verið gerðar árásir á hana frá því stríðið braust út. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, fordæmir einnig árásina. Hún vill að umfangsmiklar þvinganir verði settar á Rússland á fundi ráðherra á Írlandi í september.
1: Ástrós Signýjardóttir tók saman. Vélmenni sem til sýnis á vélmennaráðstefnu í Peking í Kína sló heimsmet Usain Bolt í 100 metra hlaupi. Bolt 11-faldur heimsmeistari og 8-faldur ólympíumeistari í 100 og 200 metra hlaupi. Metið þó ekki gilt, en vélmennið fór vegalengdin á 9,39 sekundum. Heimsmet Bolts frá árunni 2009 9,58 sekundur. Á ráðstefnunni eru þúsundir vélmenna til sýnis þar á meðal vélmenni sem brjóta saman þvott og keppa í fótbolta. Einn af hápunktum menningarnætur í Reykjavík tónaflóð Rásar 2. Tónleikarnir á Arnarhóli verða í beinni útsendingu í sjónvarpi og á Rás 2. Guðrúndís Emilsdóttir kynnir segir áhorfendur eiga von á góðu kvöldi.
8: Byrjum klukkan 7 og þá byrja Jóa Pjó Króli, þeir mæta einn á svið á samt fullt af gestum og svo fáum við Árnýju Margréti. Og við erum með Dada Frey og Space Station og svo eru það Benny Hem Hem og Páll Óskar sem ætla að klára kvöldið fyrir okkur rétt fyrir flugeldarsýningu.
1: Arnarhóll breytist því stærsta danskólf landsins áður en kvöldið endar með flugeldarsýningu klukkan 10.
8: Siggi Gunnars sér að halda upp í stuðinu á hólnum, verður hérna með DJ Græðurnar og svo ætlum ég og Atli Fannar að vera hérna og reyna svona að skila stemningunum heim í stofu til fólk sem á ekki heimagengt á hólinn.
1: Veðri, heldur að það muni dragur fólki að mæta Arnarhól?
8: Ég vona ekki, fólk eru auðvitað bara að klæða sig vel og við búum auðvitað að því að eigum flest einhverjar skeljajakka eða skeljabuxur eða pollagalla og svo erum við auðvitað líka bara gömlega góðu lopapeysuna þannig að við hvetjum bara fólk til þess að klæða sig vel.
1: Sagði Guðrúndís Emilsdóttir, Ástrós Signýjardóttir talaði við hana. Tónaflóð hefst á Arnarhóli klukkan 7 og verður í beinni útsendingu á Rúf og Rás 2. Sjónvarpsfréttir verða því fyrra á ferðinni klukkan 18.20. Og veður horfur suðvestan 8-15 metrar á sekundu og rigning eða súld á vestanverðurlandinu. Staðbundin talsverð úrkoma en annars úrkomu minna, dregur úr vætu í kvöld og nótt. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun, skýjað með köflum og víða skúrir, hiti víða 10-20 stig, hlýjast austanlands. Sjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 7 á laugardegi. Næsta á dagskrá 7. þáttur úr þáttaröðinni Rús frá 2023. Gunnar Þorri Pétursson ræðir við Freyju Eilíf þýðingar hennar úr rúsnesku.
1: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
2: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрств.
3: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
4: Kæru hlustendur, það kemur Vesturlandabúum gjarnan á óvart að rússar skuli líta á skáldskaparhefð sína út frá ljóðlist fyrst og fremst en ekki lausamáli. Að það skuli ekki vera hinar miklu skáldsögur Tolstois og Turginjefs eða leikrit Tjekovs sem séu mest í metum höfð heldur ljóðahefð sem segja má að hefjist með þjóðskáldinu Alexander Pushkin og nái ákveðnum hápunkti á silfuröldinni svokölluðu. Tímabili sem hófst laust fyrir aldamóti 1900 en tók skjótan endi með tilkomu Sovjetríkjanna og 30 ára valdatíð Stalins. Skáld þáttarins tilheyrðu bæði silfuröldinni. Í síðari hlutanum beinum við sjónum að Osip Mandelstam og Nadjerstu eiginkona hans. En í þeim fyrri eru ljóðaþýðingar á Sinaitu Gippius í brennitepli. Fyrir skömmu frétti ég að gamall samnýmandi minn úr rússneskunni væri að þýða þessa merku skaldkonu. Hún heitir Freyja Eilíf og ég doblaði hana til að rifja upp árin sín í Rússlandi, segja mér frá Gippius og lesa fáeinar óbirtar ljóðaþýðingar. Freyja Eilíf, hjartanlega velkomin í þáttinn. Þú ert fædd 1986 og ferð á unglingsaldri til Rússlands. Getur aðeins lýst í hvernig það kom til og hvaðan svona þinn Rússlands áhugi kemur?
5: Ég var búin að vera hafa áhuga á rússneskri sögu í þá nokkuð tíma þegar ég tók eftir að það var í boði að fara í svona skiptinám til Rússlands þannig að ég rauninni fekk að bara á heilan að komast þangað og byrja að safna pening til þess að komast sennast í eitt ár frá menntaskóla og vera í Rússlandi og þá var ég komin með í rauninni mikinn áhuga á tungumálinu út frá líklega áhuga á menningu og bókmenntum en líka tónlist og myndlist og eiginlega bara öllu.
4: Já, þú hefur gefið út eina þýðingu og við komum aðeins betur að henni á eftir en það er tilengun, fallið tilengun, stendur tilengað afa mínum völund í draumland og útgefið í minningu sunnudagsferða okkar í rússabíóið á Vastíg. Var þetta einhver hluti af ástæðinni líka fyrir þú fóst?
5: Alveg bóka og ég fekk mjög ung þennan áhuga á rússneskri sögu sem að ég get nú bara í rauninni þakka hann á mínu fyrir að hafa náða að vekja áhuga minn svona ungri sagt, á í rauninni bara hugmyndasögu. Eða bara sögu yfir höfuð. Saga bókmennta var allt í einu lifandi og spennandi fyrir mér og saga hugmynda byltinga var spennandi fyrir mér.
4: Já.
5: Þannig að við fórum saman í bíó á sunnudögum líka og það var í rauninni rosa mikill heiður fyrir mig að vera að skottast þetta með honum og hangaði hana með einhverjum pípukallum að röfla hérna, já, sem deildu þessum áhuga eða kannski líka sko hugsjón sem að fólsti því að hafa fengið áhuga þessari hugsjón að það var þetta búið til samfélag sem væri sósialist eða kommunist.
4: Já, en þú hérna ert svolítið óvenjuleg af svona Rússlands fara að vera að því að vanalega er þetta fólk sem að fer í háskólanám og fer þá annarkvort til Pétursborgar eða til Moskvu en þú ferð fyrr á unglingsaldri og þú ferð til borgarinnar tver.
5: Ég var, ég hef aldrei heyrt þessa borg minnst tver en í rauninni eftir á hyggja þá ég alveg rosalega þakklátt að hafa fengið að vera þarna á þessum tíma og kynnast unga fólkinu á þessum stað. Í rauninni var úlingamenningin þarna eitthvað sem að gerði þetta ár í lífum minni að eitthvað sem núna í minningunni er eins og svona draumur um hamingjusamt líf fyrir stelpu sem 17 ára.
4: Þetta er sérst að þetta er árið hvað, 2000 og...
5: 2004 til 2005.
4: 2004 til 2005.
5: Það byrja með ég fer í skóla þarna og ég mæti í þriðja bekk og fjórða bekk og í rússnesku tímum með börnum. Og fyrstu vinni mínir eru börn í hverfinu mínu sem kom að spyrja eftir mér og við fyrir saman út í fótbolta og það var svona tímabil sem að var alveg rosalega skemmtilegt sko. Og svo hægt að róli að eignast ég mjög góða vinni þarna en fram að því er ég líka bara kynnast alls konar fólki. Kynnist alveg mikil í breytt í samfélaginu af ungu fólki. Og sko, ég myndi lýsa svona dæmigerðum hittingi við bara annarkvort stelpu eða strák sem að vildi vera vinur minn væri að manneskja myndi opna stílabókina sína, lesa frumsamin ljóð, jafnvel taka upp gítar og syngja eitthvað sem að þau hefði verið að æfa og spila. En það var svona einhver innileiki og einlag sem að ég hafði ekki kynst áður. Og svo líka þessi partur af sko samveru úlinga þá. Og þetta er hérna einhver svona menning þarna sem er tilkomin líklega vegna þess að úlingar hafa ekki sitt sérherbergi. En það faraði út í göngutúra. Litlir vinahópar fara út í göngutúra og hitta aðra litla vinahópa og stækka og eru saman í göngutúr alla daga sem var auðvitað. Og það var rosalega ævintarlegur táttur á einhver svona félagslífi vegna þess að svo er þetta ofta að taka með sér næsti og ofta er farið út í kannski skóð og skóður svona nálagt það sem ég bjó og bara alls það er í kringurinn og auðvelt að komast úr borginni og þau stundið að kveikja elda og syngja lög og drekka vín en líka smyrja sér brauðsneðar og voru með alls konar svona litlar veislur í rauninni bara stanslust þannig að þetta var þeirra djám.
4: Já.
5: Í rauninni líka bara lærdómur í því hvernig rætt að einmitt búið til veislu þó að maður sé bara að fá sér sko smurða brauðsneð að það sé alltaf tilefni og svona viðhöfn og öllu allir setast saman og fá sér að borða og svona virða matinn fyrir sér. Það var líka svona stemning fyrir að raða mat svo fallega á borð sem maður er alveg sérstakt. Búa til smá svona málverkurunum og svo fá sér allir smá.
4: Já.
5: Þannig að það var líka eitthvað svona matarást sem að sko ég kynntist á hana sem að í rauninni hugsa ég að hafi bjarga mér að því að þetta var náttúrulega líka erfitt þegar ég ferðana þá það kann engin ensku og ég man alveg að það var erfitt þess að átti ég vini sem voru áttara til að leika fótbolta með að því ég var líka alveg innmana og svona einhvern veginn eða svona innilokuð í tungumála þegar ég kunni ekki tungumáli.
4: En hvar eru þessi krakkar í dag?
5: Já, ég held góðu sambandi við vini mína mjög lengi og vorum að skrifast á mitt bara í SMS-um og bréfum meira sér að þetta er einhvern veginn á þannig tíma og svo hægt að rólega þá fara þau að flytja semst frá Rússlandi og það er auðveldara fyrir þau að flytja til annara landa heldur en Moskvu sem að ég hugsa mörg þeirra hefðu kannski viljað en þau komast til náms í Hollandi til dæmis og Írlandi og Póllandi og svona hægt að rólega fara bara frá Rússlandi, Finnlands og fara inn í hjónabönd og sambúð og eignast börn bara utan Rússlands. Og þá hérna, breyttist vinnaþókur að þau leti að nú talaði við mig á ensku. Það var svona fjarlæðist rústnesku heimurinn sem við deildum. Og kannski þannig að breyttist vináttan að því leiti að hún var svona eins og minning kannski. Og svo finn ég það líka á mörgum þeirra að því að þó ég hafi átt þessa fallegu, æfintrælegu minningu með þetta ár, þá kom ég líka að heimsækja 3 árum síðar og þá fann ég kannski meira fyrir þessu að þau áttu í rauninni ekki jafnmikla möguleika og ég í lífinu að búa það neitt fyrr af því að það er lokað í rauninni fyrir ungt fólk frá svona minni borgum að fara til Moskvu og mann þarf að eða þau til dæmis þegar við fórum til Moskvu í ferðalög þá þurftu alltaf að vera með miðan tilbaka á okkur af því að lögreglan stoppa mann og mann þarf að sýna og við komum frá 2 og við förum aftur til 2 í dag af því að það er svo mikil ásókn til Moskvu þannig að þá eru allir orðnir fullorðnir í rauninni í Rússlandi 21 árs en ég er ekki orðin fullorðin, ég er ennþá á öðrum stað.
4: Ég kynntist Freyju í rússnesku við Háskóla Íslands það leiti sem bankarnir voru að hrynja. Eftir námið gaf skriða útgáfa út þýðingu Freyju á mannverunni eftir Maxim Gorki og þessar myndir vinnur hún að annari forvinnilegri þýðingu.
5: Já, ég er sannsast að þýða úrvalverka eftir skáldkonu sem að heitir Sinaida Gippius og í rauninni á mun þessi útgáfa eiga margt sameiginlegt við mannverun eftir Gorki þar sem að þetta eru kannski svona önnur sjónarhorn á þessa umbrotatíma sem flestir þekkja Gorki sem er rithönd móðurinnar en í mannverunni er hann er að endur byggja trúarheimsbyggina og í rauninni er ekki alveg búið að hafna hugmyndunum Guð, það verið að færa hana nær manninum og í mannveruna en á þessum tímapunkti þá eru þessar hugmyndir mjög uppreisnakendar vegna þess að það verið að færa bara Guðin og umbreytunum yfir í birtu sem í brjósti mannsins en því síðan alfari hafnar og þetta í rauninni tímar það sem að öll þessi trúarheimsbyggi í svo mikilli mótun og mikið af fólki reynir að taka hana með inn í nýju tímana eins og Gorki reynir og það er það sem að sína þetta gerir einnig og í rauninni gengur hún lengra hún hérna verður forsprakki að svona hóp sem að hittist reglulega og reynir að leggja grunnað einhverju sem að geta heitið nýja kirkjan í Rússlandi og þau gefur tímarit sem að heitir bara nýja leiðin og það fer bara af staðirinn í kjölfar hérna rússnesku byltingarinnar 1905 þá er hún bara partur af þessum hópi sem er gagnrinninn á keisaraveldið en vill ekki brjóta niður struktúrun í kringum trúabröðin heldur umbreytunum og saminan við hugmynda hérna og lista byltinguna sem er í gangi í rauninni blanda í saman í eitt og hún er í rauninni miklu svakalæri karakter en bara svo hún er kona sem að var líka skoða mismunandi birtingar á kynferði og því að vera sagt, kona eða maður og var sjálf oft í karlmannsfötum og vildi vera ávörpuð sem karlmaður og var sagt, átti elskuða sem voru bæði konur og karlar og maðurinn hennar sem að hún vann mikið með og þau áttu hann var sérst með henni í þessum hringjum sem að voru að stofna nýju kirkjuna.
4: Já, Mirskovski, Dimitri Mirskovski, já.
5: Já. Þau sérst eiga hjónaband en hérna elsku hennar er með í hérna þessum hring þar sem þau eru að stofna nýju kirkjuna.
4: Já.
5: Og þetta verður, þetta bara þykir að vera svo mikið guðlast í rauninni í kringum hana. Þannig að hún sjokkar alveg svakalega bara með allir sinni hegðun í rauninni.
4: Já.
5: Gagrinni og ástarlífi.
4: Já. Þetta er ótrúlega merkilegt, hún er ótrúlega prófokerandi en að samanskapi eru þessi ofboðslega fallegu lýrísku ljóð sem hún er að yrkja. Kannski á henni lengri haldi væri til ég að lesa, þú komst hérna með 2, væri til ég að lesa kannski hið fyrra.
5: Þetta ljóð heitir Fylgdu mér eða á rússnesku Idi Zamnói eftir Sinaidu Gippius. Draumar sveipa móðu, angan úr hálf opnum liljum, blómum sem flytja fregnir, fegðar af mér látinni. Friðurinn róar sálina, sem ekkert gleður né særir, mundu síðustu daga mína, glemdu mér ei sálugri. Vinur mín leið ei löng, brátt þreyttur líkaminn örmagnast, en ástin sterk eins og dauðin, elskaðu mig þá andvana. Birtast mér dularfull heit, sem fá ekki að blekkja hjartað, fall ekki í gleymsku í aðskilnaði, fylgdu mér framleiðinni.

0: Sko, þessi ljóð eftir Sínaitu er skrifuð frá henni sem bænir hennar eigin sögn og verða í rauninni mjög svona tilfinningalega innilega oft. Aðeins meir en maður, ég allavega er kannski endilega vön að sjá í ljóðlist af þessu tagi sem er svona formföst í rauninni. Vegna þess að hún verður þekkt sem demonessa í rússnesku samfélagi fyrir bara allt sitt guðlast en er svona svakalega trúð. Flest ljóðin hennar eru trúna og eru bænir eða ástina og það er ástin, dauðin og trúin.
1: Ómótstæðileg blanda. Kannski við fáum í lokin að heyra seinna ljóðið.
0: Þetta ljóð heitir Að nóttu til eða Nótsjú eftir Sínaitu Gippíus sem skrifað árið 1904. Ég þekki dularfullt djúpsæi nætur hvar hvíli í friði og spekt hvar snertingu þagnar ann ég hvar magnast hinn ljómandi mekt fram eða ákölluð sálu óvíst en tíðindin gleðja. Framtíðin heldur þar stefnum. Tíminn fer sundur í tvenna. Vonirnar, vegir og aðkoma. Í einum hring inni lokaðar. Langanir líkastar eldvindi. Miklar og án endimarka. Þá sé ég kransinn hvítan. Í nýju ljósi upptendraðan. Með tímanum

Á eftir ljóðaþýðingum Freyju Eilívar á Sinaitu Gippius heyrðum við rússneska söngvaran Pavel Lisitsian syngja Rósina. Ljóð Guðmundar Guðmundssonar skólaskálds við lag Árna Thorsteinsson. Upptakan frá 1953. Gippius og Guðmundur voru sennilega að yrkja kvæði sín á svipuðum tíma eða við upphaf 2000 aldar þegar nýrómantíkin hérlendis og silfuröldin eistra stóð í mestum blóma með tilirandi symbolisma og hryggð. Draumar sveipa, móðu, angan úr hálfopnum liljum, blómum sem flytja fregnir, feigðar, yrkir Gippius. Á meðan rósin verður tilefni Guðmundar til að lýsa banastríði sem, eins og í ljóði Gippiusar, öðlast ójarðneska fegurð í dauðanum. Fegurð sem verður jafnvel enn yfirskilvillegri í flutningi Pavels Lisitsian. Lisitsian kom fram á samt einleikaranum Tatjönu Kravchenko á tvennum tónleikum í Austurbæjarbíói í maímánuði árið 1953 og gengu sumir gesta ekki samir menn út af þeim tónleikum. Lisitsian virðist gættur öllum bestu eiginleikum góðs söngvara og hafa fáir heyrst hér betri, segir í gagnrýni mánudagsblaðsins. Og við höldum okkur við rússneska ljóðlist og möguleika eða ómöguleika þess að þýða hana á milli mála.

Árið 1933 hittust skáldin Osip Mandelstam og Andrei Bjeli í bænum Kakti Bjel á Krímskaga. Mandelstam var þær mundir að skrifa Dante og meðan Bjeli vann að ritgerð sinni ukrainska eða rússneska rithöfundin Nikolai Gogol. Engin veit hvað Mandelstam og Bjeli fór á milli í Kakti Bjel. En lesum að skrif þeirra Dante og Gogol má greina endurum af samræðu þessara tvekja helstu skálda silfuraldarinnar í rússnesku ljóðlist. Andri Bjeli var skáldanafn Borisar Búgajefs. Bjeli merkir hvítur á rússnesku en átti þetta mikla skáld og höfundur móderníska meistaraverksins Pétursborg eftir að kenna sig við hinn hvíta guð goðafræðinar Baldur. Osip Mandelstam var 10 árum yngri en Bjeli, fættur 1891 í Varsjá, inn í auðuga gyðingafjölskyldu. Og kvaddi sér hljóðs með 2 ljóðakverum, Steinn frá 1913 og Tristía sem birtist 9 árum síðar. Á milli bóka kynntist Osip lífsförunauti sínum, Nadjestu Mandelstam, og lifðu þau í botn, þá miklu umbrota tíma sem urðu í Rússlandi áður en

0: vegna stjórn Stalins breytti draumi í martröð.
1: Kvöld bæn. Hjálpaðu mér, drottinn, í gegnum þessa nótt. Nú óttast ég líf mitt. Óttast þennan þrældinn. Að búa í Pétursborg eins og að sofa í líkistu.
0: Hér heyrðu við ljóð frá 1931, Kvöldbæn, eftir Osip Mandelstam í þýðingu Geirs Kristjánssonar. Geir þýtti nokkur af ljóðum skáldsins, þar á meðal níð Stalín sem Mandelstam orti og varð til þess að hann var sendur í útlegð og dó síðar í gúlaginu, líklega í árslok 1938. Ritgerð sína Dante skrifaði Mandelstam skömmu áður en hann orti ljóðið Stalín. Þessi ritsmíð einhver merkasta úttekt sem til á því hvernig skáld hugsar þegar það yrkir. Í ritgerðinni líkir Mandelstam gleðileiknum guðdómlega við kristall og styðst við hugtök úr kristallsfræðum til að lýsa eiginleikum skáldskaparins. Áður hefur verið vikið að þessu atriði í þáttunum Rús. Skáldskapurinn kristallar lífið þegar við virðum fyrir okkur sígilt verk á borði dauðarsálir eftir Gogol til að mynda hinna frægu þeysireið aðalsöguhetjunnar á tróikunni sléttu Rússlands á lokasíðum bókarinnar. Þá blasir við okkur markbrotin mynd, ljósið brotnar á kristallnum og sýnir mörg ólík litbreiði. Lýsing Gogols í dauðum sálum óður til Rússlands eða háð í ljósi þess að svikarapur hossast í kerrunni. Í kjálfar innrása Rússa í Úkraínu vakna svo efasemdir. Eru menningar gersemar á borð við þessar í raun blóðdemantar? Og ef svo ber okkur að fleyja þeim í ystu myrkur, þar sem þessi kristallun spratt upp úr sama jarðvegi og stríðið og hörmunga þess.

0: Þórgunnur Örnólfsdóttir söng og Jónas Ásgeir Ásgeirsson lék á harmoniku af breiðskífu þess síðarnefnda, Fykta, sem kom út á síðasta ári og hlaut á dögunum tvenn íslensk tónlistarverðlun, Jónas sem flytjandi ársins og Fykta sem plata ársins í flokki sígildrar og samtíma tónlistar. Við heyrðum hér fyrstu upptöku á verki eftir Atla Heimi Sveinsson sem samið var 1996 og nefnist Lieder und Intermezzi. Ljóðin í verkinu eru þýðingar skáldsins Paul Celan á kvæðum Ósips Mandelstam. Ljóðið sem við heyrðum hér er hina myrku og dýrslegu en kátu sál. Þeirra sem hefur ekkert að tjá og engum leiðbeinir en syndir þessi stað eins og höfrungur hinn gráu hafdjúp veraldar. Paul Celan og Ósip Mandelstam voru báðir gyðingar sem erfitt að skilgreina út frá þjóðerni og kannski svara ljóð á borði það sem Mandelstam orti hinna dýrslegu sál betur en nokkuð annað spurningunni það hverjum listin þjónar. Hvenær munu fleiri ljóð eftir Mandelstam birtast í íslenskri þýðingu? Er yfirleitt hægt að þýða þau? Þessi spurning hefur leitað á mig undanfarin ár. Í fimmtu og síðustu bók Ummyndana eftir Ovidius er heildarkenning verksins lögð í munn starfræðingsins Pýþagórasar. Allt breytist, ekkert eyðist. Þessi hugmynd liggur að baki þeim rúmu 250 ummyndunum sem eiga sér stað á síðum bókarinnar, eða eins og segir í þýðingu Kristjáns Árnasonar. Líkt og meirt vaxið, mótað af sínýjum innsiglum. Þannig boða ég að sálin sé ávallt hinn sama þó að hún hverfi inn í síbreytilega líkami. Spurningunum þýðingar á rússneskri ljóðlist verða áleitnar í ljósi þessara orða. Sem fyrr segir, líta rússar á skáldskaparhefð sína sem ljóðahefð fyrst og fremst. Hvað gerist þegar þetta DNA er þýtt yfir á annað mál? Er það yfir höfuð hægt? Er sál ljóðsins ávallt svo sama þótt hún fari á milli mála, inn í ný form, nýja líkama? Varusonni zrenjum úskich os. Sasúsich os simnújú, os simnújú. Já tjújú všó, sem svítið sér proslós, í vzpomínájú. Naisust isuje, inirisuju ja, inipaju, inivažu šmitskom černogoložem. Ja tolka vyšist, vypivajus i ljublju, savitovat mokušim, hitrim osom. Vættur sjón úr vespum kvössum, sem sjúa möndul jarðar. Skynja ég allt sem gerst hefur og greipist í minnið að ófyrir sinju. Því hvorki teikna ég, né syng og ekki veld ég dimmrötuðum boga. Ég stingst bara í lífið og uni því að öfunda mátt og kænsku vespunar. Ófengi ég sigrað svefn og dauða, brotstafi búin í sumar hitanum. Þá myndi ég leggja eira við jörð og hlusta á möndul jarðar. Ljóðið vespurnar var upprunlega spássíukrót sem Mandelstam gerði á meðan hann reyndi að semja sína höfuðlausn í útleðinni. Reyndi að bæta fyrir nýðkvæði sitt Stalín með óði innvaldinn. Allt kom fyrir ekki og sem misti vitið og lést í gúlaginu árið 1938. En eiginkona hans, Nadjasta, geymdi ljóðin sem hann skrifaði í höfðinu, lagði þau öll á minnið, beið Stalín fjall frá og óætt var að skrifa þau niður á blað, fá þau útgefin að nýju. Nadjasta merkir von á rússnesku og endurminningar hennar eru einstæður vitnisburður trú, von og sanna ást. Hlýðum að lokum á niðurlagið í síðara bindi endur minninga Nadjestu Mandelstam sem nefnist vonin kvött og að endingu á prelúdíu í emól eftir Dmitri Sjostakovits leikna af tónskaldinu sjálfu.
1: Hér bréf sem komst aldrei á leiðarenda. Það var párað á tvö ræfilsleg blöð. Miljónir kvenna skrifuðu svona bréf, handa eigin mönnum, sonum, bræðrum, feðrum eða einfallega vinum sínum. En lítið sem ekkert hefur varðveist. Hvað eina sem bjargaðist gerði það fyrir kraftaverk eða tilviljun? Bréf mitt varðveittist fyrir tilviljun. Ég skrifaði það í október árið 1938 en í janúar komst ég að raunum að Mandelstam var í dáin. Bréfið endaði í tösku ásamt öðrum pappírum og lá þar í næstum 30 ár. Það kom upp úr krafsinu í síðasta sinn sem ég fór í gegnum þessi blöð, himinn lifandi yfir hverju varðveittu snifsi en að samaskapi sást syrgjandi allandan óbætanlega skaða sem blasti við. Bréfið las ég ekki strax. Það liðu nokkur ár. October 2, 1938 Osja, ástin mín í óra fjaska. Hjartað mitt. Mér orða vant í þessu bréfi sem ef til vill berst þér aldrei. Mér skrifa það í tómið. Kannski kemur þú tilbaka og mér nýtur ekki lengur við. Þá þetta það síðasta sem þú átt til minningar mig. Og sjúsja, saman vorum við eins og börn og það var okkar gæfa. Öll rifrildin og nöldrið, leikirni sem við fundum upp á og ástin sem á milli okkar. Ég horf ekki einu sinni til himins lengur, með hverjum geti deilt skýjónum sem nú líða hjá. Manstu eftir fátæklegu krásunum sem við drógum í vesæla hirðingatjaldið okkar. Manstu hvað brauðið var gott þegar það kom til okkar eins og fyrir kraftaverk og við deildum því bróðulega. Eða síðasti veturinn í Varanjós. Okkar kátu, fátækt og ljóðin. Ég minnist þess eitt sinn þegar við komum úr gufubaði og höfum keypt egg eða pilsur í matinn, heyvagn og hjá. Það var enn kalt í veðri og ég norpaði í frakkanum mínum. Það átti fyrir okkur að liggja, ég veit hvað þér kalt. Þegar þessi minning rifjaðist upp fyrir mér, varð jafnframt svo átakanlega ljóst að þessi vetur, þessi dagar, þessi neyð, þetta voru bestu en jafnframt síðustu hamingjustundirnar sem féllu okkur í skaut. Sérhver hugsun snýst þig, hvert tár og bros mitt þitt. Ég þakklátt fyrir hver dag og hverja stund í þessu nöturlega lífi sem við áttum saman, vinur minn, förunautur minn, blindi leiðsögumaðurinn minn. En svo blindir hvolpar hjúfruðum við okkur hvort upp að öðru og þá leið okkur vel. Þjakað, sótt heitt höfuð þitt og allt brjálæðið. Við brendum kertið í báða endana. Hvílík hamingja og við vissum það allan tíman að einmitt þetta væri hún. Lífið langt, hvað það langdregið og erfitt að deyja einsamall, ein. Við vorum óaðskiljanleg, þetta virkilega örlög okkar. Áttum við, hvolpar, börn eða þú, engillinn, þau skilið. Allt heldur áfram sinn vanagang. Ég veit ekkert lengur, samt veit ég allt. Sér hver dagur og sér hver stund í lífið þínu. Líkt og í óráði hefur það allt staðið mér skýrt og ljós lifandi fyrir hugskotsjónum. Þú birtist mér á hverri nóttu í draumi. Og ég spurði þig ávallt sömu spurningar, hvað gerðist? En þú svaraðir ekki. Síðasti draumurinn. Við subbulegt hlaðborð á subbulegu hóteli leita ég að einhverju ætilegu. Innan blá og kunnugt fólk greiði ég fyrir matinn án þess að hafa hugmynd það hvert ég eigi að fara meðan því ég veit ekki lengur hvar þú ert. Ég vaknaði og ég sagði fyrir sjúra Osja er dáin. Veit ekki hvort þú ert á lífi eða ekki en frá með þessari stundu týndi ég slóð þinni. Ég veit ekki lengur hvar þú ert. Heyrirðu í mér? Veistu hvað ég elska þig heitt? Ég get ekki sagt þér hvað ég elska þig heitt. Ekki einu sinni á þessari stundu. Orð mín eru þér og þér einum ætluð. Þú ert eina ástin mín og ég sem var svo vilt og brjáluð og gat aldrei einfallega grátið hljóðum tárum. Ég græt. Þetta ég, Nadja. Hvar þú?

0: Gunnar Þorri Pétursson ræddi við Freyju Eilíf þýðingar hennar úr rússnesku í sjöunda þætti Rús. Hann var fyrst á dagskrá 2023. Lesari með umsjónarmanni var Anita Brím. Guðni Tómasson veitti aðstoð við dagskrárgerð og samsetningu. Nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnin les Salome Jórunn Bernarsdóttir. Í Reykjavík í dag var mestur hiti 12 stig og úrkoma mældist 3,3 mm. Mestur hiti á landinu í dag var 21,9 stig á Kollaleiru í Reyðarfirði og 21,6 stig á Seyðisfirði. Mesta úrkoma landinu í dag var 5,8 mm á Keflavíkurflugvelli og 3,3 mm í Reykjavík. Og mesti vindhraði klukkan 18 var 19 metrar á sekundu á Holtavörðuheiði, Stórholti og Fagradalsfjalli. Veðri klukkan 18. Reykjavík sunnan 8, rigning, skyggni 8 km, hiti 12 stig. Loftþrýstingur 1004 millibar fallandi. Stykkishólmur sunnan 9, rigning, hiti 14 stig. Bolungarvík, vestsuvestan 3, hiti 14 stig. Litlaávík, sunnan 10, rigning, dálítill sjór, hiti 14 stig. Sauðanesviti, sunnan 9, allskýjað, dálítill sjór, hiti 16 stig. Grímstaðir, sunnan 5, rigning á síðust klukkstund, hiti 12 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðvestan 6, rigning, hiti 15 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 1, allskýjað, dálítill sjór, hiti 17 stig, loftþrýstingur 1008 millibar. Höfn í Hornafirði, suðvestan 12, hiti 12 stig. Vaskarshólar, sunnan 3, úrkoma í grennd, skyggni 8 km, talsverði sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 13, rigning, skyggni 3 km, hiti 12 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan á suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu og rigningaði súld á vestuverðan landinu. Staðbundið talsverð úrkoma en annars hægara og úrkomina. Dregur úr væti í kvöld og nótt. Suðvestlægða breytilega 3 til 8 metrar á sekundu á morgun, skýjum á köflum og víða skúrir. Hiti víða 10 til 20 stig hlýjast austalands. Sjóveðurspá. Viðvörun búist við stormi meira en 20 metrum á sekundu á Grænlandsundi. 800 km vestur af Skotlandi víðáttumikil 1029 millibara hæð sem þokast austur. 500 km norðaustur af Hvarfi vaxandi 994 millibara lægð á hreyfingu norð-norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, suðvestan 13 til 18 metra á sekundu, en 8 til 13 í nótt og lægir í fyrramálið. Súld eða rigning með köflum. Faxaflóamið og breiðafyrðamið. Sunnan á suðvestan 13 til 18 og rigning eða súld fram á nótt, síðan 8 til 13 en lægir í fyrramálið og suðaustan 3 til 8 á morgun. Vestfyrðamið, sunnan á suðvestan 8 til 15 og rigning eða súld, en lægir seint í nótt fyrst norðan til. Norðvesturmið, suðlega 8 til 15 en dregur og vindi í nótt, 3 til 8 á morgun. Norðusturmið, suðlega 3 til 10 en hæg breytilega 8 á morgun. Austurmið, suðlega 3 til 8 en 8 til 13 sunnan til undir miðnætti. Snýst í norðvestan 5 til 8 annað kvöld. Austfjarðamið, suðvestan 8 til 13 en dregur og vindi á morgun. Suðusturmið, suðvestan 8 til 15 en 15 til 13 í fyrramálið, lægir smá saman á morgun fyrst vestan til. Vesturdjúp, suðvestan 10 til 18, hvassast sunnan til en 8 til 13 í fyrramálið. Snýst í suðaustan 5 til 10 seint á morgun. Grænlandsund, norðaustan 18 til 25 metrar á sekundu en sunnan 10 til 15 syðst. Dregur úr vindi í fyrramálið en norðaustan 10 til 18 annað kvöld. Norðurdjúp, suðlega 8 til 13 en norðaustan 13 til 20 norðvestan til. Norðustan 13 til 18 norðvestan til á morgun en annars suðaustlæg átt Suðaustlæg eða breytileg átt 3-10. Austurdjúp og Færeyjadjúp. Suðvestlæg átt 8-15, hvassast vestan til. Suðausturdjúp, suðvestan 10-15, en sunnan 15-20 vestan til. Suðvestan 13-18 á morgun, en mun hægari vestast. Suðurdjúp, suðvestan 13-20, en lægri nótt, suðlæg átt 3-10 á morgun. Suðvesturdjúp, vestan og suðvestan 13-18, en 5-13 í fyrramálið. Snýst í norðvestan 10-15 vestan til annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 við 10:00 í kvöld. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ást kær faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Magnús Sigurður Ríkarðsson, Sólvangsvegi 1 Hafnarfirði, lést á Landspítalanum 11. ágúst. Útförin fer fram í fríkirkjunni í Hafnarfirði mánudaginn 30. og 1. ágúst klukkan 13. Sigurður Magnússon, Ríkarður K. Magnússon, tengdadætur, barna og barna börn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Við heyrðum þriðja þátt úr Kólumbínu, Divertimento fyrir flautu og strengjasveit eftir Þorkel Sigurbjörnsson. Hallfríður Ólafsdóttir lék einleika á flautu og Petrísa Kari stjórnaði. Bjarni Rúnar Bjarnason, tónmeistari, hljóðritaði þetta á tónleikum í Háskólabíói 2008. Úr Divertimento förum við yfir í dansa. Sveipludansar eru næst á dagskrárás reitt. Jónatan Garðarsson hafði umsjón með lagavali, Ardís Björk Áskersdóttir kynnir.
1: Útvarp Reykjavík. Það komið að sveipludansum. Sveipludansar kvöldsins hefjast á því að sextet Cannonball Adderley flyttir sext jazzsöngva. Julian Cannonball Adderley spilar á altosaxofón. Nat Adderley blæs í kornett, Yusef Latif leikur á flautu, óbó og tenorsaxofón og Joe Savinul spilar á piano. Sam Jones leikur á kontrabassa og Louis Hayes spilar á trommur. Upptökurnar voru gerðar á tónleikum í Tokyo og Los Angeles árið 1963. Þeir byrja á laginu Peter and the Goats eftir Yusef Latif, síðan spila þeir hið þekkta franska lag Autumn Leaves. Þessu næst leika þeir Dizzy Business eftir Ernie Wilkins og This is Here eftir Bobby Timmons. Og síðustu tvö lögin sem Cannonball Adderley sextetinn leikur eru eftir Nat Adderley og heita Jive Samba og Never Say Never.

This one is called Autumn Leaves.

0: Ah, thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen.
1: Cannonball Adderley sextettinn flutti sex lög. Sopran saxofónleikarin Jane Ira Bloom leikur nokkur lög með tríói sínu. Dominic Falacaro leikur á piano og Matt Wilson spilar á trommur. Þau flytja lögin, But Not For Me eftir Gershwin bræður, Left Alone eftir Billie Holiday og Mal Waldron, Darn That Dream eftir Jimmy Van Heusen og Eddie DeLange, For All We Know eftir Fred J. Coots og Sam M. Lewis, Good Morning Heartache eftir Dan Fisher, Arin Higginbotham og Irvin Drake og Out of This World eftir Harold Arlen og Johnny Mercer.

Við heyrðum brot úr sveifludönsum. Arndís Björk Ásgeirsdóttir kynnti lög sem Jónatan Garðarsson valdi. Nú tekur við orð af orði.

0: til lykku með ammæli mitt og ég ósa reyður til lykku með ammæli mitt og öllum sem á heyra Þið gengjum til þetta form sem útvarpið hefur vinsamlega bóðið mér samtal við herra
1: Það var stórhuga og bjartsýn þjóð sem byggði landið þegar ríkisútvarpið var stofnað 1930 og tungan var í hugum margra ákveði sameiningartákn. Ég heiti Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir, við Anna Sigríður Þráinsdóttir ætlum að gramsa í kistu ríkisútvarpsins í orði af orði í dag. Heyra daglegt mál í umsjón Eiríks Hreins Finnbogasonar og blaða í útvarpstíðindum. Ríkisrekstur útvarps hófst í desember 1930 eftir nokkrar tilraunir til einkaútvarps sem sigldu í strand. Gunnar Stefánsson skrifar í sögu ríkisútvarpsins 1930-1960 að Otto B. Arnar, símfræðingur og fleiri frumherjar á sviði útvarpstækni hafi rutt brautina og öllum hafi á þessum tíma verið orðin ljós þýðing útvarps. Íslendingar voru rúmlega 106.000 talsins um þetta leiti og Jón Eyþórsson, veðurfræðingur og útvarpsmaður, skrifar í tíman í tilefni 10 ára afmælis útvarps að þegar það tók til starfa hafi verið innan við 500 viðtæki á landinu. Hann skrifar
2: Útvarpið var eitt af þeim mörgu stórvirkjum sem ráðist var í á framsóknar tímabilinu 1927-1930. Þær myndir var gott í ári. Þjóðin var stórhuga og bjartsýn. Alþingishátíðin var í vændum og ýtti meðal annars undir stofnun útvarpsins. Ætlast var til að stöðin yrði full gerð fyrir hátíðina svo að þeir sem ekki gætu sótt til þingvalla ættu þess samt kost að heyra tal og tóna frá hinum fornhelga höfuðstað landsins. En tíminn reyndist of naumur, einkum sætir þess að smíði stöðvarhússins tafðist vegna frosta og snjóa veturinn áður.
1: Sjálfstæðisbaráttan var líklega mörgum í fersku minni á þessum tíma við upphaf útvarpsútsendinga. Tungan var sameiningartákn og í nánum tengslum við hugmyndir þjóðríki og fullveldi 1918. Og þessar hugmyndir lifaðu þetta enn, en ef til vill koma þær aðalega upp á tillitdögum og í tengslum við lýðveldistofnun 1944. Páll Pétursson, þingmaður, lét til að mynda þau orðfalla á hálfrar aldar afmæli lýðveldisins á þingvöllum 1994 að það sem öðru fremur gerði Íslendinga að þjóð væri tungan.
3: Frú forseti, góðir Íslendingar, hvað það?

0: hún tók við embætti forseta Íslands.
1: Við erum oft á það mynd að það íslensk tunga sem öðru fremur gerir okkur að Íslendingum. Tungan geymir sjóð minningana, hún ljær okkur orðin vonir okkar og drauma. Hún er hið raunverulega sameiningar tákn okkar og sameiningar afl. En íslensk tunga gerir okkur ekki bara að Íslendingum. Hún gerir okkur að mönnum. Hún gerir okkur að heimsþegnum sem ber skylda til að leggja sem mestan skerf til stöðugra framfara mannsandans. Orðin eru kastalar okkar Íslendinga. Í fámenni og fátækt týndum við aldrei manndómi okkar. Við glemdum aldrei að setja í orð hinn eina varanlega efni við sem við eigum. Allan hag okkar og alla hugsun.
0: Vigdís fjallaði í innsetningaræðu sinni og oft síðar þýðingu íslenskrar tungu fyrir þjóðina. Og margir löngu fyrr, til dæmis Gísli Brynjúlfsson og fleiri í nýjum félagsritum þar sem þeir félagar segjast hafa á því nokkra ábyrgð að móðurmál vort njóti þeirrar viðreisnar og verndar sem það á skilið. Þessi dýrgripur vor og einasti vottur hins fyrra þjóðernisvors og fræðar.

0: Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnastjóri RÚV, segir í svari á Vísindavefnum upptökur í safninu að fyrstu árin hafi dagskrárliðir yfirleitt verið fluttir beint í hljóðnema. Frásagnir, fréttir og viðtöl voru í beinni útsendingu og ekki tekin upp. Því sé ekkert varð veitt af útvarpsefni frá fyrstu árum Ríkisútvarpsins. Elstu hljóðritanir útvarpsins eru á lakkplötum. Og það sem við heyrðum hér í upphafi þáttar er úr elstu þekktu upptökunni viðtali Vilhjálms Þórn Gíslasonar sem síðar varð útvarpsstjóri við Jóhannes Kjarval 50. Í október 1935.
1: Til lykku með afmæli mitt. Má Jósa hýður til lykku með afmæli mitt og öllum sem á hefur. Þið gengjast undir þetta form sem útvarpið hefur vinsamlega bóðið mér. Samtal við herra þennan Íður Vilhjálmur Gíslason. Takk.
2: Jæja, Kjarval er nú fyrtugur og viltu þá ekki að við byrjum á þeim venjulegu komplimentum að þú lítur alls ekki út fyrir að vera svona gamal og það er heldur reyndar engin aldur að vera orðin fyrtugur.
1: Já, vinir mínus hafa endilega viljað að ég væri fyrtugur og ég sé ekki neina ástæðu til að amast við því. Þegar það gert marga hluti vel við mig og síðast þá að koma á hinni stóru sýningu á málverku mínu.
2: Já, það var stór sýning. Alltaf það hafði ekki verið stærsta málverkasýning sem hér hefur verið haldið.
0: Helga Lára skrifar að valdir dagskrárliðir hafi verið teknir upp á lakkplötur með plötuskurðarvél á árunum 1935-50.
3: Útvert Reykjavík. Veðurfregnir.
0: Þetta var Jón Eyþórsson veðurfræðingur árið 1936 á elstu upptökunni í safni Ríkisútvarpsins sem merkt honum. Upptökutæknin þegar tekið var upp á lakkplötur með plötuskurðarvél var erfið í notkun og viðkvæm, skrifar Helga Lára á Vísindavefnum. Plöturnar þoldu ekkert njask og það var engu hægt að breyta eftir á. Árið 1947 kom stálþráðurinn til sögunar en hann hentaði líka illa sem upptökutæki og var ekki notaður lengi. Með tilkomu segulbandsins upp úr 1950 var hægt að varðveita mun meira efni, hægt að fara með upptökutæki á vettvang og breyta og bæta eftir á. En segulband var dýrt og því oft endurnýtt og tekið yfir eldra efni. Helga Lára segir því lítið varðveitt af því sem var hljóðritað á fyrstu árum segulbandsins. Í safni útvarpsins eru yfir 70.000 segulbönd með upptökum hvert klukkustunda lengd og stórum hluta hefur verið komið á stafrænt form. Þegar Rás 2 hóf útsendingar 1983 var efni streymt. Það var sem sagt ekki tekið upp á segulbönd og lítið var varðveitt. 1995 til 2005 var mikið sett á geisladiska en frá 2013 eiga upptökurnar stafrænan uppruna og í dag allt varðveitt.

0: Jón Eyþórsson segir í tímanum á 10 ára afmæli útvarpsins að á 10 árum hafi skráðum útvarpsnotendum fjölgað úr 500 í 18.000. Hann minnist líka á kröfur hlustenda til framsetningar íslensks máls. Útvarpið verði að sinna betur fegrun og fágun hins talaða orðs í landinu.
1: Útvarpið hefir þá náttúru að það gerir alla galla í tali og framburði meira áberandi en þeir virðast ella. Það ber með ári hverju meira á þeirri kröfu frá hlustendum að útvarpið vandi sem mest mál og framburð á öllu því er það flytur. Þessi krafa bæði réttmætt og gleðulegur vottur vakandi áhuga fyrir fögru máli.
0: Menn litu frá upphafi á útvarpið sem meðal annars kennslutæki í menningarmálum. Árni Böðvarsson segir frá því í ritinu Málfar í fjölmiðlum að í fundargerðum útvarpsráðs frá fyrstu áratugunum sjáist að rauði þráðurinn hafi verið að útvarpið gengdi menningarskyldu sinni eftir því sem aðstæður leyfðu. Hann segir að forystumennirnir hafi verið stórhuga og Björn Guðfinnsson fór að kenna íslensku í útvarpinu 1935. Kennslubók Björns í íslensku kom svo út í samstarfi við ríkisútvarpið sama ár. Önnur og breytt útgáfa kennslubókarinnar, íslensk málfræði handa skólum og útvarpi, kom út 1937. Og íslensk setningafræði handa skólum og útvarpi árið 1938. Ríkisútvarpið kom að útgáfu beggja bóka og þær gengdu lengi lykil hlutverki í málfræðikennslu í framhaldsskólum. Árni skrifar málræktarstarf í ríkisútvarpinu í tungutaki innan húsblaði málfar að frá upphafi hafi forystumenn í útvarpinu haft málrækt að leiðarljósi. Á fundi útvarpsráðs 1938 var ákveðið að taka upp nýjan flokk í málefnaskrá útvarpsins sem kallaðist íslensk fræði. Og rekja má ýmis útvarpserindi og þætti til þeirrar samþykktar.
1: Þátturinn spurningar og svör íslenskt mál hófu göngu sína að hausti 1939 í umsjón Björns Guðfinnssonar málfræðings. Hann svaraði erindum hlustenda aðra hvora viku. Hina vikuna var á sama tíma þátturinn spurningar og svör en þá var fjallað dagskrá og ýmislegt annað. Björn Sigfússon tók við þættinum og íslensku kennslu útvarpsins í forföllum nafnasins Guðfinnssonar snemma árs 1940 og þeir Bjarni Vilhjálmsson svöruðu spurningum hlustenda íslenskt mál til 1953, þó ekki í sameiningu, en þá hafði nafni þáttarins verið breytt í þættir íslenskt mál. Upp úr 1953 tóku svo starfsmenn orðabókar háskólans við þeim þætti og hafði umsjón með honum áratugum saman. Þá má nefna þætti á borðið daginn og veginn í umsjón Jóns Eyþórssonar veðurfræðings og Vilhjálms Þ. Gíslasonar, þar sem stundum voru tekin fyrir erindi hlustenda íslenskt mál. Lítið hefur varðveist af þessum þáttum. Við finnum engan í umsjón Björns Guðfinnssonar og Björns Sigfússonar, en fundum einn í umsjón Bjarna Vilhjálmssonar frá 1947. Heyrum brot úr byrjuninni.
2: Góðir áheyrendur. Í vorið leið lét dr. Björn Sigfússon háskólabókavörður að því starfi sínu hér í útvarpinu að flytja þáttinn spurningar og svörum í íslenskt mál. Því öllu embættisannir hans. Margar raddir hafa borist að útvarpslíðendur sakna dr. Björns og þáttanins. Dr. Björn hefur ekki gefið kost á sér aftur til þessa starfs en forráðamönnum ríkisútvarpsins hefur verið mjög í mun að fræðslu tímar þessir legðust ekki með öllu niður þótt ekki hafi verið hjá því komist að nokkurt hlé hafi á þeim orðið. Ég hef látið tilleiðast að taka að mér að flytta hér þennan þátt.
0: Kristján Friðriksson, stofnandi útvarpstíðinda, segir frá því í fyrsta tölublaðinu 1938 að blaðið hafi verið ætlað sem stuðningur við menningarstarfsemi útvarpsins. Blaðið kom út á árunum 1938 til 53 og þar kynnt dagskrá útvarpsins og starfsfólk útvarpsins og fjallaði ýmis mál viðkomandi útvarpinu, svo sem útvarpstækni. Kristján skrifar:
1: Einn þátturinn í starfi blaðsins verður sá að endurspegla álit hlustenda útvarpsefnið. Það mun flytja gagnrýni ýmsa dagskrárliði en engu síður viðurkenningu á því sem vel gert. Blaðið óskar gjarnan eftir hófæri rökstuddri gagnrýni frá hlustendum og mun hún verða birt eftir því sem rúm blaðsins leyfir.
0: Erindi af ýmsu tagi bárust með bréfpósti og undir liðnum raddir hlustenda eru birt erindi um hinn ýmsu efni og þeim svarað ef við átti. Ábendingar um málfar eru ekki mjög fyrirferðamiklar í blaðinu. Algengara er ábendingar og fyrirspurnir séu tæknilegs eðlis eða dagskrána. Það þó hægt að tína til eitt og annað og þetta líklega með fyrstu beinu heimildum viðhorf hlustenda til máls og málnotkunar í útvarpinu. Kvartað yfir linmæli í útvarpinu í 8. tölublaði 1939. Bréfritari segir að linmæli sé misþyrming á málinu sem hæglega geti leitt til þess að þessari kingi mögnuðu tungu hverfi tegn og þróttur. Enginn ætti að misbjóða tungun í útvarpinu sem sé öflugasta tækið sem þjóðin eigi yfir að ráða því það nái til svo margra. Hlustandi kemur því á framfæri í 18. tölublaði 1940 að málið á sumu geti verið betra. Notkun forsetningarnar á sé til að mynda oft fyrir áhrif frá dönsku. Það sé dönsku skotið að segja að fólk hafi verið flutt á sjúkrahús. Betri íslenska væri, fólk var flutt í sjúkrahús. Þá segir hann að sögnin gefa sé ranglega notuð, líklega vegna erlendra áhrifa. Tala sé að gefa fyrirskipun og gefa skýrslu þar sem betur færi að segja skipa fyrir og skýra frá. Í aðsendum erendum hlustenda sem birtir í útvarpstíðendum má sjá að útvarpið hefur tilkynnt sérstaklega samræmda reglur beigingu erlendra staðanafna. Þau skildu beigð eftir íslenskum beigingareglum eftir því sem við verði komið. Þetta hefur sennilega verið tilkynnt í útvarpinu. En hlustendur eru óanægðir þegar þessu ekki fylgt og þegar ósamræmis gætir, þegar eitt og sama nafnið ýmis beygt eða ekki. Einnig má merkja óanægju með ósamræmi í því hvað staðir og fólk yfirleitt kallað. Það lagt til að skerpt sé á þessari yfirlýstu stefnu. Stundum sendir fólk líka almennar málfarsspurningar til blaðsins, sem sagt ekki málið í útvarpinu sérstaklega. Spurt beigingu kvenkynsorðsins menning, merkingu lýsingarorðsins erð og uppruna orðsins skemmtun, svo dæmi séu tekin. Björn Guðfinnsson, sem þá var íslensku kennari útvarpsins, spurður út í ástand íslenskrar tungu í viðtali í útvarpstíðendum í einum af fyrstu tölublöðunum. Hann segir að nýjörðastefnan sé til bóta en hann hefur áhyggjur af erlendum áhrifum á setningagerð.
1: Til bóta má hiklaust telja hinn mörgu nýyrði sem tekin hafa verið upp í stað erlendra orða eða orðskrípa. Þar málhreinsun að ræða. Hins vegar fara nú mjög í vöxt áhrif erlendra mála á skipun orða og setninga og orðalagi í íslensku. Af þessu stafar málinu veruleg hætta verð ekki tekið í taumana sem fyrst.
0: Á þessum tíma, á fyrstu árum og áratugum útvarpsins, engin málnefnd eða annað mál yfirvald til að hlutast markvist til mál og málnotkun. En færð hafa verið rök fyrir því að Björn sjálfur hafi verið eitt helsta mál yfirvaldið og sjáum á merki að hann hafi reynt að taka í taumana með ýmsum hætti. Hlustendur sem skrifuðu útvarpstíðendum hafa eins og Björn Guðfinnsson áhyggjur af erlendum áhrifum. Vilja framburður sé skýr og vandaður og finnst bagalegt ef horfið frá yfirlýstri stefnu, eins og í beigingu erlendra heita. En sumum fannst nóg gagnrýnina. Bréfritari, sem kallar sig Sörla, segir
1: Komi fyrir að erlend nafn sé ekki borið nákvæmlega rétt fram, eru þeir sem betur þykjast kunna stór hneykslaðir fyrir hönd allra hinna sem ekkert kunna og reka á langar blaðarómsur með hárfínum útskýringum framburð fjarskyldustu tungumála. Smá hósti eða hnerri eða önnur misbrigði á ítrustu hæversku frammi fyrir útvarpshlustendum vitanlega fordæmt og þykir bera vottum skort á menningu. Að þið nú ekki reyna að lýsa þeirri ángist og hryllingi sem grípur ef nokkuð ber út af með grammofónplöturnar. Útvarpið á að vera gallalaust og óskeikult með öllu. Þar má ekki finnast hið minnsta misbrigði, engin hrukka sem meiðir hina sárfínu fegurðarkend og menningar smekk Íslendinga.
0: Sörli, sem auðvitað ekki hægt að vita hvort var hreinlega starfsmaður útvarpsins eða útvarpstíðenda, segir að það eigi að vera sjálfsögð krafa að vanda sig til verka eftir ýtrasta megni í öllu starfi útvarpsins. Stofnunin geti þó ekki verið alfullkomin. Hún sé grein af stofni þjóðarinnar en ekki fallin af himnum ofan. Við getum því ekki vænst að finna þar kennimörk hins óbrigðula né hins óskeikula. Kröfur hlustenda ýtrustu fáun og vandvirkni séu eigi að síður réttmætar. Árni Böðvarsson skrifar í Tungutak árið 1985 þegar hann var málfarsráðunautur að gaggrinni á málfar útvarpsins sé ekki ný af nálinni og tekur nokkur dæmi úr bókunum útvarpsráðs. Í november 1938 kemur fram í bókun frá fundi útvarpsráðs að kvarta var yfir röskun á venjulegum málvenjum í fréttum og tilkynningum. En það ekki gerð nánari grein fyrir þeim málvenjum. Vilhjálmi Þotn Gíslasinni og Jóni Eyþórssyni var í framhaldi af þessu falið að kanna málfar á innlendum fréttum. Í janúar 1939 kemur fram í bókun ráðsins að kvörtun hafi borist ýmsar málvillur hjá þulum útvarpsins. Engum í fréttum og að Vilhjálmur og Jón hafi verið ámyndir að ljúka störfum sínum. Þarna var heldur ekki gerð grein fyrir málvillunum. Í júní sama ár 1939 ítrekkar útvarpsráð ályktun að lagt verið fyrir fréttamenn að fylgja málvenju notkun forsetninga með íslenskum staðaheitum. Notkun forsetninga með íslenskum staðaheitum þarna tekin fyrir sérstaklega í bókun útvarpsráðs og ályktun samþykkt í einu hljóði að fréttamenn verði að fylgja málvenju í þessu tiltekna atriði.
1: Þátturinn daglegt mál hefur göngu sína í útvarpinu 1953 og án efa einn af þeim sem rekja má til samþykktar útvarpsráðs 1938 að taka upp málaflokkin íslensk fræði. Eiríkur Hreinn Finnbogason fyrsti umsjónarmaður þáttarins og gerir grein fyrir honum í útvarpstíðindum. Þar sem að segir tilganginn fyrst og fremst að taka til athugunar helstu málvillur og orðskrípi í mæltu máli og blöðum og vekja almenning til umhugsunar þau efni. Hann tiltekur atriði eins og þágufallssíki, rangar beygingar, erlend áhrif, gömul og ný, ónákvæmni í meðferð málsins og sljóan skilning á merkingu orða, en segir að mikið af málvillum stafi fyrst og fremst af flýti og hróðvirkni, ekki því að blaðamenn sé ekki starfi sínu vaxnir. Elsti þátturinn af daglegu máli sem við finnum í kistu útvarpsins mertur 24. janúar 1953, en hann sennilega ekki sá allra fyrsti. Eiríkur tínir til meinlegar málskekkjur í fyrirsögnum blaða, til útrýmingu sem ætti að vera til útrýmingar, frá hjeðin sem ætti að vera hjeðni og svo var hægt að miskilja eina fyrirsögn þannig að flugþerna byggi í ferðatösku. Ýmislegt meinlegt heyrðan líka í útvarpinu og bendir á að málið á fréttum eigi að vera hreint og látlaust og að varast skuli ensk áhrif.
0: Við, Guðrún Anna og Kormákur Marðarsson tæknimaður, ljúkum orði af orði í dag á daglegu máli í umsjón Eiríks Hreins Finnbogasonar fyrir 73 árum. En takið eftir því að allt sem hann nefnir gæti hljómað í þættu íslenskt mál í dag, en væri þó ef til vill í öðrum búningi.
3: Gott kvöld. Ég geri ráð fyrir að ekki að tafa eins mikil áhrif á málfar almennings nú á tímum útvarp og blöð. Nauðsynlegt því að athuga hvernig þessir aðila rækja skildur sínar við móðurmálið og þó að svo athugum sé ekki nákvæm kefur margt misjæmt til ljós. Sumt er gott eitt að segja, annað ekki. Ég hef litið yfir fyrirsagnir nokkura dagblaði skeið og hlusta ofurlítið á útvarp en allt og margt er þá framhjá mér því að sum blöð sé ég ekki nema endrum og eins og því miður missi ég af mörgum útvarpsfyrirlestrum. Nefni ég nú nokkur dæmi það sem mér hefur þótt aðtuga vert og því miður af allt og miklu að taka. Leitin að þýska tóranum hætt stóð stórum stöfum á fremstu síðu eins dagblaðsins skömmu eftir nýjárið. Við spyrjum hverju var leitin hætt. Hér átti að sjálfsögða standa að leitinni væri hætt meðan væru hættir að leita að þýska tóranum. leitinni að þýska togaranum hætt. Annað blað byrti viðtal við flugþernu undir stórri fyrirsögn á annari síðu. Fyrirsögnin hljóða svo. Gistið staður í þrem heimsálfum en taskan og flugvélarklefin heimilið. Lesandi hlýtur að hugsa. Getur það verið að flugþernan eigi töskuna að heimili, eigi þar heima? Sú taska lítur að vera geysi hagleg smíði, en svo kemur í ljós að þetta er aðeins venjuleg ferðataska og miskilingurinn er sprottin af því að blaðamaðurinn kann ekki að gera greinarmun á heimili og þeim hlutum sem fólk hefur í kringum sig á heimilinu eða skilur ekki við sig. En hlutinir er ekki heimili, borðir ekki heimili, ekki yfirhöfn eða hattur. Og þá ekki taska heldur nema í henni sé búið. Þriðja fyrirsögn. Dómur í máli iðnaðarmanna gegn vélsmiðinni Héðinn. Orðið Héðinn á að standa hér í þágufalli Héðinni eins og orðið vélsmiðja. Að tökum annað dæmi sem sýnir okkur villuna ljósar. Hugsum okkur að þarna hefði staðið. Dómur í máli réttvísinnar gegn víkingnum Egil Skallagrimsson. Allir finna þetta er allrangt. En þó er villan svo sama og engu verri en í fyrirsögn blaðsins. Hér átt að standa, dómur í máli iðnaðarmanna gegn vélsmiðinni Héðinni, eins og standa átt í síðari málsgreininni, dómur í máli réttvísinnar gegn víkingnum Agli Skallagrimssyni. Getam á þess að í greininni sjálfri er rétt með orðið Héðinn farið. Það stendur þar í þágufalli í nákvæmlega sama sambandi, og vekur það grunnum að hér séu tveir menn að verki, annar skrifi greinina en hinn semji fyrirsögnina og sé sá síðar nefndi öllu lakari í móðurmálinu og gefi sér auk þess ekki tíma til að lesa þær greinar sem hann gefur nafn. Svipuð beigingarvilla kemur fyrir í þessari fyrirsögn í öðru blaði. Aukin framlög til atvinnumála og útrýmingu heilsuspillandi íbúða. Sleppum orðinu atvinnumál og kemur þá skekkjan betur í ljós. Aukin framlög til útrýmingu heilsuspillandi íbúða. Allir finna að skakkt er að segja til útrýmingu. Þá að segja til útrýmingar. Fyrirsögn átt að hljóða svo. Aukin framlög til atvinnumála og útrýmingar heilsuspillandi íbúða. Þá er hún harla þunn þessi fyrirsögn er í Belgrad. Ekki er hægt að gera minni kröfur til fyrirsagna en að það séu skiljanlegar, en það er þessi ekki. Fyrirsagnar eiga að vera sjálfstæð málsgrein og segja fulla hugsun. Þessi dæmi eru öll tekin úr fyrirsögnum blaðanna, en það er ætti að vera vanda minnst að hafa réttar, að ég ekki tala um nauðsyn þess að það séu réttar. Í öllum dæmonum koma fyrir minnlegar málskekkjur, og enn geti ég haldið áhram að telja lengi, en upptalningin kynna verða þreytandi og sleppi ég henni því. Um útvarpi mætti einnig sitt hvað að segja, en ég verð fáarður það að sinni. Rétta með þess viðast hafa illar bifur á sögnin að segja og forðast hann eins og heitan eld og eru þó fáar sagnir minnlausanri. Segja þeir jafnan í staðinn þar sem því verður við komið að þessi og þessi hafi látið svo ummælt eða greint svo frá. Finnst við sumið þetta hátíðlegra mál, en miskilningur er það. Að vísir þetta óvenjulegra mál, en óvenjulegt mál er ekki alltaf hátíðlegt og sjaldan gott. Fréttir á að segja á hreinu og látlausu máli, það er ekki verða hversdagslegt fyrir því og sögnin að segja látlaust orð og íslenskt og óþarft að forðast hana, en það slæm skipti að noti staðinn orðasamböndin að láta svo ummælt eða greina frá. Fyrir nokkru var sagt frá því í fréttum að hershöfingi einn hefði látið svo ummælt að herstyrkur óvinarins væri mikill. Flestir skilja við hvað er átt. En orðalagi verður ofurlítið broslegt því að óvinurinn merkir í íslensku máli kölski, eins og allir kannast við. Í stað óvinarins átti vitanlega að segja óvina þjóðarinnar eða óvina þjóðanna. Hér hefur enskan ruglað fréttamanninn eins og oft vill verða nú á tímum, en á því máli má láta inntöluna, the enemy, tákna óvina þjóðirnar. Munnslíkt orðalag enst hafa verið þýtt hér orðurvétt, en mörg eru vítina varast og best að hafa öll og gátt, hafa á öllu gát eins og dæmið sýnir. Tími minn er á þrottum, en ég vona að dæmi mín hafi sýnt að ýmsu er ábótavand í málfæri blaða og akkar og útvarps og er þá vægt að orði komist. Að endingu vil ég byrja útvarpshulinn sem segir fleira í staði fyrir fleira að leggja niður þann framburð. Hann er allrangur þá að segja fleira og margt gæti ég fleira talið. Verði sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir hafa umsjón með orði af orði. Í þætti dagsins rifjuðu þær upp daglegt mál í umsjón Eiríks Reyns Finnbogasonar og blöðuðu í útvarpstíðindum.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Helgi Jónsson, tónlistafræðingur, segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Ég ákvað að velja ljóðið eða söngin Ich bin der Welt abhanden gekommen sem þriðja lagið af fimm sem að Mahler tónsetti eftir við texta Friedrich Rückert. Af hverju Mahler? Jú, vegna þess að ungur maður á tónlistaldri þá datt maður í það að spila symfóníur eftir Mahler með hans Paul Sukowski og ég held að þessi stór hópur ungmenna hafi smitast fyrir lífstíð af Mahler bakteríu og hún ólæknandi. Það ekki til neitt bólefni við Mahler. Og það einhver stærð í verkum hans. Hann stendur í tíma í tónlistarsögunni þannig að hann hápunktur síðramótugur. Hann brúin inn í það sem við kallum nútímatónlist. Og það svo margt í þessari músík sem svo ótrúlegt, stórt, lítið og fallegt, ógvanlegt, það eru hildýpi, það eru háið tindar og þetta músík sem hefur einhvern veginn að mér finnst allt. Og þetta lag, sem þetta ljóð sem að Mahler tónsetur getur sagt, Ich bin der Welt abhanden gekommen, þar fer ljóðmælindin með texta sem svo fullur af angurværð, hann svo fullur af þrám, hann svo fullur af einhvers konar eftirsjá en fullur af sátt. Og Reynir Axelsson, hann þýtti þetta fyrir symfóníuna. Heimurinn hefur mist sjónar af mér, þótt löngum hafi ég sóað með honum tímanum. Hann hefur ekkert heyrt frá mér svo lengi. Hann heldur sennilega ég sé dáin. Það kemur svo sem ekki mál við mig, hvort hann heldur að ég sé fallin frá. Ég get heldur ekkert við því sagt, því að vissulega ég dáin honum. Ég dáin frá skarkala heimsins og hvílist á friðsælum stað. Ég bý einn í mínum eigin himni, í ástum mínum og ljóðum. Og þessi tilfinning, ljóðsins, þessi ómælanlega fegurð og anguverð eftirsjó, ég valdi þetta uppáhald mitt. Það margt sem ég hefði getað valið, en þetta uppáhald valdi ég vegna þess að Mahler fangar þessa tilfinningu á ótrúlega nátt. Þessi anguverð, þessi tregi, samt þessi sátt, Þetta samtal enska hotsins við ljóðmælandan, syngurann, þetta uppáhald.
0: Við heyrum Rückert söngva Gustavs Mahler í flutningi Violettu Urmana og Vínarfílamóníunar undir stjórn Pierre Boulez.

0: Við heyrðum Rukert söngva Gustav Mahler í flutningi Violettu Urmana og Vínarfílamóníunar undir stjórn Pierre Boulez. Helgi Jónsson, tónlistafræðingur, valdi Eyrna konfekt dagsins.
1: Melkorka Ólafsdóttir hefur umsjón með Eyrna konfekti. Nú komið að sagnaslóð, þætti frá 2010. Jón Ormar Ormsson tekur við.

0: heilir og sælir hlustendur góðir og velkomnir og sagnastóð. Af liðinu hausti var ykkur sagt frá henni Þóru í skóum og langafa hennar Eggert í Hergilsey. Við létum þess þá getið að margir væri orðni niðjar Eggerts og ekki er hópurum minni þegar horti til systur hans, hennar Þórdísar. Og í næstu þáttum verður sagt frá nokkrum hennar ákomenda og þá liggja leiður strandur og austur í Húnaþing. Frá Kollafjörðanes að Þingeyrum mætti kalla þessa þætti. Og leiðsögum hann okkar þessa sagnarslóð verða margir og við skulum hefja rölt með honum Finni og Kjössiri. Finnur var fættur 1842 austur í Mýrdal. Hann ólst upp sunnalands en 1864 flutti hann norður á strandir og 1869 setti hann saman búsitt og Kjörseyri. Kjörseyri skrifar Páll Eggert Ólafsson í æviskram sínum. Og við Kjörseyri var Finnur jafnan kendur. Söngmaður, heppin læknir og fróðleiks og bókamaður skrifar Páll Eggert. Eftir hann liggja nokkra greinar í blöðum og tímaritum og auk þess í handritum. Finnur andaðist 1924. En 1945 kom út bók eftir Finn þjóðþætti, sjálfsævusögubrot og ýmsa æviþætti. Séra Jón Guðnason fyrir prestur og prestbakka, síðar skjalavörður og þjóðskjalasafni, annaðast útgáfu bókarinnar. Og þá er fyrst að taka til þátt Finns Einar Jónsson á Kollafjarðarnesi. Menn hafa lengi álitið að Hornstrandir og Strandarsýsla væri harðindamesti útkjálki landsins. Og þar væri hafísinn árlegu gestur og með honum kæmi hvítabirni sem dræpi bæði fjólk og fjenað en líka væri þar mikill hákarls og fiskabli ásamt hval og tréreka. Þó að nú sé minni hákarlsabli, hvala og viðarreikin var, þá hafa þessa sagnir við góð rök að styðjast. Áðurinn í flutti til Strandarsýslu 1864 heyrði ég sum að halda því fram að menning keiri sýslu væri og mjög lágu stigi. Fólk til dæmis drykki kaffi úr trébollum og allt eftir því. En mér og mínu fólki virtist annað þegar hinga kom, því að hér var engar mennilegt og viðkynninga gott fólk. Og þó að ég þekki minna til þegar norðar dregur og strandirnar, hygg ég að það sé vandað og viðfeldi fólk eftir sögnum að dæma. Og vel bar Þorvaldur prófessor Thoroddsen strandamönnu söguna fyrir góðvild og greiðvirkni þegar hann ferðast Hornstrandir 1886. Þegar áleitað á strandamönnum í fjarlægum héruðum fyrir 60-70 árum var ekki meira en áður sagt, þótti það merkilegt að bóndi norðan á strandum, Ásgeir Einarsson var nafn togaður fyrir skörulega framkomu alþingi svo að það hvað 1849 dr. Sveinbjörn Egilsson. Líkur allfám orða þar sem ver, glemur fast á góma jarðar flesi, Ásgeir sáur á, ekki sauði smá, kroppa gras á Kollafjarðanesi.
1: Erindi þetta barst út meðal almennings og gerði nafn Ásgeirs enn kunnura. Svo fylgdi með að þessi þingmaður strandamanna væri talinn með mestu eða sá mesti framfaramaður Norðarlands og sonur bændaöldung strandamanna Einars Jónssonar Danneborgsmanns á Kollafjarðanesi á sinni tíð var annálaður fyrir dugnað, rausn og göfuglyndi. Og skal ég tilfæra hér nokkra sagnir sem gengið hafa meðal strandamanna Einar. Það er sagt að Einar hafi verið fæddur 9. júli 1754. Faðir hans var Jón bóndi í Miðdalsgröf í Tungusveit, Brynjálsson bónda á Heitalsá. En móðir Einars og kona Jóns hét Þórdís Ólafsdóttir, systir Eggerts bónda í Hergilsey, sem átti 99 afkomendur þegar hann lést 1827 ára. Einar ólst upp í Miðdalsgröf hjá foreldrum sínum sem voru fátæk. Hafði Jón bóndi verið hneigðari fyrir bókfræði en búskap. Snemma hafði borið á því að Einar væri atorkumaður og samheldin. Hann byggði sér hús sem börnum er títt og safnaði það ýmsu dóti er hann fann og hvað enn sjást merki fyrir húsi Einars hjá túninu í Miðdalsgröf. Þegar Einar þroskaði stóttan gefin fyrir búsýslu og vera haxinn. Hann varð önnur hönd móður sinnar í búskaparbaslinu. Í ungdæmi sínu þráði hann að sigla til annarra landa. Komst það svo langt að hann réði sér fara útlendu skipi. En þegar hann var ferbúin af stað, sá hann að móðir hans var harmþrungin og grét mjög. Hætti hann þá við förina og hugsaði til þess framar að sagan segir. Sagt var það að Ragnheiður sem síðan var fyrir kona Einars hefði komið að norðan eða austan af landi í harðindunum 1770-80 og hefði haft með þessi barn sem hún tók að fátækri frænku sinni. Réðist Ragnheiður með barninu að Miðdalsgröf. Hún var sögð geðstór og forn í skapi en dugleg og göfurlind. Þau Einar felldu hugi saman og giftust. Byrjuðu búskap í Klúku. Þá var sögð öll búslóð þeirra 6 ær fyrir utan leigupenning og öðrum megin á hest, en hinum megin var barsrugga með barni í að sagnir segja. Skepnir þeirra gerðu gott gagn á Klúku, en þá skorti mjólkur í lát. Þá vildi svo til að karl nokkur kom norðan af ströndum er seldi búskagn. Hafði þá Einar lítið til að borga með, en átti 2 skyrtur, aðra forna en hina nýja. Varð hann að láta þá nýju fyrir mjólkur í lát. Þeim hjónum vegnaði vel á Klúku, en urðu að hrökklast þaðan eftir 2 ár. Þá hét Einar því að ef hann yrði nokkuð tíma sá maður að eignast 2 jarðir, skildi hann gefa fátækum aðra og það efndi hann vel sem síðar segir. Þegar Einar flutti frá Klúku er sagt hann hafi fengið holt Kollafjarðarnes til ábúðar, en flutti þaðan árið eftir að Heydalsá og bjóð þar harðinda árin 1783-84. Árið eftir fekk hann allt Kollafjarðarnes og bjóð þar til dauðadags 1845. Á Kollafjarðarnesi græddi Einar stórfé og er mælt að sjórinn hafi verið hans mesta auðs uppspretta. Á fyrri árum hafði hann einhvern tímann verið að hugsa að flytja frá Kollafjarðarnesi, en dreymdi þá að maður kom til hans og mælti: Búirðu þessum brunni hjá, blessun drottins, muntu fá. Þetta tók Einar fyrir bendingu og hætti að hugsa bústaðaskipti.
0: En áður en lengri haldið skulum við huga ögna landsáttum og leitum til Íslands handbókarinnar. Það segir að Kollafjörður sé lítill og stuttur ferður næstu sunna við Steingrímsfjörð. Miklar grynningar eru í fjarðarminni eyjar og sker. Undirlendi með ströndum lítið en innar botninum er það nokkurt og ganga dalur upp frá því og steinadal liggur akvegur vestur til Gilsfjörðar. Kollafjarðarnes er bær og kirkjustaður við norðanverðan Kollafjörð. Í byrjun 20. aldar voru náðar kirkjur og felli í Kollafjörði og Tröllatungu Steingrímsfjörði og voru sóknir þeirra sameinaðar í eina sókn og kirkjan hafði miðsvæðis að Kollafjarðarnesi. En miðju öldina var svo breyting gerð að pressutu þar var lagt niður og þjónum frá Hólmavík. Nokkuð frá bænum á Kollafjarðarnesi Drangavík. Þar standa 2 steintröll. Þjóðsagan segir að þau hafa ætlað að moka sundur reiði milli Kollafjarðar og Gilsfjarðar. Eyjar og sker á firðinum eru frá þeim mokstri. En stærsta skóflustungan var þó Grímsey sem er í minni Steingrímsfjarðar. En dagur rann áður mokstri lauk og tröllin standa í Drangavík. Allt fram úr síðast og haust var Kollafjarðarnes í þjóðbrödd. En þá var opnaðar vegur um Arðköllutal yfir Þröskuld og vestur í Gautsdal. Nú er hvort tveggja Kollafjarðarnes að það er í eyði og ekki lengur í þjóðbrödd. En þá aftur á frásögu þættunum hans Finns og Kjössýri. Við erum einu að koma Kollafjarðarnes við uppu nokkrar æðakollur í Hólma sem þar er. En þau hjón voru engar lægin að hæna fuglin að og hafði Ragnheiði verið þakka það fullt eins mikið og Einari hvað fullin var spakur. Að það var sagt að vorin þegar þau voru að bera hey í hreiðrin að kollurnar hefðu orpið í opinu og heipokunum. Í einast tíð óks varpið svo gríðalega að 100 pund æðardúns fengust aflega. Eitt sem kom mikið hnekkir í varpið sem ekki var að kenna slæmi orferði en það var sjálur er var valdur að tjóninu. Hann synti í kafi og beit í fæturnar á æðafuglunum og reif hann svo í sig. Einar hélt að varpi myndi eyðileggjast af þessum stefnivarg sem hann kallaði sjál þennan. Það var ekki hægt að koma skota á koppa því aldrei komi ljós nema blá trýnið. Loks gat Einar komi skoti á trýnið og þá tók líka fyrir fugladrápið. Þau hjón, Einar og Ragnheiður eignuðust ekki nema 1 son, er dó ungur. En ólöf mörg börn er aðrir áttu. Sagt hefur það verið að þau hjón létu ekki afskiptalaust ef þau fréttu að barn væri útundan eins og oft áttu sér stað fyrr á tímum engum ef sveitabörn áttu hlut samanber orðtækið þegar rætt var harðindin mann á milli. Það ekki mikil harðindi það sér ekki á sveitarúmaða. Því hjón fengum ekki orða sig fyrir raust engum Ragnhildur.

0: en margur efnalítill hefur fengið þar hjálp.
1: Ýmsar sagnir eru gjafmildi þeirra hjóna. Einar sagður örlindur en sáttfús, hreytti stundum ónotum til þeirra er leituð hjálpar hans ef hann áleit fátækt þeirra staf af ódugnaði eða óreglu. En ætið hafði hjálp hans verið rausnaleg. Eitt sinn kom til Einars fátæku barnamaður í byrjum vetrar og bað hann að lána sér kú tíma því hann hefði enga mjólk fyrir börnin. Þá var ekki borin nema ein kýr í Kollafjarðanesi og það var mesti uppáhaldsgripur húsfreyju. Einar fór til konu sinnar og tjáir henni vandræði mannsins. Taldi húsfreyja tormerki á að lána nýbæruna. Hafði þá Einar átt að svara að hægara væri fyrir þau að komast að mjólkulaus og bar hún ekki á móti því og mælti. Hvaða gagnir við maðurna því að fá kúna ef hann verður að skila henni aftur? Þú verður að gefa honum hana. Og það gerði Einar að sagan segir. En önnur sögn er það að Einar lánaði manninum kúna en þegar maðurinn fór á stað með kusu stóð margt fólkið á Kollafjarðanesi út á hlaði. Kallaði þá Ragnheiður húsfreyja á eftir manninum og mælti. Ég veit hvað hann Einar minn ætla sér að gera. Hann ætlar að gefa þér kúna. Þá er sagt að Einar hafi bitið á vörina og látið það gott heita. Tómas, bróðir Einars, bjó í Miðdalsgröf við Lítilefni og varð að leita hjálpar til bróður síns. Einhverju sinni kom Tómas að fala bjargræði af bróður sínum. Hafði Einar tekið í þurrlega en sagði samt Tómasi að hann mætti fara út í skemmu og taka þar byrði sína af rykling. Það lét Tómas bróðir sinn ekki segja sér tvisvar en tók væna byrði og hvíldi sig ekki fyrir nóg kirkjubóli. Þar var byrðin vegin og reyndist 18 fjórðungar, 90 kíló. Eitt harðinda vori fór Einar fiskaferð vestur undir Snæfellsjökul en þegar heim kom skipti hann skreiðinni ókeypis milli þurrvenda og varð eftir lítinn tíma að fara aftur fiskaferð fyrir sig, segir sagan. Önnur rausnasaga af Einari er það að voru eitt er illa áraði og flestir voru komnir í heiðrót í sveitans og urðu að reka fjena sinn suður í veðursalli sveitir þar sem hægi var, að hann tók heim til sín þær skepnu sveitunga hans er ekki voru færa að rekast í aðra sveitir, en rak sem því svaraði af sínum skepnum. Hafði hei aðeins fyrir sig, en gat ekki hjálpað öðrum nema á þennan hátt og það líka hafði dugað. Valgerður systir Einar skiptist og misti manninn frá 3 ungum börnum. Tók þá Einar systur sína heim til sín með börnunum. Síðar giftist Valgerður aftur frá Kollafjarðanesi, hélt þá Einar eftir einu barni hennar og ól upp sem sitt barn. Hjúgum sínum hafði Einar verið góður og sumir giftust frá honum hafði leist út með stórgjöfum. Einar hafði verið fasteldin við gamlar venjur, lagði lítið í aukakostnað og gerði lítið að jarðabótum og lét hvern kofa standa með hana hjekk uppi. En gestrisni hafði verið þar nafntóð. Ferðamenn hafði sagt á flestum bæjum þar sem þeir hefðu byrðið að gefa sér að drekka, hefði sér verið boðin blanda, en á Kollafjarðanesi var borin til þeirra matur. Því hafði Einar gamli sagt eftir Ásgeir sonur hans tók við búráðum og byrjaði á sínu framkvæmdastarfi með því að byggja stofuhús sem ekkert var á Kollafjarðanesi, það verður sjálfsagt nú til að segja hungraða gesti að láta þá sleikja þessar þyljur. Einar var á undan sínum tíma með það að manna syni sína, tók lærðan mann til að kenna þeim, en það var álítið óþarft að Ragnheiður systir þeirra lærði að skrifa. Hún kendi sér það sjálf með því að skrifa á stóðirnar í fjósinu.
0: En hér verða þáttaskil á ævi Einars Jónssonar og við hvílum frásögn. Bernskuspor sín áttu Gunnar Þórðarson á Hólmavík, bernsku heimili sitt Björnshúsið á Hólmavík, kentu föður afa hans, gerði hann upp fyrir nokkrum árum að miklu myndarskap og dvelur Gunnar þar oft. Og nú flutur Gunnar okkur lag sitt Vetrasól, ljóðið orti Ólafur Haukur Símonarsson.

0: Og þá komum við að þáttaskilum í ævi Einars Jónssonar. Finnur skrifa svo. Ekki veit ég hvert ár Ragnheiður fyrir kona Einars dó eða nær hann kongaðist aftur. En í strandamönnum sér að Jóns Guðnasonar segir að Ragnheiður hefði andast 1806. Setni kona hans ég Tórdís, dóttur Guðmunda Torfasonar og selju með Helgarfellsveit. Og áður en lengri haldi skulum við huga þeim feðginum, Þórdís og Guðmundi, og tökum í hönd þjóðskuður Óla Stafíssonar. Það er þessi sögn. Á Kleifum og Selströnd var til heimili stúlka sem Þórdís hétt Guðmundsdóttir. Var hún vinnukona þar í mörg ár. Svo sagði hún frá síðar og hún hefði oft verið að hugsa það hvað hún væri fátæk og umkomulaus og hefði lítið kaup. Eina nótt reyndi Þórdís að til hennar kæmi maður sem hún þekkti ekki. Hann meldi til hennar. Láttu ekki líka illa á þér, kaupi þitt er á Kolluferðarnesi. Var draumurinn eigi lengri. Um þetta leiti bjó á Kolluferðarnesi stórbóndi sem Einar hétt. Misti hann þá konu sína Ragnheiði. Tveimur árum eftir þaði Þórdísi dreymdi drauminn sem fyrir getið, vistast hún á Kolluferðarnesi og gerist að bústýra. Einar kvæntist henni nokkur síðar. Og þá ber okkur niður á öðrum staði þjóðsögum í Ólaf Stafíssonar. Það sem segir af Hallgrími lækni. Í læknatalið þeirra Lárusar á Blöndal og Vilmund og Jónssona segir að Hallgrímur hafi verið fættur 1739-41. Hann var í Hólaskóla en lauk ekki námi þar og hélt til Kaupmannahafnar og gekk í lífvarðarsveit Danakonungs. Síðar hóf hann námi í læknisfræði hjá Bjarna Pálssyni landlækni og lauk því námi og var við framhaldsnámi Kaupmannahöfn. Hann var fjórðungslæknir í Vestfirðingafjórðungi og satt fyrst á Staðafelli, þá Reykhólum og loks í Bjarnarhöfn. Og á þeim árum hafa leiðir hans og seljabóndans leiði saman. Í frásögninni hjá Ólafi Davíðssyni segir að Hallgrímur hafi verið harðgerð og illur viðureignar ef hann var kendur og var bæði mikill vexti og sterkur. Og við grípum niður í frásögnina þar sem segir að viðureign hans við seljabóndan. Guðmundur Torfason hétt bóndi er bjó og seljum í Helgafellsveit og var hann því nefndu seljagvendur. Hann var faðir Þórdísar, konu Einars Danneborgsmanns á Kolluferðarnesi. Guðmundur var mikill maður vexti og karlmenni mikill. Eitt sunnudag eftir messu lentu honum saman við Hallgrím lækni og ætlaði Hallgrímur að berja hann því hann var kendur. Þeir voru stattir í skemmu og læsti Hallgrímur henni. Eftir það heyrðist hark mikið í skemmunni og var farið inn til þeirra. Hafði Guðmundur þá tróðið Hallgrímu fyrir kistu en að mikla og þjappa þar að honum allóþyrmilega. Því næst voru þeir skildir. En sagt er að Hallgrímur væri Guðmundi betri eftir en áður. Viðureign þeirra Hallgríms læknis og Guðmundar var þetta kveðið. Segur er hann selja Gvendur sáhefu nógu sterkar hendur að byrja við hann bakkmanns slag. Var hann þá að víni kendur, vörninn hans í minnistendur, sem að skeði sunnudag. En þá höldum við áfram frásögn Finns á Kjörseyri.
1: Báðar konur Einars í Kollafjörðanesi voru taldar með merkustu húsfreyjum, duglegar og hjálpsamar. Þó er sumra sögn að Þórdísi hafi þótt nógum hjálp sem Einars og átt að hafa sagt við hann: ekki veit ég hvað þú hugsar Einar minn að lána svona alltaf. Þetta færðu aldrei aftur. Þá er sagt hann hafi svarað: heldur þú Þórdís mín að drottinn sé ekki nógu ríkur til að borga fyrir fátaklingana? Get ég ekki alltaf farið í kaupstaðan og fengið það sem ég vil? En á hverju á aumingin að lifa sem ekkert hefur að láta fyrir? Börn Einars og Þórdísar voru, sem ég hef heyrt nefnd, Ásgeir og Magnús, tvíburar, Jón, Guðmundur, Torfi og Ragnheiður. Öll höfðu verið mannvænleg, en einna nafnkunnastir eru þeir alþingismennirnir Ásgeir og Torfi og voru þeir báðir þjóðnýtir framfaramenn, en hér er rúm til að segja sögu þeirra þó merkileg sé. Einar Jónsson dó 7. desember 1845. Að lokinni jarðaför hans að Tröllatungu 13. des sama mánaðar var erfistrykkja á Kollafjörðanesi. Og þá var stofnað upp á stungu Halldórs prest Jónssonar, er þá var aðstoðaprestur Séra Björns Hjálmarssonar, lestrafjörar Tröllatungu prestakalls, í minningu hins látna merkismanns og hefði það félag mátt heita Strandasýslu framfarafélag því að samhliða lestrafélaginu var það bindindisfélag, jarðabótafélag og verslunafélag. Það má fullir að það að félagið hefur glætt framfara og félagsanda ekki einungis í tröllatungu prestakalli, heldur í meiri hluta Strandasýslu og jafnvel víðar því að félagið komu merkir menn úr Dala og Barðastrandasýslum. Sjálfsagt mun það satt vera sem sagt hefur verið að Ásgeiri Einarssyni hafi mest verið að þakka framkvæmdir félagsins svo og Torfa bróður hans. Fyrir framkvæmdir félagsmanna hefur vaknað framfara áhugi héraðsbúa á mörgum sviðum. Engum hefur verið starfað mikið að jarðabótum og má þar engum telja þar brautryðenda einna fyrstan Ásgeir alþingismann Einarsson og Torfa alþingismann bróður hans. Mun Ásgeir hafa verið svo fyrsti hér sem notaði plóg og herfi og reyndi bæði flagsléttur og sáðsléttur og margt fleira. Sögur fóru af því hve miklu sjómenn Kollafjarðarnes feðgar hefðu verið, bæði heima og svo voru þeir formenn á hákallaskipum og gjögri. Einni byggði Ásgeir dekkbát og mér minnir að þeir tvíburarnir Ásgeir og Magnús smíðuðu hann og nefndu hann tvíbura.
0: Nú eigum við þá kostum að velja að halda áfram frásögn Finns af niðjum Einars og Kollafjarðarnesi eða taka lykkju á leið og við veljum lykkjuna. Þess var áður getið að nú eru hvort veikjum Kollafjarðarnes að það er í eyði og ekki lengur í þjóðblöð. Ef við flettum blöðum í bókum Lúðvíks Kristjánssonar um Vestlendinga og bókum Guðjóns Friðrikssonar og Jón Sigurðsson verðum við margs fróðar um einstakan þátt þessa eyðibýlis í sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar. Þeir bræður Ásgeir og Torfi áttu báður fyrir höndun langa þingsetu, Torfi fyrir strandamenn og Ásgeir bæði fyrir strandamenn og húnvetninga. Torfi svo hlédrægur skrifa Lúðvík að hann sendi Jóni Sigurðssyni aldrei bréf þrátt fyrir langt samstarf á alþingi. En svo var mikið mannvett hans skrifa Lúðvík ennfremur og orð fór af á alla vegu. Við fréttum ekki mikið á Torfa í þessum þáttum og rétt rifja hér upp fleig ummæli Jóns og Gautlöndum sem hann átti að hafa sagt á góðri stund reyður af víni. Ef ég væri ekki Jón og Gautlöndum, vildi ég vera Torfa og Kleifum. Að bókun Lúðvíks verður okkur ljós þau miklu sambönd sem stórbóndin Ásgeir hafið bæði Vesturland og Norður og því sá maðurinn skrifa Lúðvík sem jafnan var ætla að taka róðurinn þegar nokkuð þurfti við liggja til að koma samtöngum milli manna í þessum fjörðungum. Á árun 1844 hefur Ásgeir hafið bréfaskrifti við Jón Sigurðsson sem fann mikið dálæti af Ásgeir og treystir honum öðrum fremur. Og þegar stóra stundin rennur upp 1845 að alþingi endurreist, þá var þetta fyrsta sem Jón Sigurðsson gerir þegar hann stígur á skipfjöl í Reykjavík að leggja á hest og halda norður á Kollafjarðarnes til fundar við Ásgeir bónda. Á sólstöðudaginn 1845 er Jón staddur á Kollafjarðarnesi og við grípum niður í frásögn Lúðvíks. Ásgeir og hann sitja þá báðir í hinni stóru og myndarlegu bláu stofu þar á staðnum og munum vafalítið hafa rætt um það hvernig skipaskildi til sóknar fyrir málefnum Íslands og hinu fyrsta alþingi endurreistu er hefjast átt eftir nokkra daga. Með þessum viðræðum var bláa stofan í Kollafjarðarnesi víð til mikils hlutverks. Við alla tíðu frá því fóru þar álega fram pólitískar umræður meðan Ásgeir ég þar húsum. Hvergi í Vestfirðingafjórðungi voru teknar jafn margar pólitískar ákvarðanir á stjórnmálaskeiði Jón Sigurðssonar sem þar. Þegar undan eru skildir hinu fornu þingstaðir, kollabúður í Þorskafirði og þingvellir í Þórsnesi. Alþingi sumarið 1845 hófst 1. júli og hélt Jón suður frá Kollafjarðarnesi í fylgd með Ásgeiri. Jón hefur því verið orðin mjög vel málkunnugur Kollafjarðarnesbóndanum áður en þau tóku sæti saman á Þingbekk. En þá höldum við áfram frásögn Finns sem við höfum ekki alltaf farið mjúkum höndum fellnuðu kapla og kapla. En í því sem hér fór á eftir er nokkuð minnst á hesta, en þeir voru okkur allmikið samferð eftir að sögusvið flyst frá Kollafjarðarnes að Þingeyrum og þeir feðgar Jón Ásgeirsson og Ásgeir Jónsson frá Gottorp koma til sögu.
1: Ég sá Torfa á seinustu árum hans. Hann var stór, þrekinn og all öldungslegur. Útlit og framkoma stillileg og góðmannleg. Hann hafði mikinn skalla og gerði hann höfðinglegri. Ég varð samferða Torfa á samt fleirum og reyta fundi á Brottanesi eða kirkjubóli í Tungusveit. Þá reyð Torfi sínu nafntóð að reyðast í skrögg. Þá vissi ég engan þann hestir hefði við klárnum og var hann þó farin að eldast þegar Torfi fekk hann hjá Jóni Bónda Árna sinni, föður Árna Bónda á Akri. Þótti mér gaman að ferð þeirri. Þá var reyði liðugt og samferða menn skemmtilegir, svo sem Sigurður sýslumaður, Jakob Thorensen, Benedikt á Kirkjubóli, Jakob Þorsteinsson, nú verslunarstjóri í Flatey og fleiri. Ekki gat Torfi verið samferða, svo var klárin Ólmur. Hann var alltaf á undan hópnum og voru þó menn vel ríðandi. Helst reyndi Jakob Thorensen að hanga í skrögg, en aldrei komst hann til móts við hann því þó herti klárin á sér þegar menn nálguðust hann og alltaf þuldi hann á skeiði þó aðrir hestar stykkju. Skrökkur var stór og föngulegur hestur, grára lit. Það sem mér þótti að honum var að hann bar sig ekki vel undir Torfa, enda hafði maðurinn ekki fullt valdi við hestinum. Það var sagt að þegar skrökkur var í tamningu hefði hann verið latur. Eitt sinn ætlaði eigandinn að ríða honum bæjarleið, en fólinn var tregur. Tók þá maðurinn skóarhýslu og keyrði hann með. Tók hann þá sprettin og fór fram hjá bænum, en mér í liðu minni hvernig tókst að stilla hestin. En upp frá því bara ekki hjá leti hjá skrögg. Það má telja óefað að Ásgeir Einarsson hafi verið með helstu framfaramönnum Íslands á 19. öld. Hann var á undan sínum samtímamönnum með margt og má til dæmis nefna að á Kollafjörðanesi eru að minnsta kosti tvær dagsláttur er hann flatsléttaði og sáði eins og menn eru fyrst byrjaðir á núna. Eins fór hann með móa í kringum sel fram á dal og girti það eina til tvær dagsláttur. Á Kollafjörðanesi byggði hann kálgarð, safn fór með kamri yfir sem enn er ekki nema á stökubæjum. Einnig gerði hann flórað haugstæði, byggði hjall, bæjarhús öll og útihús vel og vandlega. Þar á meðal tvær stórar heilhauður sem standa enn, aðra 30 til 40 álna langa og hina yfir 40 álnir, báðar ákaflega traustbyggðar úr Torfi og reka við. Hann sléttaði í túninu og jók það mikið, girti allt með garði og timbri. Er þó margt ótalið hér sem Ásgeir gerði á Kollafjarðanesi. Hann mun hafa verið fyrsti maður í Strandasýslu sem notaði plóg. Eftir að Ásgeir fluttist til Húnavasýslu 1861, hélt hann áfram framkvæmdu sínum og stórvirkjum, bæði í Ásbjarnanesi og ekki síst eftir hann kom að Þingeyrum þar sem hann kórónaði öll störf sín með hinni veglegu Þingeyrarkirkju. Það er fádæma mikið sem liggur eftir Ásgeir, ekki síst eða þess er gætt hve mikið hann starfaði almenningsmálum, bæði sinn langa þingtíma, þar sem hann var talin með duglegustu þingmönnum og einni heima í héraði þar sem hann tók þátt í flestu er telst til opinbera mála. Þá má hiklust telja Ásgeir meðal mikilmenna 19. aldarinnar á Íslandi.
0: En svo marga mikla menn hefur hent voru störf hans ekki allt í metin að verðleikum. Og nætt hann tæpast þeirra virðingar og vinsæld eins og hann átti skilið og mun það hafa stafað að því að lundin var ekki sem liprust. Skaði var það og hver styrt hafði verið samkomulag þeirra feðga Jóns og hans. Og er mjög líklegt að stefna Jóns hefði orðið önnur í lífinu að framkomulag þeirra hefði verið öðruvísi. Því að Jón var að upplægi mörgum hæfileikum búinn og hinn besti drengur. Ég hygg að hann hafi haft viðkvæma lund en faðir hans og ekki þolað harðirði föður síns og mun Jón hafa snúið því upp í stríðinu og létt út. Það var til dæmis þegar verið var að byggja þar á hlöðun á Kollafjarðanesi að Jón var að byggja með verkamönnum og var duglegur því hann var góður verkmaður og verksjæður. Þá sáuð þeir til Áskis koma frá bænum og lítið við verk þeirra. Þegar Jón sátu föður síns hætti hann vinnu. Sagði þá kallinn þegar hann kom, þarna er þú Jón kominn með helvítisletina. Ekki tók Jón til vinnu fyrir faðir hans og kofan og burt aftur. Ekki hafði Áskir heldur fundist mikið til það, þótti Jón sýndi af sér dugnað. Það var sumar eitt eftir að þau voru komnar á Þingeyrum, að Ásgeir var úr þingi en Jón stundaði lax og selviði því hann var nafntogaðar veiðimaður. Veitti hann þá meira af sel en dæmi voru til áður. Þegar Ásgeir kom heim og frétti um meiðina varð honum orði. Nú er Jón búin að eyðileggja selin, það voru þakkirnar. Ég kynntist Jóni töluvert og áleit hann góðan dreng og mikið í hann værið. En eins og kunnugt var hann of gefin fyrir nautn áfengra drykkja, er gerðið það verkum að hann naut sín ekki lífinu nema nokkur leiti. Hann var stór maður og vel á sig kominn, karpinn á burðum og mesti hesta og reiðmaður í Húnavatnssýslum.
1: Guðlaug kona Áskeis en móðir Jóns var dóttir Jóns Jónssonar kammerráðs á Melum. Giftist hún Áskeiri nauðug en faðir hennar þröngdi henni til þess. Þegar hún var komin norður skrifaði hún móður sinni að þegar hún hefði farið yfir Kollafjörð hefði hún helst kosið að drukna í honum áður en hún kæmist að Kollafjörðanesi. Ekki var annars getið en hjónaband þeirra hefði farið vel en það var Guðlaug talið mesta stillingar kona, merk og skynsum, fáorð og gagnorð. Það þótti óvanalegt ef hún fjasaði, en það var vanalegra af honum einkum smámenni. Eitt sem brann skemma eða hjallur og Kollafjörðanesi með fémæti í. Þegar hjónin kom út og ætluði að fara að bjarga, varð henni að orði að dæmalaus vandræði væri þetta. Þá sagði Ásgeir ekki annað en þetta, drottinn gaf og drottinn tók. Hafði hann ekki fleiri orðum og þótti það óvanalegt af honum. Það var eitt sinna þingeyrum að stúlkur hafði sett þvottasnúru út í kirkjugarð og hafði annar endi snúrunar verið hnýttur í minnismerki Ólsens Máks Guðlaugar. Kom hún þá út, setur hönd fyrir augu og segir Er sem ég sýnist að búið sér að setja þarna þvottastag? Gengur síðan þegjandi út í kirkjugarð, tekur hníf úr vasa sínum og sker á snúruna og gengur síðan þegjandi inn. En ekki hafði stúlkurnar afturlátið snúruna í kirkjugarðinn. Til móður sinnar hefur Jón sótt lagið að ríða hesta. Sigurðu nokkur, sem kallaði var Snari og alþektur var á Norðurlandi og víðar, sagði mér að einhver tíman hefði hann verið með öðrum fleiri samferða Guðlaugu vestur á Borðeyri. Hann reið þá reiðhesti sem hann átti, fjörugum svo engin kvenmaður gat hamið hann á vekurð. Þegar þau eru nýlega komin á stað, líkar Guðlaugu illa við sinn reiðskjóta og spyr Sigurð hvort hann vil ekki hafa hestaskipti við sig. Er hann fústi þess? En segist með sjálfum sér hafa búist við að hún yrði fegin að hafa skipti aftur. En það fór öðruvísi, því eftir litla stund að hún fundi lagið á klárnum, svo hún bað aldrei skipti, því að klárinn þuldi alltaf á skeiði, allalegi vestur á Borðeyri.

Við þökkum ykkur samfylgd á Sagnaslóð hlustendur góðir. Í næsta þætti höldum við áfram frásögn af þeim þingarafæðgum og þá kom aðri sögumenn til leiðsagnar. Við þökkum tæknimann okkar Björgvin Kolbeinssyni og kveðjum hérna úr hljóðstofu á Sauðárkróki.

0: Jón Ormar Ormsson hafði umsjón með þessum þætti sagnaslóðar sem var fyrst á dagskrá 2010. Lesari með umsjónarmanni var Sigríður Kristín Jónsdóttir. Þetta var fyrsti þáttur af þremur þar sem segir frá Þórdísi Ólafsdóttur í Miðdalsgröf og nokkrum niðjum hennar sem urðu þjóðkunnir menn.
1: Fréttastofa RÚF Sigrún Björk Hjartadóttir segir fréttir. Landhelgisgæslan hefur sinnt fjórum útköllum í dag, þar af tveimur á hafi úti. Einnig var farið í sjúkraflug til Flateyjar á Breiðafirði og til Patreksfjarðar.
2: Þetta búin að vera ansi annasami dagur, ekki margi dagar sem þó að komi alveg fyrir á hverju ári að hérna gæslan sinni fjórum útköllum sama daginn en þá sem betur fyrir eru ekki margi svona dagar.
1: Segir Áskir Allensson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar. Þegar þyrla var á leið að skemmtiferðaskipi norður að landinu vegna veikinda farþega barst útkall frá íslensku fiskiskipi. Því þurfti að forgangsraða og var veiki skipverinn sóttur fyrst og fluttur til Akureyrar. Að því loknu var haldið aftur út á sjó og farþeginn á skemmtiferðaskipinu sóttur. Þyrlunar eru nú komnar tilbaka og allir sem þurfti að sækja hafa verið fluttir í land. Gæslan hefur einnig verið mjög upptekinn síðustu daga og sinnti meðal annars útkalli til Grænlands á fimmtudagskvöld.
2: Við höfum farið mun norðar en svona vanalegt og meiri sig að sinnt útköllum á Grænlandi. Komið þar grænlendingum til aðstoðar, þar sem að fengi beini þá frá stjórnstöðinni í Núk og það kemur til að því að gæslan var þá í raun og nálægustu eða nærtækustu bjargir sem að völ var á, þannig að gæslan sinnti því og það gekk sömuleiðis mjög vel.
1: Suður kóreist gámaskip leggur í dag upp í siglingu Norður Íshafið til Evrópu. Kínverst skipafélag hóf fyrr í mánuðinum fyrstu skipulögðu ferðirnar norðurslóðir.
3: Gámaskipið Panstar Akró siglir af stað frá Busan klukkan 11 árdegis að íslenskum tíma, nema eitthvað ófyrir sjáanlegt hamlið því. Það heldur til Felixstowe á Bretlandi, Rotterdam í Hollandi og Gdansk í Pólandi áður en það snýr aftur heim. Áætlað að siglingin taki 45 daga að mati sérfræðinga sjávarútvegsráðuneytis Suður Kóreu. Stríðið í Miðausturlöndum hefur valdið miklum óróa í alþjóðlegum farmflutningum og orðið til þess að stjórnvöld og skipafélög reyna að finna nýjar lausnir. Sérfræðingar hafa varað við því að sigling suðurkóreska skipa norðurslóðir geti reynst brot gegn sameiginlegum viðskiptaþvingunum Bandaríkjanna og Evrópusambandsins gegn Rússum. Greiða þurfi reyndar lágt gjald fyrir siglinga og veðurþjónustu af þeirra hálfu. Aðrir benda á að slíkar aðgerðir jafngildi ekki alþjóðalögum eins og ályktanir Sameinuðu þjóðanna. Sjávarútvegsráðuneytið suðurkóreska segist hafa komist að samkomulagi við alla hlutaðeigandi svo ekkert slíkt eigi að vera til trafala.
1: Markus Þórhallsson tók saman. Manndráp á Kársnesi í Kópavogi fyrir mánuðinum talið tengjast skipulagðri glæpastarfsemi. Europol hefur aðstoðað við rannsóknina. Tveir menn höfðu setið í gæsluvarðhaldi hér á landi í tæpar tvær vikur. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-aldri. Hann fannst utandyra með mikla áverka og lést á sjúkrahúsi. Samkvæmt heimildum fréttastofu var hann stunginn og sýru skvett á hann. Frétti vera næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir les minni Sigurðardóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 3-8 metrar á sekundu og dálitlar skúrir en hægviðri og styttur upp annað kvöld, hiti 8-13 stig. Suðurland og Faxaflói, suðvestan 3-8 og dálitli væta en lægir og byrti til seinnipartin, hiti 8-13 stig. Breiðafjörður, suðvestan 5-10 og skúrir en lægir og styttur upp síðdegis. Vestfirðir, sunnan 5-8 og skúrir en lægir og léttir til seinnipartin, hiti 8-12 stig. Strandir á Norðurland vestra, sunnan 5-10, skýja með köflum og stöku skúr, hiti 10-15 stig. Norðurland eystra, fremur hæg breytilega 8 og stöku skúrir, hiti 10-18 stig. Austurlanda glettingi, suðvestlægða breytilega 8-3-8, skýja með köflum og stöku skúr, hiti 10-20 stig. Austfirðir, suðvestlæg átt 3-8, skýja með köflum og stöku skúr sunnan til, hiti 10-19 stig. Suðausturland, suðvestan 3-8 og skýjað en lægir léttir til seinnipartin, hiti 9-14 stig. Miðhálendi, suðvestan 5-13 og skúrir en lægir og styttur upp síðdegis, hiti 7-14 stig. Viðarhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag, austan og suðaustan 5-13 metrur á sekundu en norðan og norðaustan 5-13 vestan til. Rigning, talsverð suðaustalands en þurft fram yfir hádegi á norðverði landinu. Hiti 8-14 stig. Á þriðjudag, suðlæg eða breytileg 8-3-8, rigning suðaustan til en annars skýjað með köflum og dálitlar skúrir. Hiti 10-17 stig, hlýjast norðaustalands. Á miðvikudag fremur hæg breytileg 8 skúrir, einkum vestan til. Hiti 10-16 stig, hlýjast fyrir austan. Á fimmtudag og föstudag, hæg norðlæg eða breytileg 8 með skúrum og víðadrif en áfram mildt veður. Á laugardag, útlit fyrir hæga vestlæga 8 með rigningu en þurft að kalla austan til. Næst verður við fregnir lesnar frá viðurstofu klukkan 3:05 en viðurspá verður lesin með fréttum að miðnætti. Veriði sæl.

0: Þetta voru Sigurður Flosason á altsaxafón, Michael Rice á piano, Mark Demuth á kontrabassa og Jeff Herra á trommur með lagi Dante eftir Mark Demuth. Hljóritunna að finna á geisladisknum Here and Now frá árinu 2019.
1: Ég sé bara mömmu mín að fara inn í bíl. Kannski var það sjúkra bíl. Kannski var það bara venjulegu bíl. Það kom einhver sækja hana. Ég man það. Og ég get ekki gert. Amma tógar í mig. Og ég á að fara með henni. Og vera hjá henni. Og við, ég man að ég grenjaði svo mikið. Hún sagði mér hægt að grenja og ég grenjaði. Hátt. Mikið og ég bara skildi ekki hvað var að ske ég skildi ekki hvað var að ske og það var ekki sagt við mig ekki sagt mamma henni veik eða eitthvað því henni, jú, kannski var það sagt hún veik hún þarf spítala ekkert annað
2: Með amma ætlum er henni að komast að því hvers vegna langa maður var send suður og hvers vegna Hún var í heilan áratug inn á klappi.
3: Geðveik mamma ný þáttaröð þar sem Hera Guðmundsdóttir fjallar mæður, geðsjúkdóma og sögurnar sem fjölskyldur segja eða segja ekki. Þættirnir á dagskrá Rásar 1 á laugardagsmorgnum klukkan 10.

Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11. Nú suðar litla flugan í eyru okkar og við förum á ball með Lönu Kolbrúnu Eddudóttur.

Komið þið sæl og blessuð. Þótt sumarið sé búið í bili, verður samt ein lítil fluga á sveimi í dagskrá útvarpsins í vetur. Ferð hennar hófst við undirleik brúr Kalles Kapell í Kúkúk valsinum og hún eldur áfram sínu amstri milli blóma, suðarnæst í dönskum garði með söngskríkjunum sem kalla sig lördagspíjunni.

danska söngsveitin lördagspíjunu eða lördagsstúlkurnar. Söng tvö lög, Red Sails in the Sunset með danska textanum No Lyktene Tennis og Croce di Oro eða Gullkrossin. Næst tökum við snúning með hljómsveit danska fiðlarans Sven Nikolajsen. Hann leikur sirpu af gamlum og góðum lögum og við bregðum okkur á gamaldags dansiball.

Dansljómsveit Sven Nikolajsen lék sirpu af lögum, nú síðast When You Wish Upon a Star og I'll See You In My Dreams. Sirpan af gamalli plötu sem heitir Svermeríer og framan á henni Sven Nikolajsen upp á klettur með fiðluna undir kinn umkringdur fögurum meyjum sem sjálfsagt eru danskar. Við dveljum enn stund í Danmörku og heyrum næst í söngkonni Erlu Þorsteins sem lengi starfaði þar í landi. Hún syngur hér bæði á dönsku og íslensku með hljómsveit Jöns Gráengård.

syngja þær á dönsku í dag, íslensku stúlkurnar, þó þær hefði gert það fyrir 50 árum, en þetta var Erla Þorsteinsdóttir sem söng með hljómsveit Jörns Gráfengorn í Kaupmannahöfn árið 1954. Lögin voru bæði erlend, annað við danskan texta, Guð við vem kjusa dæ nú, en hitt við íslenskan eftir Loft Guðmundsson er ástin andartaks draumur. Menn lögðu upp úr því að semja íslenska texta við öll lög hér áður fyrr og gilti þá einu þó lögin væru heimsfræg á sínum eigin tungumálum. Hér gott dæmi það, Ramona eftir Mabel Wayne og Elwolf Gilbert, best þekkt hérlendis við íslenskan texta Þorsteins Gíslasonar.

Sískinin Vilhjálmur og Elli Vilhjálms sungu lagið Ramónu með hljómsveit undir stjórn Magnúsar Ingimarssonar, textan gerði Þorsteinn Gíslason. Og úr því sískinin úr garðinum eru komin á fónin, er ekki úr vegi að heyra þau syngja lagið sem þátturinn dregur nafn sitt af, en það eru auðvitað litla flugan hans Fúsa.

Litla flugan kýtlaði hlustendur í sígildum flutningi Eljar og Vilhjáms, þau sungu með hljómsveit undir stjórn bassaleikarans Jóns Sigurssonar og lagið var hljóðritað í Ríkisútvarpinu árið 1970.

Þarna lögðu saman krafta sína tvö stórskáld á íslenskan mælikvarða, tónskáldið Sigfús Halldórsson og ljóðskáldið Tómas Guðmundsson. Við eigum samleið, Ellý og Vilhjálmur sungu. Við látum gott heita að sinni, litla flugan suðar aftur að viku liðinni verði sæl.

Lana Kolbrún Eddudóttir hafði umsjón með litlu flugunni. Þá komið að vikulokunum. Við heyrum hvað var rætt í þættinum í morgun.

0: Já, komið sæl og velkomin í vikulokin, laugardaginn 22. ágúst, nú á samtengdum rásum 1 og 2. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og eins og hlustendur heyra, þá hljómar hér nýtt stef þáttarins sem píónuleikarinn Magnús Jóhann Ragnarsson samti. Við erum einnig að lengja þáttin, verðum frá 11 til hádegisfrétta og fáum til okkar já, fleiri viðmælendur til að fara yfir það helsta í fréttum vikunar og þá erum við í beinu streymi í mynd á vefnum roof.is. Það eru breytingar hér, en það almennt mikið að vera í dag það menninganótt í Reykjavík. Tónaflóð rásar 2 í kvöld og þau sem hlupu í Reykjavíkur marathoninu ættu nú flest að vera komin í mark. Nú erum þetta hefjast upphitun fyrir skemmtiskokkið. Það hefur nú ringt tölvert í morgun og þegar lítið á kortið á vef veðurstofunar. Það má gera ráð fyrir því að þannig verði það líklega áfram víða land í dag. Úrkomu minna reyndar austalands, en hiti tölverður allt land 10 til 19 stig. Við skulum hefja leika á að fara yfir það sem bar hæst í vikunni. Það hefur gengið á ýmsu í vikunni sem að líða. Nú vika því að landsmenn greiði atkvæðum hvort halda ég áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Umræðan alltum líkjandi og í upphafi viku höfði nærri 18.000 kosið utan kjörfundar. Mun fleiri en í forsetakosningunum og alþingiskosningunum 2024 á sama tíma, sagði Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu.
1: Kjörsókn mjög góð. Hún betri heldur en við bjögust við.
0: Þá hófst sameiginleg varnaræfing Bandaríkjana á Íslands, Norður Víkingur. Æfingin tvískipt, annars vegar alla Bandaríkjana að æfa viðbröð við ógn á grundvelli varnarsamningsins og hins vegar viðbröð eftir virkun 50 greinar NATO. Forsætisráðherra og yfirhersöðingi Atlasafsbandalagsins, sem jafnframt yfirmaður herafla Bandaríkjana í Evrópu, ræddu við blaðamenn milljarða útgjöld til varnar uppbyggingar hér á landi.
2: On in this region because we are contributing to that and we're doing it in a great alliance with NATO and the United States.
0: Og Reykholtsmálið svo kallaða hefur vakið óhug en það ákært fyrir frelsissviptingu og rán á heimili manns í Reykholti í bláskógabyggð fyrir 2 árum.
3: Það var eiginlega og fordæmalaust í dómsmálum á Íslandi. Þarna voru spilaðar upptökur hátt í 3 klukkustundir að síma upptökum.
0: Og nemendur mættu aftur til náms í framhaldsskólum landsins í vikunni.
4: Ég var bara frekar stressuð að byrja í nýja skóla en bara var mjög gott.
5: Minnst það geggja? Minnst geggja að vera komin aftur í rútínu?
0: Borgarstjóri lagði á 5. dag til sérstaka niðurgreiðslu á matarþjónustu fyrir tekjulága eldri borgara. Eftir að það var harðlega gagnrýnt að velferðarráð borgarinnar boðaði alltaf 70% hækkun á máltíðum. Rætt við formann félags eldri borgara í kvöldfréttum.
6: Þetta fólk sem á erfitt með að ferðast komast út og þessna þeir að nýta þessa þjónustu, fá heimsetta mat. Þetta í raun og veru bara kvöldvaskursa.
0: Þá var greint frá því í vikunni að Icelandair hefði gengið frá kaupum á tæpla helmingshlut í Flyplay Europe Holdco sem með maltnest flugrekstrarleyfi. Félag íslenskra atvinnuflugmanna segir kaupin beraðis merki að flugfélagið hyggist komast undan íslenskum kjarasamningum á eftirliti yfirvalda en Bogi Nils Bogason, forstjóri flugfélagsins, segir þau styrkja samkeppnishæfni félagsins og skapa ný tækifæri.
7: Við erum að horfa til þess að ná fram ákveðinni einföldun og hagræðingu þá í starfseminni hér á Íslandi.
0: Hækkar í vikunni 0,25% Seðlabankinn spáði því að verð bólga aukist næstu mánuði en hjaðinni hratt á næsta ári. Seðlabankastjóri sagði miklu máli skipta að leyst sé úr hlutum á vinnumarkaði.
8: Og því að við getum ekki undrast það að við sem hærri vextinnar á þjóður eða við erum að hækka launin okkar 2-3 sem hraðar en aðra þjóður líka. Þannig að þetta bara eitthvað sameiginlegt mál.
0: Og rætt var við fjármálaráðherra stöðu mála í Kastljósi.
9: Mín trú sú að við sem núna horfa á toppinn og að það horfi í rétt átt. Ég ætla hins vegar ekki að draga úr því að ég skil mjög vel að fólk sé frústrerað yfir því hversu langan tíma þetta hefur tekið.
0: Já, og hér ætlum við fyrsta að ræða stýrivaxtahækkun húsnæðismarkaðin og kjaramálin almennt. Hingað eru komnir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ og Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Velkomnir.
10: Takk fyrir.
0: Bjarni, sko fjármálaráðherra nefnir það að við sjáum að horfa á toppin, þannig að þetta horfi í rétta átt. Tekur undir þessi orð ráðherrans?
10: Já, það nú margt sem að bendi til þess að við getum haft væntingar að verði minni verðbólga svona fram á viðlitið. Vombriðin félastöðuðið í því að við vorum komin undir 4% fyrir ári síðan, vorum í 3,8% verðbólgu fyrir ári síðan í ágúst 2025 Og í millitíðinni hefur eitt og annað gerst, meðal annars höfum við búið til verðbólgu með vörugjaldahækkunum og, og gjaldskrábreytingum. Og ef við tökum bara til hliðar sko áhrif af slíkum aðgerðum, að þá munar þannig um þær að þær setja kjarasamningana sem sagt í raun og veru í þá stöðu að forsendur ákvæði virkjast. Mm. Ef ekki hefðu komið til þessar hækkana þá væri við líklega innan vikmarka kjarasamningana. Þannig að sko það er þetta tapaða ár sem að maður er svona kannski að þess að svekja sig á og, og það er alvarlegt mál þegar að vextir eru hátt í 8% eða 8% eins og nú á við í jafn langan tíma eins og hér hefur átt við. Það er oft talað að vextir hafi langan tíma til þess að fá fulla verkun.
11: Já.
10: Já, nú höfum við haft mjög háa vext í allt og langan tíma.
11: Já, Ragnar, það nefndi hann sérstaklega einmitt í raukstöningi peningastefnu nefndar þegar kemur að verðbólguna að fyrst og fremst séðan að lítið til ofinbera gjalda og, og áhrum stríðsátaka í miðausturlöndum, undirliggjandi verðbólga svona haldi stöðu, sé tekin að hjaðin á suma mælikvarða einmitt, en það bent sérstaklega þarna á hækkun ofinbera gjalda og við dveljum að þess við það hafði gert mistök þegar kemur að ýmsum hækkunum og maður spyrir þetta líka, sko ef þetta fyrst og fremst rækið til þessa og, og stríðsátaka, hvort þú telir skynsamlegt að hækka vexti virkar þetta á þessum tímamóti?
12: Sko, ef ég kannski spóla örlítið tilbaka, þá er Seðlabankinn búin að vera að kera hér sko hávaxtastefnu síðastlega tæplega fjögur ár, þó svo að verðbólgu hafa færi niður, þá hafi raunvaxtastig verið hér sko í einhver samanburði við hvað sé, svona samanburðalönd og ég tel að Seðlabankinn sé komin á algjörar villigötur þegar að kemur að peningastefnu og þessum ákvörðunum sömulegist líka að hann sé komin í algjörar vítahring og beinir ja, spjótu sínum núna í þessar ákvörðun að verkalýðshreyfingunni launahækkunum og opinberum gjöldum Og ef við skoðum bara tölurnar og samsetningu vísitölu að þá, þá hafa kannski, hækkanir og opinberu gjöldum ekkit verið umfram eða mikið umfram það sem hefur verið síðustu ár og það sjáum við bara á VF Hagstofunar ef við skoðum vísitölu eða fastskatta vísitölu sem að tekur saman áhrif skatta og gjalda. Hins vegar er áhugavert að það sé skauta framhjá sko, þeim lið eða þeim liðum sem að hafa kom mest áhrif á vísitölu og það eru þetta húsnæðisliðurinn og það er þá leiguverðið sem að hefur núna áhrif eftir að vísitölu grunninu var breytt á sinn tíma eða um 1,7% meiri áhrif heldur en hversi áhrif skatta eða opinbera gjalda hefur og það er ekki minnst á þetta og það sem er að, að gera stöðuna enn flóknar og enn verri eru einmitt þessi hávaxtastefna Seðlabankans að verktakar eru að draga saman seglin til þess að bregðast við þessum helsta áhrifavaldi í verðbólgu á Íslandi síðustu ára og áratuga að þá er Seðlabankin að fara í þveru og átt við erum að sjá aukin vanskil í byggingageranum og eina viðbræði sem að við getum komið til þess að bregðast við þessum hluta verðbólgunar er að auka framboð að leiguhúsnæði og hagkvæmu húsnæði til dæmis. Það eru auðvitað fullt af óseldum íbúðum eða 1500 nýjar íbúður á höfuðborgarsvæðinu en að sama skapi erum sko í það minnsta og líklega varlega áætlað 8000 manns á biðlistum eftir hagkvæmu húsnæði hjá
11: og hagkvæmu leigufélög. Það skal fara betur hérna á eftir yfir sko húsnæðisliðin og húsnæðismarkaðin
12: nákvæmlega. Þetta er lykilatriði og svo langar mér að benda líka á eitt að það sem er ekki rætt um að það er nú bara eitt fyrirtæki hérna í landi sem heitir Icelandair sem að bera ábyrgð á 0,5% í þessum verðbólgumælingum og þó að félagi standa þetta ekki vel og hefur ekki verið að sína mikið rekstrabata að þá eru þetta bara hluti sem það líka að ræða það því er ekki bara að taka alltaf upp úr hattunum eitthvað eitt og henda fram
11: betur við ákveðna þætti þarna en Finnbjörn mér langar að fá þið inn í þetta núna vegna þess að Seðlabankastjóri nefnir sérstaklega launahækkanir eins og herri hérna í klippunni áðan hvernig slóðu þessi tíðindi þig og hvað nú?
13: Já, við erum náttúrulega mjög ósáttu þess að ákvörðun Seðlabankans að hækka stýrivexti og þá bara eins og hérna, félaga mínir hafa verið að nefna hérna að það er engar forsendu fyrir hækkun á stýrivextum miða við sko stöðuna í efnahagsmálum og eins og þú nefndir hérna áðan að undirliggjandi verðbólga að hún er frekar að hjaðna ef eitthvað er á mörgum liðum enganeyslan, hún er ekki að mælast núna inn í verðbólguna og það er nú yfirleitt sko vera að berjast við enganeysluna þegar að vera að hækka stýrivexti Það er ekki í þessu hérna, árferði eins og er núna, en það sem að sko, Ragnar nefndi hérna varðandi hækkun opinbera gjalda, að það sé ekki umfram síðustu ár og það getur vel verið að það sé rétt. En samkomulagi sem við gerðum við ríkisstjórnina 2024, það var það að draga úr hækkunum og vera ekki eins og undanfarin síðustu ár. Við ætluðum að vera sem sagt á verðbólgu markmiðum Seðlabankans, en mjög margir þættir sem að hérna, spila inn í vísitöluna hafa farið langt umfram það.
14: Mm-hmm.
13: Og sem sko sem dæmi að sko húsnæðisliðurinn eins og Ragnar nefndi hérna er 30% af mældri verðbólgu og þegar að veitur hækka eins og þau gerðu hita og rafmagn þá spilar þetta svo mikið inn í sko verðbólguna þannig að þetta er langt umfram það sem að hérna er umfram sem er eins og undanfarin ár. Og það er þessi sko, skilningu ríkisstjórnarna sem er svolítið erfiður að ætla að verja sig á því að þeir hafi hækkað eins og þeir hafi gert undanfærin ár, en við gerum samkomulega um það að þeir færu frá þeirri, þeirri görð.
14: Já, þetta sem var gert og staða núna, en minna, forsendur kjarasamninga er að öllu líkinu brostan fá núna verðbólgumælingu núna í næstu viku og þá svona staðfyrsta það líklega. Minna, hvað þá, Finnbjörn?
13: Þá, samkvæmt ritualinu, þá ber aðlunum vinnumarkaðarins að setjast niður. Við erum sem sagt með forsendur nefnd sem að á að skoða hvað hefur farið úrskeiðis og hvort að við getum eitthvað bætt í brestina, og ef að það gengur, þá náttúrulega halda kjarasamningar áfram og við samþykkjum það, en ef það gengur ekki, þá náttúrulega verður bara uppsögn á kjarasamningum, og við eiginlega vitum það ekki neitt vegna þess að við erum búin að vera í viðræðum við bæði stjórnvöld og SA núna frá því, ja, sennilega í mars, sem við byrjuðum að vegna þess að þetta er ekkit nýtt fyrir okkur að þetta sé að stefni þessa átt og við vildum bregðast við miklu fyrr en það hefur ekki verið brugðist við fyrr en nema, jú, reynda ríkisstjórnir og hún þarna greiddi niður olíu og bensín sem að hafði áhrif en að öðru leiti þá hefur ekki verið brugðist neitt við þannig að við þurfum að fá trúverðugri lofvörð frá ríkisstjórn frá samtökum atvinnulífsins það að við séum öll á sama báti.
14: Já, fá Ragnar inn í þetta sem að með langa að fara fyrst til þín Bjarni, sko, það hefur verið kallað eftir eins konar þjóðasátt, bara eins og þeirri sem gerð var hérna 1990 og einhverjur hafa reynda sem fært rauk fyrir því að síðustu samningar sem er að mögulega losna núna, þeir hafa verið gerðið með svona svipi hætti, allir ættar rófið sem átt. Í vor var ákveðið að hefja þetta þríhlega samtal sem Finnbjörn rifjaði hérna upp, samtal ríkisins, ASI og samtaka atvinnulífsins, með þeim í það markmiði að forsendur kjarasamninga haldi. Síðan þá höfum við hér kannski sem ekki erum á þessu fundum heyrt tiltrúlega lítið og verkalýðshreyfingin talar eitthvað sumar sem leið án aðgerða. Hvað hefur komið út úr þessu samtali?
10: Já, það sem hefur kannski helst komið út úr því er svona ítarlegri kjara tölfræði vinna, greiningar á því hvort það eru hópar sem hafa svona dregið stuttastráðið undanfarin ár með það hvernig efnahagsþróunin hefur verið og í ljósi þess sem var samið í síðustu kjaralotu. Í stuttu máli þá sýnist mér á þess að þessari vinnu sér lokið, allt benda til þess að kaupmátturinn sem að menn voru að vonast til að tryggja með síðustu kjaralotu hafi skila sér. Laun eru enda töluvert hærri í dag og hafa vaxið hraðar heldur en umvarsamið í kjaralotunni. Þannig að við slum ekki hérna, missa sjónar af því að þessu leitinu til að þá tókst ágætlega að dreifa því sem að til skiptana var, en það var síðan líka markmið eins og mark ítreka hefur verið að vinna bug á verðbólgunni og ekki síst verðbólguvæntingum inn í framtíðina sem að hafa svo mikið með það að gera við hvaða vaxtastig við búum. Og það verður að segjast sko að það er áhyggjefni hvar við erum svona stödd í þessu samtali heilt yfir. Það er til dæmis alveg ljóst í mínum huga að, að verðbólgan er ekki Seðlabankanum að kenna. Það er ekki síðasta vaxtahækkun sem að hefur komið okkur í þessa stöðu sem við erum í dag. Heldur verðum við aðeins að svona þroska þetta samtal og ná dýpri umræðum það, hvernig við getum gert betur.
14: Sko Finnbjörn, má það vera þannig að niðurstaða þessa hóps veri bara þannig að launaskrið hafi verið þannig, kaupmáttur aukist með þeim hætti, að það er einhver aðgerið sem það er að grípa til og áfram gakk?
13: Sko, ég hef ekki séð neitt í þegar hvað nefndin hefur verið að gera í sumar. Ég vonandi sé það í næstu viku og þá geti svara því hvort það svo sé. En við sjáum það bara á mælingum eins og hjá vörðu og fleiri hlutum sem er að gerast hérna. Að það eru hópar sem hafa augljóslega orðið undir í þessu hérna hvað að segja, launaskriði ef að hægt er að tala um það, en launaskriðið er náttúrulega á hérna, vegum einhverra annara heldur en aðila vinnumarkaðinis, vegna þess að við sömdum eins og mark hefur komið fram 3,25% byrjunahækkun og svo 3,5% og ég held að stærsti hópur aðildafélaga ASÍ hafi bara fengið þetta. Það eru þá einhverjir aðrir hópar og einhverjir lykilstarfsmenn sem hafa fengið einhvað umfram og það er þá ákvörðun þeirra fyrirtækja sem hafa sem sagt samið umfram eða þá annarra aðila eins og hérna Seðlabanki benti á að ríki hefur fóð náttúrulega aðra leiðir heldur en aðilar vinnumarkaðinu sá almenna markaðinu.
14: Mm-hmm.
13: Þannig að hérna það þarf að leita einhver annað heldur en til sko til ASÍ með hvað það varðar.
10: Já, ég meina, það er til dæmis eitt mál af því að Finnbjörn nefnir þetta að það gerist of oft að það hefur verið komist að einhverju megin samkomulagi að ákveðnir hópar ætla ekki að vera með.
14: Mm-hmm. Eiga meira inni til þeir.
10: Já, telja það og það var sagt hér síðast til dæmis þegar gengið var frá kennarasamningunum að menn ætluðu svona að taka þá út fyrir sviga eins og það sé bara hægt að áskilja sér rétt til þess að taka eitthvað út fyrir sviga og hækka langt umfram hið almenna merki. Þetta eru dæmum vinnubrögð sem er búið að leggja af í öðrum löndum og ef við viljum bera okkur saman við Norðurlönd eða eitthvað land á meginlandi Evrópu þar sem að mönnum tekst svona almennt betur upp við að tryggja verðstöðuleika en ágætis kaupmáttarvöxt að þá hljótu við að taka tillit til þess að menn eru hættir þessu fyrir löngu síðan og sjá til þess að ef það er komin niðurstaða hvað er til skiptana þá verða allir að virða það.
14: Já, Ragnar, þú veist auðvitað sko maður með svörin þegar allavega kemur að aðgerum stjórnvalda í þessum málum. Framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, hann nefndi það á miðvikudaginn, hann var að kalla eftir aðgerðum, kallaði enn og ný eftir einhverri þjóðarsátt, en líka eftir því að það verið skýr forysta ríkisstjórnarinnar í þessu málum að ríkisstjórnin og stjórnvöld einhvern veginn kannski að einhver liti sína á spilin síni skýra forystu hvað á að gera?
12: Það sem að ríkisstjórnin hefur verið að vinna og meðal annars mitt ráðuneyti eru fjölþættar aðgerðir sem snúa að húsnæðismarkaðnum. Við hefum verið í mjög góðu sambandi við uppbyggingaraðila, við hefum verið í ég allavega verið í góðu sambandi við mína gömlu félaga í verkalýðshreyfingunni. Það sem ég held að skipti máli í þessu, nú getum við svo sem deilt það sko orsakir og afleiðingar og svo framvegis, ég meina kjarasamningur lækna er líklegast með dýrari kjarasamningur sem hér hafa verið gerðir síðustu ára ef ekki ára tugi sem voru gerðir í tíð síðustu ríkisstjórn og við getum haldið áfram á þeirri braut. En það sem að mér finnst mikilvægast í stöðunni núna að það var farið ákveðna vegferð hérna í 2024 að verkalýðshreyfingin ákvaða semja með hóflegri hætti heldur en eða kannski og annari nálgun heldur en áður hefur þekst og til þess að reyna að komast kannski úr þessum vítahring mikilla launahækkana og verðlagshækkana. Mér finnst persónulega lítið, ég hef ekki sé nein merki atvinnulífsmegin að fyrirtækin hafi tekið þá vegferð alvarlega. Ég hef komið að gera margra kjarasamninga og það hafi verið yfirlýsingar verðfrýstingar og fleira. Gott að blessað, en staðan sem að blasi við okkur í dag, hún er sú að og ábyrðin að mínu mati þurfum við að leggja allt kapp á það að verja þessa samninga og verja þessa vegferð Bjarni minnist hér á norræna mótelið og það byggist fyrst og fremst á trausti og virðingu fyrir verkefninu sem að bæði verkalýðshreyfingin, atvinnulíf og svo eftir atvikum stjórnvöld fara í hverju sinni og ég ætla ekki að undaskilja ábyrð hins opinbera í því varandi opinber gjöld og ýmislegt annað. Það þarf allir að líti í einn barm, allir. Og þá sérstaklega atvinnulífið og þetta líka hefur opinbera, við verðum að tryggja það að samningar haldi. Það er gott samtal í gangi, það er margt sem við getum gert til þess að verja þessa samninga, en ef við missum þetta tækifæri frá okkur og verkalýðshreyfingin segir kjara samningum og missir trún á það að hér sé hægt að gera hóstildari og skynsamri kjara samninga og verkalýðshreyfingin fer frá borði með það að í farteskinu að sú vegferð sé fullreynd að þá erum við á verri stað heldur en við vorum hérna fyrir kjara samninga 24, þannig að við þurfum að leggja ofur áherslu núna, næstu dag og vikur að reyna að ná þessu saman og ég fullvissa að okkur takist að við erum í það minnsta með það mörg játn í eldinum og erum að vinna að málum sem ég veit að skipta verkalýðshreyfingun og málum og auðvitað atvinnulífi líka að okkur verður bara takast að verja þetta.
14: Já, þú talar tölvöld húsnæðismarkaðin og þú hefur ekki næst að húsnæðispakka og aðgerir í þeim málum en þessi starfshópur sem rættum við náðan hann líkur störum í næsta mánuði, mér skjáttast ekki allavega þessi fyrsta lota og kannski, fólk hlustar núna sér afborganir hækka á húsnæðisláninu og býst kannski við einhverju meira núna í næsta mánuði eða einhverju aðgerir séu kynnta sem einfaldi daglegan rekstur fólks, verðu það svo, eru þið að fara að líta á eldsneytið matvælaverð eitthvað slíkt eða verka það í hinn áttina og þið haldið að ykkur hendur þar?
12: Ég getu þetta ekki úttala mig einstakar aðgerðir sem við höfum verið að ræða við aðala vinnumarkaðarins en ég get hins vegar sagt að þetta eru fjölþættar aðgerðir kannski ekki endilega sem snúa beint að forsendu ákvæðum kjara samningsins þetta snýra því að reyna eftir fremsta megni að koma í veg fyrir að hvað sé við líka staða koma upp eins og gerist hér eittir raun þegar að raunni Já, byggingamarkaðurinn bara nánast fór í algjört frost og það tók mörg ára að reisa hann aftur við. Við höfum verið að fara í aðgerið bæði varandi einföldun á byggingarreglugerð sem er tilbúinni bara ný byggingarreglugerð sem við erum að kynna núna og er í samráði. Við erum að fara í breytingar á skipulagslögum til þess að hægt sé að auka lóðaframboð og svo framvegis, minnka alla ferla varandi hérna tímalínur og svo framvegis og sömulegis höfum við verið að bæta í bæði hlutdeildarlána kerfið gera breytingar og einspyttingun í almennar íbúðir og svo mætti lengi telja og síðan eru þetta fleiri aðgerð sem eru í pípunum sem eru ókynntar sem að ég vil ekki helst ekki tala út hér.
14: Sko, Bjarni, er atvinnulífið að kalla eftir einhverjum svona aðgerðum?
10: Sko, það sem að myndi skipta byggingamarkaðin og reyndar allt atvinnulífið mestu máli er einfaldlega við náum vöxtunum niður. Stundum finnst manni sem að þurfa að fara aftur bara alveg í grunninn. Sko, við erum útflutningsþjóð. Við höfum byggt upp hér góð lífskjör með því að flýti út verðmæti sem að er eftirspurn eftir annar staðar. Þegar að útflutningur hefur vaxið í gegnum tíðina, þá hafa lífskjör líka fyllt með á Íslandi. Nú erum við komin í þá stöðu að útflutningsgreinarnar búa við hátt gengi, mjög háa vexti, við greiðum hvað hæst laun fyrir hverja vinnustund, bara innan OECD í Evrópu og þess vegna í heiminum, sem launastigið er orðið mjög hátt og laun sem svona hlutfalla verðmætasköpunni hafa sjaldan bara í lýðveldisögunni verið hærri heldur nefnitt í dag. Og það er auðvitað eftirsóknarvert fyrir okkur Íslendinga að geta greitt hálaun og hafa sterkan kaupmátt. En þá verða útflutningsgreinarnar að geta risið undir því. Það verður að vera verðmætasköpun þar að baki. Og þegar að gengi er hátt og launin eru há, vextir háir og verðbólguhorfur ekki nógu góðar og menn boða frekari skattahækkanir, þá er svona þessum grundvallastóðum fyrir útflutningin ógnað. Þess vegna þarf að auka áherslu á það hvar við ætlum að sækja fram. Það þarf að skapa atvinnulífinu skilyrði, koma súrefni þangað til þess að geta risið undir kröfum góðu laun.
13: það er engin að kvart undan því að borga góð laun, við erum bara kall eftir því að okkur verði sköpuð skilir til þess að geta gert það og haldið áfram að vaxa. Í augnablikinu höfum við séð of margar aðgerðir sem eru svona já, til merkis um að ríki sé að taka sér aðeins of mikið pláss og skilur eftir minna súrefni fyrir atvinnulífið. Það birtist okkur til dæmis í mikilli hækkun vísitölu launa hjá hinu opinbera, hjá ríki og sveitafélögum í fyrra. Það birtist okkur líka í því sem að okkur finnst vera óraunhafar væntingar um útgjalda þróunina hjá ríkinu á næsta árum og það, ef það gengur eftir eins og okkur sýnst að gera, þá er ríki að taka og hið opinbera að of mikið pláss og skilur eftir of lítið súrefni. Mm. Mjög margir kvarta undan því þessa mánuði sem ég hef verið í starfi að hið opinbera sé að keppa starfsfólk við einkageran. Þannig að eins og ég er að horfa á þetta núna, ég tek undir með Ragnari, mjög sterkt, að það er ofboðslega mikið í húfi að við náum að bjarga þessum viðkvæma skoðunarpunkti sem er núna í haust og við verðum að finna leiði til þess að gera það. Við þurfum að ná að svona sigla hérna í gegnum þennan skerjagarð en við þurfum þó líka að halda þessari grundvallar vinnu áfram. Ekki taka ákvarðanir núna sem að auka á vandan heldur styðja okkur í baráttunni við verðbólgu. Við megum ekki gefast upp á verkefninu að lækka vexti en við verðum líka að horfa á það sem að horfi til aukinnar verðmætasköpunar. Mm-hmm. Vegna þess að næstu svona framfaraskref, næstu stökk í lífskjörum, næstu svona nauðsynlegu stoðir undir þann góða kaupmátt sem okkur hefur tekist að byggja hér upp, verða ekki til staðar nema að útflutningsgreinarnar geti risið undir í. Já. Fyrirtækin verða að fá súrefni, svigrúm til þess að sækja fram.
14: Já, Finnbjörn, fáum þig fyrst í neyðu þá, ég veit að Ragnar, þú vilt svara þessu líka því að það er eitt og annað sagt þarna, að nú tala við sér til að launa hjá opinbera gerunum hvort að hið opinbera séum of að keppa starfsfólk á sama tíma við sjáum aukið atvinnuleysi. Hvað segir þú og mynda, þú ert auðvitað í þeirri stöðu að geta svarað því hvort þú sért bjart síðan eða svart síðan, hvað varðar næstu viku?
13: Já, sko, Bjarni talar útflutningsgreinarnar og það má auðvitað verðum að vera með samkeppnishæft umhverfi fyrir þau, en það eru fleiri fyrirtæki í landinu og það er svo mikil fákeppni á ákveðnum mörkuðum, eins og til þessi matvörunni, eins og til dæmis í bensíninu og tryggingafélögum og víðar. Þessi fyrirtæki, þau hafa hérna ekki sýnt það að þau séu að styðja okkur í því að reyna ná niður verðbólgu og það er það sem við erum að kalla eftir vegna þess að þetta er allt sem að kostnaður á einstaklinga og hérna, heimilin í landinu og við skrifum undir það 2024 að þau tækju undir með okkur um það að ná niður verðbólgu. Þau byrjuðu á því, svo gerist það í lok árs 2025 og hverra hluta vegna veit ég ekki að þá bara hleypa allir öllu út í verðlagið og hérna, þegar Bjarni segir að það sé ekki Seðlabankanum að kenna, auðvitað er ekki Seðlabankanum að kenna, en það er svona spurning hvort að sko fólk hafi mist tiltrúna á þær aðgerði sem Seðlabankin er að beita. Já. Þeir beita engungu þessum stýrivöxtum og þegar stýrivextir er ekkit endilega að býta á það sem raunverulega er að gerast hérna í landinu, þá missa menn tiltrú á því og þá fara menn bara í það að reyna að bjarga sjálfum sér og er að reyna að ná sem mestu til sín eins og bara afkomi tölur þessara fyrirtæki sem ég nefndi hérna áðan sína. Mm. Að þau eru ekki að halda aftur á sér.
14: Ragnar, þú vildi svara þessu örstutt?
12: Já, bara ríkisstjórnin er auðvitað að leggja fram hallalaus fjárlög núna í fyrsta skipti í tæplega 10 ár og er að gera heilmikið til þess að tala inn í meiri stöðuleika, en það sem við þurfum auðvitað líka að horfa svolítið á og þess að skiptir máli að kjarasamningar haldi er að komast út úr þessari sjálfstýringu tengingar vísitölu við allt hérna í okkar samfélagi, alveg sama hvað það er, hvort það sé byggingaframkvæmdir, verðlag, almennt, gjöld, húsalega.
14: Þú ætlar að draga úr vægi verðtryggingar sko fyrir ást og hvernig stendur sú vinna?
12: Sú vinna gengur bara mjög vel og þetta er eitt af því mikilvægasta sem að mér finnst ríkisstjórnin vera að gera, að það er að stíga þessi mikilvægu skref að draga úr vægi verðtryggingar í íslensku samfélagi sem er eitt af svona grundvallar vandamálum til dæmis Seðlabankans að nota þessi stýritæki sín, þetta er ekki bara stýrivextir, til þess að ná utanum verðbólguna og þetta er auðvitað bara viðfangsefni aðila vinnumarkaðarins, ekki síst eins og okkar. Og við erum sem betur fyrir að taka mjög stór skref í þessu ríkisstjórnin, bæði með hallalausum fjárlögum og sömulis líka með aðgerðin sem að munum koma með haustinu. Þannig að ég myndi segja að við höfum heilmikil tækifæri þó að staðan sé auðvitað þröngustlæm og ég vil bara svona segja svona í blálokin að þegar við erum að tala um kaupmátt og kjör fólks almennt að þá verðum við að hætta að tala í meðaltölum, við þurfum líka að tala um húsnæðiskostnað og fjármögnunarkostnað, búsetukostnað fólks sem er langstæðsta breytan í velmegun og velsæld í íslensku samfélagi og ég hef sagt það og segið það enn að sko húsnæðismarkaðurinn og raunna nániður húsnæðiskostnaði með að ná utanum þetta þennan gríðarlega stóra vanda er eitt stæðsta kjaramál samtíma svo hefur verið það yfir margra ára ef ekki ára til að skilja.
14: Já, er samstaða við þetta borð væntalega um að draga úr vægi verðtryggingar með einhverjum hætti núna með einhverjum skrefum?
10: Já, það er þetta mjög æskilegt að ná stærri skrefum í þá átt. Hins vegar, ég meina ríkisstjórnin er nýbúin að tengja almannatryggingakerfið í heildsinni við launavísitöluna. Það er nú það svona síðasta stóra sem hefur gerst í verðtryggingamálum eins og ég horfa á það. En þetta verður ekki slitið úr samhengi við hitt sem ég var að nefna áðan sem er að ef að vinnumarkaðurinn fer að sína merki þess að við svona getum aukið agan og hættum að sætt okkur við að einhverjir skjóti sér undan almennu niðurstöðunni um það hvað þetta er skiptana þá erum við að leggja eitthvað að mörkum til þess að hafa áhrif á framtíðar verðbólguvæntingar. Og ef að fólk fer að gera ráð fyrir því að við getum betur stjórnað verðbólgun í framtíðinni, þá er miklu auðveldara að draga úr þessum verðtryggingum hinga og þangað og það er alveg rétt hjá Ragnari að það er vandamál og Seðlabankinn hefur orðað það og við getum gert miklu betur þar. Þannig að það væri mikið framfara skref að ná því en það verður held ég ekki gert svona einangrað án sem við séum að vinna því á breiðum grundvöll á sama tíma.
14: Hvað segir þú, Fimmit?
13: Ég held að það sé líkil mál eins og Ragnar hérna að fara er að segja sko að við reynum að koma húsnæðismarkaðanum á stað og við þurfum að byrja á því að byggja í almenna íbúðakerfinu vegna þess að vöntunin er langmest þar en varðandi

0: hér og tölum saman, þá að stefna í gríðalegt ójafnvægi á húsnæðismarkaðanum. Það stefnir í miklar uppsagnir í byggingageiranum. Það stefnir í að við töpum framleiðslu kraftinum sem að hefur verið í þeim geira og ef það gengur þannig fram að það dregur mjög úr framleiðslu íbúða að þá erum við að sigla inn í tímabil þar sem að hætta á að með lækkandi vöxtum komi mjög fljótlega fram framboðskortur mm-hmm. sem að býr til getur búið til eigna verðsbólgu þannig þarna risastórt mál sem að við þurfum að ræða betur og finna leiðir til þess að leysa vegna þess að þetta má ekki ganga þannig fram
1: og þetta í sjálfsir ekki mál sem að er að poppa upp núna við með augun á þessum bolta í bara allt þetta ár og erum mitt að funda með Bjarna á mánudaginn og finn beinn örugglega líka
2: í næstu viku við byrjum 2019 að ræða
3: við erum alltaf eftir að heyra í ykkur öllum núna í næstu viku, það mikið í gangi en komist ekki lengra að þetta skipti Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins Finn Bjarni Hermannsson forseti ASÍ og Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra takk fyrir að ræða málin
1: takk
0: sömuleiðis
3: Jú, heldum hér áfram með vikulókin að loknum auðlýsingum. Við vorum að kveðja Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins, Finn Bjarna Hermannsson, forseta ASÍ og Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra þeirra rættum stöðu efnahagsmál og veturinn framundan. Ætli núna svona að venda kveðja okkar í kross og beina sjónum að varnar og öryggismálum og hernaði og útgjöldum og öllu þessu því í vikunni hófst umfangsmikil varnar æfing Bandaríkjanna og Íslands hér á landi. Það sem til að mynda eftir hvernig mæta skuli hernaðar ógn á landi, sjó og í lofti á samt fjölþótta ógnum og skemmdarverkum og þá funda þeim forsætis ráðherra og utanríkisráðherra með yfirhershöfðingja NATO sem jafnframt yfirmaður herafla Bandaríkjanna í Evrópu og sjónum var svona beint að milljarða útgjöldum til varnar uppbyggingar í kjölfarið og við ætlum að ræða þessi mál við góða gesti Það Davíð Stefánsson, formaður Varbergs, Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi sem situr í miðstjórn samtaka hernaðarandstæðinga og Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur. Góðan daginn. Vilborg, byrjum að svo þér, sko þessi æfing sem kallast Norðurvíkingur, þetta reglumbundin æfing, en kannski núna sett í svona aðeins annað samingi vegna ólgu í alþjóðamálum.
4: Já, svona meiri áhugi og ég frétta því að það hefur tölvast af fjölmennumönnum sem voru hér til að fylgjast með æfingunni en hérna voru svo í leiðinni að taka viðtöl fyrir ESB því að vera hvað gerisluna þannig að gáttu svona hérna sleiði tvær flugur í einu höggi þannig að það kannski munur náttúrulega í kjölfara hérna allra þessara ítrykku hótana gagnvart Grænlandi að holu bandaríkjaforseta að þá og hérna margra annara hluta sem hafa gengið á í samskiptum bandaríkjanna og Evrópu síðastlegin misseri svona gerði það verkum að hafa meiri áhugi á þessu
3: Davíð, þú sko fylgdist með þessum blaðamannafundi yfir hershöfðingjans og það var svona eitt og annað athygli það er þessi
5: úrgjöld
3: Þú varst í Keflavík, akkurat sáum við þar í fréttum en það er sko eitt og annað sem ekkur athygli það er þessi útgjöld til varnamála hvernig þau nákvæmlega birtast síðan er umræða mikilvæg staðsetningu í Íslands og þessi áhersla á að hér sé herlið til lengri tíma myna, hvernig lest þú í þessa æfingu og þessi orð bæði hans og okkar ráðherra
5: Það annars vegar sko að það að við höfum verið, þetta æfing sem ekki hér og tekjar á fresti mm-hmm. og það sem mér fannst gott við þetta að þetta undirstrikar, það er svo margar þjóðir sem er að taka þátt í þessu, þetta er ekki bara bandaríkjamenn og Íslendingar, þetta er margar þjóðir og belgar hafa hér verið með eftirlit núna undanfarna vikur og verða fram í september en í grunninn þá og þessa yfirlýsingar um uppbyggingu innviða ég fagna því ég fagna því að menn ætla að fara hér í að byggju betri ratsjár kerfi og leggja fjármunni í þessa innviði það hlýtur en það er ekki gagnrýnslaust annars vegar er að það að mér finnst að við þurfum að hafa þetta þarf að vera meira svona gegnsætt, meira upplýsandi í hvað fara þessi fjármunin en líka, mér fannst vanta svolítið áherslu á að við þyrftum að byggja upp landhelgisgæsluna og þá innviði, það nú leit á björgun
3: Já, það eru kannski að svona nákvæmur í það nákvæmlega í hvað felst í þessu en Stefán, þú getur svona varhug við þessum hugmyndum
6: Já, já, og sko varandi þessar norðurvíkingsæfingar, þá hefur maður svo sem fylst með þessu lengi. Mér minnir að fyrsta æfingin hafi verið 1989 og framan af var þetta nú þannig að þarna

0: voru sendir svona bandaríski þjóðvarliðar svona algert varalið sem að var svona kallað inn í, í sumarfríunum sínum einhverjir hérna bandarískir grunnskóla kennarar og, og hérna skrifstofumenn sem að voru svona pínulítið út á þekju að skríða í, í rauninu í Keflavík undir Mávageri og oft reyndu svona stjórnvöld að svona trana þessu dálítið fram þetta var, var reynt að hafa þetta á, á svona sýnilegum áberandi stöðum og, og, og svo breyttist dálítið eðli þessara æfinga með fóru að halda sig inn á lokaða svæðinu á, á Keflavíkurflugvelli eða bara á, á miðunum fyrir utan landið. Við höfum verið gagnrýninn á mjög margt varðandi þessar æfingar og sérstaklega þetta hvað við höfum gengið langt í því að hræra saman hernaðarlegum og, og borgaralegum stofnunum. Að láta til að mynda björgunarsveitirnar okkar taka þátt í þessum hernaðarlegu verkefnum sem að við teljum að, að bara fara ekki saman og þetta er krítík sem er ekkit sko komið bara frá einhverjum hérna hernaðarandstæðingum eða, eða friðarsinnum því að, að ég til að mynda Bjarni Már Magnússon upp á, á, á lagaprófessor upp á, á Bifröst sem að hefur nú já, var ekki miklar athygli fyrir hugmyndir sínar íslenskan her og þar fram til götunum, hann hefur sérstaklega verið að, að, að gaggrina það að með því að við séum að þvæla saman þessum borgaralegustofnunum okkar björgunarsveitum og, og, og öðru slíku þá séum við til að mynda bara gera þær að, að lögmættu skotmarki í, í, í, í stríðsátökum
1: og fyrir spytur, þetta, þetta, þetta er alvarlegt þessi herlið til lengri tíma og það var nefnt þarna á þessum fundi þú hefur ágjörð því að, að við verðum hluti af einhverjum átökum hérna
0: Ég meina, það var, er afskaplega skýrt og eins og minnst vera kristallklárt í, í, í mínum huga að bandarísk hernaður svifi gegn tíðina á Íslandi hafa alltaf miðast við varnar og öryggistarfi bandaríkjana og, og sjálfsir talaði þessi hérna NATO hersöfingi nákvæmlega á þeim nótum. Og mér finnst það hreinlega ósvífið að þegar að sko stjórnvöld svona ía að því að það hvað hva bandaríkin kunna vera orðin sko viðsjárverður bandamaður og hérna ógnandi tilburðir bandaríkja forseta gagnvart nágrunnum okkar á, á, á Grænlandi að það sé notað sem sko réttlæting fyrir innviða fjárfestingu í, í hernaðamálum sem alveg ljóst að yrði gerð af bandaríkjamönnum þessum sama aðila og er í rauninni sem að uppbyggingin er er réttlægt með því að við getum ekki treyst bandaríkjamönnum og hver er þá viðbrögðin að bjóða bandaríkjamönnum til hernaður uppbyggingar og aukina umsvif á Íslandi þetta er ekkit innra röglegt samingi í þessu
1: Hvað segir þú, Davíð, það röglega samingi?
2: Ég náttúrulega bara almennt inn á því við þurfum að virka fleiri í samfélaginu í þessu varnar og öryggistamstarf þannig ég algjörlega ósammálun ég held að, að það þurfa að vera fleiri stofnanir sérstaklega þurfa að horfi til þess hversu flókin þessi heimur er sem snýr að fjölþáttaógnum sem snýr að netöryggi og svo framvegis og svo framvegis þannig að ef að við erum með þessa starfsemi að þá þarf að æfa hana það þarf að við þurfum að vera undir það búin að það kom upp hérna alls konar svona sviðsmyndir og þá er einmitt hljótu að fagna því að við séum að vinna hér með, hvað er ekki, 10-12 þjóðir sem er að taka þátt í þessa ræfingu. Ég er mjög ánægð með það.
1: Þú hefur ekki eitthvað áhyggjur af því að bandaríkin, út af vegna þess að við tölum hér einhver ólgu í alþjóðakerfinu, ólgan í vestanhafs eins og annars staðar líka, spila það ekkit inn í þitt viðhorf til þessara mála?
2: Ég held að til að mynda að svona hvað orðfæri Trumps og hans félaga, það hafi áhrif meðal annar á þessar Evrópu umræður.
1: Tökum hann að þessu eftir?
2: Já, við tökum það eftir, en ég held að þetta hafi áhrif á alla þessu orðræðu, en eftir situr að það eru hagsmunni bandaríkjana að taka þátt í NATO og hérna leiðilt fyrir sessunaut minn, en NATO hefur bara aldrei verið sterkara. Það er sú mynd sem við blasir, það er verið að auka fjármunni til þessa starfs, það er verið að að hérna, efla þetta samstarf auðvitað að hluta til er það út af þessum myrkuru öflum og Úkraínu stríði en og að kröfu Trumps en það er verið að setja verulega fjármunni í auki varnar varnar uppbygging og við fagnum því.
1: Já.
3: En þetta er auðvitað.
1: Mér langar að spyrja þig, Borg, sko, vegna þess að þetta er þessi uppbygging, það er þetta herlið sem er þá í lengri tíma, en vitum við sko nákvæmlega hvernig þessi uppbygging er því að forsætisráðherra talaði að Ísland stæði við að útgjöld til varnarmála væru svona 5%, 1,5% væri bein útgjöld ríkisins eins og hefur verið boðað, og síðan nefnum nú það svona að 3,5% felist í raun í legu landsins og innviðum hér, og einhverju þykir þetta svona kannski óljóst og ekki endilega skýrt hvort að þessi túlkun sé viðurkennd á öllum vitum við sko hvar og hvernig og hversu háar upphæðir er að fara hér í varnar uppbyggingu og hvort nú sé endilega þörf.
3: Einmitt, það komið fyrst aðeins inn á þessum þörfartalum að auðvitað er þetta svolítið súrrealík staða að vera hér að auka uppbyggingu og vera að fá bandaríkjamenn í auknum mæli til Íslands og meðan að staðan er eins og hún er og hérna meðan að hættan hefur bara hreinlega verið mjög raunveruleg til að mynda fyrir Grænlendinga þú veist, þetta er mjög sérstakir tímar og við erum ekkit ein sem stöndum í þeim sporum það er öll Evrópa sem er einhvern veginn að fóta sig á meðan við sjáum hvernig þetta þróast nákvæmlega en varðandi aukin útgjöld í varnamál að þá nei, það sem, þú veist, nú er ég ekki djúpt í hernaðamálunum en það sem ég hef allavega heyrt frá þeim sem eru það er að það vanti nákvæmur upplýsingar nákvæmlega hvernig hvar á að verja þessum fjármunum í hvað þetta á að fara nákvæmlega og þá myndi ég tala mikilvægt að það væri umræða það og þingi í samfélaginu að þú veist að þetta er ekki gert eins og oft hefur svolítið verið raunin með Keflavík að hlutnir eru að gerast sko svolítið bak við luktar dyr ekki endilega umræða það er ekki athygli á því nú þarf það bara breytast við þurfum að bera ábyrgð á þessum málum hvað okkur varðar við getum ekki bara útvista þessu hérna eins og áður við þurfum bara að vera mjög meðvituð hvað þetta þýðir
1: Og hvernig þessu samhengi er að nefna einmitt sko Evrópusambandið setja þetta í samhengi við þjóðaratkvæðagreiðsluna í næstu viku því að það er svona deilt aðeins það hversu mikið eigi að horfa til þessara varnarmála þegar spurt er aðild að Evrópusambandinu. Hvað segir þú Vilborg?
3: Já, mér þykir bara fullt tilefni til í ljósi hræringana á alþjóðasviðinu undanfarið að þetta sé bara einn af þeim þáttum sem fólk vegi og meti þegar að taka ákvörðun hvort það eigi að vera já eða nei varðandi viðræður. Mm-hmm. Alveg eins og við erum að ræða sjávarútveginn, landbúnaðinn, mögulega upptöku evru, fullveldismál, sjálfstæðismál, þá myndist mér bara hérna vera fullt erindi til að þessi málaflokkur sé líka hluti af umræðunni í jafnmiklu mæli.
1: Já, hvað segir þú Davíð samspil Evrópuumræðunnar og síðan varnar uppbyggingar í landi?
2: Mjög mikið af þessari umræðu undanfarið hafa verið fundist þetta svona nánast eins og falsfréttir það er svo mikið af svona já, eiginlega röngum uppsikur að vera að tala Evrópu her og hérna og þess að þar sko sem að það er náttúrulega bara bull og mér hefur svona sumpartinn þá hefur þetta eiginlega verið eins og svona samfélagslegt geðróf það er svo mikið að röngum upplýsingum í gangi en auðvitað hafa þessi mál áhrif á þessa Evrópu umræðu og mögulega hérna, aldabirar og En að endingu þá þurfum við að hafa meiri upplýsingar til að geta metið það og það gerist ekki nema við förum í þessa viðrar.
1: Næ, ert þú já megin í lífinu? Vegur þetta þannig þungt hjá þér?
2: Ég, og það tengist kannski ekki fullveldismálum eða varnamálum, ég vil bara upplýsta ákvörðun og þá kýsi ég já.
1: Stefán.
2: Við erum ósámanlega, ég og Stefán eins og Gjarnar, við viljum ósámanlega
4: svo einlægt,
2: en ég vil upplýsta ákvörðun.
1: Já, akkurat, Stefán, þú ert auðvitað að taka sko þátt í starfi áfram Íslands, eins og fólk auðvitað eftir alltaf að segja nei eftir viku. Vegur þessi varnar og hernaðar vinkill þungt í þínu bókum, ég meina hér er rætt Evrópu her að það sé engin möguleikin, en það eru vissulega leiðtúar sem hafa nefnt þennan möguleika.
4: Við vitum það alveg að ráðamenn í Evrópu hafa ítreka lýst þeim áhuga eða metnaði að Evrópa geti verið meira gildandi á hernaðarsviðinu og ég veit að þetta veldur sumum félögum mínum miklum áhyggjum. Ég hef aldrei verið í þeirri deild vegna þess að ég hef alltaf bara sagt það að ég tríði ekki fyrir en ég sæi það að Evrópusambandi myndi einhvern tímann tíma að stíga þau skref og fara í þau útgjöld sem að myndu svala metnaði þeirra á þessu sviði, en það sem mér finnst samt, sko, það sem mér finnst aldrei ljótuleikur er það, að það er alveg
0: augljóst að íslenski ráðamenn eru í viðtölum við erlenda fjölmiðla að ía að því að ásælnin á Grænlandi spili inn í. Við sjáum stóra alþjóðlega fjölmiðla flytja fréttir það að áhyggjur Íslendinga út af Grænlandi sé kannski það sem sé mögulega leiða þjóðina inn í Evrópusambandið, í marg í vitnuðu podcast viðtali við Kristrúnu Frostadóttur, þá var einmitt, það var ályktunin sem að þáttastjórnandinn dró af því.
2: Og ef að sé ljótur leikur, ég meina
0: vegna þess að ég segi það ef að Íslendingar hafa raunverulegar áhyggjur af því að Bandaríkjamenn gætu farið að stíga einhver sko skref í á borð við sko hernám Grænlands, þá erum við ekki á sama tíma, bara við þurfum bara að horfa á kort, þá erum við ekki á sama tíma að bjóða þessum sama Bandaríkja her til hernaðaræfinga í túnfæti Grænlands. Það alveg ljóst að ef svo ólíklega færi að til slíkra aðgera kæmi, þá yrðu innviðir á Íslandi til að mynda fjarskipta innviðir Bandaríkja hers hér notaðir, og við eigum ekki, við getum ekki sagst hafa þungar áhyggjur af þessari ásælni á sama tíma og við reynum að greiða götu hennar með einhverri uppbyggingu til þess að halda mönnum glöðum í NATO. Þetta er bara verulega þungt áhyggjefni og liggur miklu þyngra á mér heldur einhver þjóðaratkvæðagreiðsla eftir
1: vik. Já, örfá sekúndur. Fáum aðeins svar við þessu, ég meina, við vorum nefna á þannig að þetta eru þetta flókið hins.
3: Já, ég meina þetta er að mörgum leiti bara fárænlega staða að vera í. Og við erum ekki deinum það. Ég meina okkar tryggasti bandamöðu til 80 ára fyrir allt einu að hegða sér og bara allt annan hátt og jafnvel bara beint gegn okkur í Evrópu. Og en voru standa ennþá til að þetta einhvern veginn gangi tilbaka, en minnst okkur stið að nægilegu leiti þannig að aftur sé þetta byggja upp traust. En við bara vitum ekkert alveg hvernig þetta þróast núna.
2: Nei. Við erum að horfa upp á að breytt NATO, bandarkiminn tala NATO 3.0, það sem að Evrópa er að taka meira taka meiri ábyrgð og meira vægi, og þetta er Evrópa og Bandaríkin sammála og það fellur vel að íslenskum hagsmunum að vera með sterka stöðu áfram innan en þetta eru skrýtni tíma.
1: Þetta er skrýtni tímar, akkurat að margt að ræða sem þessu tengist en komst ekki lengra í þetta skiptið. Davíð Stefánsson, Stefán Pálsson og Vilborg Ása Guðjónsdóttir, takk fyrir komuna.
3: Takk.
1: Og hér eftir fána mínútu þá ætlum við ræða áfram atkvæða greiðsluna 29. ágúst þá við Birtu Karin Tryggvadóttur, hagfræðing og Grétu Maríu Grétarsdóttir sem verkfræðingur og fyrirrandi framkvæmdastjóri. Höldum áfram hér með vikulokin og samtengdum rásum 1 og 2 ýmsar breytingar svo hlustendur heyra nýtt stef og annað. Erum sömuleiðis í beininu streymi á vefnum okkar ruv.is. En nú ætlum að beina sjónum okkar alfarið að þjóðaratkvæðagreiðslunni eftir slétta viku framhald aðildar viðræðna við Evrópusambandið sem höfum nú rætt nokkuð í morgun. Birta Karin Tryggvadóttir, hagfræðingur sem hefur tekið þátt í starfi hjá Ung gegn ESB aðild og Áfram Íslands, og Greta María Grétarsdóttir, verkfræðingur framkvæmdastjóri sem situr í stjórn Já til að sjá. Þær eru sestar hérna hjá okkur í hljóðveri 2. Velkomnar.
5: Takk fyrir að fá okkur.
1: Sko, það slétt vika í landsmenn greiði atkvæði spennan og titringurinn svona áþreifanlegur í samfélaginu. Þið standi framalega í þessari baráttu, sikkur megin. Hvernig leggst loka vikan í ykkur? Við byrjum að þér, Greta.
5: Hún leggst bara rosalega vel í mig. Þetta er hérna bara skemmtileg baráta, fyrsta skipti sem ég tek þátt í kosningabaráttu. Og ég sé ekki annað, þetta er bara, eins og segi, margir búin að ákveða sig, fjölmargir líka ekki búin að ákveða sig. En mér finnst bara, það alltaf eitthvað nýtt að koma fram, bara eins og í gær, það sem að stækkunastjórinn tjáir sig, að það sé bara fullt að semja, það verður engin aðlögun, þannig að ég held að það sé bara tekið svolítið dag frá degi, hvað er að gerast?
1: Hvað sé þú, Birta? Hvernig færi inn í þessa viku?
6: Herri, ég fer bara fullt tilhökunar í þessa viku, mér fannst þetta, minnst að það verið bara mjög skemmtileg barátta, þó ég segi sjálf frá þó, svo maður svona auðvitað kannski að verða svona smáleir og að ræða og hlusta á umræður með Evrópusambandi, en það verið gott að þetta verið búið og hérna, mér finnst hún svona mestarleiti bara að fara ágætlega drengilega fram, málmannlega og fleira, kannski sérstaklega hjá þessum fylkingum, auðvitað er alltaf leiðandi í einhver svona komendikerfum og eitthvað þannig, en mér finnst hreyfingarnar heilt yfir hafa verið bara svona Já, bara spila á geta bara
1: þetta, sko. Það vika ég þetta og þetta virðist, og eins og það ítrekkaði skoðanakönnum, þetta virðist verið afskaplega tæft, minn nýjasta þjóðarpúlsi Gallups, það var svo mjótt á munum að það var ekki þetta fullar hvort fleiri myndu segja já eða nei, þá var það 42 já, 41% nei, 9% líklega já og 7% líklega nei, og 7% sögðust enn óákveðin. Menn það stutt í þetta fyrir þennan óákveðna hóp. Annars vegar þennan sem eru svona líklegt til að segja eitthvað en eru enn óviss og síðan þetta fólk sem bara algjörlega óákveðin. Hvað haldið þið að ráði þessu núna á loka metrunum? Á hvað leggir þið áherslu, Gríta?
5: Ég held að það sem að skipti mestu máli að fólk átti sig á því að þetta kostningum aðaldaviðraður en ekki kostningum að gangi í ESB. Þetta kostningum halda tækifærum opnum en ekki loka þau. Þetta kostning sem að snýstum það að fá gögn og greina þau sem að ekki bara gefur okkur tækifæri inn í framtíðina heldur gerur okkur líka sterkari að því þegar til dæmis ert í atvinnurekstri og þú stendur frammi fyrir einhverjum ákvörðunum það að skoða einhver fyrirtæki sem þú vilt mögulega kaupa eða selja eða eitthvað svoleiðis að það að fara í gegnum ferlið það býr til svo mikla þekkingu líka og fyrir okkur sem þjóð skiptir bara máli að við fáum meiri þekkingu og meiri upplýsingar þannig að við munum standa sterkar eftir kostum að segja svo já eða nei við ESB þegar samningurinn liggur fyrir mm-hmm. en við erum að sjálfsögð ekki að loka á tækifæri sem að við vitum ekki hver eru.
1: Já, á hvað leggir þið áherslu á svona loka metrunum, Birta?
6: Já, sko, ég geti auðvitað, hérna sitt stjórn ungra og við kannski allum helst auðvitað að leggja áherslu elmál sanga þetta unga fólki og það eru auðvitað mikið rætt svona almennt í þessari kosningabaráttu að þetta sé kosningabaráttu unga fólksins að því ég meina þetta eru auðvitað risastórt mál fyrir okkur og framtíða kynslóður og við þurfum auðvitað að lifa mun lengur með þessa sama hver ákvörun verður þá þurfum við að lifa auðvitað lengur með hana og mér finnst alveg svona hafa verið svolítið áhugavert að fylgjast með baráttunni og svolítið svona skynja það einhvern veginn að hérna kannski með svona ákveðin vantrú líka svona á minni kynslu ég meina ég aldamóta barn sko og hérna hann ég 25 ára og vera 26 og mér finnst alveg svona þú veist, já, ef ég að segja svona ákveðin vantrú kannski á minni kynslu og framtíða kynslu að þú veist, við teljum einhvern veginn hana ófæra að haga sínu málum sjálf án þess að fá einhvern veginn aðstof frá Brussel þannig að mér finnst alveg svona mega kannski meira, þú veist ég meina, við höfum gert alls konar hérna mistök og við höfum hérna í hagstjórn og hvaðina en okkur hefur allt heilt yfir bara gengið alveg opbóðslega vel ég meina, við stöndum fremst á öllum helstu mælikvörðum, við erum í fyrsta sæti að kemur að lífskæra vísitölu Sameinuðu þjóðanna kaupmáttur hér eins og mesti á byggðu bóli og þess að þar og mér finnst svona, já, þú veist, það eru þetta ástandið er súrt núna, ég meina, það var engin ánægð með stýrivaxtahækkunina en og þú veist, við erum öll sammála það en mér finnst svona kannski leiðilegt að sé vera einhvern veginn að framselja minni kynslóð þessu svona tækifæri, ég meina við erum að fara að framselja hvort sem hérna löggjafavald, dómsvald og framkvæmdavald til Evrópusambandsins ég ætla að fá að klára og til þess einhvern veginn að framselja þetta vald í Brussel og við treystum einhvern veginn þeim betur til þess að taka ákvarðanir um okkar framtíð ég vil að mín kynslóð sem erum að taka við einu besta samfélagi heimi fáum að taka ákvarðanir á íslenskum fórsöndum sem henda íslenskum aðstæðum
1: Greta, er þetta að taka ákvarðanir úr höndum
5: unga fólksins? Sko, ég er alveg sammála að þetta eru kosningar unga fólksins og ég tel mig nú ennþá vera þarna, þar þó ég sé nú aðeins eldri en Birta Karen en það sem að er náttúrulega aðdeglisvert í þessu og það hefur komið fram eins og fyrir fórseta hann Guðna sem að var í silfurinn í vikunni að fullveldi breytist og við erum það að geta tekið ákvörðun hvaða þú framselur, hvaða framselur ekki er styrkleikamerki. Það sem ég sé sérstaklega eins og fyrir mig og kynslóðin hennar Birtu að þau getur búið í samfélagi það sem meiri stöðuleiki. Það sem að við getum búið til betra umhverfir í dag, það gott að búa í Íslandi svo sannarlega, en það þýðir ekki að það geti ekki orðið betra. Það alveg ljóst að það hafi gríðarlega sveiflur í hagkerfinu. Það hérna háir vextir, það mikil verðbólga, það hátt matvælaverð. Og fyrir kynslóðinu sem að koma, þá akkurat þetta, hvernig getum við búið þessari kynslóð lífsskilyrði sem að eru betri þeirra sem í dag. Hér fyrir þættunum var talað þjóðarsátt. Það talað það í þjóðarsátt, þá tekur almenningur á sig kaupmáttaskerðingu. Fyrirtæki þurfa að haldi í sér og opinbera með líka verðhækkanir en það er alltaf einn hópur sem að setja eftir sem tekur ekki á sér neina skerðingu og það eru fjármagnseigendur.
1: Menn okkur sko meira að ræða kostningun eftir nákvæmlega viku því að við höfum ekki alveg tíma til að fara í svona alliða umfjöldin Evrópusambandið og kosti og galla. Mér langaði örstutt að koma inn á það sem var nefnt í kvöldfréttum sýnar í gær, fyrsta frétt þar og þar var rætt Mörtu Kos, stækkunarstjóra Evrópusambandsins, kosin eitt fram til að mynda þá virtist svona vera nokkuð skýr með það engin aðlögun íslenska laga verði að evrósku regluverki segið þjóðin já og sömulegis nefnd hún að það var ekkit svona, endilega hægt að segja til mögulegar undanþáður en það var alltaf tekið tillit til aðstæðna umsóknarríkja Hvað segir þú Birta við þessum fréttum? Ég meina því að það er líka tekist bara hvað er kosið núna eftir viku?
6: Já, ég hérna, þetta var auðvitað svona óvænt að mínu mati að því að þetta er svolítið svona þvert á svona kannski fyrri ferli, það hefur verið okkar skilning, svona minnskilningur í það minnst að svona þessi ferli bara svona ganga alla jafna eins fyrir sig og þetta hefur verið þannig undanfarin ára að þú einhvern veginn sendi Brussel og þeir fara að opna einhverja kafla og svo lokaði þeim ýmis fljótt eða ekki og það auðvitað við reynsla því fyrir aðalda við erum að það gekk ekkert sérstaklega vel að hann að klára sjárútskaflan, ég meina hann var held ég aldrei opnaður að mínu viti en mér langar svona aðeins að því að það var verið að tala læri vexti og matvæluverð sko það mun alltaf ekkert standa í samningunum læri vexti eða læri matvæluverð við verðum alltaf hluti af sko Evrópusambandinu og hluti af peningastefnu Evrópusambandsins og þá munu allar ákvarðanir verið teknar á sko evrópskum forsendum ekki íslenskum og jújú, það getur vel verið að vextir lækki, ég meina að því við förum bara inn í þetta kerfi og þar er vextir almennt lægri að því að vera einn örfa hagkerfin en lægri vextir eru oft mjög fínir, það er mjög gott og gaman að greiða lægri vexti en stundum geta lægri vexti kannski ekki henda okkur, ég meina að það er allt í þenslu í hagkerfinu og við erum með lága vexti þú veist, þá hjálpa þér okkur ekki
1: Já, sko, hvers konar innleggir þetta í umræðuna í loka Já, viku þessara baróttu að hérna þessi frétt
5: Þetta sé gott innlegg og með þess að Birta segir, þetta var ekki svona við heldum að þetta var ekki svona samningaverðlið og það er einmitt vegna þess svona sem hefur verið að setja fram að við heldum að þetta væri eitthvað með öðru sér heimurinn þróast, við þurfum að þróast með hlutir eru stöðugt að breytast þess vegna verðum við að sjá samning til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun það er líkillinn í þessu síðan getum við ákvörðið hvort þið segjum já að nefi við spýr
1: Rétt í lokin, þegar að fara inn í þessa viku farið brattar inn í hana
6: Já, heldur betur. Mér finnst bara að þetta hafa verið alveg ótrúlega skemmtilegt. Mér finnst mjög gaman að fylgjast með áhuga ungsfólks sérstaklega því að ég náttúrulega þar og seti stjórnungsfólks og við erum að fá þvílík viðbrögð á samfélagsmiðlum og mikið af spurningum og ungt fólk að velta þessu fyrir sér að því að þetta eru auðvitað alveg gríðarlega mikil kosting, mikilvæg kosting fyrir okkur.
1: Já, ég sé bara mikilvæg stemming í vikunni.
5: Skemmtilegt og það bara þvílíkur kraftur og bara Ég ósku öllum góð skengis á lokametrarum í þessu.
1: Já, og ég hún eftir að heyra aftur í ykkur tveimur. Komst þeins að vera ekki lengra með vikulokin í dag. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minni á að þáttin má einnig nálgast í spilararúf í beinu streymi á vefnum rúf.is og hlaðasveitum auðvitað. Takk fyrir að hlusta og heyrast aftur eftir viku.

Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Írönsk stjórnvöld segja að hvert að ríki verði álitið óvinur sem taki þátt í efnahagsstríði Bandaríkjana gegn landinu. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur boðað refsiaðgerðir gegn Írönum sem engan eigi sinn líka og jafnframt hverju því landi sem á í viðskiptum við þá eða liðsynir á nokkurn hátt. Við biðlum til allra landa að taka ekki þátt í efnahagsstríðinu sem Bandaríkin boða, sagði Mohsin Rezai, yfirmaður öryggisráðs Írans í sjónvars ávarpi. Hann bætti við að Íranir myndu skaða hagsmunni þeirra ríkja sem ekki héldu sig í hæfilegri fjarlægð frá aðgerðum Bandaríkina. Rezai sagði jafnframt að Íran ætti fleiri spil upp í erminni, ættu meðal annars eftir að gera atlögu að efnahagslegum hagsmunum Bandaríkina, eins og hann orðaði það. Reykjavík iðaði af lífi í allan dag á menninganótt og fjölbreyttir listviðburðir voru í hverju horni við miðborgarinnar. Yfir 16.000 hlauparar tóku þátt í Reykjavíkur marathóninu og dagskrá menninganætur lauk með stórbrotin í flugeldasýningu klukkan 10 í kvöld. Fjöldi fólks sótti tónaflóð á Arnarhóli þar sem framkomu með annara Jói P. og Króli og vinir þeirra, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hem Hem, auk fjölda gesta. Barnakór söng með Palla í laginu Eitt af blómunum í lok tónaflóðsins.